0: 12時半からと
1: 再放送は土曜日夕方5時から、
0: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
1: ぜひお聞きください。
0: それでは
1: さようなら、
0: さようなら、
1: さようなら。
2: 東松島なんだりかんだり。

松島なんだりかんだり、担当の東松島在住ラジオ石巻後藤京子です。今週は5月2日東松島市コミュニティセンター2階会議室で行われたグループうさぎ第13回朗読会の模様を中心にお送りします。グループうさぎは1998年結成、四方東松島を音訳して CD にして、視覚に障害をお持ちの方や小さい文字が読みにくい方に無料で届けています。昨年10月からは東松島市社会福祉協議会の協力で YouTube でも聞けるようになりました。四方のみならず、大和の伝説、昔話の朗読も行っています。また地区センターや高齢者施設での出前朗読、幼稚園での読み聞かせなどを行っています。息の長い活動を行っているグループうさぎ、今回で13回目の朗読会です。それでは当日の模様をどうぞ。

鶴はたちまち大空に羽ばたいていきました。

0: 若者は飛んでいくのを見ながら、とこの鶴も前の鶴と同様、娘の姿に化けて恩返しに来るに違いない、いつ来てもいいように準備しておこうと急いで家に帰りました。そして立派な機織り部屋を増築し、今までのよりも速いスピードでたくさん折れる機を買いました。あとは恩返しに来るのを待つばかりです。するとその晩、一人の若い娘が道に迷ったので止めてほしいとやってきました。若者は喜んで、さあさあこちらですと、まるで旅館の番頭さんみたいに娘を機織部屋に案内しました。そして何日か過ぎました。しかし部屋の中から旗を折っている音は全く聞こえません。そればかりか娘は日増しにわがままになり、食事にも注文をつけ、高いものばかり食べたがりました。とうとう一月が過ぎた頃、若者はこらえきれず部屋を覗いてしまいました。するとそこにはブブブブ太った娘がゴロゴロしていました。若者は怒って、お前は鶴のくせになんで恩返しをしないんだと怒鳴りつけました。すると娘はひょとっとして、私は鶴ではありませんと言うではありませんか。若者は驚いて、それじゃあ一体何なんだと聞くと、娘はにんまり笑って答えました。私はサニです。皆さんこんにちは。グループサニー代表の丸山と申します。突然暗くなって、私の朗読から始めさせていただきました。今日こんなに風が強い中を皆さんおいでいただいて本当にありがたいなと思います。で、今読んだお話は昔昔というお話でして、もう多分数十年前、私ちょっとこの頃珍しく整理整頓をしている時に、新聞の切り抜き、醤油色になった新聞の切り抜きを見つけました。見ましたら、昔昔、なんと私たちのこのふんわり昔話にぴったりのお話だなと思いまして、ちょっとふざけたところもありますけれども読ませていただきました。で、今日はですね、プログラムご覧になってお分かりになるように、児童文学も入っておりますし、それから大和の伝説、それから昔話を、私たちグループ全員で、読みます。で、特にですね、昔話伝説に関しましては、ちょっとやっぱり読むだけではなっていうんで、その由来の地、由来ですからね、あくまで伝説ですので本当にそうかどうかは分からないんですけど、去年の今頃に社会主、福祉協議会のバスを借りてずっと市内一周しまして、で、そのまあ大曲に行って赤井に行って、それから大塩に行って小松に行って、それから港までずっと一日中かけてバスで、由来の地を巡りまして、で、いいなと思ったところ、例えば住職さんのお話を聞いたところもありますし、写真撮りをしたところもありますので、今日はその画像をですね、皆さんにご覧いただいて、朗読と合わせて楽しんでいただきたいなと思います。それで、今日はですね、贅沢にもクラシックピアノを入れながら、私たちの朗読だけではちょっと心もとないのでピアノ音楽を入れて、担当は石田香織です。皆さん、私たちの、去年私たちのグループうさぎのメンバーになってくれました。それから画像の方は、桜井、桜井はですね、おととし私たちのグループに入ったんですけど、 大きいお土産を持って帰ってくれて、こういったものを一切作成することができますので、これはやってもらわなくちゃということで、今回、AI で作ったのもあるし、写真撮りのもありますので、それの調査をしてもらいます。それで、一部の進行は小西和恵、それから、二部の進行は柳沢真由美でお送りいたします。風が強くてね、大変なところをせっかくおいでいただきましたので、いい午後になって、癒しの午後になってほしいなと思います。どうぞよろしくお願いします。では始めます。
1: では早速第1部を始めます。プログラム1、ヤモトの伝説、赤い村、日本杉のフクロウ。うっそうと茂った杉林、切ってしまいたい村人と残してほしいフクロウたち、さあどうなるのでしょう。朗読、阿部富貴子。

元の伝説赤い村日本杉のフクロウ。ひときわ大きな杉の木が一本で一本杉というあざ名が生まれ、天狗でも住み着きそうなうっそうと茂っている杉林、全国至る所に際立って大きな木があるのだ。日本杉、三本杉、各地にはいわれのある杉の大木はよく見られる。これから話すことはいわれもないただの杉の木の話である。昔この辺りは一面杉の林であった。昼でも暗い杉林にはたちの悪いフクロウたちが住んでいて、夜な夜ないたずらをするので村人たちは困り果てていた。フクロウたちを懲らしめる良い方法はないかと村人たちは相談した。この村に彦一という若者がいて、彦一が言うには杉林を全部切ってフクロウどものねぐらをなくし追い出すように勧めた。しかしご先祖様からのものをそう粗末にできるものではないと村長から怒られた。フクロウたちにはいたずらされるし、村長には怒鳴られるし、彦一は腹の虫が収まらなかった。こりゃフクロウどもよく聞け。彦一は杉の木に向かって怒鳴りつけた。フクロウたちはほうほうと言って、彦一が真っ赤になって怒っているのを面白そうに見下ろしていた。わしはこんなもんみんな切っちゃうぞ、それでいいか。あっちからもこっちからもフクロウのあざ笑う鳴き声がした。ほうほう彦一のアホほうほう彦一のまぬけ。フクロウは彦一をバカにして一斉に合唱し始めたので、彦一は悔しくて額に青筋を立ててプリプリ怒った。よーし、うんと働いてちゃんとお金を貯めなければ。こう決心した彦一は人が変わったように一心不乱に働いた。やがて5年10年は瞬くうちに過ぎ、彦一はついに村一番の金持ちになった。彦一は触れを出してたくさんの木こりを集めた。金ならなんぼでもある、たくさん切ったもんには倍も払うぞ。木こりたちは大喜びだった。フクロウどもめ、いよいよこの日がやってきたぞ。彦一は手を挙げて

コリたちに命令した。皆の衆頼むぞ。おお、斧が振り下ろされ、ノコギリの刃が木に食い込んだ。木こりたちは次々に杉の木を切り倒していった。おーい、倒れるぞ。木こりたちの威勢の良い声が響いた。フクロウたちは木が倒れるたびに隣の杉に飛び移って逃げ回った。このようにしてフクロウたちはどんどん居場所がなくなり、ただただ逃げ惑うしかなかった。おーい、彦一よ、木を切るのをやめてくれ。杉の木がないと俺たち困るんだ。降参だ、なんとかしてくれ。フクロウたちはわめき始めた。いいか、フクロウども、昔このわしをバカにした罰じゃ。彦一よ、昔のことを謝るから許してくれ。フクロウのいる杉がまた切り倒された。あれほどたくさんあった杉の木も次々に切られ、ついには2本を残すだけとなってしまった。それ行くぞ。よいしょ。木こりは斧を振り上げた。木こりのすさまじい声とともに、今にも斧が振り下ろされようとしている。フクロウたちは思わず目をつぶった。ほうほう、もうダメだ。ほうほう、助けてくれ。フクロウたちはついに覚悟を決めた。その時彦一は大きな声で木こりたちに木を切るのをやめさせた。彦一はフクロウたちのために杉の木2本を残してやろうと思った。1本ではとても止まっていられないくらい枝という枝に群がって重なり合っているからだ。ここで彦一は考えた。いたずらフクロウを退治するために一生懸命働いてお金を貯めたが、これだってフクロウのおかげだ。いわば彦一にとってフクロウは恩人だと考えた。それからというもの、フクロウたちはいたずらをやめ、昼のうちはじっとしており、夜になると、ほうほう、彦一さんはいい人だ。ほうほう、彦一さんは働き者だと泣いたという。人間というものは何かきっかけがあってやる気を起こせば何事もやり通せるものだ。杉の森はすっかり野原になり、それが立派な田んぼになった。秋になると実った稲が黄金色に色づき、豊作が毎年続き、この村はいつまでも豊かな暮らしを送ることができたそうだ。彦一は村人に押されて村長になり、日本杉を眺めては村人たちに働くことの尊さを教えたそうだ。そしていつの頃からかこの辺りを日本杉と言ったという。

5月2日に行われたグループうさぎ第13回朗読会ふんわり昔話の模様をお聞きいただきました。ふんわりほっこり温かなひとときをクラシックに乗せてと行われた朗読会でのピアノ演奏は東松島市の男性コーラスハラハラシンガーズなどの伴奏を務めるピアノ講師の石田香織さんです。石田さんは昨年からグループうさぎの会員になったということです。

0: 続いては5月9日10日に東松島市を訪れていた東京の大学生のよさこいチーム踊りんちゅについてお送りします。5月10日午前9時から行われていた東松島市宮と月浜での演舞の後お話を伺いました。
1: では体験いきます。よろしいでしょうか。
0: はい、それではお話を伺っていきます。今日は、月浜で、とても賑やかによさこいが行われていたんですけれども、皆さんはどんな団体なんですか？
2: はい、私たちは学生よさこいチーム踊りんちゅといって、東京都の渋谷区から参りましたよさこいチームで、母体のない学生よさこいチームになってます。
0: 毎年こちらにいらっしゃっているというふうに伺っているんですけれども、
2: はい、今年で15年目になります。
0: ということは震災きっかけで。
2: はい、震災きっかけで、震災復興の演舞という形でこちらの各浜の方を回らせてもらって、毎年演舞させていただいて、私たちにとってもすごい楽しみな遠征の一つになってます。
0: なるほど。皆さんは今年は何人ぐらいでいらしてるんですか？
2: 今年は2つに分かれて各浜を回ってるんですけど、総勢45人、スタッフさんも合わせるともう少しいるぐらいの感じです。
0: そうですか。今すごく盛り上がってますけど、これ何をしてるんですか？

0: はオドリンチで毎年グッズを作ってるんですけど、そのグッズの T シャツをじゃんけん大会で勝った人にプレゼントっていう企画を今年からやってまして、今女の子にオドリンチのオリジナル T シャツをプレゼントしたところです。
1: どうでしたか？お名前は？
0: はい、私はオドリンチの副代表をしてますルルと申します。
1: はい、ルルさんはこちらには何年かいらしてるんですか？はい、
0: そうですね、こちらに来たのは去年が遠征で初めて来させていただいて、今年が2回目で、あとは下見にも来てるので4回目とかになります。
1: そうですか。こちらにいらっしゃるの結構時間がかかったりとか、こう行ったり来たりもちょっとね大変だったりとかすると思うんですけれども、実際にいらしてどんな印象を持たれてますか？
0: そうですね、本当に各浜回るときに皆さん本当に頑張れとか温かいお言葉をいただけて、すごいご飯も美味しいですし、みんなもすごい楽しい楽しいって言って遠征に来てるし、本当に大好きなところです。
1: 2年生ということは震災当時、例えば幼稚園生だったりとか保育所だったりとかっていう、そんな年齢だったと思うんですけれども、はい、それでもそのこの震災きっかけでこちらにいらっしゃることをこう続けていくっていうことの意義はどんな風に感じていらっしゃいますか？
0: そうですね、私たちはここの演舞だけじゃなくて、あと中浜小学校、震災があった中浜小学校の方とかも見学させていただいて、その当時の人の言葉だったりとかもすごいお聞きしたので、震災のことを忘れないとか、あと震災があった時にどう行動すべきなのかっていう、すごい大切なことをたくさん学ばせていただく貴重な機会だなって思ってるので、今年もここに来られてすごく嬉しいです。
1: ありがとうございます。はい、この後午後も行われるということですよね。はい、はい、午後は皆さん総勢45人で、
0: はい、そうですね、青みなの方で全員で演舞させていただきます。
1: はい、ありがとうございます。頑張ってください。
0: はい、ありがとうございます。
2: 10日は月浜、室浜、大浜、里浜での演舞の後、宮戸地区の観光拠点青みなでの演舞を行い、夜には貸し切りバスで東京に戻るとお話ししてくれました。この地域を盛り上げたい、応援したいと、震災後毎年この時期に東松島市に遠征にいらっしゃるよさこいチーム、踊りんちゅの皆さん、ありがとうございました。来年もお待ちしています。

東松島なんだりかんだり、毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜午前9時から放送しています。次回もぜひお聞きください。最後に東松島なんだりかんだりのモットーを紹介してお別れです。あなたが一番若いのは今この瞬間です。あなたの人生の主人公はあなたご自身です。今日一日、そして明日が充実した日でありますように。それではまた次回、東松島なんだりかんだり担当の後藤京子でした。

0: くね。
1: ネットワークスクエアラジオ版、
2: ナビゲーターのノブです。
3: 黒犬です。
1: 青木です。
2: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌

0: アのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
1: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
0: 聞いてね。
2: ご存知ですか、ピアノやいろいろな楽器を上手に弾くには、実は正しく聞き取る力が大切なんです。耳から育てるヤマハメソッド、無料体験レッスン受付中。ヤマハ音楽教室、お問い合わせはお近くのヤマハの教室まで。
1: ブラバンブラボー、この番組はヤマハ音楽教室、ヤマハ英語教室の三立楽器石巻店の提供でお送りします。皆さんこんにちは、ブラバンブラボーの時間です。今日もまっちゃん先生とともに吹奏楽の響きをお楽しみいただきましょう。まっちゃん先生、今日もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: さあ今月は、
3: はい、今月は去年の2025の全日本吹奏コンクール大学の部を聞いてもらってました。特にあの課題曲ですね、皆さん一生懸命半年くらいやってると思うんだけど、もうなかったことのように今2026の課題曲一生懸命やってると思うんですね。
1: 次の、
3: そうなんですね。特に今日ご紹介するのは、なんといってもですね、江本大河原小学校校長の杉山義隆先生の作品なんですよね。それがあの課題曲の一番に去年選ばれてるんですね。先生すっごい忙しかったみたいですよ、あのいろんなところにご指導とかなんとかでね。初任地がね、小竹小学校なんですよ、ここのね、
1: はい、
3: その辺からもう先生作品いっぱい作ってたんですが、前にも民謡のお話した時にいろいろあったんですけども、この三叉しぐれっていう曲、
1: はい、
3: これも宮城県の有名な民謡ですね、
1: はい、
3: でもね、一番曲に音符に書きにくいんじゃないかなっていう感じがするのね。それをね、すっごくね、美しくね、あの書いて、しかも後半は先生得意のですね、打楽器入れてバシバシやるっていうね、あの課題曲の中でもね、多分あの上の方の人気に上がるような曲だったんじゃないかなっていうふうに思います。それではですね、大学といったらですね、東海大吹奏楽研究会なんですね。福本慎太郎先生によるゴールド金賞の演奏を聞いてもらいます。祝い歌と踊り歌による幻想曲。

0: 普通の歌の中にはあーめでたいめでたいっていう部分が
1: めでたいめでたいみたいな、
0: はい、愛の手みたいな入りますよね。さすがにあの部分は書いてませんでしたね先生
1: ちょっと難しかったかもしれない、
0: あれ入れたらどの楽器で言わせんのかなってちょっと興味もあったんですけども、はい、指揮の福本慎太郎先生ですね、サクソフォン奏者としてシエナウィンドオーケストラ等で活躍され、
1: うん、
0: もう今は日本を代表する吹奏楽指導者、アンサンブルリベルテの指揮者で、相模原市民吹奏楽団指揮者で、東海大学吹奏楽研究科の常任指揮者、現在昭和音楽大学の教授も務めてらっしゃるんですね。東京都代表を取るって大変だと思うんですよ。東京都の代表っていうのは2個しか席がなくて、年によると1個の時だけもあるんですね。ものすごい競争の中をこう抜けてくるんですんで、やっぱり生徒さんたちも一生懸命やるんでしょうね。それでは10曲も紹介します。リムスキーコルサコフ作曲の、スペイン奇想曲です。

0: ただいまの演奏は東海大学吹奏楽研究会の皆さんでした。
1: 続いて後半です。
2: はい、今年も漫画で音楽祭 PR 月間ということでですね、
1: はい、
2: アニメの作品の曲を紹介してました。
1: はい、
2: 私も後藤さんも出ますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
1: ご参加お待ちしております。
2: 今日はですね、フジテレビ系1978年から81年全113話を放映した銀河鉄道なんですね。
1: 宇宙戦艦じゃなくて銀河鉄道ですね。
2: そう、銀河鉄道 と、それの劇場版と宇宙戦艦ヤマトのですね、あれなんですね、メドレーなんですけど、結構五代後の銀河鉄道39ってすぐみんな出るじゃないですか。
1: そうですね、
2: やっぱ元祖はね、佐々木勲さんなんですよ。これね、いいですよ、哀愁があって。やっぱりヤマトも佐々木勲さんじゃないですか。これはねすごいですよ、もう、一人で興奮してますけど。もう一つは、ディズニー配給の映画のピクサー制作の、フル CG によるアニメーション2004年度、多くのアニメの、映画賞を受賞したミスターインクレディブですね。この2曲聴いてもらいます。

イトルなんですね、うん、マーチってまあ歩くために軍楽隊的な要素があったんですけど、この人が作品を出す頃からだんだん個性的なマーチが出てきたんですよね、うん、その代表的なあの曲だと思います。それでは嵐と紅葉の中に。

0: まっちゃん先生のベストヒットマーチ、
1: 今週のマーチをお願いします。
2: はい、今週のマーチはですね、アメリカの作曲家ジョン・クリフォード・ヒードが1885年に作曲した、曲なんですけど、タイトルがね、嵐と陽光の中にっていう

0: ただいまの演奏は、武田明らしき陸上自衛隊中音楽隊の演奏でした。
1: ということで今週はそろそろお別れです。先生来週は、
0: はい、来週は2025年全日本水産コンクール大学の部です。
1: ブラバンブラボー、この時間のお相手は後藤京本、
0: まっちゃん先生でした。
1: ありがとうございました。

0: ブラバンブラボー。この番組はヤマハ音楽教室、ヤマハ英語教室の三立楽器石巻店の提供でお送りしました。
1: シンガーソングライターのミキです。ラジオ石巻制作、ミキのウォークトゥーギャザー、毎週月曜日午後6時30分から、再放送は水曜日朝9時からです。蔵王の自然、暮らしにまつわるお話、そして歌、メッセージやリクエストもお待ちしています。ぜひお聞きください。
2: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の四枚おろし。それじゃ夕飯前に。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 石巻水産が10時をお知らせします。
1: 第33回三半祭り

0: 祭り会場サンパンパークから生放送でお送りしていきます。花火が上がりましたね。
1: はい、
0: そしていい青空で暑すぎるぐらいな。
1: そうですね、
0: はい。さあ、この天気のもとサンパン祭り、この後夕方4時まで開催となりますが、はい、ラジオ石巻ではこの時間から11時30分まで生中継で会場の様子をお届けしていきます。オープニングでこの時間担当しているのがラジオ石巻松浦かなと
1: 阿部美香です。
0: 日よけ対策しっかりと。
1: はい、そうですね、帽子、それから日焼け止めですとか、あとはサングラスとか大事です ね、
0: そして熱中症対策も、ね、しながら水分補給、ね、はい、しっかりとっていただきながらお楽しみいただきたいと思います。さあ、それではですね、まずオープニングセレモニーが始まるようですね。そちらの模様から聞いていただきましょう。
2: 皆さんのおかげだと思います。今日は暑すぎるかもしれませんので、ぜひ日焼け対策をやっといていただいた方がいいかなと思います。またJC の皆さんも本当にこの設営ありがとうございます。素晴らしい天気になりました。皆さんのおかげだと思います。ぜひ出店者の方も皆さんのお客さんに喜ぶようなものをたくさん出して、そして、設けていただければと思います。今日一日ぜひ楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。
3: ありがとうございました。続きまして、サンファン祭り実行委員長千葉龍太より皆様にご挨拶申し上げます。
4: はい、皆様こんにちは。第33回サンファン祭りへ、ご参加いただきありがとうございます。実行委員長を務めております青年会議所の千葉と申します。サンファン祭りはですね、今年のテーマを思いが集うみんなの船とさせていただきました。今から約35年前、サンファンバウティスタ号を現代へ蘇らせようという、復元船プロジェクトが始まった当時、石巻の皆様から1億5000万円を超える寄付が集まりました。そこにはサンファンを石巻を代表する新しいシンボルにしようという未来への夢や希望といった思いが込められております。そんな思いが込められて誕生したのがサンファンバウティスタ号です。そしてそんなサンファンの誕生日をお祝いするサンファン祭りもまた、これまでご来場された皆様や、歴代の、関わってきた全ての人々の思いが積み重なり、今年で33回を迎えております。皆さん、リニューアルされた新しいサンファン館にはご来場いただけましたでしょうか。今年はこちらのサンファンパークが開館してから30周年の、記念しまして、サンファン館の入館料が無料となっております。現代の最新技術を駆使した、サンファン号と、慶長遣欧使節団の、航路が体感できる展示をはじめ、新しくなったサンファン号、先代のサンファン号の、迫力あるメインマストなど見どころは盛りだくさんです。さらに今年は、会場でのボートや船の上に乗って写真撮影ができる会場イベントをはじめ、専修大学の学生さんによる骨格標本展示、私たち青年会議所の、企画としまして、サンファン館全体を活用した、クイズラリーと自分だけのオリジナルサンファン号を作成できるワークショップと、さまざまな企画をご用意しております。今年のサンファン祭りはステージや、屋台などの出店をお楽しみいただくだけではなく、こちらのサンファン館、サンファンパークを丸ごとお楽しみいただき、33回を迎えるこのサンファン祭りに皆様の新たな思いを刻んでいただけましたら幸いでございます。それでは本日一日どうぞよろしくお願いいたします。

0: ありがとうございました。続きましてご祝辞を頂戴いたします。石巻市長斉藤雅美様、お願いいたします。
1: どうも皆さん、おはようございます。素晴らしい天候に恵まれまして大変嬉しく思っております。三半館並びに三半パーク30周年記念第33回

三軍祭りを開催にあたりまして一言お祝いを述べさせていただきます。三軍祭りは慶長剣豪施設として大航海の旅に挑んだ長谷倉常長と三軍バウティスタ号の歴史と偉業を後世に伝える私たち石巻市民にとって大切なお祭りとなっております。本年三軍館並びに三軍パークは開館30周年という大きな節目を迎えました。本施設は歴史と交流の歩みを次の世代へと伝え世界とのつながりを実感できる場としてその役割を果たしてきたところであります。昨年開催されましたエキスポ2025大阪・関西万博ではスペイン館において三軍バーティスタ号の模型が展示されております。石巻が育んできた歴史と文化が世界中の方々の目に触れ新たな交流の架け橋となったことは非常に大きな誇りでございます。今日まで歩みを重ねてこられましたのはひとえに地域の皆様をはじめ実行委員会並びに関係者の皆様による長年のご尽力の賜物と心より感謝申し上げます。そして今回の祭りのサブタイトル思いが集うみんなの船にもつながるものとして人々の夢や願いがここ石巻から世界へそして未来へと受け継がれていくものとなることを心より願うところであります。結びになりますが本日ご来場を賜りました皆様にとって楽しく心温まる一日となりますことを願うとともに石巻の歴史や文化が大切に受け継がれてまいりますようこれからも皆様と共に力を強く歩み続けていくとお約束させていただきます。以上でお祝いの言葉とさせていただきますがここに来たらびっくりしたのは仲間がですね似合わない帽子かぶって白い何やってんのやってか手打ちそばだってからっつって見たんですけど実はですね今日はいっぱい出店してくれてる方皆さん本当にありがとうございます。初めて出店するのは手打ちそばの皆さんでございますが小林さんって方がそのトップなんですけどこの方あまり知られてないんですが東北でも日本宮城県でもさ日本でもですねそのそば打ちの名人でそしてやっぱり試験みたいなのなんですね。それでなかなか取れない素晴らしいその資格を持っている方がそば打ちの先生で皆さん俺の仲間となんかに教えて作っております。あれで食いさ来いよって言われたら行きますって言ったら皆さんもねそばばかりじゃなくて今日は出店している皆さんが早く売り切れるようにいっぱい食べてください。そして盛り上げてください。それをお願いします。そして三軍バーティスタ号申し訳なかったのは実物大で保存できなかったのは申し訳ないなと思います。最後まで抵抗したんですけど叶いませんでした。でもリニューアルして多くの方々に見てもらっているこの三軍を作るときに当時の本間知事と私が、県議会の立場で一緒になってこれをやろうというそういうまさみちゃんいっぱい質問しろってそしたら俺やるって言うっていうそういう出来レースから始まったのが三軍でございます。皆さんと共にこの歴史ある三軍をしっかりこれからも未来へそして子どもたちへ次世代へつないでいきたいと思います。青年会議所の皆さんが中心だってやりますやってます。英知と勇気と情熱を持って常に地域のために貢献しているのが青年会議所でございまして私も OB なんですがもう役職何もやらせられませんでした。ただの平会員で理事長とか何も理事にもなりませんでした。でも今日来ている皆さんは一生懸命その活動をして地域のために頑張っている青年会議所の皆さんが中心になっておりますから皆さんもご理解いただきたいと思います。今日は皆さん最後まで楽しんでいただきいよいよ市会議員の選挙今日から始まりました。明日から投票期日前投票もできますからどうか皆さん投票率アップのために誰に影とは言いませんですから一人でも多くの方に投票していただきますようにお願いします。することをお願いに参りました。よろしくお願いします。

0: 斉藤市長ありがとうございました。それではここで本日お越しいただきましたご来賓の方々と主催者をご紹介いたします。
1: さあ、サンファン祭りオープニングセレモニーの模様を聞いていただきました。この後もね、オープニングセレモニー続いておりますが、まず駐車場情報ですね。
2: はい、もうすでにですねこの時点で立体駐車場は満車となっております。これからサンファン祭りにいらっしゃるという方はぜひ臨時駐車場をご利用いただきたいと思います。イオンスーパーセンター東店、こちらに、無料シャトルバスを運行しておりますので、会場までは、無料シャトルバスをご利用くださってお越しいただきたいと思います。はい、
1: この後ね、コテキ隊マーチングバンドの演奏がありますが、はい、特にその府警の皆さんがねいらっしゃってというところで混雑がある時間帯でもありますの で、
2: そうです、ね、
1: はい、現在すでに立体駐車場は満車となっております。臨時駐車場シャトルバスのご利用をよろしくお願いします。会場周辺にね路上駐車は決してなさらないように、はい、こちら楽しくサンファン祭りお楽しみいただけるように最後までご協力をお願いします。
2: は
1: い、
2: 今回ですねサンファン館とサンファンパークが30周年記念ということで、当日今日は入館料無料ということになっておりますよ。
1: はい、サンファン館無料ということで、私たちもさっきね下まで降りていって独棟なんかも見てきましたけれども、
2: はい、そうです。
1: 降りてすぐ素敵な花が
2: 迎え花がありましたね。はい、石巻地区華道協会の皆さんがサンファンのテーマに合わせたそういったあの生け花をされましたね。ひまわりが特に目につきましたね。
1: ひまわりといえばスペインでしょっていうところですね。はい、サンファン号が回った、そして竹をしならせて、はい、波をね、
2: はい
1: はい、イメージして、それから海というところで、うん、まさに今日にぴったりのテーマでの迎え花となっています。こちらもぜひご覧いただきたいと思います。さあ、この後のステージイベントをご紹介していきましょうか。
2: は
1: い、
2: この後はですねすぐ、コテキ隊演奏があります。石巻市立綿の葉小学校、そしてマーチングバンド石巻市立マンゴークーラ小学校と続きます。その後はチアリーディングです。石巻高文館高校チアリーディング部ピーナッツの皆さんによりますチアリーディングがありますね。さあここでですね、
1: MC 私バトンタッチしていいですかということで、この時間からは後藤京子さんです。こんにちは、後藤京子です。
2: 京子さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: 京子さんこちらの方に向かわれて先ほど到着されたんですけども、
1: はい、
2: どうですか、あの駐車場の付近ですとかの入り口の、
1: もうね大変な感じでした。
2: 混んでる、
1: はい、あのやっぱりこれからいろいろステージイベント始まりますでしょ、
2: はいはい、
1: で皆さんコテキ隊とかマーチングバンドとか、はい、こうお父さんお母さんたちが向かっているのかなという車の列がですね、
2: はい、
1: もうずっと続いているような感じだったんですね。
2: まさにそのコテキ隊の石巻市立綿の葉小学校の皆さんがメインの階段を降りてきて準備今しているところですね。
1: はい、ブルーのコスチュームが目に鮮やかですね。
2: そうですね、白のパンツ、そしてスカート、そしてブルーの帽子を、ね、皆さん、かぶっておりますね。
1: みんなやっぱりキャップ型の涼しそうな帽子かぶってますね。
2: 今日は綿の葉小学校の校歌とそして栄光の架け橋を演奏してくださるということですよ。
1: サンファンパークはこう奥側にですね丸いステージがあって、そして手前がですねずっとこうフラットになっているような状態なんですけれども、その奥側の丸いステージのところにはフラッグ隊が登場しています。
2: はい、
1: そして続々とですよ、はい
2: ね、
1: 本当に
2: トランペット、トロンボーン、大太鼓、そして鍵盤ハーモニカチームも階段を今降りてきているところですね。もう会場いっぱいですよ。芸の方々カメラも構えてます。
1: そうですね、今日晴れてよかったですね。
2: 暑いくらいですね。今日石巻では25度の夏日となるようです。もうすでに達しているような感じもしますね。もう体感としては無風状態ですので、さらにそれよりも暑く感じております。熱中症対策お願いします。
1: 何人ぐらいいるんでしょうかね。
2: 今日綿の葉小学校では119人参加予定ということでした。
1: 高学年の皆さんでということなんでしょうね。
2: そうですね、まあ、憧れ

0: の鼓笛隊ということになります。今日のこのパーク中央ステージはこのほか13団体ですね、出場予定しておりまして、祭り自体は夕方4時までということなんですが、はい、最後トリはですね、伝統芸能綿の葉獅子振り保存会の皆さんが3時30分というステージになっております。
1: はい、もうやっと階段から降りてきた子どもたちの姿が終わって、は
0: い、
1: 今
0: ですね、整列整えているところですね。
1: はい、すごい、はい、もう楽器がね、こう日の光でピカピカしているんですよね。
0: 出展コーナーも今日はキッチンカー合わせて26団体来ているということですので、ぜひ皆さん水分補給ですとか美味しい石巻の飲食も楽しんでほしいですね。
1: すごく会場いい香りしてますよね。
0: そうなんです。今回は初めての試みとして手打ちそば、こちらがですね、この本部のところ脇にありますよ。デモンストレーションをして、そしてご馳走してくれるということで1杯500円、ちょっとね、温かいそばということになるそうなんですけれども、ぜひ今回の石巻手打ちそば研究会によるそばお楽しみいただければと思います。
1: 手打ちそば研究会、あ、そろそろ始まりますね。
2: 綿の葉小学校第64代鼓笛隊の皆さんです。今日がですね、最初の大きな発表の舞台となるということで、子どもたちですね、昨年度の秋から先輩方の指導を受けながら熱心に練習をしてきてくれました。鼓笛隊への熱い思いや技術など先輩方から引き継いだことを胸に精一杯頑張ります。会場の皆様の温かい応援どうぞよろしくお願いいたします。それではお願いします。
3: 会場の皆さん、こんにちは。本日は三藩祭りにお越しいただきありがとうございます。私たちは第64代鼓笛隊です。昭和38年に始まり、今年で64代目となります。
4: 2月に先輩たちから楽器を引き継ぎ楽器を引き継ぎこれまで精一杯練習に取り組んできました。今日は一生懸命演奏しますので最後まで楽しんでいってください。皆さんに笑顔と元気を届けて演奏します。
5: Thank you.

0: 小学校の鼓笛隊の
1: 大きな拍手をお願いいたします。
0: 渡の葉小学校の鼓笛隊の皆さんですね。はい、とっても立派な演奏でした。ありがとうございました。
2: 一生懸命ね、皆さんこの暑い中頑張って演奏してくださいました。さあこの後なんですけども、この後はマーチングバンド、石巻市立万石浦小学校の皆さんですね。は
0: い、いよいよ皆さんがですね、着々と帰ってきているような状態ですね。かっこいいですね。会場では水分補給をお願いしますというような、
1: はい、
0: お知らせが響いているところです。それでは今演技を行いました石巻市立渡の葉小学校の皆さんにどなたかお話を伺おうというところでですね、今理香さんが生徒の方の誘導に行っています。もう本当にですね、会場はいっぱい、ありがとうございます。おはようございます。
3: おはようございます。
0: 渡の葉小学校の今演技を終えられてすぐの方に

0: 話を伺います。何年生ですか？
1: 6年生です。
0: 担当している楽器は何ですか？
1: お太鼓です。
0: お太鼓、はい、練習はどうでしたか？やっていて大変だった？楽しかった、はい、
1: 大変だったけど個体のみんなでリズムを合わせて弾くことが楽しかったです。
0: 今日みんなの前で演奏してみていかがでしたか？
1: 始める前は緊張したけどやってる間は熱くても笑顔でちゃんと間違えないで弾くことができました。
0: それは良かったです。ありがとうございました。この後もどうぞ気をつけて、そしてお祭り楽しんでください。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。そしてもう一方お話を伺います。もうちょっと前に来てください。ありがとうございます。おはようございます。演技お疲れ様でした。担当は何ですか？
2: ポンポンです。
0: ポンポンですか。あのポンポンは、はい、とってもあの競争率が激しいっていう話を聞いたことがあるんですけれども、うん、やっぱりこうオーディションみたいなものってあったんですか？
2: ありました。
0: じゃあどんなことしたのか教えてもらってもいいですか？
2: あの、その楽器に受かるために休み時間とかに練習をいっぱいしました。
0: どうでしたか？今日ちょっと暑かったけれどもステージを終えて今の感想を教えてください。
2: 始まる前は少し緊張してたけど、始まった後はお客さんに素敵な演技をできたので良かったと思います。
0: はい、ありがとうございました。続いてもう一方お話を伺います。おはようございます。
3: おはようございます。
0: 何年生ですか？
3: 5年生です。
0: はい、今日は担当している楽器は何でしたか？
3: 鍵盤ハーモニカです。
0: 鍵盤ハーモニカ。鍵盤ハーモニカでこうこれちょっと大変だったな、気をつけなくちゃなっていうポイントってどんなところでしたか？
3: 弾くときはよく効果の時はララソフラ、あとドレと強くこっち。
0: なるほど。鍵盤がこうあっち行ったりこっち行ったり指がするところを間違えないようにと、はい、いうことですね。実際に今日演奏して点数をつけるとしたら自分の点数何点ですか？
3: 60点ぐらいです。
0: ああそうですか。それはどうして？
3: 間違えたところが多かったので
0: 。そうでしたか。でもすごく立派な演奏だったなと思いました。みんなの前で演奏してみていかがでしたか？
3: 楽しかったです。
0: 楽しかった。よかったです。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。では指揮の方ですね。はい、お名前、学年は
1: 6年生です。
4: もう一方
5: 6年生です。
4: コスチュームがですね、皆さんのブルーのコスチュームとは違って式の方は赤いコスチュームに白いスカートですね。このコスチュームどうですか？
5: いいと思います。
1: 2人だけ赤なのでいいと思います。
0: 2人だけ赤でいいということでね、やっぱり式になるっていうことはすごくこう一生懸命オーディションとかをしたのかなと思うんですけれども、どんなことしたか教えてもらってもいいですか？
1: まずみんなの前で喋るので、あのオーディションの時はハキハキと喋れるようになんかしました。はい、
0: そして練習で大変だったことを教えてください。
5: いろんな人がいる中で堂々とすること。
0: これは指揮棒っていうんですか？お名前なんていうんですか？このみんなが振るものっていうのは指揮棒でいいのかな？
1: はい、
0: はい、これは重いですか軽いですか？
5: もう慣れたので最初は重かったですけどだんだん慣れてきました。
0: どうでしたか？わかりました。ではこの後もどうぞお祭り楽しんでください。
1: はい、ありがとうございます。
6: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。はい、
4: 小手北石巻市立、渡の葉小学校の、ね、何人か の児童さんにお聞きしました。みんな堂々としてて素敵でしたね。
0: 素敵でした。
4: はい、いよいよ間もなくですね、マーチングバンド石巻市立孫倉小学校の皆さんですね、間もなく準備が整いそうですね。
0: はい、結構濃いめの本のコスチュームなんですね。
4: そうですね、はい、
0: どちらも海に近いという学校なので、
4: まさに
0: ね、海のイメージというところなんでしょうか。
4: すでに、サンファン祭り会場は満車となっておりますので、この後いらっしゃるという方はぜひ、臨時駐車場イオンスーパーセンター

0: 東店、こちらに駐車して、無料のシャトルバス、こちらをご利用いただきたいと思います。
1: はい、シャトルバスもですね、結構すぐ来るような感じなので、
2: ではお待たせいたしました。
0: では間もなく万国倉小学校
2: マーチングバンドの演奏をお楽しみいただきます。万国倉小学校の伝統を受け継ぎ、今回の演技に向けて一生懸命練習をしてきてくれました。演奏する曲はですね、校歌と宇宙戦艦ヤマトの2曲です。力強い演奏をぜひお楽しみください。では皆さん、よろしくお願いいたします。
3: 皆さん、こんにちは。万国浦小学校のマーチングバンドです。今日は暑い中お集まりいただきありがとうございます。今から校歌、宇宙戦艦ヤマトの2曲を演奏します。ぜひ最後までお聴きください。

0: マーチングバンドの皆さんですね。
1: はい、効果とそして宇宙戦艦ヤマトでしたね。
0: 会場は大きな拍手に包まれています、
1: はい、
0: もう本当にたくさんの方がですねカメラを構えていて、
1: はい、
0: でも人だかりができています。で1階のエリアも、はい、2階のそのバルコニーのエリアもすごくたくさんねカメラマンさんいらっしゃいますね。
1: そうですね、今日は暑くなりますのでぜひ熱中症対策をしてお越しいただきたいと思います。会場すでに満車になっております。会場周辺大変混雑しているということもありますのでぜひ公共交通機関またはお車でいらっしゃる場合には臨時駐車場イオンスーパーセンター東店こちらに500台ありますので無料シャトルバスをご利用いただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございました。そしてですね今演技を終えた万国浦小学校の皆さんにもですねお話を聞きたいなというところですね。そして目の前には次の演舞をしていただきます団体のピーナッツの皆さんも来ていますがまずはですねすいませんちょっと失礼します。ちょっとここ通してあげてください。こっちどうぞ来てください。ちょっと来てください。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。大太鼓を持ってきてくれました。こんにちは。
2: こんにちは。
0: 何年生ですか？
2: 6年生です。
0: 今日は暑い中お疲れ様でした。演奏してみてどうでしたか？暑かった？
2: まあ、
0: 頑張った？
2: まあ、頑張りました。
0: 頑張りました。よかったです。練習大変でしたか？楽しかったですか？
2: はい、全力を出し切れました。
0: 全力出し切れました。よかったです。どうもありがとうございました。大太鼓ってやっぱり重たい？
2: まあ、肩が痛くなるので重たい。
0: そうですか、ありがとうございました。じゃあちょっとそのままですね後ろに下がっていただいて次のお友達と、はい、ちょっとごめんなさい、すみません、大太鼓通りますのでちょっと通してあげてください。ありがとうございます。さあ続いては、はい、これは、何年生ですか？
3: 6年生です。
0: 担当は何ですか？
3: フラッグです。
0: フラッグ、フラッグでこう、はい、こうやって気をつけていることって何かありますか？
3: 旗が絡まないように、気をつけてます。
0: 今日は実際にステージにいて皆さんの前で演技をしたわけですけれどもやってみていかがでしたか？
3: 楽しかったし緊張もしてたけど

0: どとやりきれた感じがあってよかったです。
1: 今日は確か2曲演奏してくれたと思うんですけれども、どっちの方が好きですか？
0: 宇宙戦艦ヤマト。
1: あ、最後に演奏した方が好き、はい、なるほど。じゃあこの後もお祭り楽しんでください、
0: はい、
1: ありがとうございました。そしてもう一方、万国浦小学校マーチングバンドの方にお話を聞きます。こんにちは。
2: こんにちは。
1: 何年生ですか？
2: 6年生です。
1: 担当しているものは何ですか？
2: トランペットです。
1: トランペット。トランペットは結構あの服とってもこう目立つ楽器なんだけれども、やっててこうどうですか？吹いてて難しい、楽しい、気持ちいい、嬉しい、どんな感じ？
2: 難しい。
1: 難しい。そうですか。どんなところが難しいですか？
2: 指とか。
1: 指が、あ、そっか。普通にこうドレミファソラシドもこういろいろ形があるもんね。そうですか。さっき の, あのフラッグの男の子は宇宙戦艦ヤマトの方が好きだったっていうお話なんですけれども、2曲ありましたけれども、どっちが好きですか？
2: 効果です。
1: 効果の方が好き。そうでしたか。ありがとうございます。みんなの前で演奏してみていかがでしたか？
2: 緊張しました。
1: そうですよね。ありがとうございます。じゃあもうこの後緊張解放してお祭り楽しんでください。
2: はい、
1: はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ先生のところにお戻りください。ありがとうございました。さあ、そしてですね、ピーナッツの方にもお話を聞きたいなと思うんですけれども、後ほど。あ、ピーナッツは後ほどってことですね。あ、そうなんですね。
3: 終わった後に感想も含めてお聞きできればなというふうに思っておりました。
1: はい、ありがとうございます。もうあの目の前ピーナッツの皆さんがですね、ポンポン持って、
3: はい、
1: コスチューム着てというような形
3: で、眩しいですね。
1: もうあの物理的にもポンポンがキラキラしてて眩しいんですけれども、はい、もう高校生のその若さが眩しいですね、
3: はい、眩しいですね。もうみなぎってますね。
1: はい、あのコスチュームはもともとはその、はい、あれですよね、あのブルーをベースにしているんですけれども、はいね、胸元に、はい、アルファベットでピーナッツと赤字で書かれています。
3: はい、はい、斜めにね、あの赤字とブルーのラインが引いてあって、スカートがですね、スカートのそのひだの部分からつらりと白と赤の線が見えるというところがまた素敵ですよね。白のシューズで統一してます。髪型はいつものポニーテールですね。
1: はい、
3: はい、
1: ポニーテールにはですね、白と赤と青
3: い
1: リボンがありますけども、
3: はい、
1: リボンがある人たちが多分3年生なのかなという感じです ね, ですね。
3: なんだかね、あの部員も1年生が結構入ったというようですから、そのあたりもですね、聞いてみたいと思います。
1: はい、1年生12人が入部して、でどうしてこんなにたくさん入ったのかっていうところなんですけど、はい、やっぱり楽しそうだからっていうことなんですね。
3: はい、
1: 確かに実際入部して楽しいと話していた方がたくさんいらっしゃったということですね。
3: そのあたりも後ほどで、はい、あの終わってから、ステージが終わってからインタビューできればなというふうに思っております。
1: はい、ありがとうございます。で、そしてですね、
3: はい、
1: あそこに来ているのは桜坂高校の皆さんですね。
3: そうですね、桜坂高校の皆さん、高校生のチャレンジショップということでですね、今年もチャレンジショップ出ているので、ぜひこの後マイクを向けたいと思います。その他ですね、いつもの石巻商業高校や北高校の皆さんにもこちらにお越しいただきまして、お話をお伺いしたいと思います。
1: はい、ではそしてお越しいただきました。
3: はい、
1: ステージではですね、ピーナッツの、うん、チアが始まるところなんですけれども、うん、こちらのブースにはですね、とても華やかな、これは桜の、はい、ハッピーを着て来てくれました3人の、こちらも眩しい3人にお話伺っていこうと思います。
3: はい、ではお名前と、お名前はいいですか？学年ですか？学校とね、はい、
1: 学校と学年と、できればお名前お願いします。
4: 学校と学年と、
5: はい、石巻市立桜坂高校の3年生の五島風花と、
6: 同じく桜坂の3年の木村美優と、
7: 同じく佐藤瑠璃です。
1: はい、今日はこの3人にお話伺っていきます。
3: はい、今日は桜坂高校ではチャレンジショップなんですが、どんなものをですね、あの売っていらっしゃるんですか？
5: 力持ちとポチのごちそうと桜坂マカロンを販売しております。
3: はい。

0: おなじみの実物を、ね、持ってきていただいたんですけど、特にこの桜坂マカロンなんですけども、毎回好評で売り切れも続出なんですよね。
1: はい、そうです。とこちらはケーキ屋さんのフェブリエさんとコラボして作ったラズベリーとイチゴと桜のエキスを使ったマカロンになってます。
2: 桜の形をしていて、ピンク色、桜の、ね、形がすごく綺麗なだと思います。真ん中にねちょっとこう黄色く入っていて、はい、これもまたねこうインパクト、アクセントになっていていいなと思います。
0: それぞれお値段なんか聞いてよろしいですか？
1: はい、桜坂マカロンが220円で、ポチのごちそうが330円で、力持ちが500円になってます。
0: あのポチのごちそうっていうのは、これポチだから犬の餌ということでよろしいですか？
3: はい、そうです。クジラ肉を使った犬の餌になってます。
2: これはクジラ肉を使おう、あのワンちゃんのご飯を作ろうっていうのはこうどんなコンセプトからだったんですか？
1: 人が食べるにはちょっと適さない場所のクジラのお肉、筋の部分を犬のおやつにしようとなってできてました。
2: そうですか。こういった石巻ならではですよね。
0: そうですね。桜坂高校の3人なんですけども、皆さんは商業研究部に所属しているんですよね。
1: はい、そうです。
0: 何名ぐらいいらっしゃるんですか？今日ここに3名お集まりですけど、
2: 今数えています。一生懸命頭の中で数えています。はい、指が折られていきます。はい、何人ぐらいでしょうか？
1: 20人ない、
0: 20人弱ぐらいで活動しているわけなんですね。
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: 普段はどんなことを商業研究部ではされてるんですか？
3: 最近はパソコンで検定を取ったりしたり、あとイベントごとでこの売り物を売ってますね。
0: 今日の、出店している力持ちですとか、ポチの餌でしたっけ？餌じゃないですね。
2: ポチのごちそうです
0: ね。ごちそうですよね。桜坂マカロンの、売れ具合はどうですか？売れ行きは。
1: マカロンがたくさん売れていて、でも力持ちもたくさん今買ってくれる方がいます。
2: 力持ちすごく知ってる方も多いと思うんですけれども、知らない方のためにこんなものだよっていうところもちょっと紹介いただきたいんですけども、はい、
1: 力持ちはこの袋の中に白い粉が入ってるんですけど、これに適量の水を入れていただいて揉むと餅が出来上がります。
0: 私これ買って食べたことあるんですけど、あのね、不思議な感じ、子どもたちこう実験的な感じ で食べてもこうほんのり甘くて美味しいんですよ。
1: はい、これ喜ぶと思います。味付けも自分でできるので、
3: ね、好みの味に、
2: 例えば抹茶入れてみるとか、
0: あのアレンジできます。
2: ココア入れてみるとかっていうこともできる。
1: そうです、できます。
2: あの好きなアレンジとかありますか？じゃあ3人ちょっと聞いてもいいですか？力持ちの好きなアレンジ方法。
1: 私はココア入れてチョコ味にするのが美味しいと思います。
2: はい、
1: 自分もちょっと似てるんですけど、チョコ入れて食べると美味しいです。
3: はい、私はみたらし風に食べるとすごく美味しいですね。
2: ということはタレを作るってことですか？
3: そうです。自分でもう勝手に作っちゃって、それをかけて食べるのが美味しいです。
2: すごい、
0: 皆さんなかなかお料理上手ですね。さすがですね。
2: はい、これは、2袋入っていますよね。じゃあもう1個ちょっと試してみて、もう1つは取っておくってこともできる。
1: そうです。こちら賞味期限がとても長いので、非常食としてあの買われている方も多いです。
2: ちなみにこれはどれくらいの長さの、
1: こちらですね。
0: 2年ぐらいちょっとある余裕を持ってですね、1年から2年ぐらいは十分にあるということですので、ぜひ非常食でもいいですね。じゃあ最後になりますけども、 PR をねたくさん来ていただきたいので、誰が最後に代表で、
2: どこでやってるから来てくださいみたいな感じですね。
0: はい、お願いします。
1: 今たくさんのイベントで桜坂生が力持ちや桜坂マカロン、そして犬のポチのごちそうを販売しているので、ぜひ来てください。
2: はい、 ありがとうございました。
0: 桜坂のね高校の3人の方

ていただきました。商業研究部でした。京子さん、ではですね、はい、今回初めての出展となります石巻手打ちそば研究会の、会長の小林さんにお越しいただきました。こんにちは。

0: ですね。
1: そうですね、今あの会員の、佐藤圭君が今ちょうどやってました、はい、
0: 私も先ほどちょっとですね中近くに寄らせていただいたんですけど、はい、もうね出汁のいい香りがですねしてきたんですよ、
1: はい、もう今日あの美味しいお蕎麦を皆さんに食べていただこうと思って昨日から仕込みしてあのやってました。
0: デモンストレーションと言いますとどんなことを見ることができるんですか。
1: もうとにかくあの蕎麦の粉の状態から最後あの 1.5 ミリ角の、麺の状態になるまでの全部の工程を今あの皆さんの前でやってます、はい、
2: あの石巻手打ち蕎麦研究会ということなんですけれども、はい、これはあの皆さん集まって手打ち蕎麦を研究されている、
1: そういうことですね、はい、みんなあの玄人じゃなくてみんな素人なんですけれども趣味で、いろんなところを食べ歩いたり自分たちで、いろいろな全国からいろんな蕎麦粉を取り寄せてあの打ち方を研究したりしてます、はい、
0: 正式には、はい、昨年の4月に発足した、はい、うん、石巻手打ち蕎麦研究会ということなんですが、うん、はいはいはい、小林さんは長年蕎麦塾を開催しているそうですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、私自体はあの、まあ、メンバーもそうなんですけども今東京の浅草の方に全免許一般社団法人全免許っていう会があって、そこはあの会員数が今1万8000人いるんですけど、その中のまあ東日本支部、まあ、宮城支部の中の、まあ、今年の4月に石巻単独で独立したという形。
0: 手打ちそばの魅力というのはどんなところですか。
1: まあ、やっぱり和食がユネスコ、世界遺産という形で無形文化財になったのと同時にやっぱり日本食やっぱりね皆さんに知っていただこうと、なかなか石巻地区っていうのはそば粉もあまり栽培してないし、まあそば屋さんも少ないんですけども、ね、ですから自分たちで本当にとにかく皆さんに日本そばの良さを知っていただこうと思っていろんなところで、はい、活動してます。
0: 今日の売れ行きはいかがですか。今日の売れ行きはいかがですか。
1: 今日はちょっとやっぱりね暑いんで天気良くて良かったんですけれども、できれば冷たいざるそばは提供したかったんですけれども、ちょっといろいろ保健所の関係で
0: 今日はね温かいそばということでご提供されているそうですね、はいはいはい、1杯おいくらですか。
1: 1杯500円で込みで500円でご提供させていただいてましたんで気軽に、
0: はい、最後に皆さんにどんな風に楽しんでほしいですか。
1: ま、本当に日本そばの美味しさを味わっていただき、手軽に味わっていただきたいということで来てましたんで、まだまだたくさん売れ残ってますんで、どんどん来てください。
0: はい、ありがとうございました。石巻手打ちそば研究会の小林会長でした。ぜひですね、サンファン館の本部すぐ隣で手打ちそばデモンストレーションをしながら販売しておりますので、1杯500円です。今日は暖かい暑い一日となりそうですけども、暖かいそばもお願いしたいと思います。では、こちらにはですね
2: 石巻商業高校の皆さんです。こんにちは。
3: こんにちは。
2: すごい可愛い。
0: そうですね、メンバー来てくださいました。
2: は
0: い、
2: お名前を一人ずつお願いします。
4: 山内ルナです。
5: 鈴木美優です。
6: 及川美宏です。
7: 熊谷きらりです。
8: 古内ゆずはです。
9: 平塚美優です。
2: はい、今日は6人で来てくれました。
0: 2階の高校生チャレンジショップということで毎年ね商業高校の皆さんは来てくださるんですが、今回は
2: いろいろ持ってきてくれました。
0: いろいろ、そうですね、現物を持ってきていただきました。では紹介していただきましょうね。平塚美優さん、はい、お願いします。
10: はい、今ですね、はい、アンチョコがなかなか出てこなくて困っているところです。
0: はい、平塚さんが手にしているのは缶詰ですね。
10: はい、そうです。
0: この缶詰は
10: たらこバターカレーです。
0: はい、黄色いですね、はい、缶詰

0: なんですけれども、たらこバターカレー、どんなものなんですか？
1: 石巻産たらこを贅沢に使用したクリーミーで濃厚なカレーです。
0: はい、カレーが缶詰に入ってるなんて画期的ですね。
2: しかもたらこですよ。
0: これは何、商業高校の皆さんと企業がコラボしたような、そんなものなんですか？
1: そうですね、
0: はい。他にもですね、持ってきてもらってるので、フルーチゆずはちゃんに聞いてみたいと思いますけど、フルーチさん何をお手に取ってるんですか？
1: モノオのお茶を使ったクッキーです。
0: モノオ茶有名ですね。モノオのお茶を使ったクッキー、
1: はい。
2: 葉っぱの形をしていてですね、やっぱりこうお茶が入っているんだなというような緑色をしています、リーフ型のものが4枚入っているのかな、3枚入っているのかな、
1: 5枚入ってます、
0: はい。もの3色ありますよ、緑色とピンク色と、ベージュ、
2: はい、ちょっと薄いものですね、はい。これはどういったものになるんですか？
1: 紅茶と
3: 緑茶。
2: 今先生がですね、ここなんじゃないというような形でこう示してくれているんですけれども、
0: 原材料名を今ですね、はい、見ていらっしゃるんですけれどもも
2: う物お茶
0: を使っていると、あと和紅茶も使っているといったそんな、貴重なクッキーということですよね。
1: はい、
0: はい。
2: 物お茶はですね、あれですよ、サンファン号と同じで伊達政宗の命によってこの地域で作られ始めたと言われています。今
0: 最北ぐらいでしょうかね、
2: はい。昔は最北と言われていたんですけれども、今では随分と暑くなってきてしまっているので、
0: 温暖化でね、
2: こう北上しているような、お茶前線も北上しているようなところなんですけれども、そんな地元のお茶を使った
0: クッキーです。ありがとうございます。
2: は
0: い、
2: こちらおいくらですか？
1: 300円です。
2: 300円、手に取っていただきやすい価格ですね。
0: 続いて熊谷きらりさんにお話を伺いしましょう。何か手に取ってますけど、これは何ですか？
1: サステナブルなわかめポップコーンになります。
0: サステナブルなわかめポップコーン、緑色のパッケージになっておいて、チャックがねジップロックみたいについておりますんでね、これは南三陸産ということのわかめですね。
1: はい、はい。
0: どんな特徴が他にもありますか？
2: 今アンチョコを一生懸命読んでます。はい。
1: 穴あきわかめです。
2: なるほど。穴あきわかめで商品としては流通しづらいけれども食べるのには大丈夫というものをサステナブルな観点からポップコーンにしたということで合ってますか？
1: はい、合ってます。
0: まさにね、地球に優しいということで無駄なところなくですね、全て食べるといったところで、わかめ美味しいですもんね。
2: これ召し上がりましたか？食べました。
0: 食べた方いらっしゃいますか？
2: わかめポップコーン食べた人。
0: じゃあ今度そこからですね、食べていただいて PR を、はい、ね、
2: お客様にもですね、美味しいですよって PR するのに一回食べてみるといいのかなと思いますので、ぜひ召し上がってみてください。はい、はい。そして次の方お願いします。
0: はい、お名前お願いします。ごめんなさい、
4: 及川美博です。
0: 及川さんはこれは何を手に取ってます？
2: もっと前に来てもらっていいですか？
4: はい、
0: これは何でしょうか？茶色い袋に入ってますけど、
4: オリーブなわかめナッツです。
0: オリーブ、これもしかしたら石巻のオリーブかしら。
2: 今ね、先生の姿を探していますよ。これ先生っていう話をしてますけれども、はい、
4: そうです、
0: はい、石巻でね、オリーブもまた有名ですもんね。物お茶も有名ですけども、そんな貴重なオリーブを使った、わかめナッツということなんですけど、さっきのわかめともきっと同じわかめなんでしょうかね。
4: 同じ穴あきわかめですね。
0: はい、
3: なるほど。
2: これはおいくらなんですか？
4: これは600円です。
2: 600円、
0: はい、
2: ありがとうございます。これも召し上がりましたか？これからですね。これから
0: なかなかね、皆さん、はい、食べていただいて感想もお願いしたいと思います。大体この種類で商品持ってきていただいたんですけども、ではですね、PR をお願いしましょうかね。これからここにいらっしゃる方々にぜひ来てくださいなんていうことでですね、お願いしたいと思います。
5: 来てください。
6: はい、
2: 場所はどこですか？
3: 2階のブースでやってます。

0: 目印になるようなものはありますか？
1: 石巻商業高校の旗が立ってます、
0: はい、ありがとうございました。それでは皆さん、はい、この後も頑張ってください。
2: 頑張ります。
3: 石巻商業高校の6名の方々にお越しいただきました。
0: ありがとうございます。ということでね、お話を伺いました。
3: 続いては石巻高文館高校チアリーディング部のピーナッツの部長さんですね。はい、
0: お名前お願いします。
4: 平塚ゆめです。
0: ゆめさん、はい、お疲れ様でした。実際に今日暑かったですけれども、演技いかがでしたか？
4: そうですね、あと暑いとやっぱ汗かいて滑っちゃうことがあるのでちょっと大変だったんですけど、成功できたんでよかったです。
0: よかったです。
3: 今日の見どころとしてはどんなところにあったんですか？
4: 1年生が多く入って 2,3 年生がとても少ない人数でできる演技がすごい少なかったので、今日は大技ができたので良かったですね。
0: なんか聞いたところによると、1年生の皆さんがすごくたくさん入ってくださったっていう風に伺って、でしかも先輩たちがかっこいいから入った、楽しそうだから入ったっていう風に伺いました。それを聞いて3年の先輩としてはいかがですか？
4: なんか最初はもう全然入ってくれる気配とかはなかったんですけど。
0: そうだったんですね。
4: でそこでみんなで体験とかして、すごい全員で楽しめたのかなって。
3: 実際に1年生は何人入ったんでしたっけ？
4: 1年生は12人入りました。
0: そう、すごいですよね。
3: そうすると全体では部員何名になったんですか？
4: 18名になりました。
0: おー、だから大技もっていうことなんですよね。よかったよかった。そして3年生は今日最後のステージ、はい、だったんですか？
4: はい、
0: そうでしたか。じゃあもう今日に向けてこうみんなで一生懸命練習されたんでしょうね。
4: はい、たくさん練習しました。
0: どんな思いでステージに立ったんですか？
4: 大技ができるのも、ここ1年でやっとのことだったので、最初で最後っていう大技で頑張りましたね。
0: そうですか。今日皆さんの前で3年生最後のステージということでしたけれども、きっと応援してくださったお家の方ですとか地域の方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、そんな皆さんに向けてラジオを通してメッセージいただけますか？
4: 去年あたりはすごい人数が少なくて、なかなかみんな皆さんにいい演技を見せることができなかったと思うんですけど、今日までついてきてっていうか、たくさん見に来てくれたファンの人たちもいたりするので、すごい私たちの励みにもなっていましたし、すごい助かりました。
0: ありがとうございました。とってもいい時間になったと思います、はい、この後もぜひお祭りも楽しんでいただいて、そしてきっとね3年生だから進路なんかもねこれからだと思うんですけれども、体に気をつけて頑張ってくださいね。
4: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました、
3: は
0: い、
3: 石巻高文館高校チアリーディング部ピーナッツのね代表の方にお話を伺いました。
0: はい、ありがとうございます。素敵な
3: ねチアリーディング2つでした。では、2階テラスで開催されております高校生チャレンジショップ、石巻北高校のお3人に来ていただきましたね。
0: はい、はい、お名前伺ってもよろしいでしょうか？学年とお名前をお願いします。
5: 3年生の阿部伊吹です。
6: 3年生の横山海人です。
3: 私お3人って言ったんですけど、お一人は先生だったんですね。
0: すごく若かったので申し訳ありません。生徒と間違えてしまいました。申し訳ありませんでした。先生どんな先生ですか？
5: いや、面白くて元気のいい先生です。
0: 面白くて元気のいい先生、よかったです、
3: はい、なんだか本当にお若くて生徒と間違えてしまいましたけれども、はい、北高校は今回はどんなものをお持ちになったんですか？販売してるんですか？
0: どんなものを持ってきていただきましたか？
5: 米麹やトマトソース、味噌、そしてマリーゴールド、ペチュニア、メランポジウムなどの花の苗を売っています。
0: これはみんなで育てたものなんですか？
5: はい、そうです。食農経由で育てたものです。
0: 育てると時にはやっぱりこう最近だと農家さんもこう暑すぎるとか寒すぎるとか降らなすぎるとかっていう話を聞くんですけれども、苗をこう育成するにあたってどんなことを気をつけてらっしゃったんですか？なんかね、先生からね耳打ちがやっぱり始まりましたよ。はい、先生の耳打ちが始まりました。
3: 先生がですね、なんか あのどこかの老舗のおかみを思い出しましたけれども
0: なんかねちょっとささやいてますけれども、はい、じゃあ、はい、違う方にこう
3: 誰が発表するかで今ですねあのいろいろと揉めているといいますかお話をしているところですけれどもやはりね、
0: はいはい、それではですね、はい、お願いします。
5: ハウスを開けて風通しを良くしたり土を確認して
7: 水が乾いているかどうか
5: を注意しながら育てています。
0: はい、水をが乾いているか注意しながら育てていますということで、
3: はい、今日持ってきていただいた花の苗なんですけども一鉢おいくらでしたっけ。
5: 一鉢すべて60円で売っています。
3: はい、その鉢の種類なんですけどもお花の種類は分かりますか。
5: お花の種類は先ほど言ったマリーゴールド、ペチュニア、メランポジウムの3つの花の苗です。
3: はい、人気のねお花60円でかなりお安いですよ。
0: そうですね、うん、その他どんなものを販売してるんですか。
5: あと学校で育てたお米やトマトから作った米麹、トマトソース、味噌を売っています。
0: あの米麹もご自身で皆さんで作られるんですか。
5: はい、そうです。
0: どうやって作るんですか。あ、またささやきが始まりますよ。はい、どんな風にね作るのか、米麹どんな風に作ってるんですかっていうこと。
3: お米をまず育てるところから始まるんでしょうね。
5: まずお米を、うん、麹くんっていう機械があって、それでこう一旦カビを生やしてから時間を置いて、はい、やるみたいな、はい、でカビを生やしてから麹菌を生やしてやっています。作ってます。
0: はい、作ってますということで、
3: はい、カビって言っちゃってます。
0: カビではない、
3: 麹ですね。
0: あの、はい、菌の仲間というかね、そういうことですよね。
3: うん、とても体にいいですね。はい、こちらはですね、塩麹ですとか、あとは味噌 500g で 500g とか、トマトソースなんかは250円で割とね手軽な料金で、皆さんが育てたようなものもを加工したものが売ってるということですので、はい、北高校では授業でそのようなねものを取り扱っているということになりますよね。はい、
0: 外での授業と例えば現地での授業とあと座学とどっちが好きですか。
5: 外での授業が一番いいと好きだと思います。
8: 自分も現地とかその外での作業が。
0: 先生それ聞いてどうですか。現地の方が好きっていうこと。
9: やっぱり体を動かすのが大好きな生徒なので、とても伸び伸びと外でいろんな植物やお花を育てています。
0: はい、何よりでございます。
3: そうですね、はい、北高校の2人にお越しいただきまして、今日のですね PR をしていただきたい、していただいたんですけども、最後になります。
0: 最後になりますけれども、お二人からぜひ、はい、来てくださいという PR メッセージをいただきたいと思います。はい、
3: じゃあお一人ずつお願いします。
0: はい、お願いします。改めてこれを読んでいただけるといいのかなと思います。
5: これですか。篠巻北高校で僕たちは食の系列で育てたマリーゴールド、ペチュニア、メランポジウムなどの花の苗や、学校で育てたお米やトマトから作った米麹、トマトソース、味噌を売っています。
10: 綺麗なお花や美味しい食品を買いたい方はぜひ2階の北高ブースまでお越しください。
0: はい、目印になるようなもの何かありますか。旗が立ってるとか、のぼりがあるとか。
5: 北高校のなんて言えばいいの、のぼりが立ってます。
0: わかりました、ありがとうございます。今日は、生徒さんお二人と先生にお話伺いました。ありがとうございました。
5: ありがとうございます。
3: ありがとうございました。はい、このサンファン祭り、今回ですねサンファンパーク、サンファン館が30周年記念ということで、当日は入館無料となっておりますので、いつもは入館料かかってですね、バーチャルの船内ツアーですとか、あとはシアターなどあるんですけども、入館無料となっております。ではお話をお伺いしたいと思います。石巻商工会議所、
0: 青年会議所、
3: はい、そうですね、石巻青年会議所の理事長千葉さんにお話をお伺いしたいと思います。
11: はい、こんにちは。
3: こんにちは。 ちは。今日盛り上がってますね。天気にも恵まれました。
11: 本当に皆様のおかげで、最高の天気の中、お祭りを開催させていただいております。
3: はい、この後もですね、まだまだ続くサンファン祭りなんですけども、はい、この後は午後の4時までですね。はい、はい、どんな、思いでこのサンファン祭り今日は望まれていらっしゃいますか。
11: はい、今年はですね、テーマを、思いが集うみんなの船としておりまして、やっぱりですね、あの石巻

0: 浜崎の人たちの思いがたくさん詰まった、サンファン号、そしてサンファン祭りでございますから、こちらをですね、本当に一人でも多くの人に、見ていただいて、また今年これからもですね、サンファン祭りが長く続いていく、そんな思いがですね、また集まる機会になればいいかなと思っております。
1: このサンファン祭りは地元の皆さん手作りの祭りということになっておりますよね。
0: はい、そうですね。
1: はい、今日もたくさんの方々から、朝からですね、にぎわっていまして、もう臨時駐車場も早くから駐車場ですね、こちらの立体駐車場もすでにもう満車なんていうことで、はい、もう嬉しい悲鳴といったところになりますよね。
0: 本当にそうですね。
1: これからいらっしゃる方々にはぜひ無料のシャトルバスということになりますね。
0: はい、そうです。はい、マンゴークラのですね、イオンスーパーセンターさんの方で、シャトルバスの方ですね、そちらから出しておりますので、ぜひそちらをご利用いただければと思っております。
1: はい、おなじみのステージの、ね、方々もいらっしゃいますし、出店も今回キッチンカー合わせて26団体になります。これからまだまだ盛り上がっていくかと思うんですが、はい、目玉といいますか、ぜひこれはというような、推しはありますか？
0: ですね、ステージ関係ですね、本当に、石巻関係の、各団体さんが本当に参加していただいておりまして、盛り上げていただいております。また今年ですね、サンファン館の無料入館がございますので、ぜひですね、サンファン館、サンファンパーク全体をお楽しみいただければと思っております。今年はですね、数年ぶりの開催となる水上イベントとして、新しいサンファン号が展示されているドック島、あちらの方でですね、ボートやヨットに乗って、写真撮影ができる体験会や、地元の専修大学の学生さんによる、展示ブースや、私たち青年会議所の方でもですね、自分だけのサンファン号が作れる、ワークショップ、こちらの方を開催しておりますので、はい、ぜひですね、サンファン館の方も、見ていただければと思っております。
1: はい、先ほどね、歴史を形にし、自分だけのサンファン号を作ろう、後悔に触れるものづくり工作コーナー、石巻青年会議所の特別企画として料金500円ということになりますけども、これ手作りでね、はい、自分だけのサンファン号を作ることができますので、こちらも楽しんでいただきたいですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当に今年のですね、担当の委員長の思いがこちらの、企画に詰まっておりまして、すごく大きい、大体20センチくらいのですね、スケールの、お持ち帰りするサンファン号が作れますので、ぜひ皆様お楽しみいただけるのではないかなと思っております。
1: 石巻専修大学の皆さんもそのドック島で骨から見る石巻の動物たちということで展示解説、はい、石巻にいたですね、クマですとかシカ、クジラ、タヌキなどの骨を実際に展示していて見ることができる貴重な機会ですよね。
0: そうなんです。そちらの方もですね、3D プリンターを使ったレプリカを作成しておりまして、実際に見てくれてお楽しみいただけると伺っております。
1: そして久しぶりですね、会場イベントがあるということでですね。
0: そうですね、やっぱり、サンファンといったら本当に船に関わるお祭りですので、やっぱりこの水上ですね、お楽しみいただけることこそのサンファン祭りなのかなと思っておりますので、ぜひそちらの方も皆様にご体験いただければと思います。
1: 係留されている船に乗船ということになりますけども、ちょっとこうタラップをね、降りていただいて、そして海をバックに写真を撮ると、そういった貴重な体験になりますよね。
0: そうですね、本当に、ここでしかできない体験なんじゃないかなと思っております。また新しいサンファン号もですね、同じ6棟 で展示されておりますので、ぜひですね、サンファン号を背景に写真を撮っていただければ非常にいいかなと思っております。
1: 復元船サンファンバウティスタ号ですね、前の4分の1のスケールということになりますが、身近でもう見えるというような、そんな魅力もありますよね。
0: そうですね、本当にそういった部分で仙台サンファン号とはまた違った魅力が、詰まっているんじゃないかなと感じております。また仙台サンファン号に関しましても、メインマストとかですね、本当に以前の迫力のあるスケールを実感できる展示物も用意されておりますし、あと最新の VR 技術をですね、活用した展示を通してですね、実際に仙台サンファン号の大きさが、これくらい大きかったのかというものですね、触れる展示も用意されておりますので、そちらも含めて、お楽しみいただければと思っております。
1: はい、今日はですね、入館が無料ということですので、ぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいと思います。そして昨日から絵画作品展企画 展が、開催ということですね。慶長接線サンファンバウティスタパークを題材にした、絵画展ということになりますが、今日ですね、11時30分からと1時30分

0: 分からは、学芸員によるギャラリートーク特別編を開催されるということですね。
1: そちらもお伺いしておりました。
0: ぜひ展示作品の理解を深めるためにもこういったトークを聞いていただいてということになるかと思うんですが、地元の洋画家の浅井元義さんの作品の魅力に触れるということですね。そして解説もあるということです。ではこの後ですね、まだまだ会場に来ていただきたいと思いますので、PR をお願いしたいと思います。
2: はい、非常にですね、天気もよく、気持ちのいいお祭り日和でございます。サンパン祭りですね、多くの来場者の方で盛り上がっておりますので、非常に、楽しくですね、このサンファンというものを魅力を知りながら石巻でですね、生活してて本当に良かったなと感じれるような次第になっておりますので、ぜひ、サンパンパークへお越しください。お待ちしております。
0: はい、石巻青年会議所の、千葉理事長でした。実行委員会の委員長にもなっていらっしゃいますね。
3: はい、ありがとうございました。
0: 大変にぎわっているタラサンファン館なんですが、もう暑さも随分とどんどんと上昇しておりますね。会場もたくさんの方々、ご家族連れを中心に、集まっております。おいしいものもありますね。出店コーナーはキッチンカー合わせて26団体あります。石巻焼きそばですとか、気仙沼のメカジキキューバサンド、また物販エリアでは十三浜のわかあめ、昆布の詰め放題があったりもしますよ。
3: わかめの詰め放題やりたいです ね。
0: あと子どもたちに人気なのはやっぱりかき氷とか、あと運転されない方は生ビールですとかハイボール、カクテルなどの、アルコールも販売しております。
3: もう皆さん半袖の姿の方多いですもん ね。
0: 暑いですね。今日石巻25度の夏日を予想しておりますが、もうすでにそれに達したんではないかなというぐらいですね、会場盛り上がっております。今メインステージでは吹奏楽演奏、石巻シンフォニックウィンドアンサンブル、こちらがステージとなっております。
3: もう皆さん黒い T シャツ、半袖の T シャツという形で、
0: お揃いのね、
3: はい、いいですね。
0: はい、この後ですね、いろいろとステージ繰り広げられますが、その後はよさこい不器用の皆さん、また石巻専修大学ダンス愛好会、チアダンスチーム、ラブリーズ、またお笑いとしては石巻水族館のお二人、また伝統芸能伊達の黒船太鼓保存会の皆さん、石巻ジュニアジャズオーケストラ、
3: スイングリバティパイレーツ、
0: 沖縄の伝統芸能のエイサー石巻、バンド演奏で板橋家の皆さん、そしてトリを務めますのが3時30分から綿の葉獅子振り保存会の皆さんとなっております。
3: はい、もう目いっぱいこの初夏の日を楽しめるというようなイベントになっています。で、先ほどからお届けしている通り、駐車場がですね、ちょっと満車状態が続いているということなんですね。
0: はい、
3: ぜひ臨時駐車場になっていますイオン
0: スーパーセンター東店、こちらの方に駐車していただきまして、無料のシャトルバスが随時運行されておりますので、こちらご利用していただいて、サンファン館にお越しいただきたいと思います。いい香りがしてきましたよ。
3: すごいいい香り。
0: はい、さあ先ほどですね、お越しいただきました石巻手打ちそば研究会の手打ちそば、こちら温かいそばとなっております。
3: はい、
0: そば結構麺の量がありますね。そして刻んだネギ、天かす、そしてナルト、ピンク色が映えます。こちらもうね、香りがいいですね。では食レポといったらやはりラジオ石巻では後藤京子さんということになりますね。はい、
3: いただきます。
0: マイク私が向けますから、ぜひ踊っていただいて、はい、器を持って食べていただきたいと思いますよ。
3: はい、ではいただきたいと思います。これ手打ちなんですよね。こんなところでって言ったらあれですけれども、外でこのブースで手打ちそばが食べられるなんて思っていませんでした。腰もいい感じでありますね。細いそばが、いただきます。
0: 今ね、そばをズズズとすすって噛み噛み、
3: おいしいです。だしの香りがすごくいいんですよね。それに今日の先ほどの小林さんのお話にもありましたけれども、

0: 内サバを趣味にされている方、本格的に趣味にされている方がすごく多いっていうのにびっくりしましたし、これ普通にね、どうぞって出された時にそんな皆さんがですね、手打ちそばで打ってるなんて思わない、本当にプロの皆さんが打ってるんだろうなというような、いい香りしますよ。
1: 実際にこれデモンストレーションをしながらということですので、このね、本部からは今はちょうど終わっているところですけども、大きなですね木鉢がありまして、そこでですね粉を練ってこねて伸ばしてといったところ、そして麺を切って、そんなですね姿を見て、そしてこの手打ちそばを召し上がることができる、今日は1杯500円で提供になっております。
2: 受付でね、お蕎麦を注文されてる方が来ていらっしゃるんですよ。ですので会員の皆さんもかなりてんやわんやで、1個追加、3個追加、2個追加という注文が入りですね、わんやわんやという厨房になっております。
1: はい、石巻手打ち蕎麦研究会20名弱のメンバー、今日は多分総出でですね頑張っていらっしゃるのではないかと思いますね。
2: で、300食用意しているということなので、まだ大丈夫ですよということでした。
1: 蕎麦塾としては10年のベテランなんですけども、蛇田や雄勝、成瀬で道場を開いてらっしゃる小林さん、ご興味のある方ぜひ弟子入りしてみるというのもいいかもしれませんね。京子さん、いかがですか？
2: おいしい。今のお隣にですね、石巻市文化協会の足立会長がいらっしゃるんですが、すいません、おいしいお蕎麦の香りをですね、隣にマイクを向けさせていただきましたけれども、今日も本当にさまざまな、ね、団体の方々のステージ多彩で、いいですね、元気いっぱい で、
3: なんかこれだけ人がいっぱい来ていらっしゃるので、いや多分やりがいすごい感じで、一生懸命というか、こうやって乗って演奏されて、いい演奏ができてるんじゃないかなと思うんですけど、
2: ちょっと暑すぎるぐらいの、ね、日差しですけれども、ね、足立会長は大丈夫ですか、暑さは。
3: いや、年なので、ちょっと暑さ弱いので、ちょっと日陰の方で逃げてました。
2: テントの中でね、皆さんもね、見守りつつということですね。はい、ありがとうございます。
1: 京子さんがですね、今そばに夢中ということですので、ここ
2: 完食するんですかね。
1: 多分完食する、もう間もなくですね、もう3分の1も残ってないぐらいですから、
2: 悲しいですね。
1: もう香りだけをね、ごちそうに私たち番組、ね、はい、進めてまいりますが、ラジオ石巻では10時から、こちらのサンファン祭り会場から生中継してまいりましたが、厳密に言うと11時29分までの放送ということですね。
2: あと5分ちょっとぐらいの時間になっております、はい、この後もさまざまステージありますけれども、はい、今日お笑いステージもあるんですよね。
1: そうなんです、お笑いステージも今話題の石巻の漫才コンビ、石巻水族館の山内さんと林さん、いろんなところで漫才で盛り上がっているようですけど、今回サンファン祭りでは初めてじゃないですか。
2: なんかこうプレゼントじゃんけん大会みたいなのもね、企画されているようだったんですが、この番組にもね出演してほしいなと思って。
1: そうなんですよね。
2: 何時くらいにいらっしゃるのか聞いたら、11時30分入りっていうことだったので、
1: ちょうど番組が終わる時ですね。
2: 来てくれるかなっていうところなんですが、
1: ぜひですね、お二人の声をお聞きいただきたいなというふうに思っておりますが、お笑いステージとしては12時50分からのステージとなっております。石巻水族館です。
2: そして石巻専修大学のダンス愛好会でした
1: っけ。そうなんです、こちらもですね初めてじゃないかなと思うんですけれども、うん、こちらは12時10分から石巻専修大学ダンス愛好会のステージが予定されておりますよ。
2: そして、伊達の黒船太鼓保存会の皆さんも出演しますし、
1: はい、午後1時30分ごろになりますね、
2: はい、で毎年ご出演いただいているのが石巻ジュニアジャズオーケストラの皆さんですね。
1: スイングリバティパイレーツの皆さんは2時過ぎのご出演となります、
2: はい、そしてエイサー石巻沖縄伝統芸能のステージもあります、
1: はい、2時40分ごろからです。
2: 今回初出演ですね、バンド演奏は板橋家、
1: はい、そうなんですよね、はい、こちらは午後3時からのステージです、
2: はい、そしてステージイベント鳥を取ってくださるのが綿の葉獅子振り保存会の皆さん、こちらももうおなじみですね、
1: はい、そうですね、3時30分のステージになりまして、サンファン祭りはこの後午後4時までの開催です。
2: さあ、今後藤京子さんがですね、つゆを飲み干すのかなというぐらいのところまで来ているんですが、
1: まもなく完食ですね。
2: エンディング

0: に間に合ってよかったですね。
1: そうですね、食べて終わりではちょっとね、
0: そう食い逃げかってちょっと思ってましたけれども、はい、エンディングはしっかりと登場していただけるのかと噛み締めてますね。
1: その他ですね、キッチンカーなんですけども、今回26団体ですね、キッチンカーですとかブースが出ておりまして、石巻焼きそばは元よりですね、地元産のカキフライですとか、つぶくし、ロングポテト、ローストビーフ丼、ね、ボリュームありますね。あとはスイーツもありますよ。
0: そうね、
1: チョコバナナはおなじみですけども、ティラミスクレープですとか、リンゴ飴、タピオカとか。
0: いいですね。
1: はい、
0: ドリンクも。今日暑いので、水分ちょっと取りたいじゃないですか。
1: はい、ドリンクもいろいろとレモネードですとか、クリームソーダもありますよ。京子さん、どうでしたか、完食されてみて。
2: 美味しかった。びっくりするくらい美味しかった。なんかね、お出汁もいい感じだったんですよ。で、お出汁とお揚げとネギとそれからもちろんそば、これがねちょうどいい感じで何よりでした。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。
1: はい、石巻手打ちそば研究会の皆さんによるそば打ちデモンストレーションもついたそば500円ですので、ぜひ皆さんも味わいに来てください。
2: はい、
1: 吹奏楽演奏、石巻シンフォニックウィンドアンサンブルの皆さんステージ発表となっております。
2: はい、
1: かっこいいですね。
2: もうね、今ちょうど話題 の, コナン君のテーマですよね。名探偵コナンのメインテーマが演奏されています。
1: おなじみですね。
2: はい、今日ですね、やっぱり一番印象深かったのが、高校生の皆さんがですね、必ずこう先生にこうささやき神のようなそんなところがあったりとか、アンチョコがなかなか読めなかったりとか、でもそれでもやっぱりこうこの会場を盛り上げよう、それから自分たちで作ったものをみんなにこう販売しようというような形で PR 来てくださってありがたいなと思いました。
1: そしてですね、小敵隊の石巻市立渡野小学校、そしてマーチングバンドの万国倉小学校の皆さんもたくましくですね、暑い中頑張ってくれました。
2: はい、ありがとうございました。で、会場なんですけれども、むちゃくちゃあったか暑いです。あ、むちゃくちゃ言っちゃったむちゃくちゃ暑いです。
1: はい、
2: なのでしっかりと帽子かぶったりですとか、あと水分補給したりとか、あとこまめにしっかりとお休みする、日陰に行ってお休みするっていう、そんなタイミングが必要になるのかなと思います。
1: はい、この後お越しくださる方々はイオンスーパーセンター東店の無料シャトルバスご利用いただければと思います。
2: はい、ということで、そろそろこちらの会場からお別れの時間となりました。
1: はい、
2: この後もいいお天気のサンファン祭りお楽しみいただきたいと思います。第33回サンファン祭り、サンファンパークから弟
1: アメリカでした。
2: それでは。

あなたのそばに、ラジオ石巻。北上リポート。この番組は石巻市文化協会の提供でお送りします。東日本大震災15周年、祈りの歌、未来への希望、レクイエム、あの日を、あなたを忘れないが、6月7日日曜日午後2時からマルホンマキアートテラス大ホールを会場に開かれます。先週に引き続き、この公演の実行委員会実行委員長の三浦浩一さんと、主催である石巻合唱連盟事務局及川真一さんにお話を伺います。

0: もちろんメインステージっていうのは追悼コンサートということですね、上田進先生のレクイエムというのをやるんですけれども、このレクイエムにつきましては、上田先生がですね、神戸の阪神大震災、こちらからですね10年経過した時に、被災者の多くの人たちがまだ心に重く、傷を持っているということからですね、それを慰めようと思ってですね、このレクイエムというのを作り上げたんです。それから練習を開始しまして、神戸の阪神大震災から15周年の時にですね、初めて初演されたんです。そういういきさつがありまして、今回私たちも15周年のですね、節目にふさわしい曲ではないかというふうに考えまして、この曲を選んだと、このように思います。はい、
1: で第1部が一本の花を手向けるようにという副題ですかね、サブタイトルがついていますけれども、多くの団体個人の方参加出演されるんですね。
0: 多くの市民の皆さんにですね、追悼という意味を込めまして、一つ一つの団体が自分たちの歌をですね、聞くのあの一本捧げるような気持ちで、一曲ずつですね、捧げていきたいと、こういうふうに考えております。ただその曲の中はですね、追悼ということばかりでなく、将来に向けて明るい希望を持っていこうということでですね、明るい歌も入っておりますので、皆さんもですね、聞いていただければと、このように思いますね。
1: そして第1部では石巻シティフィルハーモニー管弦楽団の演奏もあるんですね。
0: そうですね、県内では数少ないアマチュアのオーケストラなんですけれども、今回私たちと一緒にですね、やってくださるということでですね、大変力強く、感じておるところでございます。
1: そしてレクイエムプロジェクト仙台の皆さんも出演されるということなんですが、
0: レクイエム仙台と言いますのは、上田先生が主催しているレクイエムプロジェクトなんですけれども、上田先生っていうのは長野オリンピックのですね、公式テーマソングを、作曲した方であります。全国で今は仙台、東京、それから神戸、広島、長崎とですね、全国各地で合唱のプロジェクトを立ち上げている先生なんですけれども、自然災害やあるいは戦争などで犠牲になった人を追悼する、そういう活動を続けている先生です。特に仙台ではですね、月3回ほど練習しておりまして、今回また会えるという曲をやるんですけれども、河北新報社の記者でありました寺島さんという方がですね、各地を取材している中で、作り上げた詩にですね、上田先生が曲をつけて、そして、出来上がった曲なんですけれども、特にこのまた会えるというのは、石巻の大街道に在住するある方、被災者をですね、取材した際に、作り上げた、そういう曲なんですね。石巻ゆかりの、曲ということですね。この他にも揺り上げてありますとかですね、南三陸の方などを取材した曲集となっております。その中からですね、3曲お届けしたいというふうに考えております。
1: そして第2部のお話ね、伺っていきたいと思いますが、上田進さん作曲のレクイエム、あの日を忘れない、合唱は石巻合唱連盟レクイエムを歌う会とありますが、主催の石巻合唱連盟の皆さんの他にも集っていただいてということになるんですか、上田さん。
2: そうです、合唱連盟に今加入しているのは常時活動している合唱団10団体なんですが、その他にも広域で歌ってる方々に声をがけをする、それから一般市民の方、一般市民の方というのは過去に石巻でも第一区、最近、震災後3回やってますね。震災前にも、5年ごとに4回ほどやってたんですけど、その辺あたりから合唱をやって、第一区を歌ってるメンバーが、やっぱり合唱やりたいということで、

0: 皆さん声掛けしたところ集まっていただいてると、だから一般市民の方も入っております、
1: で何やらの県外の方々も参加していただけるということのようなんですよね。
2: そうですね、今回は東京、広島、神戸、東京、仙台からですね約50名の参加者を得ましてですね、
1: そんなに、
2: 私たちと一緒に歌ってくださるということです。
1: その県外の方々というのはどういったこうつながりがあっての出演になるんですか？
2: それはあの上田先生が主催する、レクイエムプロジェクトの皆さんなんですけれども、やはり、レクイエムということですね、思いは同じだということでですね、ぜひ石巻の方に一緒に歌いたいということで、いらっしゃってくださる皆さんです。まあ、それぞれあの旅費なども手弁当ですし、本当にあの大変な思いしてとあの来ていただけるのでありますから、まあ、私たちも心を込めてですね、おもてなしもしていきたいなというふうにも考えております。
1: 心強いですよね。
0: そうですね、あの連盟としても同じく歌手音楽愛する、ね、音楽仲間として助けていただく、一緒に楽しんでいただく、まあ、今回はレクイエムなんですけども、歌うことであの皆さんに音楽をお伝えしたいとですね、心強いです。
1: 合唱連盟の皆さんももう練習始まって1年ぐらいとか経つんですか？
0: 2025年去年ですね、7年の5月から始めて、だからもう20回以上やってますけど、月2回ぐらいでのペースで進んできましたんで、
1: どうですか、こう回を重ねるごとにの変化というのは。
0: まず言葉が大変なんですよ、ラテン語でやるんで今回。みんなかなふって それで、まあなかなかラテン語に触れる機会っていうのはね、宗教局でもやらないとない少ないんで、まあよくみんな頑張ってるなと思います。
1: そうですか。
0: やっとあの全部で10曲からなるんだけど、その10曲も全部、一応、あの音取りは終わりましたので、今仕上げの段階に入っております。
1: 合唱だけだと総勢で何人ぐらいステージに上がられるんですか？
2: 合唱だけするとだいたい120人くらいですね。
1: かなりの人数ですよね。
2: そうですね、
0: それにおけが30人ぐらいの編成でやりますんで、舞台は150人の大舞台になります。
1: そうですか。会場がマルホンマキアートテラスの大ホールということで、このホールに響き渡るわけですね。
0: はい、
1: その第2部のレクイエムでも、ソプラノ三浦あずささん、アルト阿部奈緒さん、テノール佐藤圭さん、バス佐藤祐樹さんも出演されるということで、それぞれの見せ場もあるわけですね。
2: そうですね、先ほどあのレクイエムの歌詞がですね、ラテン語だというお話もございましたけれども、当日のプログラムにはですね、ラテン語とともに、脇の方に意味がきちんと書いてあるんですね、そういうプログラムも用意してありますので、日本語の意味を書いたプログラムを用意してありますので、まあ、そちらの方をですね、見ながらですね、今どんなふうなことを歌っているんだろうかということはですね、皆さんも感じ取れますし、それから見なくてもですね、曲想っていうのがありまして、やはりここが、まあ、悲しい曲なとか、あるいはここは未来に向けた希望のある明るい感じの曲だなっていうのはですね、何の関節もなくですね、皆さんの心にきっと届く、そのようにあの歌はできておりますので、ぜひですね、あのお聴きいただければというふうに思います。
1: ね、及川さんはもう半世紀以上にわたって歌とともに
0: 歌ってたのはそれですけども、企画するのはちょっとそんなに、かつて山田先生がこう現在の頃にお手伝いしたところから始まってるから、だから大カンタータの3回目あたりからかな、あのこういうふうな公演にあのお手伝いをさせてもらってるのが、
1: そうか、そのステージで歌うだけじゃなく、企画の方にもまた携わってくるってなると、ちょっと思いも違うものが出てきますか？
0: 出てきますね。だからカンタータが私はものすごい思いがあるんだけど、それから今回エクイエムやるということで、これが震災、私も川のすぐそばであの被害を受けた人間で、ただ みんな家族はね大丈夫だったんで、その思いは

0: あれなんですか、その経験とか、うん、そういうものの思いをみんなで伝えていきたいなという気持ちがあるんで、これも一つ私の歌ってる中での、うん、財産になるかなと思いますね。
1: 本当にね、たくさんのステージに立って、うん、いろんな歌に触れてきた及川さんでも、やはりまた一つの大切な歌と、うん、
0: 財産です ね, またね。
1: そしてあの会場に、ね、いらっしゃった皆さんにはどんなところをこう感じ取ってもらいたいというか、
0: 15年ってちょっと節目だと思うんですね、うんうん、その節目で、まあ、いろいろみんな皆さんも思うところあると思うんだけど、それ大事にしていきたいなということだけですね。この気持ちをみんなで共有したいと、うんうん、まあ、それぞれ思いは違っても、うんうんうん、という形ですね。
1: そうですよね、うん、三浦さんもその震災から15年って、震災の時も本当に大変だったと思うんですけれども、ちょっと思いもひとしおですよね。
2: そうですね、あの震災は本当にあのこの地域の皆さんにですね降りかかった災いなんだけれども、うん、まあ、これからもですね、日本全国を見ればあるいは世界中を見ればですね、多くの方々がそういった経験をなさる、うん、それでもですね、必ず未来は開けてくる、未来は明るいんだっていうですね、そういう気持ちも一緒に伝えていきたいな、このように思います。
1: ぜひ多くの皆さんに会場に足を運びいただきたいと思います。東日本大震災15周年祈りの歌未来への希望、レクイエムあの日をあなたを忘れない、6月7日日曜日午後2時マルホンマキアートテラス大ホールが会場です。こちらすでにもうチケットの販売が始まっていらっしゃるんですよね。
2: そうですね、市内のプレイガイドあるいはホームページからですね、予約販売もできますし、それから合唱団の皆さんもチケットをお持ちですので、うんうん、もし、お知り合いの方でですね、合唱なさっている方がいらっしゃいましたら、そちらにお声掛けいただければですね、チケットは入手できるかと思います。
1: プレイガイドはマルホンマキアートテラス遊楽館などとなっております。チケットは全席自由1500円となっています。今日は実行委員長の三浦浩一さん、そして石巻合唱連盟事務局の及川真一さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ひたかみリポート、この番組は石巻市文化協会の提供でお送りしました。

0: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が市政から身近な話題まで取材メモをもとに分かりやすく石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
1: 石巻キッズ放送局は子どもたちを応援する番組です。
2: 番組は毎月第1、第3水曜日午後6時から放送しています。再放送時間は土曜日夕方4時からです。
1: リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: さあ今週も始まりましたギタリストークルーム、ラジオ石巻おきの皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週もお相手は私まさきと
1: ゆきです。
0: さあ本日5月16日はね、
1: はい、
0: いよいよ四国は徳島駅前のポッポ街商店街でね、
1: はい、
0: 街遊びに四国メタンの中の人田中小雪さんがね一軒店を借り上げて、ね、
1: はい、
0: 一人でアフレコイベントやねトークイベントをこなして、はい、今日の分はね、
1: はい、
0: おそらく終了してで、うん、明日も開催されるかと思うんですけど、
1: はい、

0: まあ、そんなね、うん、徳島トークは後半じっくりしますとして、
1: はい、
0: リクエストとメッセージをいただいたので、まずはそちらからお聞きいただこうと思います、
1: はい、
0: HIM でシューティングスタールミナス。

0: はい、HIM でシューティングスタールミナスでした。
1: はい、
0: こちらはね、前回もギターで参加させていただいた、
1: はい、
0: セブンティーンダンスでね、大谷チームの一員として
1: そうですね、
0: はい、ギターで参加しまして、
1: はい、
0: 次に出たのがこちら5月2日にリリースとなったシューティングスターなんですけど、
1: はい、
0: 往年の HIM の名曲をね、うん、大胆に大谷さんがリアレンジして、
1: はい、
0: さらに大胆に弾き倒したという作品なんですけども、
1: はい、
0: メッセージいただいてますんで、まずそちら紹介します、
1: はい、
0: ラジオネームタカさん、シューティングスター発売おめでとうございます。ティザー MV からギターがかっこよく撤退しているのですが、まさきさんから聞かせどころとオリジナルからどうアレンジしようか考えたところのお聞かせくださいとね。
1: おお、
0: まあ、このリクエストいただいた時はまだね、発売しますよっていう予告 MV が出た段階の時だったので、
1: はい、
0: まあ、無事ねリリースと相成りまして、
1: はい、
0: 前回よりも、
1: うん、
0: いわゆるそのリードパートというか、
1: はい、
0: ソロがね爆増しまして割とバッキングやねクリーンや、まあ、ちょっとクランチなんかもいろいろ入ってるんですけど、
1: はい、
0: 割とその辺は支持を仰いで、
1: はいはいはい、
0: ソロはね、うん、もう本当に

0: かなり自由にやらせていただいたんですけども、はい、普通にあの感想のソロと、はい、その倍ぐらいアウトロにね、
1: はい、
0: そのコーラスや歌と歌が自由にこうフェイクを入れてる中で、はい、ギターも弾き倒すっていうパートが最後にありまして、
1: はい、
0: そこはね、うん、最初の8小節は、はい、だいぶオリジナルを再現しましたね、はい、
1: おうおうおうおう、うん、
0: オリジナルもそこがすごく素敵な箇所で、
1: うん、
0: こうサビが終わって、
1: うん、
0: 泣きのギターがかぶせてきて、
1: はい、
0: でこうソロが続くんだけど、そこのね、はい、やっぱオリジナルの部分が非常に僕が好きで、最初の8小節はコピーしようと、うん、
1: ああ、なるほどなるほど、
0: コピーしきれてないかもしれないですけど、うん、最大限の力を持って見コピーして、
1: はい、
0: で9小節目以降からは、
1: はい、
0: もう自由にやっちゃいました。おうおう、うん、
1: なるほどなるほど、
0: 9小節目以降からの方が長いっていう8小節目まではなんかこう分かってるなこいつって言ってるから、
1: はいはいはい、
0: で9小節目からあのなんかもう、はい、

0: その大事にしようというかフレーズを、うん、もう頭の中でも全く違うものにしようという頭であるのか、うん、雰囲気を守りつつ生かそうとかっていうのをちょっと僕経験ないんで分かんないんですけど、
1: なるほど、
0: はい、
1: 今回に限って言えば、
0: はい、
1: それが共存してます。
0: ああじゃあもう、うん、一番いい形ですか ね、 そうね、
1: あんまりでも、うん、その曲の持つイメージから、うん、逸脱はしないようにと心を上げているけ ど、
0: はいはい、
1: ただね、ズーズーしくも僕が呼ばれた意味というかね、
0: はいはいはい、
1: 僕に声がかかった意味というか、
0: うんうん、
1: ある程度は僕であるべきだろうっていうところもあるので、
0: 確かに、
1: うんうん、後半自我がこうね顔を出したっていう
0: 解放されたというか、う
1: ん、そもそもの大谷さんの段階でね、
0: はい、
1: だいぶ大胆にアレンジしてて、
0: ああの
1: 冒頭のサビが、
0: うん、はい、
1: めちゃくちゃクラシカルになってて、でテンポも違うんですよ、
0: はい、うん、
1: 冒頭の部分に、うん、大谷さんから山崎くんさ、あのビーズの、
0: うん、
1: ラブファントムのイントロみたいな、
0: はい、
1: アーミングギターを入れてほしいんだけどっていう、まっちゃんのさ、あの
0: わかります、
1: お化け出てきそうなさ、はい、ヒュードロドロドロ、
0: わかります、わかります、
1: あれをやってほしいってなって、
0: はい、
1: お任せくださいって言って
0: 得意です。
1: それあのちょっとだいぶ松本さんを意識したアームプレイが入ってるんで、そこも、はい、あの聞きどころなんですけど、
0: はい、
1: でじゃああのね、一旦前作のセブンティーンダンスを聞いていただこうと思います、
0: はい、
1: HIM でセブンティーンダンス I Never Forget You。

0: HIM でセブンティーンダンスでした、
1: はい。
0: まあ、そんなこんなで今日は、
1: はい、
0: まあ、徳島でね、
1: そうですね、ユ
0: ッキーがやっぱり、はい、SNS というか、
1: はい、
0: ギタリストークルーム関連のね、
1: はい、
0: 皆さんのポストの中で、
1: はい、
0: 行くんでしょっていう、
1: そうです
0: よね、もう何を僕が何を喋っても、
1: はい、
0: まあ、徳島に、
1: はい、
0: 行くんだろうっていうふうにしか見えないって言われて、う
1: ん、でも前回なんだけ否定してて、うん、やっぱり前振りだと思ってる方いらっしゃるんですね、
0: 押すなよ押すなよみた
1: いな
0: 行かないです、
1: はい、
0: 今日も行ってないです、
1: 行ってないですね、はい、
0: そうそう、そのお店でかける BGM を用意したんですよ、
1: はい、
0: で、
1: はいはいはい、
0: もともとメタンオリジナル曲もいくつかありますけど、
1: うん、
0: まあ、足りないよねってなって、
1: はい、
0: 自分の曲の中でメタンちゃんが歌ったらいいんでないっていう曲を、
1: はい、
0: たくさん用意して、
1: はい、
0: チェビオで打ち込ん で、
1: はい、
0: で差し替えてっていう、
1: うんうん、
0: マグちゃんの立ち上がりも入れて、
1: うん、
0: 全部で16曲用意しまして、
1: はい、
0: ポップストアに行った方はあ、これまさきさんの曲かかってるってね、多分気づいたと思うんですけど、
1: うんうん、
0: で現地に行かないと聞けないじゃないですか、
1: そうですね、うん、はい、
0: 何を歌ってもらったのってね、みんな気になってると思うんでしょうけど、
1: 思います、はい、
0: うん、ですので本日、
1: はい、
0: 8時から、
1: はい、
0: せっかくなんで全16曲を一気に聴いてもらおうということで、
1: お
0: ライブ風味の、ね、動画を用意しました。
1: おすごい、
0: うん、でその名も四国メタンライブジム2026

0: メタン遊びっていうね、街遊びにかけてね。
1: ああ、うまいっす、うまいっす。
0: まあ、ライブジムはちょっとピクって皆さんね、
1: そうですね、ピクってしましたけど、
0: 水じゃねえかよって、ね、まあ、ちょっと使わせていただいてね、
1: はい、
0: 今夜8時からね、
1: うん、
0: 通常公開でもよかったんですけど、なんか雰囲気出すためにライブ公開にして、ネット上でね、
1: うん、
0: 集まれる人集まってもらって、
1: うんうん、
0: 明日の2日目に向けてメタンちゃん応援しようじゃないかっていうのを8時からやりますんで、
1: うん、
0: さっきも言ったように MC とかないから、コメントでなんか盛り上げてください、うん、ぶっ通しでやるんでは
1: いはいはい、はい、
0: なんか飲みながらね、
1: うんうん、
0: やってもらえればなと思うんでね、
1: はい、
0: じゃあですね、1曲目はどれになるかわからないけど、
1: はい、
0: ようやくサブタイトルが決まったこの曲をね、最後に聴いていただこうと思います、
1: はい、
0: 四国メタンでメリミー、漆黒との制約。

0: 四国メタンでメリビー漆黒との制約でした。
1: はい、
0: なんかちょっと重い感じが、
1: ね、重いですね。
0: そうそうそう、はい、では告知を。
1: はい、5月23日に日立システムズホールに出演いたします。6月13日エンサードに出演いたします。よろしくお願いします。
0: といったところでお時間となりましたので、今週はこれまで。次回また

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。高橋芳雄のハートでグッドの時間がやってまいりました。さあ、この番組はハット FM では毎週土曜日午後3時からの1時間、ラジオ石巻では毎週日曜日お昼12時からの1時間、 FM 岩沼では毎週月曜日午前9時からの1時間、FM 泉では毎週月曜日お昼12時からの1時間、ベイウェブでは毎週火曜日午前11時からの1時間と、再放送が毎週の木曜日夜7時からの1時間、ナトラジデアは毎週水曜日午前10時からの1時間となっております。毎回毎回お題を設けさせていただいて、そのお題に関するメッセージのキャッチボールみたいな形でやらせていただいておりますが、高橋芳雄の Facebook っていうのをやっておりましてね、そちらの方で、ちょいと早めにね、お題を出させていただいて、まあ、そこには僕のいろんな投稿がございますけども、昨日何食べた、こうした、こんなことがあった、ね、その中の一つに高橋芳雄の

ハートでグッドのお題をね、出しておりますんで、ぜひあの遊びに来ていただいて、この番組に参加していただけたらと、思っているわけでございますが、さあ、あの5月8日は、高橋芳雄、あの古希の、誕生日でございました。ね、なんかまあ別に70歳になったからってこれといって何が変わったという、時の延長線上の中にいるというね、ただそんな感じでございますけども、自分自身なんか精神的にもなんか40代50代の頃と変わらないかなんて、いやむしろ30代、そのぐらいの頃と変わらないっていう、そんな感じでございますが、まあそれでも確実に年齢は重ねてるわけでございましてね。ただなんかこう思うと、自分の父親母親よりこうね、その亡くなった年を越すことがやっぱりできたっていうのが、まあ一つの大きな、恩返しかななんてね、そんな思いでおりますが、さあ、5月9日の土曜日は、あれですよ、あの丸森市に歌いに行かせていただきました。もうすごい、その前週5月の2日もすごい風だったんですけど、5月の9日の火曜日、丸森市の時もすごい風でございましてね、それでもね、多くの方々お見えになって、それこそ泉の方からも来ていただいた方々いらっしゃいましたし、電車が確か名取駅で止まってそこから歩いてきたなんていう方もいらっしゃいましたしね、大変ご苦労おかけいたしましたが、ね、関係者の皆さんも大変な思いしたと思いますけども、その中の人、ね、一助となればというところでね、私どものを参加させていただきましたね。そうですね。で、帰ってきてから、サプライズのですね、誕生会がございましてですね、還暦の祝いっていうんですかね、その辺はちょっと追ってこの後ご紹介していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、というところで、ね、5月の2日も9日も、一緒にイベントに行きました。タスクさんですけども、タスクさんがあの今現在 FM 泉であの番組を、スタートいたしまして、ラジオ番組タスク未来へのバリューという、ね、そんなタイトルの番組でございますが、毎週土曜日朝9時から9時28分まで、ね、FM 泉で、放送されております。ね、そんなタスクくんの、歌をね、ここで聞いていただきましょう。これ、この歌僕も大好きな歌でね、彼はあの介護の仕事をしておりますけれども、そういう自分のライフスタイルの中でできた曲です。タスクさんで同じ時を刻んで。

じゃあそんなあの5月の、9日のサプライズの還暦祝いね、そしてあの一番下の孫の誕生日でも合同でさせてもらいましたけど、そんな中であのサプライズゲストが来ましてね、ちょっと遅れてきたんで、遅れて帰ってきたんで、あの申し訳ないことしたんですけども、いろいろ演出を考えてくれてね、個人タクシーの高橋みのるちゃんのご夫妻が、来てくれまして、久しぶりに、まあ、腹の底から笑ったというか、相変わらず面白いおじさんでございます。はい、仙台に来たばかりの頃に知り合って、というか僕がもう越してった時に手伝いに来てくれたのが、そんなみのるちゃんだったんですけどもね、なんか そこで初めて、宮城の方言ですか、聞いたのが、あの高橋さん、あの、熱波すものあるって言われて、熱波ってなんだろうと思いながら、あの熱波すものってあのこの布テープとかガムテープのことなんですね。それは初めて、でもなんとなく意味合い的にはこう通じたというね、そんなみのるちゃん夫婦が来てくれて、共に家族と共に、祝ってくれまして、ね、この場を借りてありがとうございました。今多分あの、FM 泉の、あのスタジオがございます、泉中央の駅前で、あの駅 のコンコースっていうんですか、タクシー乗り場でね、今お客さんを待ってるとこじゃないかと思いますけどね、ありがとうございました。さあ、そう、今日のお題なんでございますけど、あなたの好きな炊き込みご飯を教えてくださいっていうんですけどね、これ別にあの安直に考えたわけではございませんでして、実はあの丸森に行くと毎年あの丸森市に行きますと毎年あのもうここ 4,5 回ぐらい行っておりますけども、あのタケノコを買ってくるんですよ。もう朝どれのタケノコでございますんでね、もうとにかくあのその5月9日の日はですね、もう お酒飲んでベロベロだったんですけど、せっかく朝どれのタケノコを買ってきたんで、夜中の12時ぐらいから煮ましたよ。はい、1時間から1時間半ぐらいかけて、煮ましたけどね、まあそれで炊き込みご飯をするのが、なんとも言えない、本当あのタケノコご飯って何がどういうこの味っていう、ね、香りもそれほど強いわけじゃないんだけど、あの味わいと香り、あとあの食感っていうのはやっぱりなんかこう他にはないこうものというか、あ、だからもう僕はタケノコご飯大好きでございましてね、それも楽しみで、毎年丸森市に行ってるというところでございますが、はい、そうですね、というところで、今日はあなたの好きな炊き込みご飯を教えてくださいということで、安易か、そうですね、僕はそれ以外何か炊き込みご飯で胃酸でするっていうほどの、そんなに炊き込みご飯しょっちゅう作ってるわけじゃないんですけども、いただきましたよ、ゆいっちゃん、ありがとうございます。これ珍しい、この時期は1日4尺そんな伸びんのかな、そういうことか なのかな、タケノコ、ご飯ですよね、秋ならサンマ丸ごと1尾炊き込みかなって、最近は高くてできませんがって、あのサンマを炊き込みご飯にしちゃうんですか。はあ、なんとなくこの生臭くなってしまうようなこう気がしなくはないですけど、ちょっと生姜なんかも入れたりして、ああいうの炊き込みご飯っていうのはあの食べたことあるんですけど、サンマですか、今度やってみます。はい、及川ひろこさん、美味しそうなタケノコご飯ですねって僕はあのアップさせていただきました。さ、ね、及川ひろこさんはタケノコご飯、そして栗ご飯、キノコたっぷりご飯が好きですって。栗ご飯あったらね、栗ご飯はいや確かにタケノコご飯もタケノコをまず煮なきゃいけないですから、煮てあのそれこそその後ね、その煮ることでアク取ってちょっと水にさらしてっていう、もうあの炊いたらね、あの昼夜そのまんまにしておくわけでしょ、で翌日きれいに洗ってっていうカットしてみたいな感じですけど、栗ご飯も手間ですね。あの殻むくまではいいんですけど、あの渋皮むくのがあれがめんどくさい。
でもその面倒くさいその分ありがたさうまさっていうのもね、ひとしおでございますよね。ということで今日はね、皆さんからあなたの好きな炊き込みご飯、教えていただいております。さあというところでね、次の曲いきたいと思います。次の曲はね、あの庄司真理子さんね、5月2日の、金蛇水神社のイベントにもね行きましたし、そして5月9日の、丸森市にもね、一緒に行きまして、綺麗な歌声を、皆さんにお届けいたしましたが、そんな庄司真理子さんの、歌声を聞いていただきましょう。庄司真理子さんで空の向こうに。

さあ今日の高橋師匠のハートでグッドのお題はあなたの好きな炊き込みご飯、いただいております。佐々木真美さんありがとうございます。めったに食べられませんが香竹ご飯が好きです。あの香る竹と書きましてね、香竹って何ですか、あの黒くて見た目はそんな美味しそうに見えないんですけど、ものすごい香りが強くてですね、これがまた美味しいんだ。乾燥香竹が手に入った時は炊き込みご飯にします。僕も今までの人生の中で一度だけ食べたことあります。あれはね、確かね、上下山にあの熊谷の駅の方から上がっていくしばらく行ったところの左肩にあるお蕎麦屋さんだったと思うんですけど、そこでね幻の香竹の炊き込みご飯いただきましたよ。高坂久美子さん、たけのこご飯美味しそうよってね、ありがとうございますね。水野清野さん、よしおちゃんこんにちは。平田の芝桜も終わりに近いですって、あの福島県は平田村の方でございますけど、今度は紫陽花祭りですかね。さあそして好きな炊き込みご飯は鶏炊き込みご飯ですかね。鶏かき、鶏の炊き込みご飯、よくあの あれでしょコンビニでおにぎりなんかなっておりますけど美味しいですね。あの冷めてもあれだけこうなんか塩味があるというか味がこう濃いですから、炊いた時はもうそれなりのやっぱりこう味わいなんでしょうね。

からおにぎりもそうですけど、こんなに塩したらしょっぱくなりすぎちゃうかなと思うぐらい塩してちょうどぐらいですもん。軽くなんていう風にやったら全然塩味感じないのも、あの冷めた時のあの おむすびの 塩味とかね、ご飯の味ですよね、うん。さあ先日タケノコをいただいたのでタケノコご飯を炊いてみました。あっさり味が好きなので出汁を多めに入れて炊いてみました。美味しかったです。あれですか、なんかタケノコ以外に何か入れますか。うちは今回あの、油揚げと鶏肉が入ってたな、うん、鶏肉は珍しいな。油揚げが足らないから鶏肉入れたのかな、うん、ちょっと味わいが一つ深みが、出てですね。で、炊き上がったのを知り合いの人に見せたら、あ、吉尾さんのところの炊飯器おこげできるんだねって言われたんですけど、なんか当たり前にそういう風に思っておりましたけども、おこげにならない炊飯器もあるんでしょうか、ね、なんかうちのはあえておこげができるような炊飯器なのか、それなりに調子悪いのかもしれないし、どうなんだろうその辺。あと栗ご飯も好きですと、ね、ありがとうございます。菊池隆夫さん、いつもありがとうございます。なめたけの炊き込みご飯は我が家のキャンプ飯の定番でした。簡単で美味しいです。瓶詰めのなめたけを入れて炊くだけ。僕ね、あのぬめりのあるタケノコだ、要するにあのナメタケだけは炊き込みご飯できないと思ってた。できるんだ。なんかべちゃべちゃしちゃうのかなと思って、へえ、あのナメタケの瓶詰めを入れてそれだけでいいんだ。いや、これは結構ね、目から鱗の驚きでございます。いや、今度ちょっとやってみるかな。ネトネトにならないですよね。そうですか、ね、信じてやってみましょう、はい。さあというところでね、次の歌でございますが、次の歌はね、僕高橋芳雄の歌でございますが、実はあのまあ鳴子のね、からさらに鳴子温泉からさらに上に登っていきますと鬼神戸というところがございます。そこにね小学校があったんですよ。去年の3月で閉校となってしまったんですけど、まあ、この宮城県に移り住んだばかりの頃、大沼幸雄さんというね、今現在は鬼神戸の山学校の校長先生をしておりますが、その方から、鬼神戸の子供たちに、歌わせたい歌をなんとか作りたいと、鬼神戸の歌を作りたいということで相談されまして、彼が詩を書いてくれましてね、それに曲をつけました。9番ぐらいにわたる歌詞を送ってきたんですけど、それをこうちょっと要約いたしましてね、カムロの山には神様がいるっていう、うん、もう日本はもうその縄文時代というのは、ね、仏教もまだ伝来してないわけですから、だからそこにある大きな山や幸を与えてくれる山や川にこう感謝をし、ね、時には命も奪うわけですよ。人は知らず知らずのうちにその大きな山や川に手を合わせるようになるんですね、はい。さあというところでね、子供たちに作った歌はね、カムロの山のわらべ歌、ずっと30年以上ですね、鬼神戸小学校の子供たちが歌い継いでくれましたが、それをちょっと大人版で踊ろしく、ちょっとアレンジして歌ってみました。お聴きいただきましょう。僕高橋芳雄で鬼神戸カムロの祈り。

ね、神楽の山のわらべ歌、ね、鬼神戸の鬼神戸小学校の子どもたちがずっと30年以上にわたって歌い続けてきてくれた歌、これを最後、去年の閉校式の時、在校生の皆さん、そして卒業生の皆さんと、だからもしかすれば卒業した皆さんはね、の心の片隅にこのね、神楽の山のわらべ歌が、残っているのかななんて、思うと、なんとなくこの音楽人生を歩んできた自分とすれば作った歌として嬉しいですよね。ありがとうございます。さあ、というところで今日はね、あなたの好きな炊き込みご飯を教えてくださいということで、お送りしておりますが、日崎恵美さん、先日もね、来ていただいて、あの丸森市一番前の席で陣取っていただいてありがとうございました、風の強い日でございました、ありがとうございます。この場を借りて御礼を申し上げます。そんな日崎恵美さん、吉尾さん、こんにちは。昨年初めて食べたのですが、落花生ご飯、へえ、思いのほか美味しかったですって。おお、あの最近その落花生のなんか似たようなのが、あの煮るってそういう意味じゃないですよ、あの煮る炊くの煮る、似たな、生落花生って言うんですかね、あの結構食べる機会が増えましたけど、あんな感じでしょうね。あのピーナッツが要はこうしっとりと炊かれる感じなんとなくこうパリパリっとした、普段はイメージしかないんでね、バターで炒めてあったり、ちょっとしょっぱいイメージしかないんで、それがご飯に入って炊かれてるっていう。トウモロコシご飯ってうちの、あの、娘がよく作るんですよ。あのその娘の子供、僕からすれば孫が結構好きで、できたてのトウモロコシを、炊き込むんですよ。でバターかなんか入れるのかな、あれ最後。とっても甘くて、あの美味しいですよ。皆さんぜひ、あの今度ね、季節になりましたら、あのトウモロコシをこの丸のままじゃないですよ。ちゃんとあのこのね、あの食べる部分を包丁かなんかで削いで落として一緒に炊き込むという、ぜひあの食べてみてください。この間ちょっとデイキャンプしたんですけど、その時あの飯盒で、うちの娘の旦那さんが作ってくれましたけどね、 水の森キャンプ場でちょっとデイキャンプをいたしましてね、ちょっと楽しい一日だったですね。5月のあれは確か 10日の日だったかな、行ったのは。さあ、安川直隆さん、ありがとうございます。春はやっぱりタケノコご飯ですよね。あ、やっぱり皆さんやりますよね、タケノコご飯ね。秋はやっぱり栗ご飯、キノコご飯、芋ご飯もあるか。ね、九州は柏飯、文化の土地柄なので、要するに柏飯文化の土地柄なので頻繁に食べるのは鶏飯です。あ、鶏飯、あの鶏の飯って書いて、これあの鶏飯じゃなくて鶏飯って読むんですよね、これね。鶏もも肉、椎茸、ごぼう、人参、薄揚げが王道ですかね。冷めても美味しいので、いろいろな行事の時に、柏飯おにぎりにします。変わったところでは甘鮭と、キノコを入れ味噌を効かせたちゃんちゃん焼き風炊き込みご飯や、牛肉とキムチ、人参、大根を入れ焼肉のタレとキムチ鍋の素を調味料に使ったビビンバ風炊き込みご飯も美味しいですよって。いや、さすがいつも感心させられます。ありがとうございます。さあ最後の方ですよ、佐藤修一さん、ありがとうございます。トップファンってなっておりますけど、ありがとうございます。炊き込みご飯とならば、やっぱり栗ご飯ですかね。季節を感じさせられますかねって。 ありがとうございます。皆さんこう挙げる中で、一つ、僕も乗せづらいなんでかというと、めったに食べることがないので、タケノコご飯、タケノコご飯じゃなくて
松茸ご飯、はい、昔はねいただいた時にあの炊き込むんじゃなくて炊いたご飯に刻んだ、松茸を炊き上がった状態ですぐ放り込んで醤油をバーッとかけてかき回して蓋をして蒸らすんですよ。これが一番あの食感も残って香りもこう新鮮なままのね、松茸ご飯が食べれる。

あれもうまいですね、松茸の。なあ、でもなかなか手に入らないんで、今年はなんとか松茸ご飯やってみたいなと思っております。はい、今日はね、皆さんからね、あなたの好きな炊き込みご飯教えていただきました。ありがとうございました。さあ次の曲いきましょう、ボイスオブラブでダイブ。

さあ、ね、5月の2日の金谷蛇水神社の時にももちろん音体の佐藤宗幸さんも、行かれましてね、やっぱりどこに行ってもやっぱ宗さんファンはもうたくさん、ね、来ていただけて本当に感謝の思いでいっぱいでございますけどもね、なかなかその感謝を伝えることができないので、ね、宗さんから改めて、感謝の思い、ね、こんな歌

宮城県内外をくまなく旅してきた高橋芳雄がピンポイントにおすすめするそこに行くならここ行ってでございますが、今日ご紹介するのは7月の末頃の旅でございました。場所は岩手県一関市藤沢。実はこの今回のぶらり旅はね、3月の1日次週超特寺で開催される蘇民祭でムネさん&ビッキーファミリーのコンサートが開催されるため、まあ蘇民祭とは一体何ぞやをするために藤沢にやってまいりました。蘇民祭とは疫病退散のために発生した祭り。下帯姿の男たちが川でみそぎを3回繰り返し、組まれた木材に火をつけ、そのもうもうと上がる煙の中で掛け声を上げながら疫病退散を祈る奇祭です。最後はね、木札の入った蘇民袋を取り合い、最後につかみ取ったものがその年の福男になるんです。まあ昔は岩手県内の多くの寺でね、蘇民祭が行われておりましたが、今では開催する寺も少なくなったそうです。来年は皆さんもね、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。さあ、蘇民祭を理解したところで、今度は町内をぶらり旅しましょう。商店街の各店の前には蘇民祭の告知ポスターと焼き物が置かれています。これは藤沢のもう一つの大きな祭り、野焼き祭りで作られた焼き物たちです。この祭りも全国から多くの方々が来場するそうです。そんな焼き物が並べられた町内のお菓子屋さんを発見、青葉屋さんね。野焼き祭りの名前をいただいたお菓子がありました。そして隠れキリシタンの町としても有名で、キリシタンの里というお菓子もありましたよ。どれも美味しいです。ぜひお土産にどうぞ。さあ、本格的にお腹が空きました。そこで見つけた町内の食事処山吉、こちらでの名物はあんかけカツ丼。これが驚きのソース味のあんかけが乗った藤沢のソウルフードです。会津のソースカツ丼とも異なったここだけの一品です。ぜひ藤沢のソウルフードあんかけカツ丼を味わってください。さあ、そして最後に訪ねたのは岩手本郷果樹。藤沢はリンゴの産地でもあり、多くの果樹園が点在します。ここのリンゴはうまい。季節になると毎週水曜日、泉区のグリーンマートにもね、販売に来るんですよ。ぜひパリッパリの藤を味わってみてください。さあね、というところで今日は岩手県一関藤沢をご紹介しました。さあ、次の曲はスクリーンで日だまり。

さあ、皆さんとお別れの時間が、迫ってまいりました。ね、今日のお題はあなたの好きな炊き込みご飯教えてくださいということで教えていただきましたが、それぞれにいろいろ試してみて成功した時もあれば失敗もありというねいろいろだったでしょう。今回に限らず、何かちょっと珍しい炊き込みご飯作ったらですね、ぜひFacebookの方で教えてください。よろしくお願いします。さあというところでね、今日最後の歌はリッキーズで虹をかけよう宮城バージョンを聴いていただきながらお別れです。それでは皆さん、また来週です。

0: ネットワークスクエアラジオ版
1: ナビゲーターのノブです。
2: 黒健です。
0: 青木です。
1: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌ネットワークスクエアのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
0: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
1: 聞いてね。
3: 問題、横棒1本これ何？
4: 通じの1。
3: 正解。高校球児のスローガンは？
4: 一球入魂。
3: 正解。竹の浦のモットーは？
4: 一回合コン
3: じゃなくて一貫入魂。
5: 寿司割烹竹の浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
6: 石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻の物、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな。

people with the music that you really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 discs from 81.3 J-Wave. Tokyo! 東京最新ヒッツは毎週薬局カウントダウン J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100 2026年5月17日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ペプラーです。夏っすね、もうね。そう、5月半ばではございますけれども、もう7月の7月の気温ですよね、都心の最高気温なんと30度まで上がるということで、今年最初の真夏日を記録している。でもなんかこの時期すごい好きだな。そう、このね、浮き前ってよくないですか。何笑ってるの。なんか先週も同じこと言ってた。そうですか。だからそれだけ気持ちがいい時期なんですよ、ね、だからフェスもすごいでしょ。この週末すごいですよね。まあ一番この季節が私は、好きかなという感じですけれども、でも本当にちょっと季節外れ、な感じの暑さで、ございます。皆さんも、熱中症対策、ちゃんとしっかり、こまめに、お水飲んだりとかしてくださいね、外に出る方は紫外線が非常に強いので、帽子や日傘などの対策も、ぜひという感じです。最近は男性もね、日傘さしてますもんね。とはいえ、夜になるとちょっと冷えてきます。

0: でね、寒暖差にも、皆さんご注意ください、ということで真っ当なことを言いながらスタートしましょう。東京ホット100、今日も4時間生放送。Last week's top 10. ボーイロバBring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. We on Fire, N-Team. Prema, Fujii Kaze. Papa Paradise, Utada Hikaru.風と街ミセスグリーンアップル、ドロップジェットオリビア・ロドリゴ、スウィム BTS、 キネティック黒いフィーチャリングインコグニート、 and last week's number one。Last week's number one was Lady Gaga and Doechii, Runway.
1: No matter what, no matter what, you

この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算、世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしていきます。先週1位はこの曲 Lady Gaga and Doechii Runway、 映画プラダを着た悪魔2の大ヒットとともに、テーマ曲のこちらも絶好調で初のナンバーワンをゲットしました。今週は22連覇なるか、皆さんぜひナンバー予想クイズの方にもご参加ください。見事当てた方の中から毎週お一人様に私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。毎週番組ホームページの Your Voice または X でエントリーを受け付けています。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて、寄せてください。締め切りは5位の発表前です。当選者はエンディングでお知らせしています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリスペーパー、ゲストは2時頃、今日は今年25周年エグザイルからアキラが登場。3時台の特集はあのエルヴィスが現代にカムバック、エピックエルヴィスプレスリーインコンサートを特集します。そして今日は世界、サッカー日本代表最高の景色を2026のオフィシャルアンバサダー、J.I. ブルーから、コメントが到着しています。今日3時頃公式テーマソング景色と一緒にオンエアいたします。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ逆転バスター、今週は結構たまった天ギフの金額は7万円からのスタート。なお逆転バスターにエントリーする方のお電話は、毎回非通知でおかけいたしますのであらかじめご了承ください。非通知でも電話に出てくださいね。怪しいもんじゃありませんので、ということで今日も4時54分まで 81.3JWEB、 そして私クリス・ペブラーとお付き合いください。Sezon Car Tokyo Hot 100. This program is brought to you by Sezon Card, 佐藤製薬、東京建物、パイオニア、日霊フーズ。

今週はカウントダウンスタート。 No.100 Bruno Mars On My Soul No.99Coming to Fuji Rock tomorrow at number 99, I Drink the Light. Number 98. FIFA ワールドカップ初の試み、決勝戦で行われるハーフタイムショーに出演決定。Number 98, Madonna, I Feel So Free. Number 97. Brand new entry.続いて97位は Charlie XCX がロックに挑戦。その名も Rock Music。

the time.

昨年はザ・1975のドラマジョージ・ダニエルと結婚、そして今年は映画嵐が丘のサウンドトラックを手掛けるなど公私ともに大忙しのチャーリー XCX ですが、新曲ロックミュージックはこれまでの、彼女がやってきたダンスミュージック中心の音から一転ロックに仕上がっています。ね、分かりやすいです。ロックミュージックですからね。ダンスフロアは静かだから私たちはロックミュージックを作ってみるわと、歌詞にもありますがこの曲ではチャーリー流のロックを表現しています。もしかするとこれは旦那がロックバンドじゃないですか、ザ・1975、そこの影響もあるのかなと、まあ、思ってしまいますよね。で、今回のプロデューサーは、前回大ヒットしたアルバム、ブラッドを担当した A.G. クックと再び、コラボしています。ジャスティスやダフトパンク、デジタリズムといったロックとクラブカルチャーをミックスしたアーティストの曲を、参考に、しているようですね。ちなみに、チャーリーは来月公開の映画ザ・モーメントで、主演を務めます。こちらチャーリー自身が発案した内容で、アルバムブラッドのヒットから数ヶ月後という設定で始まる、まあ、自分自身を演じた、物語と、いうことなんですが、まあ、自伝映画と言ってもいいんでしょうかね。こちらも楽しみです。今週97位チャーリー XCX ロックミュージック。

96位も今週初登場、ストレイキッズ、ハンのソロナンバー、ハンソロ、ハン Let It Show Number 95。Cortez at number 95, Red Red, number 94.

0: 94位はラブ、バイ。Number 93. Brand new entry. 韓国のアイドルグループ、ワナワンが7年ぶりに集結。Number 93, a brand new entry from 101, We Wanna Go.
1: Number 92, brand new entry.

シンガーソングライター野口文の新曲が今週92位に初登場。突然楽しくて呼吸を忘れて2。続いて91位は早くも夏到来、平井大のサマソング初登場、アワーシーズン、夏の気まぐれにキスを。

今週91初登場、平井大、アワーシーズン、夏の気まぐれにキスを、いかがでしょうか。もう夏といった感じだね。平井大の新曲ですけれども、毎年恒例、平井大主催のビーチフェス、平井大プレゼンツザ・ビーチトリップ、2026に向けて、リリースされた新曲です。イベントは今月千葉で3公演、大阪で2公演、開催を予定していましたが、初日5月4日の千葉公演、強風の影響で中止になってしまいました。しかし翌日からは無事開催、この曲も披露されました。 MC では、いつもどんな時でも僕の音楽は、そして僕自身は、皆さんのたくさんの愛に支えられて、こうやってステージに立つことができています。本当にありがとう。これからも長い人生、今というこの瞬間にフォーカスして、ゆっくりのんびりみんなで楽しく生きていきましょうと言ったそうです。そんな平井大、今年はフジロックに出ます。最終日グリーンステージに登場。フジはこの間ね、ステージ割りも発表になりました。今週91平井大アワーシーズン、夏の気まぐれにキスを、ナンバー90

0: アルバムリリースまであと5日 No.90 ルセラフィムセレブレーション
1: No.89 リエントリー
0: ヶ月ぶりにチャートにカムバック Gia Margaret Good Friend This week's number 89
2: Number 88
3: Brand new entry

今週88位はシンガーソングライター花見の新曲が初登場、優しさ。 No.87今年のフジロック組、不運が87位、スイヤー。 Number 86 Brand new

86位はアメリカの人気者同士のコラボナンバーがニューエントリー、クリス・ブラウン featuring リオン・トーマス Fallen。 スペシャルなコラボが続きます。 A brand new entry at number 85, Khalid and Laub, Tied Up。

A brand new to number 85, Khalid and Love, Tied Up. R&B star, Khalid とシンガーソングライター、Love が初コラボです。カリードは昨日から始まったツアーのスペシャルゲストとして全ての公演ラブが登場し、ライブでも、披露する、そんな新曲です。カリードのヘッドラインツアーは実に7年ぶり。ここらでガツンとぶちかましたいとラブを、誘ったようで、どうせ一緒に回るんだったらコラボシングルも出しちゃおうぜということで、ツアー開始の1週間前にこの曲タイドアップをリリースしました。歌詞の内容は親友のように仲が良かった相手とおそらく一線を越えてしまったのか、これで恋人になれるのかなと思ったらそんなつもりじゃなかったと突き放された、そんな切ない気持ちを歌った曲だそうです。どっちかのこれ実体験なんですかね、別れても友達に戻ることはできるのか、永遠のテーマです。今週85位 Khalid and Love Tied Up。 Sales on car Tokyo Hot 100。私は友達でいれます。

0: Celebrities, Hollywood, fashion, gossip, marriage, divorce, sex, gay no gym, furiri, futamata, mimata. Latest on entertainment news. 週刊クリスペーパー
1: 81.3JWAVE セゾンカード TOKIO HOT 100、ただいまの時刻、1時27分ちょうどです。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーがツッコミを入れる週刊クリスペーパー、では今週も突っ込んでまいります。
2: え、あのグループも。まもなく開幕する FIFA ワールドカップ2026の決勝戦で初のハーフタイムショーが行われることになりました。
1: ねえ、そうですよ。来月北米で開幕する FIFA ワールドカップ2026、決勝は7月19日ニュージャージー州メットライフスタジアムで行われますけれども、今年は史上初めてハーフタイムショーが実施されるんですよね。だからアメリカンフットボールはハーフタイムショーがあります。今度は本当にフットボールのハーフタイムショーが史上初ということで、これは画期的ですよね。まあ、アメリカでね、アメリカ北米で開催されるということで、まあ、なんかぶちかましてやろうということだと思いますが、出演するのはマドンナ、シャキーラ、BTS、 コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションを務め全世界に中継されます。シャキーラは FIFA 御用達のアーティストで、今回はダイダイという公式ソングも歌っています。マドンナはかつてサッカー少年だった息子デイビッド君の才能を伸ばすためになんとポルトガルにまで移住したほどのサッカーママだったんですね。知らんかった。ね、プロの試合にもたびたび姿を見せ、熱心に観戦、していたと。一方 BTS は最近のインタビューでスーパーボールでパフォーマンスしてみたいと語るなど、世界的なスポーツイベントに意欲を、示していると。ラテン諸国代表がシャキーラ、北米がマドンナ、アジアが BTS、 ヨーロッパはクリス・マーティンといった感じなんでしょうか。ねえ、楽しみですよね。でも気になるな、マドンナの息子まだ蹴ってるんでしょうか。
2: 皆さんちょっと落ち着いて。去年 NFL の選手トラビス・ケルシーさんと婚約した歌手のテイラー・スウィフトさんが間もなく結婚式を挙げると噂され報道が過熱しています。
1: 昨年8月に婚約を発表したテイラーとトラビス、結婚式は今年の夏頃、つまりもうすぐと噂されていて、芸能メディアが熱烈な報道合戦を繰り広げています。全米の有名なホテルやイベント会場、セレブ御用達のウェディングプランナー、フローリスト、シェフなどに問い合わせが殺到し、スケジュールを徹底的に調べ上げられていると。2人の親族やお友達関係も標的にされていて、もううっせやな、これ以上聞かないでよと切れる人もいるそうです。アメリカの結婚式では正式な招待状の前に Save the date、 この日を開けておいてねというお知らせのカードを送る習慣がありますが、用心深いテイラーは招待者に直接電話をかけていると。紙面では残さないと、文章は残さないということなんですね。もちろん場所などは明かされていません。噂によると X デーはアメリカの独立記念日7月4日ではないか、またはその前後かということですけれども、今年はアメリカ建国250周年ですけれども、それを食ってしまいそうな勢いですが、トランプ大統領もすごい250周年じゃないですか、いろいろこう、まあ、俺がどれだけすごいのかっていうのをこうひけらかそうとしているということで、これにもしかすると水を差そうとしているのかなと。
2: それロッド様にしか言えません。ロンドンで行われたイベントでイギリスのチャールズ国王と対面した歌手のロッド・スチュワートさんが思わず口にした言葉とは。
1: はい、11日にロンドンで開催されたのがイギリスのチャールズ国王が設立した、慈善団体キングス・トラストの50周年を祝う式典です。お祝いに駆けつけた各界のセレブの中にはロッド・スチュワート、あとはロニー・ウッドの、姿もありました。その一人一人に声をかけたチャールズ国王、ロッドは自分の番が回ってきた時とっさにこんなことを言いました。アメリカでのご活躍はお見事でした。あの厄介者を懲らしめてやりましたね。 You put that little rat bag in his place。 ご存知のようにチャールズ国王は先月アメリカを公式訪問、議会で素晴らしい演説をし、晩餐会ではトランプ大統領を揶揄するようなジョークを飛ばしてみせ、それを称賛した、ロッドの一言でした。厄介者というのはもちろんトランプ大統領、これに隣のロニウッドも思わず吹き出してしまいました。イギリスの音楽界でこんな発言ができるのはやっぱりエルトンかロッドぐらい。さすがサー・ロッド。

ということで、さあ今日はここまで、週刊クリスペーパーでした。Back to the countdown. Number 84. Brand new entry.

81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 84, Aaron featuring May Simonis, Macrame. アメリカノースカロライナ出身。ジャズの名門レーベルバーブから昨年デビューしたアロン。この新曲マクラメは日本にルーツを持つメイ・シモネスとコラボ。英語と日本語で歌うラブソングです。ちなみにタイトルのマクラメとは紐を結んで模様や形を作る、まあ、手芸の技法の一つなんですが、この曲について2人はインタビューでこんなことを言っています。まずはアロン。今メイという女の子と付き合っていて一緒に住むことを想像して、ちょっと早いけど部屋の飾り付けについての歌を書いたんだといきなり交際宣言か。一方メイはミュージシャンとしてアロンのことをとても尊敬しています。一緒に曲を作り練習するのはとても楽しかったし、一緒に演奏するといつも楽しい発見がありますと、メイは意外と冷静と言いますか、アロンが突っ走ってる感じがありますけれども、どうなんでしょうね。今週84位は Brand New Entry from Aaron featuring May Simonis, Macrame Number 83.

83位バウンディ、イデアが溢れて眠れない。 No.82 リエントリー。中一周でチャートに復活。 No.82 J. Jerome 87 Track and Field。

こちらも中一周でチャートに返り咲き、星木恵子リテイクが80位。 Number 79 Brand New Entry。Number 79, a brand new entry on your 81.3. 韓国のニューカマー、プリズム、フィーチャリングクーモ、ティックタックトー。Number 78, brand new entry. J-Web からクリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード東京 HOT 100。続いて78位はユーミンカバーが初登場。荒井由実時代の名曲を曽我部圭一が歌います。優しさに包まれたなら。

今週78位初登場、曽我部恵一、優しさに包まれたならいかがでしょうか。オリジナルはユーミン1974年のリリースですが、その後1989年に

公開されたスタジオジブリの映画魔女の宅急便のエンディングテーマとしてもおなじみの一曲です。そんなスタジオジブリ映画の名曲カバーを集めたコンピレーションアルバムカフェアプレミディ meets スタジオジブリが来月リリースされます。このバージョンもそこに収録されます。アルバムは選曲家で渋谷にあるカフェアプレミディの店主でもある橋本徹さんが監修。テーマは午後のコーヒー的な幸せ。橋本さんがディレクションした全部新録のカバーアルバムです。参加アーティストは小西康春、畠山みゆき、バード、優雅など12組。どのアーティストがどの曲をカバーしているのかもぜひチェックしてみてください。日曜午後のこの時間にもぴったんこ。今週78位初登場、曽我部圭一、優しさに包まれたなら。セゾンカール TOKYO HOT 100。 お知らせの後はスペイン好きな兄弟ドゥオが初登場。

Some cars. Tokyo Hot 100. 81.3 J-Wave. Number 77.

0: 渋谷 WWWX からツアーがスタート。77位カンサのフィーチャリングウーア、ユートピア。Prince is at number 76 with this tear.
1: Number 75.

0: Royal Otis is at number 74, Sweet Hallelujah.
1: Number 73, Brand New Entry.
2: 六本木ヒルズ33階 J-WAVE からクリス・ペプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100、 続いて73位、スペインが好きすぎて移住しちゃいました。イギリス生まれのスイス兄弟によるユニットが初お目見え。 This is number 73, a brand new entry on your 81.3 from Sons of

brand new entry at number 73, Sons of Sevilla, Forever Heaven。イングランド北部のフェザーストーン出身、お兄ちゃんのヘンリーと弟のルーベンの2人によるユニット、 Sons of Sevilla。ユニット名にあるセビージャはスペイン南部にある、町なんですけども、日本語読みだとセビリア、というふうに表記されることもあります。で、ヘンリーとルーベン2人の兄弟は子供の頃から、毎年夏になると家族でセビージャを訪れたり、ルーベンはセビージャでサッカーをプレーするなど何かとゆかりがありまして、2年ほど前にスペインに移住しました。アンダルシアの素晴らしい山々に囲まれた場所に住んでいるということなんですが、そんなサンズ・オブ・セビージャ、2024年アルバムララバイズ・フォー・ア・ワイルド・キャットでデビュー。今年初リリースとなるこの曲 Forever Heaven は先月リリースされた新曲です。夏感満載の曲ですけれども、5月だというのに今日もすごいですよね。都心は30度まで、気温が上がるというふうに、言われていますけれどもね、今年初の真夏日になるかもしれません。皆さん暑さ対策、水分補給お忘れなく、5月の紫外線にも要注意です。日焼け止めもお忘れなく、耳とか手の甲とか塗り忘れがちですからね。まあ手の甲はでも気をつけましょう。今週73位 A brand new entry from Sons of Sevilla Forever Heaven Number 72 Coffee break Coffee break Coffee break Coffee break。 アルバムモジャキャットから本日2曲目、72位カンサのフィーチャリング関口慎吾、コーヒーブレイク。 Number 71 Re-entry。1ヶ月ぶりにチャートに返り咲き、 Number 71 Blackpink Go。 Number 70 Brand

Number 69. Brand new entry.東京ホットワンホンドレッド続いてロックな69初登場したのは2023年結成の4人。

今週69位初登場、アウーコール、いかがでしょうか。今年のフジロックにも出ます。3年前に結成された男女4人組ロックバンド、アウー、TOKIO HOT100 に初お目見え。メンバーは元赤い公園のボーカルでソロアーティストとして活動する石野莉子、ボカロ P でシンガーソングライターでもありますギターのスリーとドラムの月見、ベースは YOASOBI や桃色クローバー Z などのサポートを務める山本光、それぞれ別プロジェクトでも活躍する、4人が集結。バンド名のアウーはアルファベットで A と O が3つ、メンバーの血液型が AOOO であることに由来しています。でこの曲コールは来月リリースされるアルバムルームからの先行配信曲です。この曲はベースの山本光とドラムの月見が、制作しました。ライブをイメージした曲で、サビの部分のリンリンリンはオーディエンスに叫んでもらうことを想定したそうです。そんなコール&レスポンスを聞けるかもしれない現在ツアー中のアウー、次のライブは5月21日、ゼップ福岡で開催です。今週69位、アウーコール。

本日海の森公園で開催メトロックに出演68位ムク Good luck, have fun Number 6767位キミオレイ太郎オーシャンゼリゼ。キミオさんの弾き語りライブが間近で見られるイベント J-WAVE バー。エントリーの詳細は J-WAVE のホームページをご覧ください。 続いて先週のナンバーワンレディーガガがここにもチャートイン。プラダを着た悪魔2のサウンドトラックから今週66位に初登場を決めました。 Here's Lady Gaga Shape of a Woman.

brand new entry at number 66, Lady Gaga, Shape of a Woman。20年ぶりに続編が公開され大ヒット上映中です。皆さんもご覧になりましたでしょうか。映画プラダを着た悪魔2のサウンドトラックからレディーガガが歌う Shape of a Woman もチャートイン。5月の初めに公開になったプラダを着た悪魔2ですが、ゴールデンウィーク中に興行収入トップに立っていたザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーから1位をダッシュ。ちなみにこの映画私見に行きました。5歳の娘と初めて娘を映画館に連れて行って、そんな話を聞きましたですね。洋画実写映画のランキング1位は1年ぶりの快挙なんだそうです。公開15日目には興行収入30億円を突破。働く人々にエールを送るといった映画の内容で五月病が吹き飛ぶと話題でリピーターも続出しているということなんですね。ちなみに東京都心午後1時46分に最高気温 30.2 度まで上がり、今年初の真夏日になったということです。昨年は5月20日がシーズン初の真夏日だったんで、3日早かったということですね。どんどん、まあ、温暖化が進んでるのかなという感じもしますけれども、まあ熱中してもいいけど熱中症には注意しましょう。今週66位 A brand new entry from Lady Gaga Shape of a Woman Number 65

本日2曲目のバウ、64位バウンディ飛ぶ時。花が63位バッドガール。今日は横須賀で開催のイベントアーリーサマーグルーヴに出演。62位水曜日のカンパネラスキピオ。 Number 61 Re-entry.

0: 話題のフィリピンポップ、ピーポップが中一周でチャートにカムバック。Number 61, Benny Blush. Sazon Car, Tokyo Hot 100.時刻は間もなく2時2分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきましょう。 J-WAVE Traffic Information。
1: まずアクアラインの上りは木更津金田料金所付近で2キロ渋滞しています。小田原厚木道路の上りは小田原料金所で工事のため1キロです。中央道上りは上野原で500メートルほど混み合っています。首都高速道路は都心環状線内回り芝公園付近で工事のため霞ヶ関まで渋滞しています。この影響で3号線上りは谷町ジャンクションで1キロです。なおこの工事に伴い一の橋ジャンクションは2号線上りから都心環状線への通行がで

0: できなくなっています。その他3号線の下りは三軒茶屋を先頭に池尻まで1キロ、4号線は上り初台を先頭に幡ヶ谷まで1キロ、その先は西新宿ジャンクションで1キロ、さらに上り三宅坂ジャンクションを先頭に赤坂トンネルまで1キロの渋滞です。三郷線は下り八潮を先頭に八潮南まで1キロ混み合っています。一般道路は環八通りの内回り世田谷区世田で1キロ、環七通りは外回り世田谷区大原で1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さん、どうもありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100、 お知らせの後はゲストエグザイルから秋田登場。

0: the air since 1988. Sasson Car Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.
1: We are back. さあ、今日のゲストをお迎えしました。自己紹介お願いいたします。
2: こんにちは、エグザイルのアキラです。
1: はい、アキラさん、はい、ご無沙汰しております。
2: お久しぶりです。
1: なんと東京ホット100で最後に登場していただいたのが2007年ですよ。19年ぶり。ちょうどエグザイルに入って間もない頃ですよね。
2: そうですね、
1: アキラさんと一緒にお越しいただきまして、
2: はい、
1: そうです、2人とももう私は覚えてます。エロエロコンビと、ね、真っ黒でしたもんね、あの時ね。
2: よく覚えてますね。
1: エロエロコンビの2人がやってきたそうなんですよ。
2: そうですね、時代ですね。時代、
1: はい、怖かったですもんね。今もね、そんなに、
2: そうですね、もう今焼くともうすぐちょっとこう体調崩しちゃうぐらい免疫力落ちちゃうんで、
1: それはないと思いますけれどもねえ、もう19年ぶりということですけれども、はい、EXILE はなんと今年結成25周年、
2: はい、ありがとうございます。
1: 明田さんはデビュー20周年、
2: はい、ありがとうございます。
1: ダブルアニバーサリーですね。
2: はい、
1: はい、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: で、明田さんは今 EXILE、 そして俳優としても 大活躍ですし、あとはCEOLDH 台湾の、
2: はい、
1: CEO 社長さんを、
2: いやいや、もうそういう、
1: ね、CEO
2: です
1: ね。
2: はい、
1: まあ、CEO っていうと社長ですもんね。
2: まあ、そうですね、まあ、でも、まあ、LDH の子会社なので、まあ、それを普通に責任持ってやってる感じなんですけども
1: 、うん、はい、どういったお仕事がメインなんですか。
2: 基本的にはもうライブ事業とマネジメントとスクール事業の3本柱を徹底して、
1: うんうん、
2: で、僕になってからはもう3年前からやってるんで、
1: うんうん、
2: はい、まあ、そういうちょっと下地作りからコツコツとやってるんです。
1: あ、じゃあそういう本当にもう裏方じゃないですか、そういった。
2: そうですね、

0: 連絡だったりとかいろいろ書類作って見て目を通したりとかそういうもう判決さえね、
1: まあ、いわゆるそういう業務作業もあれば、まあ、あとはもう自分でも自分のマネジメントして自分で表で出てみたいなこともやってっていうことですね。
0: なるほど。タワーもやっぱり判子なんですか。
1: はい、判子が全てじゃないですけど、
0: なるほど。
1: でもなんかこうそうですね、トータル的に、はい、
0: はい、見てるってことですね、はい、なるほど。ちなみに結構やっぱり台湾にいらっしゃるとアジアのエンターテインメント事情も詳しくなると思うんですけれども、はい、台湾以外で注目している国とかあります？
1: 個人的にはタイですかね。
0: あ、タイ、
1: うん、やっぱりタイの音楽シーンは熱いイメージもありますし、うんうん、かっこいい音楽ももちろん、うん、はい、出てますし、うん、あとはフェスとかが多いので、うん、なんかすごく基本的に世間がなんか音楽に満ち溢れてる感じのテンション感を感じますよね。
0: なるほどね、はい、そうかそうか。やっぱタイもそうです。やっぱでも東南アジア、インドネシアもそうですし、まあ、フィリピンも東南アジアになるのかな。すごいやっぱリズム感のいい人たちが密集してますよね。
1: そうですね、はい、はい、うん、あとは、まあ、各国その場所で、うん、場所でのマーケットっていうのはちっちゃいので、うんうんうん、みんな外出るじゃないですか、うん、はいはい、そうするとやっぱり世界とつながってる人たちが多いので、うん、まあ、クリエイティブの面でもいろんなこう刺激とか、
0: なるほど、ね、
1: そういうものはもらえますよね。
0: なるほど、はい、そうするとやっぱりそういったね、その東南アジアの、まあ、音楽の一つのインスピレーションじゃないですけども、なんかそういった、はい、刺激っていうのも
1: そうです、ね、
0: LDH にその、はい、流れてるって感じなのかな、
1: はい、なんで若い子たちはタイに住んで、うん、もう向こう現地で活動してるグループもいますし、
0: す、ね、
1: 交換留学ではないですけど、向こうのアーティストたちと一緒に組んで、うんうんうん、相乗効果で、うん、双方でいろいろと、
0: ね、
1: ウィウィンな形で盛り上がるように、ね、やってるグループもありますので
0: 、ね、でも本当にもう、はい、国籍というか国境を飛び越えてますよね、今の音楽シーン
1: で、ね、そうですね、
0: はい、うん、そして今度の水曜日5月20日 EXILE の新作が、はい、リリース、されますけれども、24カラッツゴールデンベスト、こちら2007年から続く、はい、EXILE を象徴する曲24カラッツシリーズの、全てが収録されたベスト版になる、はい、ということですよね。
1: はい、
0: はい、で EXILE メイクのこの24カラッツシリーズ、約10年7ヶ月ぶり。
1: そうですね、はい、
0: ねえ、
1: はい、
0: まあ24キャラツシリーズは EXILE にとって大事な楽曲ですけれども、今回はB'z の、 松本孝弘さんとコラボ、はい、されているんですよね。
1: そうですね。
0: これどんな曲に仕上がりましたか。
1: まあ、今回はこの24カラッツっていうシリーズは、うん、まあ、僕たちもさまざまな J-POP もそうですし、いろんなジャンルをやってきてる中で、うん、はい、まあ、自分たちのこうストリートカルチャーみたいなものを、うん、まあ、プロジェクトとして積み込んだ、うん、まあ、そんな楽曲もそうですし、まあ、アパレルもそうだし、うん、まあ、僕らのこうスタイル生き様を表現した、うん、ものなんですけれども、うん、まあ、それが久々に出るってことで、何かこうエグザイルらしいお祭り感とか、うん、まあ、僕らってサプライズがすごく好きなので、はい、まあ、そういった意味でもなんかコラボレーション、うん、久々にコラボレーションアーティストいらっしゃらないかなってなった時に、うん、まあ、僕らもみんな松本さんとかの音楽を聴いて、育ってきた世代でもありますし、うん、
0: はい、
1: もうダメ元でもオファーしてみようっていう、はい、もう単純にまあファン心もそうですし、うん、あとはそのスタ、24ってまあヒップホップテイストにこうギターサウンドとかロックサウンドを混ぜた、
0: うんうん、
1: まあ、そういったちょっとエグザイルならではのスタイルでもあったので、うん、まあ、そういったロックの融合みたいなものも表現できたらってことで、うん、松本さんを、はい、
0: ね、
1: アプローチさせていただきました。
0: 24カラッツゴールドレガシー、
1: はい、
0: フィーチャリング松本孝弘、という名義です。もう先月 の、 東京ドーム公演でもご本人は登場されたんですか。
1: はい、出演していただきまして、はい、うん、もう本当に大熱狂で、
0: うん、
1: はい、まあ、なんか不思議な感覚というか、うん、僕が高少年時代に聴いてた、うん、B'z さんの、松本さんのギターサウンドが、
0: うん、
1: エグザイルの音楽に流れてて、
0: うん、
1: でそれで踊ってるっていうのは ものすごい不思議な感覚で、うん、で、まあ、僕センターで後ろ目なんで振り向くと目の前に松本さんがいますよだからもう一番特等席といいますか、うん、もう SS 席みたいな、
0: ね、
1: はい、感じだったんで、すごい貴重な経験させてもらいましたね、はい、
0: なるほど、素晴らしい。では、ここでその曲聴いてみたいと思います。曲紹介をお願いいたします。
1: はい、聴いてください、EXILE で24カラッツゴールドレガシー。

0: 東京ホットマンハンドルでお送りしたのエグザイル24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本隆弘、スタジオにはエグザイルアキラさんにお越しいただいておりますけど、は
1: い、
0: かっこいい曲ですね。ドア玉から結構松本さんの
2: しびれますね。
0: ねえ、
2: しびれます。
0: ぶっといギターが、はいはい、入ってきて、もう結構かなりドア玉からロックしてますよね。
2: そうですね、もう松本さん節を注入していただきまして、
0: ねはいね、これをこう東京ドームで鳴り響いたわけですね、この曲のドア玉が。
2: いやもう久々でしたね、うん、あの大歓声といいますか、はい
0: はい、
2: 鳥肌が立ちました、
0: ね、でもやっぱりちょっとあのお客さんにとってもねすごい嬉しいサプライズでしたね。
2: そうですね、
0: うん
2: はい、
0: あのでその、ドーム公演なんですが 3年4ヶ月ぶり。
2: そうですね、はい、
0: 東京ドーム 2days でしたけれども、そのビーズの松本さん以外にもエグザイルのスペシャルメンバーとして、松さん、宇佐さん、牧大さんも、はい、登場して、そしてあのこの日はエグザイルとエグザイルトライブ、ゲストを含めなんと49名が、
2: はい、
0: すごいですね。
2: そうですね、
0: 49人、
2: 一昔の一クラス分ぐらいな。
0: ですよね。
2: そうですね、
0: はい、ちなみにエグザイルのライブの楽屋ってどんな感じなんですか。
2: いやみんな一緒っすね、うん、もう一つの大きい箱っていうか部屋に、うんはい、もう全員一緒で、
0: 大部屋みたいな
2: ところでもうみんな一緒で、はい、ですね、
0: うん、どんなムードなんですか、はい、ライブ前は。
2: いや若手とまあこう我々世代で分かれますよね。若手は結構もうイヤホンして自分の世界観に浸って、うん、もう iPad で漫画見たりとかそういう人もいれば、はいはいはい、僕らはもう本当におじさんたちはたわいもない話ばっか

0: くだらない話をしてベラベラ喋ってる感じですね。
1: 若い世代はみんな個々
0: 個々それぞれ
1: それぞれで、はい、やってると面白いですねそれはね。そうか、はい、でも全然その緊張感はないんですか、そのライブ前とか。
0: あ、でもないですけど、いい緊張感ですね、はい。まあ、本当にギリギリまでいろいろ確認事項があれば、うん、みんなで徹底して詰めてって感じですけど、うん、
1: でライブ後はどんな雰囲気になるんですか。
0: ライブはもう、まあでも普通に今はもう体のケアにスッと入りますね。
1: あ、そうなんだ。
0: アイシングしたりそれぞれのケア入ったりとかして。
1: なるほどね。
0: まあ、反省会の時は反省会して、
1: うん、はいはいはい、はい、なるほど。アイシングするんですね。
0: アイシングしますね。
1: どこをアイシングするんですか。
0: もう僕らはもう氷風呂入りますね。
1: 本当、
0: はい。でまあちょっとこう科学的にといいますか、うん、まあ、アイシングがいいのか悪いのかって賛否両論あるんですけども、うん、まあ、僕らは結構それやることで、うん、結構自律神経がスッとこう整うんで、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: こう熱がこう持ってる体を一回クールダウン冷やすと睡眠に入りやすかったりとかするんで、
1: うん、あ、そうなんです。あ、じゃあつまりいわゆるその何でしょう、炎症を抑えるとかそういうことのアイシングではない。
0: そうですね、昔はそういう炎症を抑えるためかなと思ってやってたんですけど、うん、今ではちょっと違う目的かもしれないですね。
1: へ、その水風呂って何、ドームにあるんですか。
0: わ、そうですね、ドームとか各会場にこうプールを作って、
1: はい、
0: でそこに氷入れてもう浸かるっていう感じです
1: 。へ、はい、そうなんですね。すごいこと聞いた。はい、はい、じゃあすいません、今アイガッチャで、はい、ガッチャタイムということで、は
0: い、いいですか。
1: はい、
0: いただきます。
1: なんか質問に答えていただきます。
0: はい、
1: はい、じゃあ黄色い玉、あ、赤い玉が出てきました。
0: 赤ですね。
1: 赤い玉が出てきて、はい、中の質問を読んでください。
0: はい、はい、検索ちゃん、
1: 検索ちゃん、
0: はい、最近ネットで検索したことは、
1: はい、最近ネットで検索したことは何でしょう。
0: ネットで検索したこと、
1: うん、
0: いやー、なんだろう、ありすぎて。
1: あの、大体今はもう AI ですか、 AI に聞きますか。
0: AI にも聞きますね。
1: うん、
0: AI にも聞きますね。
1: うん、
0: でも AI ってあの何でも褒めてくれるじゃないですか。
1: そうですね、
0: たまにちょっとこう、うん、落ち込みそうになった時に、うん、あの EXILE ってどんなグループですかって質問して、
1: うん、
0: もうやっぱすごい褒めたたえる言葉ワードが出てくるんで、それで元気もらったりしますけど、
1: はい、なるほど。そうか、自分を上げるために AI を使うっていう、まさに AI 愛ですね。
0: 愛です、愛ですね。愛に溢れてます本当に。
1: じゃあもう一回ひねっていただきましょう。はい、パカッとまた赤い玉が出てきました。
0: はい、ハマッ今最近プライベートでハマっていることは、
1: はい、
0: プライベートでハマっていることは抹茶好きっすね。
1: 抹茶好き、
0: はい、
1: 抹茶、
0: はい、
1: 先ほど私あの外にあるあの抹茶モナコモナカをいただきましたけど、
0: はい、あ、ですか。
1: 抹茶好きなんですね。
0: 抹茶好きっすね。コーヒーとかも飲まなくなっちゃって。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: うん、やっぱりカフェインはちょっとあの外してるって感じですか。
0: いや、なんかあのそれこそ今回楽曲も一緒にやったみやびと2年前に中国の大型番組に一緒に出演して、うん、
1: はい、
0: で5ヶ月間も寮生活でみやびと一緒だったんですよ。
1: え、中国に5ヶ月ですか。
0: はい、で さらに寮生活だったんでみやびとも5ヶ月間住んでたんですよ。もちろん行ったり来たりはしてたんですけど、うん、そこでコーヒー飲まなくなったらコーヒーが飲めなくなっちゃったんですよ。
1: なんで
0: なんかちょっとその体調管理であんまカフェイン取らないようにしてたら5ヶ月後帰ってきて飲もうとしたら飲めなくなっちゃって、はあ、そっから一切飲んでないですね。
1: もう抹茶ばっか
0: で、抹茶飲んだらハマっちゃって
1: です、
0: はい、
1: どんな風に飲みます抹茶。
0: まあ普通に立ててですね、うん、とあと抹茶屋とか探して行ったり、うん、抹茶シェイクとかラテとか、
1: はいはい、
0: そういうものにハマってますね。
1: なるほどね。だからコーヒーショップは結構今ね、抹茶ラテとか多いっすよ ね、
0: はい、流行ってます。
1: そういうことなのかもしれないですね。
0: 流行ってますね、
1: はい、そうか、ありがとうございます。
0: 、はい、
1: さあ、改めて EXILE 今度の水曜日24カラッツゴールデンベストをリリースします、
0: はい、
1: そしてアキラさんは、デビュー20周年ということで初のソロ楽曲のリリースもあるんですよね、
0: はい、
1: 6月6日4曲入りデジタル EP リリース、
0: はい、
1: アーバンサベージ、
0: はい、
1: 都会の野人ですね。
0: 都会の野人です。
1: アーバンサベージ。どうですか、ソロと例えば EXILE の住み分けといいますか。
0: いや、でも全然違いますね、うん、やっぱり自分のソロに関しては自分のルーツにある音楽性だったり、
1: うん、
0: まあ、そういったエンターテインメントというものをこう重視してますので、
1: うん、
0: また EXILE とは全然違うアプローチですし、音楽スタイルも全然違いますね。
1: なるほど、

0: そうするとよりロックっぽいって感じなのかな。
1: そうですね、僕はもうずっとミクシャーロックとかヒップホップ聴いて育ったので、うんうん、まあ、そういう要素が多い EP になりましたね。
0: なるほど、は
1: い、
0: でリード曲が今バックでかかってますニューワールドフィーチャリングみやび、
1: はい、
0: みやびとの、コラボですけど、
1: はい、
0: まあ、だからちょっとそのロック色が
1: そうですね、
0: あの、
1: はい、
0: より強く出ているという感じなんですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、うん、でみやびに関しては、まあ、僕が何かこういうタイミングではいつか参加してもらいたいなっていうのはずっと思ってたので、うん、このタイミングでお声掛けさせてもらって。
0: 例えば昔だったらどんなあのそのミクシャー系とかヒップホップを好きだったっていうふうにおっしゃったんですけど、どういうグループが好きだったんですか。
1: いやでも洋楽から、まあ、邦楽までも全部、うん、好きでしたねヒップホップは、うん、まあもちろんあの80年代90年代の、うん、それこそアメリカのヒップホップも聴いてましたし、うんうん、ロックもなんかロックは後彫りが多いですよね。で、まあ、邦楽なんかも聞いてましたし。
0: なるほど。
1: 特にこだわらずですけども、はい、聞いてましたね、
0: はい、ツアーもね、開催されますけれどもソロツアー、
1: はい、
0: 7月8月東名阪と台北で、行われます、はい、東京は7月15日ゼップダイバーシティ東京、そして EXILE としては25周年記念ライブも控えています、
1: はい、
0: 11月14、15埼玉ベルーナドーム、
1: はい、
0: そして12月5日6日が京セラドーム大阪、
1: はい、
0: ね、これもまたすごいステージになりそうですね。
1: そうですね、メモリアルな、
0: またなんかあのサプライズが期待できるわけですよね、
1: はい、そうですね、まあ、うん、本当に25周年なので、うん、あのまずはファンの皆さんにねその感謝の気持ちをお届けすべく、
0: うん、
1: なんか皆さんが見たかった聞きたかったもうベストライブをお届けできればなとは思ってますね、
0: うん、なるほど。EXILE 25年そしてアキラさんは、20年、
1: はい、
0: という周年ですけども、深夜お客さんなど何か変化感じますか、あのデビュー当時と。
1: いやもちろんそのいろんな時代の変化であったり、うん、まあ、メンバーも優待だったりも経ていろんなことがありますので、うん、いろんな移り変わりはありますけども、うん、でももう20年ないし25年、 EXILE という一つのグループにこれだけ情熱持って継続できていること自体、むしろそれにこう出会えたこと自体が幸せだなと思ってるんで、まあ、その感謝の気持ちとか、うん、そういったものを大切にしたいなと思います ね、
0: 運命に感謝ですよね、
1: はい、うん、そうですね、
0: あの今自分でこのモチベーションといいますか、自分をこう前に突き進ませてくれるものって何だろう、最大のモチベーションは。
1: 最大のモチベーションは、うん、まあ、でもそういった感謝もそうですけども、うん、まあ、僕も40過ぎて、うん、40過ぎて結構自分をぶっ壊していくってことってあんまなかなかないじゃないですか、うん、自分らしさみたいなこう、うん、まあ、いわゆる固定されてきちゃう部分をいかに壊していくかみたいなことが非常に楽しいというか、
0: うん、
1: まあ、今回のそのソロ楽曲を出させてもらったのもそういう意図もありますので、
0: ね、
1: まあ、そういったところは非常にこうあの自分のモチベーションを高めてくれる要素かなと思います。
0: 40代楽しいですよ。
1: 楽しいですね。
0: 一番楽しかった10代40代が一番楽しかった。
1: あ、本当ですか。わ、楽しみですね。
0: EXILE 明さんの最新情報はホームページ、そして SNS など皆さんチェックしてください、
1: はい、
0: ということで東京ホット100この時間のゲストは EXILE 明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Cell phone call Tokyo Hot 100

TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE Number 60先ほどのゲスト EXILE 秋田さんとの写真は後ほど番組ホームページやインスタにアップしますので、ぜひチェック&フォローよろしくです。さてカウントダウン今週60位、今日広島からツアーがスタートします。歩むいますクラシック Number 59 Brand New Entry。 続いて今週59位は今年のグラミー賞で2冠をゲット、嬉しい初受賞を果たした R&B アーティストケラーニ、先月彼女の31歳のお誕生日にリリースになったセルフタイトルアルバムから90s フレーバーたっぷりのこの曲が TOKYO HOT 100初登場。 A brand new entry at number 59 ケラーニ Folded。

A brand new chair number 59, Keilani Folded. いかがでしょうか。ニューアルバム Keilani からこれで2曲目のエントリーとなります。でこの曲 Folded はアルバムに先駆け昨年先行配信されていた曲で R&B チャートではアメリカ、イギリスともにナンバーワンを記録。ケラーニのキャリア最大級のヒットとなりました。90年代から0年代の R&B へのリスペクトを込めた曲なんですが、その時代を輝かせたレジェンドを迎えた EP Folded Homage Pack が配信されています。参加アーティストはトニー・ブラクストン、ブランディ、ジョジョ、マリオ、ニーヨ、タンクの6組。豪華メンツがそれぞれの解釈でリメイクしています。同じ曲だけど6度美味しい、ね、これも面白い試みですよね。全部ちょっと聞いてみたいですよね。

0: あなたはどのバージョンがお気に入りになるか。今週59位、ケイラニ、Folded。 Number 58. Number 58, MIA, Everything. Number 57. I knew we had it from the get-go. Coming to Fuji Rock, Arlo Parks at number 57, Get Go. Number 56.
1: Brand new entry.
2: This kind of shit make you run though. More yes and hell no.
0: BE:FIRST の新曲が今週56位に初登場、ロンド。
1: Number 55. Brand new entry.
0: 続いてはビクターのオーディションでグランプリを獲得、期待のニューカマーが55位に初登場、望月ひなた、 Elevated。

今週55位初登場、望月ひなたエドワテイレル、いかがでしょうか。昨年メジャーデビューしたばかり、シンガーソングライター望月ひなたが初エントリーを決めました。幼い頃からピアノを習っていたようなんですが、小学校5年生の時、誕生日が同じという理由でテイラー・スウィフトを知ったことをきっかけに、洋楽邦楽問わずたくさんの音楽に、触れたという望月ひなた。そうか、テイラー・スウィフトと同じ誕生日、12月13日ですね。高校1年生の時にアコースティックギターと出会ってからは弾き語りを行い、大学2年生からは宅録用のマイクを買って本格的に作詞作曲をスタート。その翌年には複数のコンペで入賞し、さらにその1年後にはビクター主催のオーディションで2200組の応募者の中からなんとグランプリを獲得という輝かしい経歴の持ち主です。そんな望月ひなたの新曲エレベイテッド、新しい環境で挑戦する人を勇気づける、一曲ということです。挑戦は楽しさやスリルと同時に不安や葛藤も伴う。エレベーターのような浮遊感を楽しく感じる日もあれば、怖さを感じることもある。考えることは大切だけど、それだけでは何も変わらない。不安定さえも受け入れ、楽しみながら進んでいけたら、そんな思いで書いた曲ですと、語っています。自分を鼓舞する曲でもあるんでしょうね。今週55位初登場、望月ひなた Elevated。

はい、ここに出ました電話があれば誰でも参加できる逆電バスター。3択クイズに正解するとキャリーオーバーがたまってたまって Amazon ギフト券なんと7万円プレゼント。クイズに外れても参加賞といたしまして J-WAVE ステッカーをプレゼントいたします。ちなみにただいまの時刻2時38分ちょうどです。今回電話番のオペレーターは今日は暑そうだけど大丈夫と心配してくれます。なおクイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方は、そちらご了承ください。非通知が出てもね決して怪しいもんじゃございませんのでね。壺いかがですか。そんなことを言って君は言いませんので、ね。はい、受付電話番号東京0368329999、東京0368329999。それでは受付は、11年前の5月17日に東京ホットハンドレッドでナンバーワンだったあの曲がかかっている間だけ。では逆転バスター電話受付スタート。

0: ではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者に逆転いたしました。つながっておりますね。キミコさん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: クリス・ペプラーです。今日は非常に暑いんですけども、どうですか、体調の方は。
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。
1: イオンに来ました。
0: 暑さ対策は何を、何か。
1: 今イオンに来て涼みに来ました。
0: 今どこに。
1: ショッピングセンターで。
0: イオンに。イオン涼しいんですよね。そうですか。でももうやっぱりじゃあエアコンガンガンかかってるって感じですか。
1: そうですね。車もかけてきました。
0: なるほど、そうですか。キミコさん、今回クイズに正解されるとすごいことになりますよ。7万円相当のアマゾンギフト券、プレゼントいたしますのでね。
1: はい。
0: 10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいですか。
1: はい。
0: では参ります。今日5月17日はメジャーリーグロサンゼルスドジャーズで大活躍、大谷翔平の日なんですね。アメリカでは5月が、アジア太平洋諸島系米国人の文化遺産継承月間、であることと、さらに大谷選手の背番号の17にちなんで2024年にロサンゼルス市が、制定しました。ではここで大谷選手と音楽に関するクイズです。大谷選手はこれまでいろいろな楽曲を登場曲として使用していますが、過去いくつかのアニソンも、使っています。次にお聞かせする3曲のうち、これまでに大谷選手が実際に使用した曲はズバリ何番でしょうかというのが問題です。曲だけ聞いてお答えください。まずは1番。はい、これが1番です。続いて2番。これが2番。続いて3番。
2: ポケモンゲットだぜ。
0: これが3番です。さあ、大谷選手が入場曲で使った曲は何番。
1: 2番で。
0: 2番。なぜ2番だと思うんですか。
1: いや、一番意外そうな感じなんで。
0: 一番意外そうな感じなので、わかりました。では大谷選手が入場曲に使った曲は2番目の曲である、正解か否か。おめでとうございます。そうなんです、大当たり、大当たり。正解は2番、美少女戦士セーラームーンのオープニング、ムーンライト伝説だったんですね。2025年の4月29日、奥様でありますマミコ夫人の選曲で採用されたんですね。この日はドジャースではウィメンズナイトが開催され、各選手のご婦人たちが登場曲を選曲するという、そんな日だったんですけれども、はい、ちなみにちょっとさっきかけた曲1番が、新世紀エヴァンゲリオンのオープニング、残酷な天使のテーゼ、そして、3番がポケットモンスターのオープニング、目指せポケットモンスター、だったわけですけども、正解は美少女戦士セーラームーン、ムーンライト伝説だった。お見事です。キミコさん、やっぱりイオンの冷気がね、いい感じに頭を冷やしてくれたのかもしれませんね。はい、おめでとうございます。ラッキーセブン、おめでとうございます。
1: はい、はい、サインもお願いします。
0: はい、サインも、お送りいたします。じゃあ、気をつけてお帰りください。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、失礼いたします。ね、なるほど。やっぱり、イオンで進んでたっていうのが、勝因だったのかもしれませんね。はい、次回、逆転バスター4時台トップ10内に出てきます。以上、本日1回目逆転バスターでした。Generation starring Young Lean, Storm 2 at number 53. Number 52. Re-entry.

日本語バージョンがリリースになり4ヶ月ぶりにチャートに復活 No.52 Smash Into Pieces featuring Lirico First Time Japan Edition No.51 Cherry on top Number 51, Long Shot, Vanilla Days. Number 50. Tomoga 50, Sonari. Number 49. 昨日は地元愛知のフェスに出演していました。49位、ネグセ、青春バイブレーション。Number 48. 続いては加藤ちゃんパコちゃん今年に入って5曲目のエントリー Here's a brand new entry from Catriel and Paco Amoroso This is number 48 Baby Gangsta Siempre hay algo

brand new entry at number 48, Cottrell and Paco Amoroso, Baby Gangsta.先月 TOKIO HOT 100にもゲストに来てくれましたアルゼンチンの陽気な二人組カトパコ、この曲ベビーギャングスターは2年前にリリースされたアルバムバーニョマリアに収録されたライブの定番曲なんですが、先日 THE FIRST TAKE でパフォーマンス動画が配信され J-WAVE でも曲がかかって TOKIO にもチャートイン。THE FIRST TAKE ではキングヌーのベースの、新井和樹と、ドラムの関優がゲスト参加しています。新井くんがナビゲートする J-WAVE SPARK で撮影を振り返り、曲を決めるにあたりカトパコがキングヌーの音楽を聴いてくれて、キングヌーの感じだとベビーギャングスターが似合うんじゃないと提案してくれた。リハが1日しかなかったのでドキドキしたけれど自分たちらしさが出せてグッドバイブスな2人でしたと語っていました。放送ではカトパコの2人からメッセージもオンエアしていて、地球の反対側まで来て言葉が通じなくても音楽で会話できて美しい経験でしたというコメントに新井くん大感激、グッドバイブスな感じ映像にも出ています。 THE FIRST TAKE、ぜひ皆さんまだご覧になってない方はチェックしてみてください。今週48位 Cottrell and Paco Amoroso 初登場 Baby Gang

たのそばに、ラジオ石巻。生まれも育ちも石巻、ふるさとが大好きな農家です。桑を持つ手をマイクに変えて、大切な石巻を思って歌います。三浦洋介、ふるさとの遠い夢。

0: りしたのはダブルウィンレコード三浦洋介ふるさとの遠い夢でした。お求めは道の駅常盆の里で。
1: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。
2: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分、
3: 再放送は第1、第3金曜午後3時45分。
1: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、あなたの記憶に触れる15分の物語。

0: 木の屋石巻水産が3時をお知らせします。
1: ホット100をお聞きの皆さん、クリス・ペプラーさん、こんにちは。 GI ブルーの池崎リヒトです。
2: 高塚ひろむです。
3: 僕たちが歌うサッカー日本代表最高の景色を2026の公式テーマソング景色、もうチェックしていただけましたでしょうか。
4: GI ブルーは JO1 と INI のサッカーを愛するメンバーから結成したスペシャルユニットです。
3: サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーとして活動させていただいております。
4: 6月3日にリリースさせていただく公式テーマソング景色は、世界一の夢を目指す日本代表、そして夢を追い続ける全ての人に向けた応援ソングです。
3: 作詞作曲プロデュースは M フローのタク高橋さんにしていただきました。
4: はい、もう素晴らしい楽曲になってまして、
3: はい、
4: こちら YouTube にねミュージックビデオ出てるんですけども、
3: はい、上がってますね。
4: もう本当に日本中巻き込んで、
3: うん、
4: もう日本代表応援しようみたいな、まあもしかしたらサッカー以外のことでも何でもいいですね、
3: うん、
4: もうみんなでもう頑張って楽しんで応援しようぜっていう、もう本当に力もらえる曲になってます。
3: はい、そしてプロデュースしていただいたタク高橋さんも、うん、SNS でね、
4: そうですね、
3: 日本代表への、
4: はいはいはい、
3: 思いだとかをたくさん、
4: ね、何からインスピレーションを受けたとかね、
3: はい、残してくださったりとかして、
4: はい、
3: 僕たちもより一層この曲に対する思い入れみたいなのもすごい高くなった作品になったかなと思います。
4: 思います。
3: そしてね、今回このグループは僕たち INI の先輩 JO1 さんと、
4: うん、
3: そしてね僕たち INI とでね、
4: うん、
3: 初めてのこうしたユニットでの活動ってことなんですけれども、うん、どうですか、リヒト。
4: いや、これ最強ですよ、
3: うん、
4: 本当にゴジータですね、これは悟空ベジータの
3: もしも
4: にホタラでも合体したような、
3: そうです、
4: ね、どっちの良さも出たも最高 の、 グループになってますので、うん、ぜひぜひ皆さんご注目ください。
3: はい、
4: ということで、それではお聴きください。 GI ブルーで景色。

送りしたのはサッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色でした。J.I. ブルーから池崎リヒトさん、高塚ヒロムさん、コメントの方ありがとうございました。さて、いよいよ来月に、開催が迫った FIFA ワールドカップ、2026ですけれども、一昨日の金曜日、およそ1ヶ月の大会を戦い抜く日本代表メンバーも発表され、さらに盛り上がってきました。そんな興奮と熱量を渋谷で感じられるイベントを J-WAVE がお届けします。三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、5月29日金曜日から7月20日月曜日まで、宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。会場では XR、AR、MR、VR と、最新の 3D LED テクノロジーを融合させた映像演出により、まるで選手と一緒にピッチに立っているような、そんな臨場感が体感できます。いわゆる没入型のイベントになります。メインコンテンツとなる 3D LED シアターでは、サムライブルーの未公開映像や森保監督のメッセージ VTR をもとに制作されたオリジナルムービー、さらに先ほどお聴きいただいた J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像をお楽しみいただけます。またサッカー日本代表がこれまで獲得してきた優勝トロフィーの展示、そして日本代表への思いを直接届けることができる応援メッセージボードなども、設置されます。入場チケットはただいま絶賛発売中です。詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンスのホームページをご覧ください。一緒にサッカー日本代表を応援しましょう。というわけで、セゾンカード TOKIO HOT100、 お知らせの後はカウントダウン再開。Yeah.

先週から38ポイントの特大ジャンプアップで今週のホットポッパー39位、ふみのよくある話 No.38

38 VJ featuring Ander Hangover Number 37 Brand new entry 続いてはアメリカサンディエゴの3人組バンド Almost Monday の新曲が初登場 Almost Monday No More Regrets

A brand new entry number 37, Almost Monday. No more regrets. いかがでしょうか。アメリカカリフォルニア州サンディエゴを拠点に活動するインディーポップトリオ Almost Monday。 ほぼ月曜、何のこっちゃいって感じですけれども、2年前にデビューアルバムをリリースし、その後自身のヘッドライナーツアーや他のアーティストのオープニングアクトとして地道なライブ活動を続け、じわじわとファン層を広げています。そんな彼らの今年2曲目の新曲がこの No More Regrets。 この曲についてメンバーがテキストでコメントをなんとこの番組に届けてくれました。この曲はこれまでで一番やばかった曲で、途中10回ぐらい書くのをやめようかと思った。最終的に4バージョンぐらい作ったんじゃないかな。何週間もかけてより良くしようって作り込んでたんだけど、最終的にリリースしたのは元々のバースなんだ。いろいろ変えたのに結局最初に戻ったっていうのが面白いよね。多分これはいけるというサインは、みんながそれに対して強い感情を持つことなんだ。みんなが、うん、まあいいんじゃないかなと感じてしまうと、それはむしろ作業をストップさせるべきサインだと思うんだ。まあ初動が一番ってよく言いますけれどもね、まあ大体そうですよね。一番最初にひらめいたアイデアがクブクリーンベストアイデアっていうのはよくある話です。今週37位 Almost Monday No More Regrets Number 36。Number 36, Charlie Puth, Changes. Number 35. Billie Eilish at number 35, Birds of a Feather. Number 34. Pentahaska, 34. 1-2-3 Number 33 Brand new entry. 続いては現在18歳のシンガー、モデル、インフルエンサー、笹根が TOKIO HOT 100初お目見え。楽しいに音と書いて笹根と読みます。笹根、もしもし、誰？

0: 今週初登場33位、笹根もしもし、いかがでしょうか。昨年3月に活動をスタートして、現在 TikTok のフォロワーが60万人を超える、シンガーモデルインフルエンサーの笹根、初のオリジナル楽曲がこのもしもし、です。この曲が日本と韓国を中心にとにかくバズってるんですね。もしもし聞こえてるというフレーズから始まるこの曲のサビに合わせて踊るダンス動画がこれ大流行しています。特に TWICE、STRAY KIDS、NCT WISH、IVE、BOY NEXT DOOR といった韓国の人気グループのメンバーがこぞってこのダンスの動画を投稿、しています。それで一気に火がついたんですね。先月末この曲のフル音源が、リリースされますと、リリース初週にして TikTok の総再生回数が4回をなんと突破したと。日本と韓国の TikTok 人気楽曲ランキングで同時に1位をゲットするという快挙を成し遂げました。まさに日本初電波系 J-POP なんていうふうに呼ばれていますけれどもね、すごいですね。いよいよ J-POP も K-POP に迫るかというそんな感じでしょうか。今週33位、笹根もしもし。
1: No.32
2: Somber Potential at number 32.
3: Number 31.
4: Still here?
5: Longest entry. Longest entry.
0: 今週もこの曲が最長連続エントリーナンバー。これで18週目。31位、キングヌー、愛憎。
2: Number 30.
6: 道に咲く花を見ていますか。
0: 先週から24ポイントアップで30位、おはようまだやろう、川辺元&パークゴルフ、具のない麺。
2: Number 29.

松崎貴也オリーブが今週29位 Number 28 Brand New Entry Tokyo Hot 100。 続いては最新アルバム Whatever's Clever からこれで6曲目のエントリー。 A Brand New Entry Number 28 on your 81.3 Charlie Puth featuring Michael McDonald and Kenny Loggins Love in Exile。

brand new entry at number 28, Charlie Puth featuring Michael McDonald and Kenny Loggins, Love in Exile. いかがでしょうか。この曲でコラボしているのは70年代から80年代にかけて大流行した AOR を代表するアーティスト、マイケル・マクドナルドとケニー・ロギンス。マイケルが74歳、ケニーが78歳の大ベテランです。もともと AOR、チャーリー・プース的に言いますとヨットロックですね。アメリカでは AOR のこと結構ヨットロック、ヨットに乗っているような人たちがこう優雅に聴くような音楽という意味でヨットロックというふうに呼んでいますけれども、チャーリーヨットロックの大ファンだったということで、コラボを熱望、電話でのオファーに2人とも快諾し、制作が実現しました。意外にも全員が同じエリアに住んでいたこともあり、チャーリーの自宅スタジオで制作を行われることになったそうです。スタジオに着くなりケニーが曲のタイトルは Love in Exile だといったところからこの曲の制作がスタートしたそうですけれどもね。 Love in Exile、 奇遇にも今日のゲスト EXILE アキラでしたけれども関係ないですね、たまたま。で、そんな制作シーンも、チャーリーのインスタで公開されておりますのでね、久しぶりにマイケル・マクドナルドとケニー・ロギンスの姿、見ることができます。でチャーリーですが10月には、また、来日します。10月16日金曜日、神奈川ピアアリーナ MM で一夜限りのプレミアムライブが行われます。今週28位、チャーリー・プーツフィッチングマイケル・マクドナルドケニー・ロギンス、 Love in Exile。 Sets on card TOKYO HOT 100。 お知らせの後は映画でエルビス。

セゾンカード TOKIO HOT 100をお送りしたのは、おととい金曜日から IMAX 先行上映がスタートした映画エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサートのサントラから、エルビス・プレスリー That's Alright エピックバージョン、このエピック EPIC、エルビス・プレスリー・イン・コンサートの頭文字ですね。でエピックと読ませる。で先日 JWEB の試写会で私も見ました、キング・オブ・ロック、エルビスの没入型映像作品エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサート。エルビス・プレスリー1954年にレコードデビュー、で1977年に42歳の若さで亡くなった永遠のロックミュージシャン、ロックヒーロー、エルビス・プレスリー。で今回の作品は2022年に公開された電気映画エルビスの監督バズ・ラーマンが発掘された59時間にも及ぶエルビスの未公開フィルムを2年以上かけて復元しました。70年代初頭のラスベガスのコンサートと全米ツアーのライブパフォーマンスを中心に、まあ、エルビスが蘇ったということなんですけれども、まあ、エルビス・レスリー、ちょうどこれはだから40代か、彼の亡くなるちょい前ですよね。だから30代後半ぐらいからの映像だと思うんですけれども、僕はその50年代の古い映像とかね、彼がまだ20歳ぐらい、20歳ぐらいの時の若い映像をたくさん見ているんですけども、このラスベガス期ってどちらかというとこう営業をしているというイメージがすごく多かったんですが、かっこよかったよね。すごい40代、なのかな、39歳、もうバキバキなんですよ。ともかく、何でしょう、色気半端ないんですよね。ですごく肩から力が抜けていて、もういい意味で爬虫類、もうくねくねしていて、完璧にもう軟体動物かという動きをしている。それがねまたねいやらしいんですよ、いい意味でいやらしい。そうなんですよ、そそるぐらいいやらしい感じが、これ褒め言葉で僕いやらしいって言ってるんですけども、まあ、それがエルビスの魅力かなという、感じですよ。歌も抜群にうまいですし、パフォーマンス、ステージパフォーマンスももう全てのロックアーティストの雛形になってるんじゃないかなという、感じがしました。エルビス・プレスリーに影響を受けてるアーティスト、ミュージシャンたくさんいまして、で僕ロックバンドでレッド・ゼッペリン一番好きなんですよ、多分いろいろ考えた中で。でロバート・プラントの動きだったら、ロバート・プラントってすごい高いじゃないですか、声がもうスクリームとか移民の歌とかすごいハイピッチなんだけど、動き方がやっぱりエルビス・プレスリーが大好きなんですって、ロバート・プラントは。でハニードリッパーズとかツェッペリン語のロバート・プラントは結構低い声で歌ってて、やっぱりエルビスっぽいんですよね。でも動き、ステージアクションはまさにエルビスから来てんだこの色気はと私は思いました。その他にもジョン・レノンなんかは、Before Elvis there was nothing、 エルビスの前には何もなかったというぐらい、ビートルズのジョン・レノンもものすごい憧れていた。他にもクイーン、ストーンズのミック・ジャガー、キース・リチャーズもそうですし、あとはデビッド・ボーイも、ね、デビッド・ボーイも定期で歌うじゃないですか。あれもやっぱりプレスリーの影響ですよね。マイケル・ジャクソンも憧れているしね、娘さんとも結婚しましたからね、マイケル・ジャクソン。あとは U2 のボノ、ボンジョビ、ブルーノ・マーズ、ポスト・マローンなど、あとドアーズのジム・モリソン、ジャスティン・ティンバレーク、みんなエルビスに憧れていたと、まあ、ともかく一目置いていたという、そんな人物なんですね。で映画では同じ楽曲を複数の演奏シーンから編集して、口の動き、リップシンクの細部にもこだわって再構築しました。そしてなんといっても音がいいんですね。オリジナル、やカバーを含め70曲近く、この映画の中で、披露されています。さらにエルビス本人のインタビューから肉声も聞けて、彼の生い立ち、家族のこと、スーパースターとしての葛藤なども、語っているんですけども、すごくね改めて人としてすごい真っ当なんですよね。なんか話聞いて すげえ筋通ってる人だなっていうふうに私思いました。なんかちょっとこうね、やっぱりアメリカの何でしょう、ちょっとそういうまみれている、芸能界まみれているなじゃなくて、すごい真っ当なんですよ、言うこととかすごいね、理路整然としていると言いますか、すごいしっかりしてるなという感じがしました。ぜひ大画面で大音量で見て聞いてもらいたい映画ですね。往年のエルビスファンももちろん、若い世代にもこんなすげえ人がいたんだと思ってもらえる映像作品になっています。ではここでサントラからもう一曲いきましょう。 Burning Love Epic Version。

0: 映画エピック、エルビス・プレスリーコンサートのサントラから Burning Love エピックバージョンを聴いていただきました。映画おととい金曜日から IMAX 先行上映が、スタートしています。そして、今度の金曜日5月22日からは、通常版 2D で、全国ロードショーです。いろいろな事情がありまして、日本のステージには立ったことがなかったエルビスですけれども、日本にもずっと来たいって映画の中でも言ってたんですけれども、日本に来たいというふうに、言ったんですけれども、まあ叶わなかったですね。しかし映画の中で来日コンサートが楽しめる、そんな作品となっています。ということで、この時間はエピックエルビス・プレスリーコンサートを特集しました。 TOKIO HOT 100、 お知らせの後はカウントダウン再開。
1: セゾンカー TOKIO HOT 100

100 Number 27 Brand new entry カウントダウン再開。続いて聞こえてきたのはナブナとスイの2人組ヨルシカ。放送中のテレビアニメライアーゲームの書き下ろし主題歌です。ヨルシカアブック。

今週初登場27位ヨルシカアブク、いかがでしょうか。この春放送がスタートしたテレビアニメライアーゲームのオープニングテーマです。この曲のミュージックビデオが日本だけでなく世界でも話題になっているんです。実写とアニメを組み合わせた数多くのミュージックビデオやオリジナル作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しました。内容は部屋にいる一人の男が突然入ってきた暗殺者に銃で撃ち殺されるものの、すぐまた元に戻って再び暗殺者が入ってくるといういわゆるループものですね。こうエンドレスにぐるぐるぐるぐる回ってループものなんですが、そんな無限ループに陥りながらもどうにかして脱出しようとするそんな映像に仕上がっています。さらにラストには衝撃のオチが控えていますが、そこは映像を皆さんもご覧になってください。ご自身で確認してください。このミュージックビデオ YouTube のデイリーミュージック、デイリーミュージックビデオランキングで日本では1位なんですけれども、アメリカ、カナダ、韓国、台湾など世界の国や地域でも続々チャートにしています。歌詞の意味は分からなくても曲のテーマに合わせたこの無限ループという仕組みと視聴者に投げかけられるメッセージが共感を集め、言葉の壁を越え広がりを見せています。映像が注目を集め、そこから曲へ、まあ、これも一つ、海外リスナー獲得のヒントになるかもしれませんよね。今週27位初登場ヨルシカアブク先週10位からトップ10落ち、今週は26位ロバート、ボーイ今日3曲目のチャリプ No.25 Charlie Puth featuring Hikaru Utada Home No.24

超えてきたのは来年結成65周年、生ける伝説バンドザ・ローリング・ストーンズのヒット曲の数々。彼らの3年ぶりの新曲が東京チャート初登場。7月リリース予定のニューアルバム Foreign Tongues からセゾンカー Tokyo Hot 100 A Brand New Entry at Number 20 The Rolling Stones In The Stars on 81.3 J-Wave。

0: Brian Ringer at number 20, The Rolling Stones in the Stars. いかがでしょうか。7月10日リリース予定の、Stones ニューアルバム Fourteen Tongues からの、先行シングルです。で、この曲のミュージックビデオでは若かりしメンバーたちがこの曲を演奏しているんです。どういうことかと、申しますと、この曲のミュージックビデオはディープフェイク技術を使って、制作されていて、70年代当時まだ20代だった頃のメンバーを再現しています。 AI とは思えない驚くほどリアルな若かりしローリングストーンズによる演奏シーンが、映し出されています。ちなみにアルバムの別の曲には5年前に、この世を去ったドラムの、チャーリー・ワッツが生前に残した音源も、使われているそうで、まさに過去と未来が凝縮された、そんなアルバムになっています。今週20位 The Rolling Stones in the Stars Number 19 Number 19, Siku, Dangerous Lover.
1: Number 18.
2: We on fire, fire, fire right now. Up so higher, higher, don't let on die.
0: 先週8位からトップ10落ち、 N-Team, We on fire. 今週18位。
1: Number 17.
3: Brand new entry.
0: およそ3年ぶりにアルバムが完成、 Kalayla, Linkin Bee.

映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日2曲目 No.16 シアナスパイロマテリアルラバー No.15 走り出す15位スーパー登山部ハイライト No.14 ジリッとワンポイントアップで14位クビババフィーチャリングクレバ BPM

0: 開催中の全国ツアー、あさっては熊本でライブ。今週13位、ミシャラストダンス、あなたと No.12。先週5位のミセス、今週は12位、ミセスグリーンアップル、風と街。 No.11。 この曲もついにトップ10落ち。 No.11 BTS Swim。 Counting Him Down Cecil and Carl Counting Him Down Tokyo Hot 100。
1: 時刻は3時56分ちょうどです。ではここでこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
2: まず東名高速の上り、白旗トンネル付近での事故の処理は終わっていますが、2キロ渋滞が残っています。大和トンネル付近では14キロです。中央道上りは小仏トンネルで16キロ、府中バス停付近で13キロ、関越道上りは高坂サービスエリアで11キロ、東北道上りは羽生パーキングエリア付近で車5台の事故のため9キロ渋滞しています。常磐道上りは柏で4キロ、京葉道路は上り穴川で8キロ、花輪で4キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に12キロ渋滞しています。首都高速道路は中央環状線内回り大橋ジャンクションの故障車は移動していますが、1キロ半渋滞が残っています。その他3号線の下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ、上りは谷町ジャンクションを先頭に高木町まで1キロ、6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に駒形まで2キロ、7号線上りは両国ジャンクションを先頭に錦糸町まで2キロです。一般道路は明治通りの外回り渋谷区宮下公園で1キロ、環八通りは外回り世田谷区環八東名入り口を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100。 お知らせの後は今週のトップ10。

0: き第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
1: 真っ黒クロスケ出ておいで、出ないと目玉をほじくるぞ。
2: 奴はとんでもないものを盗んでいきました。
3: センダー背を出せ。
4: ポニョソースケ好き。
5: コンクリートロード。
6: 誰が風を見たでしょう。
2: それはあなたの心です。
1: 夢だけど夢じゃなかった。
0: 映画と演劇を楽しむラジオ、
7: 劇場キネマツカ。
8: MC 根本、
9: MC 陣でお送りする劇的30分間。
10: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて
11: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
12: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
13: それではさよなら、
14: さよなら、
15: 時間だ、答えを聞こう。
16: さあ僕の左手に手を乗せて、
1: せーの、
17: バルス。
18: 東京最新数毎週100曲生放送でカウントダウン。 J-WAVE 週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT 100。 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、 CD セールス、 SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10、今一度振り返っておきましょう。ボーイ、ロバBring Your Love、 Madonna and Sabrina Carpenter、 We on Fire and Team、 クレマ、藤井風、パッパッパラダイス、宇多田ヒカル、風と街、ミセスグリーンアップル、ドロップデッド、オリビア・ロドリゴ、Swim、 BTS、 Kinetic、 Kuroi featuring Incognito、 And last week's number one。というように先週5月10日の TOKIO HOT 100、 レディー・ガガ&ドーチー、ランウェイが1位をゲットしました。そしてここまでのところ、ロバート、藤井風、エンティーム、ミセスグリーンアップル、 BTS、 以上5組がトップ10圏外です。さあガガとドーチー、2連覇なるか、それとも新チャンピオンが現れるのか、そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツが当たるナンバーワン予想クイズの締め切り、こういうの発表前です。番組ホームページはボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 17th, 2026.
19: Number 10. Brand new entry.
18: 同じルーツの2人がコラボ。 Crystal K featuring Yoon Mire, Only One.

今週初登場10位 Crystal K featuring Yoon Mirae Only One、 いかがですか、昨年デビュー25周年、そして今年の2月には生誕40年のバースデー記念ライブも行った Crystal K、 新曲は韓国 R&B シーンのパイオニア的存在ユン・ミレをゲストに迎えています。2人とも父親がアメリカ人、お母さんが韓国人という同じミックスルーツを持っていて、もともと長年の友人同士、マブダチなんですね。でこのタイミングでクリスタル K からオファーでコラボが実現、日韓の女性 R&B ヒップホップシーンを代表するアーティスト2人の共演となりました。日本語、韓国語、英語の3カ国語で歌われていて、公開されたミュージックビデオも韓国で撮影されました。日韓そしてアメリカをつなぐ架け橋となる、そんな一曲でしょう。今週10位 Crystal K featuring Yoon Mirae Only One Number 9 Brand New Entry。 続いてこちらも初登場、昨年2月の来日公演も記憶に新しいマルーン5の新曲 Heroine。

The Brand New Entry No. 9 Maroon 5 Heroin いかがでしょうか、昨年は日本を含むアジアと北米を回ったマルーン5、今年は南米とヨーロッパを回る予定で5月1日からツアーを再開しました。その日程にはロンドンのハイドパークで行われるブリティッシュサマータイムハイドパークや、ブラジルリオデジャネイロで開催されるロックインリオといった大型フェスにへの出演も含まれていて、もちろんマルーン5ヘッドライナーです。そして何としても盛り上げたいということでツアー再開に合わせて、この新曲ヒロインを、リリースしました。マルーン5らしいちょっとチャラめなポップロックナンバーですが、今年のサマーアンセムを狙っています。そんなわけでツアーに新曲に大忙しのマルーン5ですが、ボーカルのアダム、秋にスタートするアメリカの人気オーディション番組 The Voice シーズン30の審査員兼コーチを務めることが発表されました。こんなに忙しいのになぜと思ってしまいますが、アダムのギャラはワンシーズンにつきおよそ20億円。それはやりますよね。 This is number 9 Maroon 5 Heroin Number 8 Brand new entry。 なんと3曲連続初登場、アイリット It's me。

A brand new entry at number 8, Islet. It's me. いかがでしょうか。ちなみにこの曲が今週の本日100曲中最も高いポジションに初登場を決めました。で、先月末リリースされた最新ミニアルバム、マミラ・ピナタパイからの曲です。舌を噛みそうなアルバムタイトルですけれども、これは南米に暮らすヤーガン族の言葉で、お互いに望んでいるけれど自分からは言い出さない、探り合っている瞬間という意味なんだそうです。初デートの後に感じるときめきや緊張、その間に揺れ動く複雑な感情を表現するという意味でこのタイトルになったそうなんですけれども、こんなこと言うんでしょう、お互いもうマミラピナタパイはやめようぜなんていうふうに言うんでしょうかね。マミラピナタパイね、昨年末に発表されたシングル Not Cute Anymore でこれまでのキュート路線に決別宣言したアイリット、この新曲 It's Me もよりクールさがアップした、ダンストラックに仕上がっています。ニューアルバム、アメリカのメインアルバムチャートビルボードホット200で、自身最高順位を更新する26位にランクインしました。今週8位、アイリット It's Me。 Number 7、六本木ヒルズ33階 J-WAVE からクリス・ペプラがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100。さあ続いては UK を拠点に活動するシンガーソングライタープロデューサーのジョーダン・ラカイ、最新 EP Between Us からエズラコレクティブのフェミ・コレオソとコラボしたこの曲が先週から14ポイントアップでトップ10を果たしました。 This week's number 7 on your 81.3 Jordan Rakai and Femi Coleoso It Never Ends。

This is number 7, Jordan Rakai and Femi Cole Osso, It Never Ends、エントリー3週目ですけども、聴けば聴くほどっていう感じですよね。いい曲だ、自身の音楽活動に他のアーティストのプロデュースなど大忙しのジョーダン・ラカイですが、先日インスタグラムに最近の生活というタイトルで写真を投稿しました。それを見てみると、忙しい音楽活動の傍ら山登りしたり、子供たちと一緒にお絵描きしたり、ゴルフの打ちっぱなしに行ったりと、プライベートでも充実した生活を送っている様子です。またその投稿の中で犬の散歩の時に聴く曲として最近のお気に入りソングを公開、この夏サマーソニックで初来日を果たす R&B シーンの注目新人エルミーンや、ソウルフルな歌声が人気のシンガーイエバなどなど、ジョーダンの散歩プレイリストが、紹介されています。ね、曲が気になる人はジョーダンのインスタをチェックしてみてください。 This is number 7 Jordan Rakai and Femi Cole Osso It Never Ends

先週2位から巻き返しならず、今週は6位、クロイフィーチャリングインコグニート、ケネティック。ではここで本日2回目のこちら。出ました、本日2回目、電話があれば誰でも参加できる逆電バスター、サンタクイズに正解するとアマゾンギフト券1万円をプレゼントいたします、ただいまの時刻4時18分ちょうどです、クイズに当たっても外れても参加賞といたしまして J-WEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターは、今日暑かったね、今夜何食べると慣れ慣れしくお尋ねします。電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。なおクイズの挑戦者の逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承ください。非通知と出ても怪しいものじゃございませんのでね。受付は今週6位、クロイキネティックフィーチャリングインコグニートがかかっている間だけ。では本日ラスト逆電バスター、電話受付スタート。

0: で受付終了です。ではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者に逆電いたしまして、電話がつながっております。ふうたさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ふうたさんは、今夜は何を食べますか？
1: カレーを食べます。
0: カレーを、そうですか。どんなカレーがお好きですか？何カレー？
1: 普通のカレーです。
0: 普通のカレー、そうなんですね。ふうたさんはおいくつですか？
1: 今11歳です。
0: 11歳、そうですか。なんか結構でもすごい男っぽい声をされてますよね。
1: はい。
0: ね、そうですか。なかなか男らしい、声の持ち主の、古田さんに、では、1万円相当の Amazon ギフト券をかけて、クイズに、挑戦していただきたいと思います。10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい。
0: では参ります。今週6位、黒いキネティックフィーチャリングインコグニートでした。今年の春のキャンペーンソングだったんですけれども、J-WAVE のキャンペーンソングだったんですが、黒いが TOKIO HOT 100に最初にゲストに登場したのは2021年、でした。ふうたくんは2021年だと、今から5年前だから6歳の時ですね。小学校1年生の、時ですけれども、その時のインタビューからのクイズです。ある話の流れから好きな恐竜の話になりました。ズバリその時クロイのボーカル内田レオくんは好きな恐竜何と答えたでしょうか？1番ブラキオサウルス、2番トリケラトップス、3番ヴェロキラプトル。1番ブラキオサウルス、2番トリケラトップス、3番ヴェロキラプトル。さあ何番でしょう？
1: 1番で。
0: 1番ブラキオサウルス。ちなみにふうたくんは何が好き？
1: やっぱトリケラトプスが好きです。
0: トリケラトプスが好きなんですよね。そうですか、人気ありますからね、トリケラトプス。わかりました。でも内田さんはブラキオサウルスなんですよね。はい、わかりました。では、クロイさんの、クロイさんじゃないかクロイの内田さんの好きな恐竜は1番ブラキオサウルスである、正解か否か。残念でした。内田くんは3番のヴェロキラプトルだったんですね。2021年、黒い内田くんがゲストに来た時、好きな映画がジュラシックパークという話から、そこから好きな恐竜はとなり、ヴェロキラプトルと答えてくれました。残念でしたね、内田くん。でもステッカープレゼントいたしますので、またチャレンジしてくださいね。
1: サインください。
0: わかりました。じゃあサインもお送りいたします。じゃあ今日はカレー、何カレーがいいですか？ちなみに。
1: 豚肉カレーです。
0: ん？鶏肉？なんて言
1: った？豚肉です。
0: 豚肉、ポークですね。わかりました。じゃあポークつけてね、背つけてくださいね。ポークつけて背。はい、では失礼いたします。ありがとうございました。はい、そう、うちの娘はね、パキセファロサウルスが好きなんですよね。ほら、頭がちょっと甲羅じゃないけど、ちょっとこうザビエルみたいな形してる恐竜じゃない？ジュラシックパークにも出てくるんだけど、すごい頭突きが得意なんだよね、が好きです。ということで、持ち越し来週の逆転バスターは2万円から、以上、本日ラスト逆転バスターでした。サザンパーク TOKIO HOT 100 on E1.3JWAVE。ここでナンバーワン予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうさん。

Six number five, BE FAST all day。昨日と今日東京味の素スタジアムで自身初のスタジアムライブを開催している BE:FIRST、チケットはわずか5分で完売です、2日間でおよそ10万人を動員する予定だそうです、インスタには初日の公演後スタジアムの舞台裏で撮影された写真が投稿されました。 SNS には初日のライブを見たファンたちの熱い感想があふれかえっています、またライブの途中世界4都市を回るワールドショーケース BE:FIRST ワールドショーケース2026の開催も発表。今年9月からバンコク、台北、マニラ、ニューヨークの、全4都市を回ります。8月に結成5周年を迎える BE:FIRST ですが、昨年に引き続き再び世界です。今週5位 BE:FIRST BE:FIRST All Day。 続いて先週と順位変わらずのオリビア・ロドリゴ、来月リリース予定の You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love からThis is number 4 on your 81.3, Olivia Rodrigo, Drop Dead. I know.

Physics number four, Olivia Rodrigo, drop dead.オリビアによりますと、ニューアルバムの制作中に人生初の本当にロマンティックな恋を経験したそうです。ファーストリアルラブということでしょう。そのためラブソングでいっぱいのアルバムにしようと思ったものの、出来上がった曲の多くが悲しいラブソングになってしまったと。とはいえ失恋ソングというわけではなく、恋をしているがゆえに相手に執着したり不安になったり、離れている時寂しくなったり、そういったネガティブな感情も表現したアルバムになっているようです。で、気になるのが一体誰のことを歌っているのか。お相手と噂されているのは2023年から2年間交際したイギリス人のイケメン俳優ルイス・パートリッジらしいと。もちろん相手の名前は明かさず匂わせるだけ。まあ、このあたりは尊敬する先輩テイラー・スウィフトの商法を見事に受け継いでいるんでしょうね。コミッションでも払っているんでしょうか。今週4位、オリビア・ロドリゴ、Drop Dead。 This week's top 3。 ではここから今週のトップ3紐解く前に、先週ちょっとさらっておきましょう。3位が BTS Swim、 2位はクロイフィーチャリングインコグニート Kinetic、 1位は Lady Gaga and Doechii Runway。すでに BTS とクロイが登場済みということは、今週のトップ3いかに。 Number 3、 おっと連覇ならず。 Lady Gaga and Doechii Runway。 No matter what, no matter what, you got

This is number 3 Lady Gaga and Doechii Runway。 引き続きオンエア絶好調なものの、上には上がいて痛恨の2ポイントダウンを着てしまいました。まあプラダを着た悪魔2だけにね、で大ヒット公開中の映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日3曲目のエントリーですが、5月初めの公開からすでに全世界での興行収入日本円にしておよそ680億円突破したと、記録的な大ヒットとなっていますが、気になるのが豪華俳優陣のギャラですよね。人気映画の続編を作るにあたり、まず主要キャストとしてオファーを受けたのが鬼編集長ミランダ役のメリル・ストリープ。もう大女優ですよね。出演料として、1250万ドル、およそ19億4000万円を受け取る、ということなんですが、ただし複数の情報筋によりますと、もっと高額なギャラを要求することも、できたメリル・ストリープ。もうこれも本当もうアメリカの5大トップ女優の中に入りますけれども、自身と一緒にメインキャストとして出演するアン・ハサウェイとエミリー・ブラントが自分と同じ額のギャラをもらえるように訴え契約を結んだという、このあたりさすがメリル・ストリープという感じですよね。このまま映画が大ヒットを続けると、最終的に3人には、各2000万ドルおよそ31億円のさらなるボーナスが追加される可能性もあるということで、笑いが止まらん悪魔ですな。でもいつも思うんですけども、情報筋って一体誰なんでしょう。 This is number 3 Lady Gaga and Doechii Runway。 続いて2位は

Physics number two, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love。4月のコーチャラフェスティバルで共演し、この曲 Bring Your Love を初披露したマドンナとサブリナ。5月4日にニューヨークで開催されたファッションの祭典メットガラでも、タッグを組みました。メットガラはイベント自体も盛り上がりますが、イベント後にあちこちで、行われる、アフターパー

0: ティー、セレブたちが朝までパーティーをはしごするのがお約束です。今年はマドンナとサブリナがマンハッタンにあるゼロボンドというクラブでアフターパーティーを共同で開催。もちろん完全招待制でケイティ・ペリーやヘイリー・ビーバー、アマゾン創業者のジェフ・ベゾスなんかが姿を見せたと。そこへ現れたのが NBA のチーム、ニューヨーク・ニックスのスター選手たち。実はこの日 NBA のプレーオフでニックスが記録的な勝利を収め、地元ニューヨークは大盛り上がり。その流れで数名の選手がパーティーに入ろうとしたものの、招待状を持っていないため門前払い。他にも多くのセレブが入場を拒否されたということですが、さすがマドンナ様ですな。 This is number 2, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Sasan Car, Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave.
0: この後は今週のナンバーワン。

the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Wave 週間の集大成セゾンカード Tokyo Hot 100. J-Wave 全番組のオンエア開始に加え、ビルボードジャパンの協力により、各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月17日、ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。Number 10, Only One, Crystal K featuring Yoon Mirae. Number 9, Heroin, Maroon 5. Number 8, It's Me, Islet. Number 7, It Never Ends, Jordan Rakai and Femi Cole Osso. Number 6, Kinetic, Kuroi featuring Incognito. Number 5, B-Fast All Today, B-Fast All. Number 4, Drop Dead, Olivia Rodrigo. Number 3, Runway, Lady Gaga and Doechii. Number 2, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. And Tokyo Hot 100, May 17th, 2026. The number one song goes to... 歴史に残る大記録を達成、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

今週1位宇多田ヒカルパッパパラダイス、先週から5ポイントアップエントリー4週目にしてナンバーワンを獲得しました。2001年12月のチャートでトラベリングが、1位を獲得して以来、この曲が宇多田ヒカルにとって TOKIO HOT 100通算18曲目のナンバーワンとなります。平井堅と並んで歴代最多タイの1位獲得アーティストと、なったわけです。ちなみにこの曲パッパパラダイスのミュージックビデオも公開されていますが、くしくも25年前にリリースされたトラベリンでタクシーに飛び乗ると歌っていた宇多田ヒカル自身が今度はタクシーの運転手になってハンドルを握っています。そしてミュージックビデオの中に貴重な変顔をする宇多田ヒカルが見られるんですけれども、あれはどう見てもパッパパラダイスな顔ですよね。今後新曲が再びナンバーワンをゲットすると単独で歴代1位になる可能性もあります。さすがヒッキー。TOKIO HOT 100 May 10th 2026 The number one song went to 宇多田ヒカルパッパパラダイス。はい、今週もそろそろお開きです。それでは今週のナンバーワン予想クイズの当選者発表いたしましょう。1位宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。当選者は駒信さん、おめでとうございます。私が描いたオリジナルイラスト T シャツをプレゼントいたします。さて来週の TOKIO HOT 100ゲスト森山直太朗さん登場です。ということでセゾンカード TOKIO HOT 100、ここまでのお相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口 and サバイバー井上、 Engineers マロン福本 and OK 吉田、 Researcher ビザンチン浮田 and ピンク落合、Assistant Directors were 白滝樋口、小森の矢野、まずは北村、 Web Staff ケムンパス八木橋、 Announcer お次は小次、 Announcer was 遺伝子パパ弘樹。 And that's wraps. See you next Sunday. Adios.

セゾンカード TOKYO HOT 100 This program has been brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線大和トンネルで21キロ、中央道上りは小仏トンネル17キロ、府中バス停14キロです。関越道上り花園インター事故の影響で7キロ、東松山インターも事故で9キロです。東北道上り羽生パーキングエリア14キロ、常磐道上り柏線と11キロです。首都高速です。都心環状線内回り芝公園で工事のため霞ヶ関まで渋滞、影響で3号上り谷町ジャンクション線と高木町まで渋滞です。また一ノ橋ジャンクションで2号線上りから都心環状線内回りへは通行できません。内回りの飯倉の入り口も利用できなくなっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ。
1: 何度も生まれ変わる。
0: 繊細なサウンドと詩的な世界観で国内外から高い評価を受ける音楽家、青葉一子。2014年フランス・パリでの活動を皮切りに、アジア、ヨーロッパ、そしてアメリカへとその歌声を届けてきた。言語の壁を越えた表現は世界各地の Z 世代から共感を得ている。
2: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く。ガスタから実現できる圧倒的な乾燥の速さ。パワフル温風で繊維が根元から立ち上がり、ふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタ君のお求めは化学交渉まで。
3: GCDA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
4: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
5: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
6: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
7: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。がおんねえように頑張ってしね。
8: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

0: 愛のピースタイム。皆さんこんにちは、七瀬愛です。リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか？この番組は女川町浦宿浜富士旅館の提供でお送りします。
1: 磯の香りと真心の宿、富士旅館。明るく楽しい富士旅館、ペットも泊まれるお宿です。ビジネスの長期滞在、バイクツーリングの素泊まりも OK。 女川町浦宿浜コバルトライン入り口そば富士旅館、お問い合わせは 54-3940 まで。

改めまして七瀬愛です。本日も皆さんにお会いできたことに感謝、愛のピースタイム。まずはオープニングで私のオリジナル曲、ちょっとおしゃれな歌謡曲、七瀬愛で寄り添う本田。

それではここで女川町浦宿浜富士旅館からのお知らせです。磯の香りと真心の宿富士旅館はペットも泊まれる宿です。明るく楽しいとてもアットホームな富士旅館、ビジネスの長期滞在

在、バイクツーリングの素泊まりも賜ります。どうぞご相談ください。コバルトライン入り口看板が目印です。富士旅館からのお知らせでした。

エンディングを迎えました。それではリスナーの皆さん、今日も一日笑顔でお過ごしください。また来週ラジオの前でお会いしましょう。七瀬愛でした。この番組は女川町浦宿浜富士旅館の提供でお送りしました。

エンジョイクラシック、こんにちは、エンジョイクラシックのひとみです。この時期は運動会がありますよね。皆さんの運動会で好きな競技は何ですか？私は玉入れが好きです。みんなでやると楽しいですよね。今回はヨハン・シュトラウス2世の曲をお送りします。ヨハン・シュトラウス2世はオーストリアのウィーンを中心に活躍した作曲家です。生涯のほとんどをウィーンナ・ワルツ、ポルカなどの作曲に捧げ、ワルツ王、ウィーンの太陽と呼ばれていました。最初にお送りする曲はウィーン気質です。この曲は1873年に作曲されました。この年にはウィーンで万国博覧会が開催され、ウィーンを訪れた観光客の人気を集めました。どうぞお聴きください。

続いてお送りする曲は、オーストリアのムラツバメです。この曲は、シュトラウス2世のすぐ下の弟、ヨーゼフ・シュトラウスの作で、1864年に作曲されました。この年の大衆小説の人気作家だった、ジルベル・シュタインが、アルプスの麓の村に住む、純朴な若者の恋を描いた同名の小説から曲想を得たワルツで、ヨーゼフの作曲の中で最も親しまれているワルツの一つです。どうぞお聴きください。

最後にお送りする曲は、ウィーンの森の物語です。この曲は、ウィーンを取り巻く豊かな森たちの素晴らしい景観への参加です。どうぞお聴きください。

今回はヨハン・シュトラウス2世の曲をお送りしました。5月はいろいろな行事があるので、ぜひ参加してみてください。以上、エンジョイクラシックのひとみでした。

0: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
1: 冷蔵庫、上手に使っていますか？冷蔵室は季節に合わせた温度設定、物を詰め込みすぎないなど、毎日使うものだから小さな工夫で省エネをしてみませんか？寄り添う力、東北電力。
2: ネットワークスクエアラジオ版、
3: ナビゲーターのノブです。
4: 黒健です。
2: 青木です。
3: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌、ネットワークスクエアのラジオ版、コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
2: 放送は第1・第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
3: 聞いてね。

日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウマーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろこ、影文。

シンガーソングライター佐久間博が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。我が家の中学生と高校生の子供たちが口ずさんでいる鼻歌、あまりの年代の幅広さによく驚かされます。ミセスグリーンアップル、米津玄師、夜遊び、ボカロなど、最近リリースされた作品もあれば、私たち親の世代にヒットした作品を歌っていったりもするんですね。もうあなたが生まれる前の曲どうして知ってるの?と聞くと、TikTok や YouTube で流れてきたとのこと。音楽の聴き方、知り方も時代とともに変わっているんですね。ということで今日は Z 世代にバズった昭和平成の名曲、インターネットからの情報をもとにこちらのテーマでお届けしていきます。A collection of Showa and Heisei area songs that went viral among Generation Z. 奥田民生、さすらい。

お送りした曲は奥畳をさすらいでした。2023年ある中国人男性の踊りがさすらいのリズムにぴったり合うとして TikTok でさすらいおじさんとして話題になり、そこから爆発的にリバイバル。リリースから20年以上が経過し、奥畳美穂さんご本人も驚く意外な形で再流行しているということで、本当に何がどこから起こるかわからない時代になっていますね。続いては TikTok の歌ってみたで多くの動画が投稿されているほか、ご本人が笑い芸人、とにかく明るい安村さんとコラボをしている動画も話題になっているそうですよ。青山テルマソルジャ、そばにいるね、

シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋 A collection of Showa and Heisei area songs that went viral among Generation Z。 Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けしています。続いては深津絵里さんが主演のドラマ大人のキスで1993年ヒットした作品。接吻のハッシュタグのつく歌唱動画は2億回以上再生されており、時代や世代を超えて歌い継がれる名曲となっています。オリジナルラブ接吻。

オリジナルラブ7分お届けしました。そして続いては TikTok に歌ってみたならぬ踊ってみた動画が多数投稿されて若者世代に刺さっているのはこちらの作品、倖田來未、恵みの人。

恵みの人でした。今日のひろこの音部屋は Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けいたしました。まさに TikTok や YouTube で動画を見まくっているうちの子供たちからお母さんの歌は古臭いと言われていますが、年代を超えてこうしてどこから話題になるかわからない今の時代、佐久間ひろこの曲にも親しんでもらえたら嬉しいです。さてここで公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にて、映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ神奈美町都市文化文流協会。ひろこの音部屋のネットが国内外に広がっていったエピソードやパラオでのライブ映像も含め40分ぐらいのトークになると思います。ぜひいらしてくださいね。最後はレストランライブの会場音源から、佐久間ひろこ、おしろい花。

レストランライブから佐久間ひろこ、おしろいまなでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、Stay Home 私が帰る場所。アルバム生まれてから願い消えた時間、サイマンの CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルを登録してくださいね。 Please register my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら、郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海河原、ひろこの乙部屋。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 パラオの皆さんもぜひメッセージ送ってくださいね。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

チェチェチェコワンセウサモトさんこんばんは、イワワン。さあハートミーありがとうございます。 Yeah Are you feeling it? Yeah A Monday night isさあ今夜もやります。 Yes 今日はやる気エマンマンマンマンマンデー。 Yes さあ今夜はちょっとトーク中心で Yes お送りしますので Yes

さあいつもありがとう。 Yeah, big up yourself の Yeah, family。 早い時間のドラムソングでヘロヘロです。投稿見ていただけましたでしょうか。さあ突如現れた謎のシンガーノーブッドマン。

あの私じゃないですからね、言っておきます先に。ノーブートマンです、よろしくお願いします。さあ先ほどまであのジアロのコーヒーブルーマウンテン飲んでおりましたから、さあ元さんありがとう、ありがとう。さあ Give me the mix ya。 さあ今日もいい音とトークで盛り上がっていきましょう。

カフェインとお酒は来ますね。来るね。わかる。さあ今日は私はジンジャーエールサワーからスタートです。まあでもこれも 9% ぐらいあるんだね。まあまあ飲みやすいから。いや新一さんこんばんは。いわーごわーな、ありがとうございます。いや今日はおしゃべりと、音楽でちょっと行こうかなと思いますので、ぜひですね皆様ご参加いただけたらなと思います。

さあゴールデンウィークももうちょっと終わりの方に、差し掛かってまいりましたけども、皆様どこかお出かけ、もちろん仕事だっていう人もたくさんいるでしょうけども、そろそろもうリターンというか、今住んでるところに帰るとか、そういう、時期だと思いますけれども、本当にあっという間ですよね、休みなんていうのは。なんだかんだしてればすぐ一日が過ぎちゃう、そんな

次第でございますけども、さあシロさんこんばんは、いつもありがとうございます。ビガベアシェフ、そうね、俺もまあでも仕事もなんか半分あったようなそんな感じでしたけどね、さあ明日は子供の日ということで、皆様のね、お子様、おめでとうございますということで、3月3日は、タンゴの節句ということで、女性のね、お子様の、ひな祭りということですけど、明日はいやまさに、まあ、桃の節句か、3月は、タンゴの節句ということで、明日は、まさにね、なんか五月人形とか、鯉のぼりとか、最近鯉のぼりも見なくなったけどね、本当に。サラドットKさんこんばんは、ありがとうございます。新一さんの男祭り、タンゴの節句で釣り堀いいですね。元さんのこのお子様もめちゃくちゃ可愛いから、でもちょっと見ないうちに本当大きくなるよね子供。うちももうでかくなっちゃって、もうお母さんの身長も抜いちゃうんじゃないぐらいでね伸びておりますけど、男祭りずっとボンティとコブラと

さあ元さんいいねありがとうございます。今日もいい曲とともに楽しんでいきましょう。さあ元さんのね、投稿でパートタイムラバーがかかってたからこんな歌どうでしょうか。 When one now

さあゴールデンウィークは皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。モロさんなんかはやっぱり奥様とね、いろんなところ行って本当にお疲れ様でございますね、どうしてもね接客業とかサービス業とか、そういうのは本当に今が一番稼ぎ時というと失礼かもしれないけどね、祭りもあるんだね、そう祭りもあって、最高だと思います。なんか楽しそうな投稿がいっぱいあったんでね、子供たちにとってもいいですね祭りは。さあもうまあ夏祭りとかこれからどんどん祭りも増えていくからね、新さんは仕事お疲れ様でございます。そうもう本当そうね。

ソネダンダンさんこんばんは。まあそういう方だったり、逆にあのな、お休みの時にしかできない仕事っていうのはあるからね、周りが。ロザリーさん、ビッグアップヨーセフ、こんばんは。大変でございますけども頑張って、体だけには気をつけてくださいね、無理なさらずに。

のフィーチューコールフロン。さあ、どこで見ててもどこにいても関係ありません。一緒に素敵な音楽と私と楽しんでていただけたらと

この頃のあの UK レゲエというか、私もこれレコード、持ってますけども、今探そうとするとなかなかないみたいですね。この間話してたら、めちゃくちゃヒットしたから、めちゃくちゃプレス数も多いから多いんですけどね。このキャロル・トンプソン、コートニー・パインですね、I've been waiting。 そう、結構ヒットしたからね、結構プレスも多いと思うんですけど、まあ今からもう30

的な音楽でお送りしたいなと思いますけど、さあ皆さんゴールデンウィークはどうだったんでしょうか。もうすぐ終わりますけど、お仕事という人もたくさんいるでしょうし、もう暇でしょうがねえよっていう人もいるでしょうし、もう彼女とイチャイチャでしたとか、パートナーともう毎日でした、家族とね一緒に過ごしている方も、よしお疲れ様でございます。さあ DJ ガーリポンさん、ビッグアップしてよ、えねえねえ、さあロディビッグアップしてよ、いいね、ありがとうございます。

さあ今夜もよろしくこれ、さあいつまでも待ってますよ、さあリュウさん、こんばんは、いつもありがとうございます。

先日本当ありがとうございました。さあヒロの RE さん、いやあれヒロのリーなんだかなかっこいいね、ありがとうございます。さあソルジョーさん、ビガビアセー。

さあ GOT エアーム Yes 905さんビッグアップ Got in お疲れ様でございます。さあ今日はトークと、絶対いけてるよね。ありがとうございます。どうも。

さあリスナー増やす、増やしちゃってください。さあリアルはひれ伏してます。さあマーサーさんありがとうございます。リスナー増やすって、あの無理だけはしないでください。アイリーに行きたいので俺も。さあマーサーさん行けてるから、嬉しいね、そういうこと言ってもらえる、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ今日も京都でライブダイレクト、もう今日ね、もう連続で何日やってんの、もう5日 ?6 日ぐらいやってますよ。何飲みました今日はね、ジンジャーエールサワー、これ見せたらバーになるかわかんないけど、ジンジャーエールサワーでキリンですね。いやハイボールも あの作るもう用意したんだけど、たまには違うのもいいかな。味変でございます。さあユーザー156759674463ありがとうございます。連日してたのね、言ってるけどヘロヘロだった。ダイジャモトさん無理だ気はしないでね、いや、さあレゲエで、イエスマーサーさん、イエスレゲエでありがとう。さあ知ってる人も知らない人も私の投稿を見て謎のシンガーが、今日はね、ダブレックということで謎のシンガーノーブートマンのダブを取っておりましてね。さあガリマンさん、先週はダンスリーバーツアー、今週はリロイツアーでロックステリー漫画を、いいですね、最高ですね。さあマーサーさん、コントロールはしなくて大丈夫コントロールはしなくて大丈夫、俺の枠だからYou know understand? ドンズリバーかっこいいですね、リンゴさんね、かっこいいですよね、私もシブルズ仙台もありましてめちゃくちゃ良かった、最高です、マジで最高でございます。いや、さあ6月は仙台はイエローマンもあります。さあ盛岡はキリマンジャロも来るし、東北もなかなか暑いのでぜひ皆様、さあ先日マジで古川ジャメン来てくれた皆様、ドリンクしてくれた皆さんありがとうございます。さあマーサーさん、レゲエ教えて、うん、レゲエ教えてってはてなってるけど、どうなんだろう、あなたが私が分かる範囲でよければ何でも。さあお疲れ様です DJ ゴレゴサビは。

ファーサンさん、どうやってエヴァパートは覚えました？ベッドの上。ラーメン。さあ、桃花ママさん、ありがとうございます。

Yeah, goodbye, my sorry. Everything okay? モトさん、ロブの。さあ、ちょっといつもありがとうございます。Yes. Big up yourself.さあ、女の子は笑っている方がちょうどいいよ。さあ、ジジさん、こんばんは。イエーワグワン。さあ、ジジさんは、イエス、ゴールデンウィーク、どんな感じでした？イエス。ダラダラですか？それとも実家帰ったりしたのかな？

さあ元さん真面目にふざけて、もうふざけるなら真面目にやりましょう。さあチョスさんビゴ、チーチーさんリロイシブルズの帰りで、おーっとこれはあれ、ゴリポンさんもあリロイシブルズだったみたいですけれども、チーチーさん行ってきたんだね、よかったでしょ、マジでよかったでしょ、いいに決まってるでしょ、本当にマジでよかったよね。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: こんにちは、ディスカフィア、パーソナリティのサーです。この番組は普段耳にすることの少ないアンダーグラウンドダンスミュージック、特にオルタナティブハウスと呼ばれる現代的なハウスミュージックを中心に、テクノ、ディスコ、AOR など様々なジャンルの音楽を皆さんにお届けする30分間です。今日は前回のために撮ったミックス、前回なんと違うデータを持ってきてしまったのでお送りできなかった、その DJ ミックスをお送りしたいと思います。2週間ぶりに撮ったミックス聞いたんですけども、本当に素晴らしい DJ ミックスだと思います。自分で言うのもなんなんですけども、現在12月後半にクラブで DJ してから、今までクラブで DJ してないんですね。というのもちょっと休憩期間というか、まあ音楽作る期間を作りたかったのと、少しここ2年間

3年間忙しかったので小休止しようかなと思いました。どうしてもずっと同じ曲とかずっとそこに集中してると感じていたもの、今まで感じてたものがちょっと麻痺してきて、音楽の良さとか楽曲のこう細かいところっていうのが感じられなくなる時があるんですね。ちょっとそれを去年は感じていて、でちょっとどのタイミングかで休まないといけないなと思ってたんですけども、ちょうど自分がパソコン買って音楽の作成するソフトも手に入れて、これはいい時間帯だなと思ってここ4ヶ月間は休んでおりました。まあそうしてるとありがたいことに仙台のイベントで来月 DJ する機会をいただきまして、なんとインプロンプトっていう平日にやってるイベントなんですけども、周年のイベントでゲストが東京からハンナさんっていう、今はちょっと亡くなってしまったんですけども、新宿でディスコデビルっていうバーを経営していて、基本的にレコードで DJ をする女性の方なんですけども、もうそのディスコデビルが閉店してからはオファーが絶えなくてひっきりなしにいろんなイベントで DJ してます。そんなゲストが来るイベントになんと僕も参加させていただけるようで、まあ、オーガナイザーの方からはかなりいい時間に DJ させてもらえることとなっています。そして6月は初めて盛岡で DJ します。こちらも DJ 誘っていただいて、まあ、東京にも出張したりとか山形にも行ってたブリージンっていうずっとレギュラーでやってたイベントに来ていただいて、でちょうどゲストが DJ エンマハウス、まあ、キングオブハウスなんて呼ばれる宮城出身の素晴らしい日本の誇る DJ なんですけども、仙台に来た時に、まあ、僕たちブリージンがアテンドをしたわけで、その時に来てすごく僕の DJ を気に入ってくれて、で今回は盛岡に沢さん来てくださいということで、じゃあブリージンのメンバーも引き連れていきましょうという形で6月の後半に今着々と準備を進めています。ちょっと自分のことばかり喋ってしまったんですけども、今日は本当はダフトパンクのトーマと、あとイギリスのフレッドアゲインっていう、ヒップホップもハウスもドラムも全部やるっていうプロデューサー DJ のバックトゥーバックの音源が Apple Music にありまして、でそれっていうのはフレッドアゲインの USB っていうアルバムツアーがあって、でそこでゲストとして登場したダフトパンクのトーマと一緒にバックトゥーバックで DJ したっていう音源について語りたかったんですけども、ちょっとそれは次回に回したいと思います。あとコーチェラ見ましたか皆さん、YouTube で見れたんですけども、こちらのアニマっていうテイルオブアスっていう、まあ、かなり有名なテクノのグループがいて、がブラックピンクのリサをフューチャリングしたりとか、まあ、いろんなアーティストをフューチャリングしたプロジェクトアニマっていうのをやってて、その時に使われていたスピーカーや、まあ、その機材についても喋りたかったんですけども、それも今度次回がある時に喋りたいと思います。本当に今音楽がやばいことになってるなっていうのが僕の中ではあるんですけど、それが本当に仙台でも多分自分の周りにも全然伝わってなくて、こんなに面白いことあるんだよっていうのがあって、それを今度喋りたいと思います。とりあえず今日は僕のミックスを聞いてください。本当に自分 DJ うまいな、最高だなって聞き返して思いました。

今日のディスカフィアはいかがでしたでしょうか。今日は僕のミックスをお送りしました。久々にミックス撮ったらめちゃくちゃうまくないですか。ちっちゃな声でしか言えないですけども、めちゃくちゃ DJ うまいですね、本当に。それでは次回も厳選した素晴らしいダンスミュージックを皆さんにお届けしたいと思います。パーソナリティはサーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
1: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
2: 今日の私は青空ドロップス。
1: ボーカリストマルチアーティストさくやが MC、 福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時からオンエア。
2: みんな聞いてみてね。
3: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
4: TWR プレゼンツ、希望の女性たちです。

0: 皆さんいかがお過ごしですか？ TWR がお送りする希望の女性たちです。今日も番組を聞いてくださりありがとうございます。パーソナリティの杉井さやかです。一緒に番組を進めてくれるのはともこさんとありさんです。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は私たちの身近な出来事や日常生活から気づいたこと、また女性が抱える問題や悩みを取り上げて、私たちがそれをどんな風に考え、どう対処するかなどを3人で話していきます。最近皆さんどんな風に過ごしていますか？ともこさん、何か最近ありましたか？
1: そうですね、少し前に、母が94歳のお誕生日を迎えたん

0: 94歳ってね、ずいぶん、
1: 長生きですよね。
0: 長生きですよね。はい、でもね、もう母は認知症なんです。でも94歳の誕生日でホームにいるから、あの遊びに、ね、行ったんですけれども、ホームでもね、綺麗な服とか花束とかいただいて、母すごいご機嫌だったんですよ。なので、じゃあ写真撮ろうって言って、自撮りなんだけれども、2人でこう写真を撮って、でそれをあのちょっと知ってる人に送ったのね。そしたらね、あ、すごいな、いい写真だねって、母と娘ならではの写真だって、でね、本当に、ね、顔と顔ペタってくっつけてね、もう弾けるような笑いで、そんな写真だったんですね。で、私もなんかすごい可愛いなと可愛いなと思ったんですけど、でも、長いね、こう人生振り返って、ああこんな時がやっと来たんだなと思ったんです。もうね、母はあまり私に子供の頃関心を持ってくれなかったし、母と私の相性が悪いんだなと私はずっと思ってたんですね。でもこの長い何十年の月日年月が過ぎて、今はこんなとこが、こんな日が来たんだなって、すごくつくづく、なんかとても母が愛おしかったし、この時の流れっていうのは、私にとっても大切な時だったなって思うんですね。
1: ともこさん、じゃあ、小さい頃はお母さんとの関係があんまり良くなかった、
0: そうですね、
1: 難しかったんですか？
0: 母は私長女なんですけれども、産んだ後どうしていいか分かんないっていうのがあったみたいなんですよ。なんかね、母は教師をしていて、でそれをやめたくないっていうのがあったのと、あと私はちっちゃく生まれて、ガラスの箱みたいのに入って、長く病院に入院してたんです。で、その間にも腸重積っていうのかな、腸が絡まっちゃう病気とかになって手術を受けたりとか、で母はもう産んで1週間ですぐ学校に戻って生き生きと働いてて、私は病院にいるみたいな感じで、なんか、産んですぐこうよく抱いたりとか、そういうのを含ませたりとか、そういうことがなかったので、まあそういうこともあるかもしれないけども、私の育児よりも育てるよりも学校が楽しかったみたいな。
2: 仕事がね。
0: そう、だから学校のその時の生徒さんからのね、お手紙を読むと、本当に母がよく面倒見てたんだなっていうのは伝わってくるんですね。でもそんなでしたから、小さい時から母に甘えるってことをしなかったんです。いつもこう距離を置いてたっていうか、そして小学校ぐらいになると、いつも母親の顔色を伺って、この人は怒らせたらダメみたいに、でビクビクビクビクしてて、でもやっぱり言うこと聞かなかったり、私には成績がいいことを求めましたから、そうはいかないんですよ。悪い点数のテストがあったりすると、なんか怒って家に入れてくれなかったりするんですよ。もう暗くなっても外にいる。でもなんか今だったら大問題だけど、当時はそんなにご近所の人も気にしなかったみたいですし、父親が来たら入れるの分かってるから、私もまたかと思って、結構外だったんですね。
1: 今だったらもうね、児童相談所とか、
0: そうですよ、
1: もういろんな通報するぐらいの
2: レベルか
1: もですよね。
0: でも私も家の木戸っていう道路と庭のその木戸っていうのがあったんだけれども、そこから外には出ないで、玄関と木戸の間にいたから、母はもしかして家の中から見えたかもしれないけれども、でもなんか今だったら大変だけど、そんな思いさせられたなっていうのがよく覚えてて、
1: そうだったんですね。なんかね、智子さんがお母様とそういう関係だった、全然今までね知らなかったので、
0: あんまり言わなかったし、そう、それでそうですね、で中学3年ぐらいから母に洗濯をさせたら申し訳ないっていうのと、触られたくないっていうのとあって、中学3年高校大学で家にいる間は、私は日曜日は洗濯の日だったんです。自分の洗濯物をまとめて
1: 一週間。
0: だから他のお友達が遊びに行ったりとか、ね、デートをしたりとかね、私は日曜日は洗濯の日晴れますように
1: で、大変でしたね。
0: そんな感じでしたね。
1: そうなんですね。でも今最近あれですよね、毒親っていう言葉が出てきたりとか、あと親ガチャっていう言葉もね、何年か前から出てきてて、親ガチャって、ガチャガチャってあるでしょ、

0: ガチャガチャって何出てくるかわからないじゃない、うん、まあいいのに当たる時もあれば、まあちょっとこれはなみたいな時あるでしょ、うん、それに例えて、だから親を選べない、どの親に当たるかわからないみたいな、その親ガチャって言葉も少し前からね、あの若い人たちの言葉でね使われるようになったりして、うん、そのやっぱりこうね、旗から見るといい親子関係に見えてるようなね、
1: うん、
0: お家でも、うん、うまくいってなかったり、子供が我慢してたり、うん、そのお母さんとの関係をね悩んでいたりとか、あと私もお友達がね年末年始とかこう実家帰るのかなと思ってこうね帰るのとか聞くと、うん、親に会いたくないから帰らないのよねとか、うん、全然連絡取ってないっていう人とかも意外といて、そのやっぱりその母親との関係がうまくいってない、うんうん、そういう人って結構いるのかなって、ね、今智子さんの話も伺っても、難しいですよね。
2: だからあの目に見える虐待、うん、叩いたりとかね、なんかそういうことがなくても、うん、結構毎日緊張状態の中で、
0: 家の中で、
2: そう家の中で、
0: そうだよね、ほっとできないよね。
2: ほっとできないんですよ、うん、でも父親とおばあちゃんがいたから、うん、そこでほっとさせてもらって、うん、母親と二人時は割と緊張してて、で妹がいて、妹と二人でお留守番して、例えば何かお皿が壊れたって言ったら、もう理由も何もなく私が叱られる、そう、そういうことがあったりとか、妹はいいなっていつも思ってて、で妹もね大きくなって、お姉さんはね何でもできなきゃいけないから大変だったねって言うんですよね。
3: TWR 希望の女性たち、
2: あの母の教えてくれたことの中で2つ心に残ってるってこと、うん、これは母親として私に娘にいいこと教えてくれたなっていうのは、人が努力して直せないところを責めちゃいけないよって、責めてはいけませんって言った。それからやっぱり命っていうのが一番大事だからねって、それは言ったんですね、だからその2つは覚えてるけれども、そっか、でも命が大事だけど私の命は命どう思ってんのかななんて思ったけれども、ただあの教育やなんかはきちんと受けさせてくれたし、ちっちゃい時からピアノを習わせてくれたりとか、あの発表会にはドレスを作ってくれたりとか、そういうことはきちんとするんだけど、甘えられないとか気を許せないとか、いつも緊張状態にいるっていうのは結構子供ながら辛いものがあって、
0: そうですよね、まあ、心の傷とか痛みみたいなのをこう、智子さんは今はもうでもなんていうか、
2: そうですね、
0: 気にならないというか、
2: そうなんです、
0: もう乗り越えて大丈夫になったんですか。
2: それもね、母が倒れたからなんです。母がね81歳の時に、あの倒れて、であのもう本当に飲めない、食べられない、それでもあの全然私を受け付けなかったから、全然会ってなくて、である方からの連絡で母がもう弱ってるっていう、3日も飲んでないとか、じゃあ職場に電話があったんです、ある方から。それで私駆けつけて、そしたらもうね死にそうになってたので、あの病院行ってもたらい回し、ある病院では、大きな病院では、あの病院は生きるための人が来るところで、こういう死にゆく人が来るところではないって言われたんです。それは近所の病院から紹介状をもらっていて、大きな病院に行って、そこの先生にそう言われた時はもう絶望的になって、そう、私が見なきゃいけないって、も
0: う、で、
2: 介護認定なんか絶対取らないとか言う母だから、だから私は仕事をしてたけれども、朝始発で母のところに、5時半の電車で母のところ行って朝ごはん用意するんですね、でも食べられないから、なんかコンビニに行ってゼリーみたいな、カロリーがあるゼリーとかビタミンとか、それをこう含ませて、お水をストローで飲ませてとか、そういうことをして、で私は会社にこれ食べとくのよ、飲んどくのよって用意して会社に行くんですね。で会社ちょっと早めに帰って、また母のところに来ると、朝置いたコップがそのまんま、母の姿勢も変わってないんです。もうそれが何日か続いて、結局私はあの 区の区役所の、老人福祉課っていうところ行ったこともなかったんだけど、はい、飛び込んで助けてください、でそれで解決していくんですけれども、ある日ね、この午後私が会社から母のところ行ってお風呂に入れたんです、でも母も小柄だけれども私も小柄だから結構大変なんですよね。で一生懸命母を抱えて、6月だったんで、シャワーでよかったんだけれども、和室にやっとやっと連れてったんです、で和室に座らせました、家の中はシーンとしています、その中で母が私の顔を見て、ともこ平和だねって言ったの、そのともこ平和だねって言った時に、私の何十年間かなぜか溶けたっていうか、もうねそれがシーンとした部屋の中で、裸ん坊の母が無防備に、ともこって平和で穏やかでいいねって言った時に、あなたもう死にそうなのよって思いながらも、今母は苦しくないんだって、で私の顔を見て平和っていいねって、私そんな平和なんて言葉をこの気の強い母から聞くなんて思っていなかったから、でもその言葉でね、なんか全部溶けたような気がしたの、
0: 神様が何を与えてくださった時なのかなって感じます ね、
2: そ、 うですね、そんなことがあってから、結構私は母に、で、目の前に命が失いそうになってる人がいたら、もう何も考えずに生きてって助けるんですよね、人はね、きっとね、なのでその時も神様からのそれはプレゼントだったのかなって思います。
1: そうなんですね、なんかこう聞いていると、そのお母様がね、病に倒れた時に、本来だったらさ、なんかこうほったらかしにしちゃいそうじゃない？だけど、
0: ね、その今まで の、ね、までのやっぱり関係があるからね、
1: 関係を知ったら、だけど、とも子さんは何もそういうことを考えなかった、
2: 考えてる暇がなかったっていうか、そう、何にも考えなくて、助けなきゃとか思って、食べてよ飲んでよって、
1: それもね、なんか意図的というか、神様のいたずらではないけれども、
0: 神様がそういうねことを起こされたのかなっていうのを感じますよね。そういう時をね、
2: 用意してくださってたんだなって。
1: そうだね、
2: そう思う、神様はずっと前からそういう日が来るの知ってたんだ、ご存知だった、そう思うんですよね。
3: TWR 希望の女性たち。
0: 先ほどまでとも子さんのお母様との関係、その関係が回復したというお話を聞いていました。アリさんはお母さんとの関係はどうだったんですか？
1: うちもね、タモコさんの話を聞いてて、ちょっと似てるなって思った部分もあるし、私もタモコさんのママに、お母様に似てるなっていう部分もあったりちょっと思った。まずうちの母も、仕事を持っててね、もう本当に勤続35年まで働き続けて、男女雇用機会均等法のもうその真っ只中に働いてた人なんだけれども、もう本当に仕事が一番優先で、それを最近も母にそういう話をねしているんだけど、もう優先ではなくて、もう一生懸命すぎて、もうどれを優先したらいいのかが、どれも一番、子育ても一番、家のことも家事も一番、仕事も一番だけど、仕事はどんどんどんどんやってくださいやってくださいって言われてしまうだろうから、それが必然的にね、優先順位が高くなっていってしまったっていうのは、私も働いててそれはわかるなって思うね。でも本当同じように、本当にもう家の中がもう洗濯物でね溢れてたりするんだけど、それでも母はもう分かってるんだけど仕事も行って、本当に週末はもう家事ばっかりやって、で一緒に映画見に行ったりしても、楽しかったねって言って もう全然覚えてない、寝ちゃうんだよね、疲れて
2: るのね、
1: 分かる、そう、今になって母が あの一生懸命だったんだなっていうのがすごくわかる、
0: うんうん、
1: で私自身も働いて子育てしてるから、うん、でうちは一人っ子なのね娘が、うんうんうん、だからさなんか娘に対する期待値ってどうしても高まっちゃうわけよね、うんはい、
0: ね
1: もう勉強しなさいは絶対言いたくないって思ってながら勉強しなさいって言ってたり、うん、宿題はどうなの課題は出してるのとか、
0: うん、
1: 多分娘からしてみたらともこさんと同じで、うん、本当にママは

0: 怖い、パパは優しいっていう存在だと思うんだよね。だけどなんだかんだこううまく回せてるのは、うん、やっぱその母が千葉県に住んでるんだけど、うん、東京の私の家まで、うん、まあ、1時間くらいかな電車に乗って、うん、もう本当にしょっちゅう助けに来てくれるのね、
1: うんう
0: ん、ねこんなにねよくしてくれるのは、うん、なんでなんだろうって聞いたら、やっぱり私が小さい時にこう何もしてあげることができなかったから、
1: うんうん、
0: その分孫にはしてあげたいっていう気持ちがやっぱり強くなったって言ってくれて、まあ私も父と母どっちが好きですかってこうなんかね、そんな話聞かれたらお父さんかななんて答えちゃう方かなって思っていたけれども、まあなんか母がそういうふうにね私との関係をなんかまあ修復っていうか壊れてるわけではないんだけど、うんうん、また新しいステージを作ってくれているっていうことが、うんうん、なんか本当に今は感謝でしかないし、
1: うんうん、
0: だからこそ自分も娘にこうきつく当たってしまいそうな時は、やっぱりこうこの子を支えてるのは、まあ、母も支えてくれてるわけだし、うん、ここはこうとどまらなきゃ、母が一生懸命やってくれるから私もとどまらなければならないと思いながらね、なんかそれがなんか私たちなりのなんて言うんだろう、親子関係なのかなって。だから多分このラジオを聞いてくださってる中で、智子さんのねお母さんの介護真っ只中の人もいるだろうし、うんうん、私みたいに働いてる真っ只中の人もいるだろうけれども、うんうん、本当にたくさんね親子関係で悩んでる人いると思うんだけど、うんうん、本当に今はすごい大変かもしれないけれども、うんうん、本当に智子さんのさっきの話じゃないけどね、時が解決するというか、うんうん、本当時にかなってね、うんうん、

0: TWR 希望の女性たち。
1: 聖書の中に、うん、あなたの父と母を敬えってあるんですよね、うんうん、で、あなたの父と母を敬え、うん、あなたの神、主が命じた通りにって書かれていて、ね、申命記5章の16節ですよね。で、いい親だったら尊敬できますよね。だから、まあ、すんなりね、
2: 敬うのもね、うん、優しいんだけれども、ね、
1: そうそう優しいね。でも智子さんのねお母様のパターンもあったりとか、アリさんのねお母様も、うん、あの忙しい中でもちろん一生懸命やってくださっていったけれども、うん、そうなんていうか子供と心がすれ違っちゃうことって、ね、分かり合えないことっていうのが、ねね、出てきた時に、うん、やっぱり子供の側から見ると、うん、父と母を敬えって神様から言われても、うん、そう素直に思えませんみたいなことってありますよね。本当あって当然で、うん、なんかこれ結構だからクリスチャンになって辛いというか、うん、苦痛に感じる人、うん、あのクリスチャンじゃなくてもね、うん、苦痛に感じる人、うん、結構いるんだろうなって、
2: うんうん、
1: そう思いますよね、うん、本当にね親は選べないですからね、うんうん、ただ一方でなんか、まあ、私の知ってる方でこの言葉にやっぱり忠実に従ったことで、うん、一般的に言ったらそのお父様お母様がすごく尊敬できるようなことではないし、うん、いろいろ思うこともあったんだけれども、うん、本当にこの言葉に従って、うん、お父様とお母様をこう愛したことによって、うん、神様の愛がね伝わったっていうことも聞いたんですよね、うん、その本当に簡単なことではないと思うんですけど、人間技ではなくて、なんていうかな、この言葉にただ神様がそうおっしゃられるから従いますってなって言った時に、うん、その間にこう神様が介入してくださって、うん、こうなんていうか和解の時を与えようとしてくださるっていう、うん、そういうことが起こされることもあるんじゃないかなと思って、なんか智子さんの回復の話を聞いていても、うん、なんかそんなようなことを少し感じたんですよ ね、
2: そ う、
1: ね、
2: はい、そうだから私もね、うん、あの今老人ホームに母が入ってて、うん、あの時行ったらダイニングに母が

0: たんですね、うんうん、でその時は食事の時間でもおやつの時間でもなかったので、うんうん、ガラーンとしたダイニングに母がそのテーブルの隅の方に座ってうたた寝してたんです、うんうん、でそこに夕日がパーッとさしてきて、うんうん、母が本当に夕日の中に包まれてる、うんうん、あ神様っているんだなって、うんうん、本当に実感しました。で神様の優しさとか老いて何もできなくなった母にこう哀れみと慈しみで包んでくださってるって、うんうん、でそのもっと穏やかで平和なその姿を見て聖書にあるねこの言葉を思い出したんですね、はい、あのゼカリア書っていうところにあるんですけれども、はい、私の神主が来られる、すべての聖なる者たちも主と共に来る、その日には光も寒さも霜もなくなる、これはただ一つの日でありその日は主に知られている、昼も夜もない、夕暮れ時に光がある、夕暮れ時に光があるって言葉がすごくこう人生の夕暮れ時にちゃんと神様は優しい光を用意してくださってるんだって、まあ、このゼカリア書っていうのは聖書の中の旧約聖書にあるんですけれども、うん、あのイエス・キリストについて予言されてる、うん、あの本なんですね。でもイエス様って今から2000年前に生まれて、うんね、私たちの罪を贖うために、うん十字架にかかって、うん、で3日後に復活されて天に昇った、うん、またいつの日かこの地上に来てくださるって聖書は書いてるんですね、うん、でそのイエス様の様子をこう光としてこう書かれているんですね、うんうん、それまでは太陽の光とか月の光があって、うん、私たちはその下でいろいろなものを身につけたり、うん、なんか持ち物として持ったり能力をね、うん、開発したりとか、うん、文明をね花開かせたりとかするけれども、うん、イエス様の再臨の日はもうその光が全部なくなって、ただ優しいイエス様の光だけに包まれて、うん、私たちは神様を礼拝するものとなるっていうことの予言なんだけれども、でもその夕暮れ時に光がある、うん、人生の夕暮れ時はもう神様が本当にあの優しい慈しみの光で私たち全ての人をね包んでくださるんだっていうのをこの御言葉を思い出して、あ本当にその時に母が愛おしいなって思えたんですね。これも本当神様がそうさせてくださったっていうか、私は自分から回復しようとも思わなかったし、ハートの中がうまくいきますようにってなんか本当に不信仰だけど祈っても来なかったね、うん、でも神様の方がいつも先に用意してくださってる、うんうん、だからそれがすごく素晴らしいものだなって最近思って、で、ね、で私も年を取ってきて、でも神様の夕暮れ時に近づいてきて最後はね神様の光に包まれるんだなと思ったら、そんなに何かできなくなることが怖くなくなったりねしますよね。もうだからもう安心して神様に信頼して年取っていきたいなって、なんかそんな風に思うようになりました。
1: そうですね、
0: もう一つ神様からのおまけのプレゼントがあって、はい、母は87歳で洗礼を受けたんです。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです。それまで無神論者で、私が教会でこんないい話を聞いたよって言っても、そんな神様なんているわけないでしょって、自分の努力よ人生はとか言ってた人が87歳で、ちょっと私のお友達の牧師がお見舞いに行っていいって言うから、あ来てって言って来たら、なんかイエス様の話をしだしたの、うん、そしたら母がね、そんなイエス様のことは私はもうずっと前から知っている、トモくんが散々話してくれてたから、うんうん、私は知っている、そうイエス様は救い主よって言って告白してそのまま洗礼受けたんですよ、うん、87歳での、
1: そうだったんですか。
0: だからね、なんかこう病気で倒れたのが81歳で、うん、一命を取り留めて、うん、で神様はやっぱりそこでね、あの救いにまで導いてくださったって、そう、ね、いろんな思いがあったけれども、そう そうなので、ね、一緒の天国に使わ行けるのかな。
1: そうです、ね、
0: 天国に行ったら仲良しの、
1: うん、そうですね、本当に第三ステージ、神様の愛と光に包まれてね、うん、本当に穏やかに平安に、
0: そう、そう、うん、その時は ね一緒に賛美したり ねできるかな、
1: はい、
0: そんなこと思います。
1: では間もなくお別れの時間です。今日も最後までお聞き

くださってありがとうございました。番組に対するご意見ご感想ぜひお聞かせください。お送り先はホームページ twrjp.org のお問い合わせ欄にお願いします。

旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃大事に

0: その風に乗ってくる匂い、光の差す角度、旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅はできる。
1: Tutor Traveling Without Moving。
2: こんばんは、野村君一です。 Tutor Traveling Without Moving。 今日は5月17日気づいたら5月も半分終わってました。皆さん、そういえばゴールデンウィークはどうだったんですかね。僕は毎日事務所で昼間は缶詰で原稿を書いてまして、久しぶりになんかすごい気分がやさぐれるぐらい仕事をしましたね。天気がいいのにずっとデスクの前でタバコ吸いながら、老眼なのにモニターのチラチラする字をずっと見るっていう拷問のような日々を過ごしました。愚痴です。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネームひまわりさん、野村君一さん。

私は40代警察官をしている男です。この仕事をして20年近くになります。最近この仕事に意味があるのかと考えることがあります。市民から嫌がられる仕事だと分かっていますが、税金泥棒、ノルマでやっているんだろうなどと言われるのが多いと辞めたくなります。嫌気がさして辞める同僚も最近多いです。警察官になる者も少ないです。私は家族がいますので、家族を思い出しこらえて仕事をしています。野村さん、私に励ます言葉と曲をかけてくれれば幸いです。ありがとうございます。おまわりさん、嫌な思い出が一個もないかといえば、もちろん僕にもあります。なんでこんなところに隠れて切符を切るんだとか、みんなが間違える右折レーンで奥で待ってて、はい曲がりましたねとか、分かってるんだったら手前に立ってくれたっていいじゃない、そう思ったこともありますけれども、ほとんどのおまわりさんっていうのはいい人で、というかなしでは生活って成り立たないじゃないですか、この法治国家日本。いつも思うんですけど、政治家の方が軍備拡張で防衛費を増やすとかいろいろ言いますけども、今この国で一番問題なのは働き手がいないということです。自衛官も 100% 欲しい人材が揃っているかといえばいませんし、おまわりさんもですね、必要な数、まあ、100% として全部揃っている都道府県っていうのは半分ぐらいだったんじゃないのかな。犯罪がどうだこうだっていう時にだけおまわりさんおまわりさんって皆さん頼みますけども、実は人数が欠員している大変ハードな仕事です。なので会ったらおはようございますとか、いつもご苦労様ですとか、そしてひまわりさん、いつもお勤めご苦労様です、感謝している人もたくさんいると思いますよ。というわけで、おまわりさんといえばポリスしかいませんよね。1曲目はザ・ポリスで The Best Too Big Without You。

0: Tutor Traveling Without Moving On 81.3 J-Wave
1: 野村君一がナビゲート Tutor Traveling Without Moving。 前半は皆さんからのお便りをご紹介していきます。まず1通目、ラジオネームハローエビシンジョーさん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。私の音楽の小旅行について書きたいと思います。90年代に青春を過ごしました。その頃よく聞いていたのは70年代の洋楽、レッド・ツェッペリン、キング・クリムゾン、デビッド・ボーイ、テレビジョン、ベルベット・アンダーグラウンド、リアルタイムではスウェード、アトミック・スウィング、ペイブメント、レディオヘッドなど。学校はつまんないし、テレビやラジオではどこも流行ってる同じ曲しかかからないし、そんな時 FM の深夜番組で全然違うこれらの音楽を知って随分救われました。学生時代とそれに続く数年のモラトリアムの後、就職して一応社会人になりました。大人は自分の居場所をある程度は選べるので、子供の時よりずっと楽です。彼らの音楽からは距離を取ってきました。聞いてしまうと社会人できない気がしたので、数年前に子供も巣立って、昔のアイドルとか歌謡ロックとか聞いたり、まあ無気力な音楽生活を過ごしてきました。仲が悪かった人に対して年を重ねると頑張れよと思うみたいな。リクエストはモッド・ザ・フープルのシー・ダイバーでお願いします。ありがとうございます。まあ僕も90年代に青春を過ごしまして、ちょうど20年ぐらい前の音楽っていうのはたくさん聞きました。多分その頃に活躍したバンドのルーツがそういう音楽だったっていうのもあったかもしれません。例えばニルバーナのカート・コバーンがブラック・サバスとか、そういうのを聞いたといえば似たような音なのかなと思って聞いてだいぶ違うなと思ったり、まあ、そうやって掘っていくのがすごく面白い年代でしたね。僕の周りの20代の子たちがスマパンが好きだったりとか、まあもちろんニルバーナを聞いたり、マイ・ブラッディ・バレンタインが好きだったり、渋いねと思うと、あ、ちょうど自分たちが90年代に20年前の音を聞いていたような、そんな感覚でそのバンドを聞いてるのかなって思うと、時の流れの速さにびっくりしてしまいます。続きまして、ラジオネームまゆさん、こんばんは。私は日本画、美人画を描いています。いつも家で創作をするので、あまり人と関わらないなと最近思うようになりました。なので今まで夜にあまり外に出ることがなか

ったので、行ったことのない同志がいそうな場所へ行って交流したいなと思っています。くみちさんは以前もラジオや雑誌で夜の交流の楽しさ、重要性を言っていたと思いますが、初心者に何か助言をください。リクエスト曲はザ・レモン・トゥイッグスの Somebody Loving You でお願いします。ありがとうございます。最近って Z 世代ですか、お酒を飲まないって言われますけども、それでも夜にいろんなところで交流をしてるっていうのをちょうどニュースで読んだんですけども、 C 社バーに行ったりとか、お酒を飲まなくても薄暗くて会話が弾むらしいそうです。本当かよって感じなんですけども、まあ僕はお酒を飲めるのでお酒を飲むところに出かけますけども、夜の良さって何度も言ったことありますけど、昼間ってやっぱり昼の仕事の顔で出会うじゃないですか。こうみんな名刺を持っていたりとか、それとなく仕事着を着ていたりとか、仕事っていうのがまず表に来てから人と出会うことが多いと思うんですが、夜って割とノリだったりとか雰囲気が似てるっていうので会話が弾んだりとか、昼間の仮面っていうのがないところで人と出会えるっていうのが素晴らしいんじゃないのかなって思うんですよ。年齢違いの人とフラットに話すって昼間なかなかできなくないですか。というわけで、まゆさんが夜に出かけるとして、自分が好きなものと近いものが好きな人がいそうな場所を探すっていうのはどうですかね。まあ、美人画を描く人が集まるバーってなかなかハードルが高いですけども、そうですね、学生とか美大の近くとか、まあ、アーティストがたまるバーとかそういうのもあると思いますし、ここのバーを調べたらどうも自分が好きそうなジャンルの音楽がかかっているとか、まあ、そういうとこから攻めてみるのはいかがでしょうか。続きまして、ラジオネーム六本木のジェットコースターさん。くみちさんこんばんは。数年前に外資の会社をレイオフされ一人で起業したとメッセージをお送りしたものです。なんとか3期目に入りそこそこやれていましたが、1社目に在籍していた会社から戻ってくるのはどうだとアプローチがあり、戻ろうかと思っています。コツコツと一人で稼ぐ楽しさもありましたが、複数人でチームで働き他の人が喜ぶ姿を見る方が楽しいし、性分に合ってるのかもしれないと分かりました。起業した事業は買って継承してくれる人が現れたので、いい経験をしたというか少し旅をしていたような気分です。ずっと緩く戻ってくるのはどうだと言われるとなかなか気持ちが動かず、やっぱり戻ってこいと強く言ってほしいものですね。必要なら必要と言ってほしいというか、言葉って大事だなと感じます。リクエストはパティ・オースティンの Say You Love Me でお願いします。ありがとうございます。まあ戻ってこいっていう方もプライドがあったりすることもあるんじゃないんですか。本当は戻ってこいとか戻ってきてくださいって言いたいのかもしれませんけども、企業の手前とかプライドとかもあってそういう言い方をしてるのかもしれませんし、そもそも六本木のジェットコースターさんが必要だと思わなければ声もかけてこないと思うので、その辺は緩い気持ちで受けてあげるのもどうでしょうか。

0: クエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がモッド・ザ・フープルでシー・ダイバー、2曲目がレモン・トゥイッグスでサンバディ・ラヴィン・ユー、3曲目はパティ・オースティンで Say You Love Me、1曲目のモッド・ザ・フープル、これラジオネームハロー・エビ・シンジョーさんが、全ての若き野郎どもかこのシー・ダイバーどちらかをっていうリクエストだったんですけども、全ての若き野郎どもAll the Young Dude っていうのはものすごい名曲でズバ抜けた曲なんですけど、なんでこの曲こんなかっこいいんだろうって、そういえば90年代に聞いて思いまして、調べたらデビッド・ボーイが作っていたっていう。その当時のデビッド・ボーイってちょっと髪がかってまして、同じ年に作ったのが多分ルー・リードのウォーク・オン・ザ・ワイルド・サイドかな。プロデュース力が異常に高い宇宙人でした。Tudor, Traveling Without Moving、 野村くん一のナビゲートでお送りしています。
1: From J-Wave Tudor, Traveling Without Moving。

0: Tutor. Traveling without moving. On 81.3 J-Wave.
1: Yeah. What a beautiful day. What a beautiful lady. 気持ちいいね。
2: 気持ちいいよ。
1: どこ行こうかな。
2: 行ってみよう。

りしたのはエビスビーツフューチャリングデンガリュウで今日は休みだ。これはラジオネーム途中下車の25歳さんのリクエストでした。くみちさんこんばんは。最近仕事のストレスで体調を崩してしまい適応障害と診断されました。少しの間仕事を休むことになったのですが、正直これでいいのかなとか逃げてるのかなとかいろんな気持ちがぐるぐるしています。親からは頑張れと言われたりもして自分でもそう思いたい反面体がついてこない感じです。ただ彼女と過ごす時間やゆっくりした時間の中でこういう時間も大事なんだなと少しずつ思えてきました。立ち止まる時間って人生の中でどんな意味があると思いますか。くみちさんの考えを聞いてみたいです。ありがとうございます。いいんじゃないんですか。人間走り続けるだけっていうのはまあ無理ですし、僕なんか立ち止まるっていうかずっと旅行して仕事をしなかったので似たような気持ちで立ち止まりすぎてしまったと思いまして、そっからがむしゃらに働いて今まで来ましたけど、まあ一生分26までに休んだのかなって思ってます。前借りしてなので気にせず働いてますけども、まあ人それぞれだと思うんですよ。休んだ時は心の底から休む、今は休みなんだから余計なことを考えずにしっかりと切り替えて、その代わり次スイッチ入れた時はしばらくちゃんと動けるようにするぞ、そしてどういうタイミングで何もしない日を作るとかっていうのを学んでいくっていうのが大事なのかなって思うんですよ。本当にそれって人それぞれで、お酒みたいなものじゃないですか。例えば僕は毎晩飲んでも全然平気なんですけども、僕の友達はお酒は好きだけど1週間に1回以上飲むと残ってしまう、だからどういうペースで飲むかっていうのを考えるって言ってるんですけども、まあそういう感じだと思うんですよ。毎日の仕事とか、まあほとんどの方が週5日6日働いてると思うんですけども、それで休日にまた予定を入れると疲れてくるじゃないですか。何もしない日をどういう頻度で作るとか、そうやって自分のペースを作ればいいんじゃないんでしょうか。 Tutor Traveling Without Moving。 今夜はイタリアについてお話しします。先日

イタリアに行ってきました。イタリアに行くのはコロナ禍の明けすぐ、まだ飛行機に乗るときに PCR 検査が必要な頃で、もう5年前になると思います。それ以来でミラノに向かったのですが、ミラノとなるともう10年ぶり以上のことです。しかも滞在一泊という、この僕でも今までに一度もやったこともないような強行スケジュール。というのも急に取材が決まり、なおかつその滞在の後すぐ韓国に行くことが随分前に決まっていたからです。月曜日の夜便に乗ってまずパリに飛び、早朝に着くとすぐにミラノ行きの飛行機に乗り換えてミラノに行き、そこで取材をした後、今度は車で3時間かけてモデナへ行き、夕食会をして翌日の朝から夕方の5時まで30分おきの取材をやり、終わるとまた3時間かけてミラノに戻り、その日の夜便で韓国のソウルへ向かうというものでした。つまり機中泊が2回、ホテルに泊まるのは1泊という、今こうして話していても気分が悪くなるようなスケジュール。ここまで行く前から乗り気がしない旅も珍しかったですね。そして持っていくカバンも悩みました。割とバゲッジロストが多いことで有名な航空会社だったからです。パリに着いてからミラノ行きまでの時間が1時間40分しかありません。それでもスーツを持ってかなきゃいけないし、預けたいなと思っていたところ、搭乗前日に同じ航空会社で一昨日パリ経由でドイツに行った知り合いのカバンがやはり乗り継ぎ時にバゲッジロストしたと聞いて、全部ハンドキャリーで持っていくことにしました。ターミナル間の移動が面倒くさくなるとはいえ、ロストするよりマシです。夜飛行機に乗り込むと長い一日が始まりました。昔は11時間かそこらで着いたパリ、今ではたっぷり映画が7本見られるような時間があります。全く頭に入ってこない映画を見てもちっとも眠くならない。まあそれそうっすよね、普段は酒を飲んでいる時間ですから。やっと寝られたと思ったら、もうパリですよと起こされました。降りて荷物を抱えながら急いで入国手続きをすると、トラムに乗って急いでターミナルを移動。ミラノには朝の8時半くらいに到着して、すぐにホテルにチェックイン。レイトチェックアウトで午後の3時にはチェックアウトという、なんとも贅沢な使い方で、一晩ぐらい寝たいなと本気で思いました。そしてミラノに着いてから、その時がデザインウィーク、ミラノのサローネ開催中だったということに気がつきました。サローネとは世界中からプロダクトや家具のデザイナーたちが集まるデザインフェスで、僕も2000年代の頭、スプートニクという名前で家具やプロダクトを作るプロジェクトで参加したことがありました。ミナー寝袋でミラノのプレス窓口になっていた会社の倉庫かなんかで転がって寝る、文化祭のノリで過ごしながら設営をして展示会場を作ったりしていました。もうあれから25年も経ってしまったのかと考えに浸ってしまいました。25年前という以上にその記憶が鮮明すぎたからです。そんなことを考えていると、友達でスピーカーをオジャスの名前で作っているデボンもミラノにいることが分かり、早速連絡を取って一緒にコーヒーを飲むことにしました。ホテルを出るとすぐ目の前にあの有名なドゥオモ大聖堂の姿が見えました。

ュージックストリーム3曲続けてお送りしました。1曲目がダニー・ハザウェイで Memory of Our Love、 2曲目がルーファス・フィーチャリング・チャカ・カーンで Everlasting Love、 3曲目がマーク・ロンソン・フィーチャリング・レイで Suzanne。 まあ少しずつ暖かくなってくるとラジオのリスナーの皆さんわかると思いますが、だんだん黒い音楽が欲しくなるというか、ベースが走ってないと足がついてこない季節となってきました。というわけでミラノを歩いている時もこんな曲を聴きながらテケテケ歩いていたんですけども、やっぱりヨーロッパっていいですね。野村君一がナビゲート、テューラー Traveling Without Moving。今夜は先日訪れたイタリアについてお話ししています。昔見た時はすごく大きく見えたんですけどね、ドゥオモが。大人になってしまったんでしょうか、昔より少し小さく見えました。デヴォンと古いカフェに入り、コーヒーを飲みながらいろんな話をした後散歩をしました。デヴォンの友達がちょうどミラノにいるっていうことで、そのスタジオまで歩いていきました。ヨーロッパの街を歩くってなんかこうすごくウキウキするんですけども、何でしょうかね。古い建物や風になびく街路樹、何かこう物語の一部になったような気分になります。午後はイベントに出て、それからデザイナーのマーク・ニューソンと同じ車に乗ってモデナに、片道3時間の車旅。マーク・ニューソンは家具から時計、飛行機に船と何でもデザインする人で、アップルのデザインチームでも働いた、まあいわばデザイン界のスーパースターですが、25年前のサローネにも一緒に行った古い友人であり、共通の友達もたくさんいるのですけど、こうして二人きりで後部座席に座ってお酒抜きで長い時間を過ごすのはものすごく久しぶりで、いろんな話をしました。マークが90年代の東京に来てデザイナーとしてのキャリアを積みながら毎晩遊んでいた当時の話から、ここ最近のこと、窓を開け日が暮れようとしているイタリアの田園風景を眺めながら、この25年間に起きたことを話すのはとても楽しかったですけども、何かちょっとしんみりもしてしまいました。モデナで5時間の実にイタリアらしい夕飯を食べ、翌朝は隣町のマラネッロへと向かいました。そこに本社を置くフェラーリの工場を訪れるためです。もちろん僕がフェラーリを買ったりオーダーをしに行ったわけではなく、まあ、ちなみに運転したこともないんですけども、取材のためです。まあ、それはもうすぐ出るブルータスで特集となりますので、フェラーリいいねという方はぜひ買ってください。工場見学とそれに伴ういろんな方にインタビューをしたのですが、面白かったです。特に革を扱う工場はほぼ働く人たちが肝っ玉の座ってそうな女性ばかりで、なんだか紅の豚を思い出しました。すごくよく笑うし

なのにものすごいスピードで正確に皮を切ったり縫ったりしているからです。朝の9時から夕方の5時まで仕事をして、それからまた3時間かけてミラノの空港にトンボ帰り。それは夜便で、韓国はソウルに行くためです。こうして僕のイタリア一泊旅行は終わりました。帰りの車は僕一人、窓を開けてずっと外を眺めていました。車内に入り込んでくる空気にはなぜか独特な匂いがあるような気がしました。それがイタリアの糸杉の匂いなのか、牧草なのか、小麦なのか、僕には分かりませんでしたが、乾いた土と植物の混じった匂いがしました。それを嗅いで、ああこれは僕がかつて嗅いだイタリアの匂いだと、そう思いました。土地には土地特有の匂いがあります。久しぶりに嗅いだイタリアの匂いは、また近く絶対に帰ってこようと思わせる、そんな素敵な匂いでした。ビバイタリア。

0: 戸村君一がナビゲート TUDOR Traveling Without Moving。 今夜は先日訪れたイタリアについてお話ししました。まあほぼ何にもしなかったですけども、やっぱりご飯は美味しかったですし、紹介されて初めて会った人とも30分ぐらい喋ったり、それもすっごく楽しかったし、なんかこうフラッて行きたいですけどね。観光地に行くとかそういう目的がなくって、ただだらだら過ごして散歩して1日3回ご飯を食う、そんなイタリア旅に行きたいなと思いました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。サイトのトップ右上にあるメッセージトゥーストゥーディオから送信してください。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Tutor, Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda, Expedia, 他。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、今日は高気圧に覆われ各地でよく晴れました。日差しとともに気温が上がり、最高気温は埼玉県熊谷で 31.4 度、東京府中で 31.3 度、都心では 30.2 度と7月中旬並みで、今年初めての真夏日となりました。明日月曜日も引き続き晴れ間が広がるでしょう。目立った雲はほとんどかからず、快晴のところも多くなりそうです。東京地方、明日の予報は晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温29度の予想です。明日も暑くなります。こまめに水分を取るなど、熱中症対策しっかりなさってください。なお、あさって火曜日も晴れて昼間は暑くなりそうですが、水曜日以降は曇りや雨の日が多くなるでしょう。都心の最高気温は水曜日は27度の予想ですが、木曜日は19度と20度に届かない見込みです。日ごとの気温変化が大きくなります。体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ。2000年の沖縄サミットでビギンにより演奏された灘草々に夏川りみは感銘を受けた。夏川のラブコールにビギンは新曲を書き下ろしたが、彼女は灘草々にこだわった。
1: 古いアルバムめくり、
0: そして2001年から2年にかけて、灘草々は沖縄から全国へと広がるロングヒットとなった。
1: いつも胸の中、
0: 夏川りみが歌に思いを乗せて日本中を巡る夏川りみコンサートツアー旅ぐくる2026、東京公演は8月29日土曜日、目黒パーシモンホール大ホールにて。 Recommender on 81.3

0: never chasing others. Likes are over. Now more people are choosing what deeply moves them. No pressure, no proof. Just like what you like.
1: MBIT Project. As you like it.
2: こんばんは、蔦谷光一です。
3: あゆねじです。
2: MBIT プロジェクト As You Like It、 早くも今日でもう7回目ですけどもね。
3: まだ緊張する。
2: もう皆さんもね結構聞いてくれてるみたいなので
3: ありがとうございます。
2: ぜひ放送中もハッシュタグ LIKE813、 ハッシュタグ LIKE813 をつけて、たくさんメッセージください、うん、番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についてもぜひ教えてください。我々も、はい、皆さんのメッセージ待ってます。
3: 待ってます。
2: なんと今夜はスタジオにペッさんをお迎えいたします。ペッさんの好きなこと、趣味などもお話を、聞いていきたいと思ってます、うん、さて、さまざまな音楽情報をお伝えしているこの番組ですが、はい、私も、なんとですねライブやります。
3: お
2: まずですね、はい、6月23日に、はい、新大田フィーバーで、
3: ま
2: あ、メンバーとしてはですね中村達也、タブゾンビ、タブゾンビ、あのソイル&ピンプセッションズのタブゾンビ とあとストレイテナーのひなっち、ナッシングスのひなっちと私でセッションバンドを実は20年ぐらいやってるんですよ。
3: なるほど。
2: でもやったりやらなかったり
3: と、あ、はい、もう皆さんの気分 で
2: 気分で、まあ、達也さんの気分ですね
3: ぐー
2: そう急にだ何年かぶりにやろまいっていうラインが来るんですよ。
3: やろまい
2: でやろまいってなると
3: 怖い4文字、
2: なんか年になんか 3,4 回やったりするっていう年が今年でございます。
3: なるほど、はい、楽しみ。
2: 6月23新大田フィーバー、7月13日は、徳造名古屋ですね、で7月14日タクタク京都でやるので、こちらいい、ね、あの僕とか達也さんの SNS をぜひ、チェックしていただければ、まだチケットあると思う、
3: うん、皆さん行きましょう。
2: はい、ぜひ来てください。
3: えぐい夜になると思います、はい、
2: そう、そんなじゃあ達也さんつながりでブランキーの曲でも聴きましょうよ。
3: あ、お願いします、
2: はい、私が大好きな曲ですね、はい、ブランキージェットシーでガソリンの揺れ方。

0: J-Wave.
1: MBIT Project. As You Like It.
0: As You Like It.
2: J-Wave から蔦谷浩一と
3: あゆねディがお送りしています。MBIT Project. As You Like It. MBIT Project のメインプロジェクト MBIT Live。MBIT Live がフジロックとコラボレーションします。
2: やった
3: 今年のフジロック出演が決定しているグレープバインのスペシャルライブ映像が MBIT プロジェクト YouTube 公式チャンネルで公開されています、
2: はい、
3: 今夜はなんと特別にそのライブ音源をお届けします、
2: はい、
3: グレープバインで天使ちゃん

0: お届けしたのはグレープバインで天使ちゃんでした。
1: めちゃくちゃかっけえ。
0: かっこいいですね。
1: これ YouTube で見れちゃうでしょ。
0: なんかライブ音源だからこそ色気がすごい、うん、
1: すごいですね。
0: 増してますね、うん、
1: エネルギーが、
0: うん、
1: ハーモニカもめっちゃかっこいいな。すっげえ。
0: このグレープバインのスペシャルライブ映像は、うん、Mbit プロジェクト YouTube 公式チャンネルで公開されています。番組の X にもリンクを貼っておきます。ぜひご覧ください。この後はペスさん登場です。
2: J-WAVE Mbit Project As You Like It

0: J-Wave.
1: MBIT Project, As You Like It.
2: J-Wave から伝えこういちと、
3: あゆねDがお送りしています。MBIT Project, As You Like It. 今夜はこの方をお迎えしています。ペスさんです。
4: どうもこんばんは。どうも
2: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ちゃんと話すの初めて。
4: そうですね、はい、まあ、ちょっとねこの前段、はい、ちょっと友達の話ね、武田バーベキューの話
2: そうしましたけど、
4: はい、共通のね友人は、
2: はい、実はでもペスさん、はい、多分デビューもレーベルも同期だと思います。え、2000年ですか。
4: ちゃんとなったの2001年なんですかね。
2: そうか、
4: でもなんかその前に2年ぐらいこう
2: やってましたもんね、
4: はい、
2: 年も一緒です。76年生まれですもんね。
4: 76です。
2: あ、一緒です。同い年です。
3: うお、上がりますね。それ
2: そうなんですよ。
3: 熱いですね、
4: はい、ありがとうございます。
2: あゆにさんとペスさんは
4: 初めましてだと思います。
3: もう一方的にちっちゃい頃から。
4: そうです
3: か。
4: そう、インターネットで、よく
3: インターネットで
4: お見かけする感じで、はい、
3: でもそれこそ自分が生まれたのが99年なんで、もうじゃあ自分が赤ん坊の頃からお二人はもう活躍され
4: てます。そうです。99年

0: 生まれ。すご
1: い。すごいですよね。
2: もう最近の子は2008年生まれとかですよ。
0: 2008年生まれね、いるかもね。
1: そうか、そうなるか。
0: すご
2: い。ありますね。楽しみ。
0: 時代はあります、ね。はい、大きいな。
2: この番組は MBIT プロジェクト As You Like It のテーマは好きなだけでいい。
1: うん、
2: フェスさんは1994年から活動されていらっしゃるので、はい、30年以上音楽を続けてらっしゃいます。
0: そうなりますね。
1: 94年ってことは18歳ぐらいですか。
0: インディースで何かを出すっていうことになったのが94、5年、5、6年、忘れちゃったっすけど、
1: じゃあラップやっててってことですよね。
0: そのリップスライムになったのが94年で、その音楽やり始めたのは中1ぐらいなんで、そうっすね、
1: 10年代か。中1とかだったら80年代ですよね。
0: そう、手塚治虫さんが亡くなられた年、その前の年ぐらいにこう音楽をやりだしてるみたいなのが覚えてるかなってい
2: う。その頃夢中になってたなんか音楽番組とか曲とかあったりしますか。
0: それはなんかね、イカ天、イカスバンド天国っていうのがありまして。
1: 見てました、僕も。
0: 見てました。やっぱそうですよね、
1: 同い年ですから。
0: そう、もう毎週楽しみで、そんななんて言うんでしょう、ジャンルにこだわらず、そのいろんなミュージシャンがこうオーディションですよね、あれね。
1: 三宅裕司さんが司会でね。
0: そうそうそう、それになんかこうね、今だとフライングキッズだったりブランキーだったり、そういろんな人が出てて、それですね。それでなんかほら、あの音楽とかスケートばっかやってて。
2: へえ、スケート。
1: ああ、でも当時からちょっとストリートっぽい感じなんですね。
0: だからそう、ストリートとかもなくて、小学校僕らの頃スケートボードとかってあんまいなかったじゃないですか。
1: いなかったです。ローラースケート、小学校の時。
0: そうそう、ローラースケートがめっちゃ流行ってた。
1: 光源氏がいたから。
0: あ、そうそうそう、そうか、
1: そうです、そうですよ。
0: そうか、そう。それでなんか、でもスケートボードなんかあってもらってやってて、ビデオテープとかあるじゃないですか、
2: はい、
0: それになんかいろいろパンクミュージックとかいろいろ入ってて。
1: 当時って僕らの時代、中学生の頃とかまだストリートって言葉もなかったんですよね。
0: ない、わかんない、
1: は
0: い、
1: ストリートカルチャーってなかった
0: んですよ。わかんないですね、はい、MTV のビデオとか、なんとかの向こうの番組のビデオとかは、はい、もう全部混ぜこぜだから、ヒップホップとかなんとかじゃなくて、全部混ぜてあるから、はい、全部聞いてたって感じですよね。ですよね。
1: そうですね、うん、なんかラジオとか聞いて、アメリカントップ40とかそういうの聞いて、
0: そうそうそう、
1: 流行ってんだみたいな。
0: 昔は本当にそれを何回もね、聞くしかなかった。
1: そう、3L まで聞くと本当そうですね。
0: そう、そんな感じでしたね。なんでそこが、まあ、残ってで、ずっとこう近所にギター持ってる人がいたんで、まあ、見よう見まねで、
2: はい、
1: アコギとかですか。
0: ね、エレキだったんですけど、使ってないエレキだけど、アンプも通せないから、うん、あの乾いたジャンジャンってあの、
1: なるほど、
0: 音でなんかあの今すぐキスミーとかそういうリンドバーグとかそういう、だからそれもポップスかハードコアかとか分かってないで、いいなと思ったものをこう音探して、でこれがベースだから、からこういうこの形とこの形で探していくみたいな。
2: あ、もう耳コピーの。へえ、そっか。譜面をインターネットで検索して出てくるとか
0: ないですよね。ないです。
2: なるほど。
1: ラップを始めるのはもうちょっと後ですよね。じゃあね、
0: もう14歳ぐらいの時にはラップらしきものはやってて、
1: はいはい、
0: ラップがなんだかはよく分かってないんですよね。ラップってのは分かってんだけど、はい、ヒップホップとかなんとか韻を踏むとかもよく分かってないけど、で学校行ってたら友達とか、あのインターだったんですけど、
2: うん、
0: その今のワイズくんっているんですけど、はい、あのテリヤキボーイズのとか後輩だったりとか、ラップやってる子が結構いたり、あとリップスライムでいうとイルマリくんも一個上の学級だったんで、でなんかそう共通でイーストエンドとかライムスターとかのイベントに違う角度で行ってたんですけど、あ、行ってるんでしょって学校でなって、じゃあ一緒に行こうぜみたいになって、
2: へ
0: ー、友達がやっぱ詳しいね、ちょっとイケてるやつがミックステープとか持ってたりとか、
2: ミックステープ、
1: ミックステープ、
0: どっかで勝手に作って売ってるやつ、
1: はいはいはい、DJ ミックスしてるものがいろんな曲が入ってる
2: はいはい、はい、
0: とか、なんかほら海外で買ってきたのを、はい、なんか コピーしたり、
2: あ、焼いてとか、
0: そうそうそう、はいはい、カセットテープをコピーしてくれたりとか、はい、なんかなんだかんだでしたね。なんかだんだんこう、はい、MTR とか、はい、その機材で、うん、そのバンドをやらないといけないって結構大変じゃないですか、うん、リハーサル入ったり、だけど、はい、その DJ の友達ん家行ったら MTR があればブレイクビーツずっとやってそこに弾けば曲できるじゃんみたいになって、うん、そっからそのなんて言うんでしょう、機材沼というか、感動してたもんな。感動しませんでした最初。
1: 感動しました、ね、サンプリングに感動しました。
0: いやもう俺もうめちゃくちゃ感動し、押したら出るみたいな、めちゃくちゃ
1: ループできるみたいな、
0: すごい
1: 繰り返せるみたいな。まあでもルーツとなってるのがイカ天っていうのが面白いですね。
0: うん、いやそうですね、素晴らしい番組でしたね。
1: いや面白かったですね。だってブランキジェとしても出てきてますから、
0: ね、伊藤銀次さんとかもね、あの、
1: はい、
0: 審査員でね、
1: いらっしゃったりとか、
0: すごかったんだよな、面白かったんですよ。
2: まあ、後追いで動画で見たこと
0: あるんです、まあ、あの娯楽がね少ない時代だったんで、
2: はいはい、なるほどな
1: るほど。じゃあそんなペスさんが影響を受けたイカ天で、
0: はい、
1: やっぱりその初期衝動ということで、
0: そうですね、
1: その頃の思い出の曲をじゃあかけていただきましょう、
0: はい、フライングキッズで幸せであるように。

0: お送りしたのはフライングキッズで幸せであるようにでした。さあ、音楽の初期衝動をお話を伺いましたが、はい、音楽以外で好きなこと趣味多そうですね、ペスさん。
1: そうですね、減らしてますけどね、年齢的に。ほうほう、やっぱり
0: ちょっと遍歴を教えてくださいよ、今までの趣味遍歴。
1: いや、もう結構その DIY から、うん、DIY やるじゃないですか、ミュージシャンって、
0: はいはい、作ったりとかしますね。
1: そう、机とかブースとか作ったりとかするところから、なんか何でも、だからうち何でも結構作れるんですけど、
0: すごい。
1: いずれ家作りたいとか思ったり、
0: それはすごいな。DIY の究極です
1: とかね、なんかそういうことからなんか結構あるんですよ。サーフィンとか、サーフィンはもう本当音楽と同じぐらい中学生の時からやってて、だからなんて言うんでしょう、生活の一部。最近やってないんですけど、リップも忙しかったんで。でも連載やってたりするから、そういう環境にいるんで、サーフィンやったりとか、植物とかも、植物は趣味なんですけど、コロナの時にやっぱ爆発的に流行って、
0: 観葉植物とか、
1: そう
2: おうち時間、
1: そう、それでなんか、まあ、友達が飲食店やる予定だったから、そこのインテリアとかでなんか植物をこうどうしようみたいのを手伝ったりしてて、で

0: ちょっとずつ詳しくなってってみたいな。
1: 何か一番じゃあ初心者が観葉植物選ぶとしたら何がおすすめですか？
0: でも多分サボテン系、多肉系が多分
2: ズボラな人でも育てやすい。
0: うん、多分多分でも行きますけどね、彼らもね、お行きになられるけど、ね、
1: 結構なんか友達がサボテン買って真っ黒みたいなになってましたよ。
0: いやサボテンやったらもう結構なかなか、でも量が半端じゃない、増えるんですよ植物って。
1: 植物って増えるんですね。
0: 知ってました？
1: 増えるんですか？
2: 増える、あれというのは
0: 大事にすれば大事にするほど増えていくんで
2: 自分で買ってるんでしょ。
0: そうだけど、これはもう愛せば愛すほど重くなっていくんですよ、ね、適度な距離感でやんないと体が持たない、本当に身が持たない、
1: 侵略されちゃう。
0: そう、
2: あでもなんか海の方にその土地も買ってサーフィンもできて畑もあって、いつでもラップ取れるスタジオがあって、
0: いやそれね、一回やったんですけど、
2: やったんすね。
0: やったっていうか、その土地調べたりとか。でも本当に時間取られるんで、すごいですよ、やってる方々、植物とか農業やってる人は。
2: そっちで生きてる人ですもんね。
0: すごい
2: 命を扱ってるわけです
0: よね。そう、あとね天気によるから、日本台風多いから。
2: あそっか、全滅しちゃうこともある
0: っすね。そうそうそう、
2: おおすごいな。
0: すごいですよあれは。なんでね、まあお家でやる趣味にとどめておくというのがやっぱり、はい、いいんじゃないかなと思う。
1: 教訓です。
2: でもいい趣味ですねなんかね
0: でもね、同い年だからやっぱそろそろ植物、
2: 俺そろそろ植物かもしれない。
0: つっつくっていうのもね
2: 確かに名前に伝って入ってるから
1: 確かに
2: 植物入って
1: る、通るべきかもしれないですね、
2: は
1: い、
2: さあリップスライムは今年3月22日にデビュー25周年を迎えて、はい、この日に、活動休止前ラストライブも行われたということなんですけども、は
0: い、もうあっという間だったなっていう、本当に
2: ここまでのキャリアですか。
0: もうなんかこう毎回一個一個正面見てね、例えば今回のライブこうだからとか、今回のリリースこうだからってやってると疲れちゃうけど、こうバーってなんかこう走り切ってやってると、笑いながらやってればあっという間に過ぎちゃうから、まあ面白かったですよ。この年になってもう一回7年か8年間空いてやってるから、はいはい、なんか結構ね、なんか大人になってやってみると結構大変だなみたいな、ちゃんとやると大変だなこれって。たくさんボーカルいてね、たくさんボーカルいただろうからあれだけど、あゆみさんも。
1: 私は今バンドやってて、はいはい、その曲サウンドも歌メロも一人で作ることが割と最初の段階多いんですけど、仲間が作ったトラックに自分がこう入り組れたり、はい、メロディー入れたりって結構信頼関係がないとやっぱりできないことだろうなとか思ったり、なんかこういう気持ちでトラック作ったけどなんかリリック乗せられたら違うなとか、そういうなんか絡み合いとかはありました。
0: ああ違うからいいという、もう最初から織り込み済みというか、あんまりこう決め打ちでこういう曲にしたいんだっていうことがないように、テーマは一応あるけど、結構ふわっとしてるというか。
2: 例えばあの2007年のね、はい、この熱帯夜が TikTok でバズってると、はいはい、で若い世代が曲を発見したりするっていう、そういうこともあるんですけど、はい、例えばこのフックがやっぱ特徴的だと思うんですよ、リップスライムって。あれってみんなで作るとか誰かが言い出して作ったりするんですか？
0: 基本的には一人が作り出すって感じですかね、うん、途中例えば楽園ベイベーっていう曲があったりするんですけど、それは僕がバーって一回作ったのをあの涼次君が歌詞を変えたりとか、まあ、そういうこともあるっすね。なんか
2: トラックはルミヤさんが作って
0: ます。そうですね、基本的には彼が作ってて、アルバム単位とかでもう間に合わないってなってきたら、あと3曲ちょっとペース君お願いとかって。
2: なるほど。
0: そうですね、だから基本的にはサビとかっていうのは、まあ、良かった点としてはあのボーカリストっていうかシンガーじゃないのでみんな、
2: なるほど、
0: 簡単に作らなきゃいけないというレコーディングでも、
2: なるほど、
0: そう難しくコーラスワークとか、はい、あのシンコペーションとか作りづらくてっていうのが逆に良くて、その一聴してね、初めて聞いた人も分かりやすいものっていう結果につながっていったんで、それは難しいことしなくてよかったし、今もあの心がけてるというか、自分でやるときに分かりやすいもの。
2: ベストアルバムグレイテスト5

0: はい、
1: さっきミスしてますか、すごいですよね、もうだってヒット曲がすごいもん、
2: いやいや、うん、盛り盛りだくさん、
1: ヒゲダンのサトシ君がインスタにストーリーズ上げてたけど、めちゃくちゃ影響を受けたみたいですね。
0: ね、俺びっくりしましたよ、ね、ライブ見に来てくれてね、あ、ヒゲダンの人だ
1: でも彼とかはすごくこうアカデミックに音楽を作ってきたタイプだけど、すごくオケとかめちゃくちゃ複雑なことやってるけど、メロディー分かりやすいじゃないですか。
0: そう
1: それってやっぱりリップとか聴いてきたから、その分かりやすさっていうところすごく大事にしてるんじゃないかな、彼はきっと。
0: なんかね、プリテンダーを、ギターでインスタライブみたいなの時に、プリテンダー弾いてみてって言われて、コード見ながら弾いてたら、むずっこれと思ってでも歌がマジで本当におっしゃる通りで、歌これこの歌だったらこんな複雑にすることないんじゃないのって。
1: メロディー簡単ですもんね。
0: そう、なんでなんこれって思って、でもこれが多分ヒゲダンの良さなんだなと思って、ちゃんとこう構築されてんだこれと思って。そう、でもそうライブ来てくれてて、なんかめちゃくちゃ影響受けてて、すごい話してくれて、え、分かんなかった
1: いやでもそのやっぱりポップさですよ、本当に本当に時代を彩りましたからね、すごいですよね。さあ、そのベストアルバムは最終決第1弾シングル「ドオン」、
0: はい、
1: こちらも収録されているということで、
0: はい、
1: じゃあベストさん曲紹介お願いしていいですか。
0: はい、聴いてください、リップスライムで「ドオン」。ドオン、ドオン、続行中、ドオン中。

0: リップスライムドオンをお届けしました。そしてフェスさんの2026年第1シングルそうそうがリリースされました。昨年はコラボ楽曲のリリースが続いていましたが、今回はフェスさんのソロ曲、こちらはどんな曲に仕上がりましたでしょうか。
1: そうですね、まあまあなそうそうの曲だと思うんですけど、まあまあいいんじゃない。
2: タイトル通りですか。
1: これも本当さっきの話じゃないですけど、去年リップスタイム3月までリップスタイムやってて、はい、プラグインとか機材、はい、機材系結構買ってたんですけど、はい、使えてなくて、で1月入ってちょっと時間あったから買ったものをとにかくいろいろ触ってたんですよ、AI にしろ何にしろ、はい、ベースモードベースとか、
0: うん、
1: 買ったけど使ってなくて、
2: はいはい、いいですよねあれね、
1: モードベース。そうそう、ね、モードドラムっていうのもあって、
2: モードドラムもいいですよね、はい、
1: ドラムのなんかこのデカさとか、はい、素材とか変えられるっていうそのゲームみたいな、
2: プロじゃなくてモデリングでやってるん
0: です
1: よ、IR っすよね。だからなんか面白くてそれで、はい、作ってて、はい、作っててっていうか勉強してて、はい、使い方、それでできた曲です。でもまあなんかエンコグニートとか、はい、アシッドジャズみたいのとかジャミロクワイとかみたいなのにラップ乗せるみたいなことになりましたけど、
2: あ、そうなんだ、
1: そういう感じにしようか、うん、でもなんかヒップホップっていうかラップだからビート強い方がいいよねとか、そんな感じでやりましたね。だからなんか遊びながらっていうかやってましたね、これだからその2026年第1弾シングルとかいう気持ち全くないです。
2: そうなんですね、
1: 全く本当に
0: そうですね、う
1: ん、そんな感じでしたね、うん、ずっと。
2: じゃあそれでは早速曲聴いてもらいましょうか。
1: はい、
2: はい、じゃあ曲紹介お願いします。
1: はい、ペスでそうそう。

0: フェスでソースをお届けしました。
1: めちゃくちゃかっこいいですね。
2: かっこいい、
3: めっちゃいいっすよ。
2: いやもうじっくり聞かれんの怖いよ。蔦
0: 屋さん蔦屋さんがじっくり
3: 聞いてる。もうやだな、そう俺はちゃんとノリノリで聞いてただけなのに。
2: 怖えわ。
3: いやそうだから今ちょっと曲中で話したんだけど、はい、ブランニューヘイビーズとか、そのまあインコグニートとかって、まあ、僕らね高校生ぐらいの時とかですかね、そうそうそう流行ってたの、もう本当青春なんですよ、こういうサウンド。
0: まあ、綺麗なサウンドにかっこよくなるなんて、パチパチの、そんなフェスさんですが、
2: はい、
0: 全国ライブハウスツアーフェスツアー2026パート3がスタートしています。
2: おっす、
0: 昨日は渋谷 WWWX で公演がありましたが、追加公演も決定しています。7月7日火曜日、恵比寿リキッドルーム。
3: これスペシャルゲストすごいじゃないですか。
2: いやまあそうですね、すごいですね。
3: すごいメンバー
2: ですね。そうですね、そうなりますね。
3: はい、坊主さん、
2: はい、D さん、
3: マミ D さん、
2: 朝倉さん、
3: で、ムクのね、はい、
2: 追加公演っていうか、なんかこの日はなんかみんな来てくれるから、この日はまたツアーっていうのとまたちょっと違うことにしようかな、しようかなっていうかなるだろうなと思って、
0: すごく豪華な日になりそうですね。そして今回のツアーに向けて現在新たな EP を制作中ということですが、
2: 5曲入れようと思ってるんですけど、そうそう以外は一昨年にリップスライムが再活動するのに作ったデモが何十曲か作ったんですよ。その中で不採用だったものをちょっとブラッシュアップして作り直してでやるっていう、あとでもその分 そこは一昨年のものだけど、去年から今までやったかけらみたいのがめちゃくちゃあるんで、どうしよっかなと思って、本当に、ああいうのってどうですか蔦屋さん、その作ってて、はいはい、メモったりしてるでしょ。
3: はい、そのもうね、デモがね1000曲以上あるんですよ。
2: そうですよね、それ聞くだけでマジ大変じゃないですか。
3: でもね、最近それこそ AI で昔のデモってもう DAW のデータが残ってなくて、うん、2ミックスの MP3 しかなかったりするんですよ。どうしようと思ってそれをスローに入れて新しくアレンジしてもらって、
2: でステムで、
3: ステムで書き出して
0: 面白い
3: とかはやったことあります。
2: 賢い。
3: だから20年前に作った曲とか、まあ、鮮度が悪いじゃないですか、曲は良くても、アレンジがちょっと古かったりしますから
2: 、あるある、
3: 今ちょっとなんかやっといてって言ったらパッてやってくれるんですよ。
2: 聞きた、それ聞きた、
3: それ合戦やりましょう。
2: ちょっとラップさせてください。
3: それ合戦でやりましょう。
2: 全然やる。
3: 面白そう、それ
0: ビッグな、いいですね、夢広がりますね、
3: うん、いやそれちょっとやりましょう。武田真由紀呼んで。
2: あ、でもそう、はい、あ、ちょっとこれ違う話だけど、武田バーベキューとこの間バーベキューしてた時に、スノーって、はい、ワード入れたら曲作ってくるんですか、
3: ありますね、はい、
2: それで武田バーベキューの曲とか作ってもう大盛り上がりして、AI でおじさんたちが、おじさんたちが5時間ぐらいキャッキャッキャッキャッ言って
3: て、ちょっとあゆりさんも参加してください。
0: ぜひお願いします。はい、はい、
2: 超面白かった。
0: うまい肉を食べながら、
3: じゃあ肉食べながらね。やりましょう。さあ今夜のゲストはペスさんでした。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。MBIT Project As You Like It As You Like It

0: J-Wave M-Bit Project As You Like It As You Like It
1: J-Wave から伝えこういちと
2: あゆねDがお送りしてきました M-Bit Project As You Like It
1: M-Bit Project は一人一人の人生に音楽との出会いを届ける音楽ライブプロジェクトプロジェクトのメイン企画である M-Bit Live では2組のアーティストによるコラボレーションライブを行っています。第7弾としてクロイとダンが出演、うん、現在ライブデザインの T シャツなどが当たるキャンペーンを実施中です。詳しくは M-Bit プロジェクトと検索して公式 X アカウントをご確認ください。
2: そしてこの番組のインスタグラムにはですね、私たちがスタジオでおしゃべりしている様子をアップしています、うん、そちらもぜひチェックしてください。
1: ぜひチェックしてください。こうした方がいいっていうのがあればぜひそちらの方もねハッシュタグつけてお願いします、
2: はいはい、どんどん改善していきます
1: 、はい、我々皆さんと一緒に番組を作っていますからね
2: よろしくお願いします、
1: はい、お願いします。さあさて来週の M-Bit プロジェクト As You Like It ですが、
2: はい、
1: アジアンカンフージェネレーションのゴッチさん後藤正文さんと私蔦谷浩一が対談をお届けしますということで
2: 楽しみ、
1: めっちゃ楽しみだな、どんな風になるんだろう。ゴッチさんも会うのも多分結構久しぶりですね。
2: あ、そうなんですね。
1: そうゴッチさんはね、そう築130年の土蔵を改修した滞在型レコーディングスタジオ、そうスタジオ作ったんですよ、
2: はいはい、
1: 藤枝に、
2: はいはい、
1: でそこでレコーディングしたりとか、あの若いアーティストにこう、ね、その場所を提供したりとかしてるんですけど、それねちょっとご本人からどんなあの気持ちで作ったかとか、今どうやって運営されてるかとかね、
2: 知りたい、
1: 聞きたいですね、
2: はい、
1: それではそのスタジオミュージックイン藤枝から生まれた藤枝 EP からアジアンカンフージェネレーションペダルボート、この曲を聴きながらお別れです。蔦谷浩一と
2: あゆねDでした。
1: バイバーイ。バイバーイ。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス科学。
1: WHO 世界保健機関はアフリカ・コンゴで発生したエボラ出血熱が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態に相当すると宣言しました。周辺国への拡大が懸念されます。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる夫婦が逮捕されました。この事件で逮捕されたのは夫婦を合わせて6人となりました。広島県福山市で今日午後山林火災が発生し、地元消防によりますと広い範囲で火災となり、鎮火の見通しは立っていません。怪我人の情報はないということです。今日正午ごろ、東京奥多摩町で男性が熊に襲われ怪我をしました。男性は意識はありますが大怪我とみられます。現場付近では先月以降、熊の目撃情報がおよそ40件に上っています。今日は各地で気温が上昇し、広島県安芸太田町では 34.8 度、大分県日田市で 34.3 度を記録するなど、最高気温が30度以上の真夏日となりました。東京都心も 30.2 度を観測して今年初の真夏日となりました。以上、庄司がお伝えしました。

高輪に誕生した新たなミュージアム門高輪の開館を記念する4夜連続の音楽フェス開門音楽祭。出演は羊文学、ウーア、スタッツ、そしてロットバルト・バロンと石田太郎。アーティストそれぞれが和楽器や伝統的な所作、身体性を持つ表現者と共演。このミュージアムのためだけに一夜限りのステージを披露する。開門音楽祭、5月19日火曜日から22日金曜日、門高輪内ボックス1000にて。いよいよ開催間近。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: ういう形になるかわからないけれども、この温泉というものをつないでいくことはできるかもしれないっていうのは、まあ一つターニングポイントだったのかなと思います。
1: 災害のおかげって言ったらあれなんですけど、いろんな方に出会えることができました。
2: 周りの方々からの声掛け、これもですねすごく励みになるんですよ。こんな風になったんですねっていうのを意識していただきながら声をかけてもらえてることがものすごく励みになってるなっていう。
3: J-Wave Selection Heart to Heart。
4: 皆さんこんばんは、フリーアナウンサーの武田真一です。J-WAVE の災害復興支援プログラム J-WAVE セレクション Heart to Heart、 4月には長野県や青森県、北海道で最大震度5強の揺れを観測する地震がありました。北海道三陸沖後発地震注意情報も出されて不安に思われた方も多かったと思います。そして岩手県大槌町では大規模な森林火災が発生しました。私は東日本大震災の直後に大槌町に行ったことがあるんですけれども、津波で流された沿岸部がさらに大規模な火災に見舞われて一面が焼け野原になった光景が忘れられません。大槌町の皆さんもきっとその時の光景がよぎったんじゃないかなと胸が締め付けられるような思いがしました。いつどこでどんな災害が起きるかわからない時代、未来にどんなバトンをつないでいけばいいのかを皆さんと一緒に考えていきましょう。今夜のゲストは2016年4月の熊本地震を機に NPO 法人 Your Action を設立し、被災地支援や防災活動に力を尽くされている元サッカー日本代表牧誠一郎さんです。今日は熊本からリモートでのご出演です。熊本が生んだレジェンド牧さん、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
4: 熊本地震から先月で10年になりましたけれども、私は熊本の民放テレビ局の特番に出演させていただいたんですけど、はい、その中で益城町の、お菓子屋さんを、はい、まあ、訪ねたんですね、
0: はい、
4: でそのお菓子屋さんがお店でプリンを作って販売されてるんですけど、
0: はい、
4: 地震の後ずっとキッチンカーでそのプリンを、売って、で仮設住宅の仮設店舗でもそ

0: 振る舞って、ああだけどなかなかその家は潰れてしまって区画整理事業でどこに転居するのかもなかなか決まらないまま、はい、ようやく、まあ、最近お店を再建されて、
1: はい、
0: でそこそのようやくここにたどり着いたプリンなんですって言って出していただいたんですよ、
1: はい、
0: でそのプリンを僕食べた瞬間にですねもう号泣してしまって、生放送なのに、
1: はい、
0: ちょっと言葉も出なかったですね。なんかねやっぱりそれだけこう10年っていうのは本当に長い、ね、僕らにとって東京で離れてると本当あっという間なんですけど、
1: はい、
0: いや10年って本当に長くていろんなことがあったんだなと思いましたけど、マキさんは、10年前のあの日はロアッソ熊本の選手だったわけですけれども、はい、その当日どんなふうに迎えられました？
1: もう本当に普段通りの自分の、ルーティンの中での生活をしてましたね。
0: ちょうど金曜日でしたから、ねはい、もう開幕はしてたんでしたっけ？4月ですから、は
1: い、次の日に、多分アウェーの、ね、京都かなんかに向かうための準備をしてるような状況でしたね、
0: うん、そうなんですね、
1: はい、
0: じゃあ荷物まとめてコンディション整えて、でちょうど夜でしたもんね。
1: そうです、夕方の時間、夕方、まあ夜です ね、 夜ね、はい、
0: びっくりされたでしょ
1: う。僕は東日本の時には、千葉で被災したんですけども、うん、まあその時よりもやっぱりはるかに揺れましたし、びっくりしました。
0: あそこから牧さんいろんなことを思われて、で被災者の皆さんの支援をしようというふうに決意なさるわけですけれども、まあ、そのお話はまた後ほどゆっくりとお伺いするということにいたしまして、はい、で今回は2016年4月の熊本地震で被災されて大変なご苦労なさった3人の方にお話をお伺いしています、はい、その取材コメントも聞きながら牧さんと熊本地震から10年というテーマでお話をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: J-WAVE Selection Heart to Heart. This program is brought to you by 大和ハウス他。

0: フリーアナウンサー武田真一がナビゲートしているハートトゥーハート。今夜は2016年熊本地震の復興支援を目的に NPO 法人ユアアクションを設立し、それ以来さまざまな被災地支援社会貢献活動に力を尽くしている元サッカー日本代表の牧誠一郎さんをリモートゲストにお迎えしています。早速取材した方のお話を一緒に聞いてください。最初にお聞きいただくのは南阿蘇村の樽玉温泉焚き火より山口優也さんのお話です。熊本県南阿蘇村にある烏帽子岳の中腹に流れ落ちる金流の滝、その滝壺に湧く樽玉温泉は古くから人々を癒してきました。山口さんは明治19年にスタートし、130年間この地で愛されてきた樽玉温泉山口旅館の8代目です。山口旅館は2016年の熊本地震で甚大な被害を受けまして休館を余儀なくされましたが、2021年4月日帰り入浴施設樽玉温泉焚き火よりとして再出発しました。山口さんが温泉復活へ動き出したターニングポイントと地震がきっかけで気づかされたことを話してくださいました。
1: 初めてここに地震以来ですね来ることができて、すぐそこの宣言があったであろう場所のところに行って温泉がこう出てたと、地上にこう出てきてたところを発見した時に

0: にまず一つそこで何かどういう形になるかわからないけれども、この温泉というものをつないでいくことはできるかもしれないっていうのは、まあ一つまずはターニングポイントだったのかなと思います。ずっと吉回ってましたので、やっぱそういう中での宣言を発見したっていうところだったので、余計にこう純度 100% で嬉しかったというか、まあ、なかなかそういうあまり混じりっ気のない喜びみたいなのって人生でなんかあんまそこまで経験してないのかもしれないですけど、それがあったのを覚えてますね、そういう感覚は。まあ、毎回やっぱり僕もこう今年はやっぱり振り返ることも多いんですけれども、向き合ってきた10年かなっていうのがこう私の中であって、何に向き合ってきたかといえば、やはりこのタルタモ温泉ってこの場所であったり、大事に思ってくださる人であったりとか、もうそれこそ武田さんとかですね、皆さんの思い出の中にあるそのタルタモ温泉っていうものにも向き合ってきましたし、あとやっぱりこう自分自身のその内側というかですね、本当に何をこう私はこう守っていきたいのかとか、やっぱそういうこう向き合ってきた10年なのかなっていうのがこう実感としてありますね。僕自身もここを守っていきたいと思うと同時に、やっぱこう10年間この期間、もしくはこう生まれてから今までこの場所にこう守られてきたんだなっていうこう思いも初めてこう抱けたっていう感覚があるんですね。
1: というお話なんですけれども、私もですね、なんかよくわかるなという気がしました。地震があったことは本当に不幸なことではあるんですけれども、だからこそああやっぱりふるさとって大事なんだな、守ってもらってたんだなと改めて思ったんですが、牧さんどうお聞きになりました？
2: いやそうですね、僕も本当に熊本の地のさまざまなものが、僕は生まれ育ちも熊本なんで、当たり前と思ってたものが当たり前じゃなくなった時に初めて、まあ初めてじゃないですけども、本当に大切だったし貴重だったんだなっていうのを、まあ、気づかせてもらったっていうのも一つありますね。
1: 例えば牧さんがこう感じになった、はい、こんなに大事なものだったんだって思った何かこう具体的なものって どんなことがありました？
2: やっぱり一番感じたのは人の温かさ、災害直後から非常に感じました。
1: 人の温かさ、
2: はい、なんかこういろんなものを支援をしながら皆さんにお配りしたり、困ったことを聞いて回ってたんですけども、はい、私はこれだけでいいからもっと困ってる人たちに、渡してあげてとか、はい、自分も家がなくなって非常に大変な状況なのに周りの皆さんのことを気遣う、まあ、言葉だったり姿勢だったりそういうものを見聞きした時に、熊本の皆さんってこう温かいハート、こう多少思いやる心を非常に持って、それってすごく当たり前のように接してきたけど大切なことなんだなっていうのは感じました。
1: そうですね、なかなかね日常生活ではそうやってお互いに思いやるとか譲り合うっていうことって、まあそもそも機会がね、はい、あんまりないですし、まあ、そういった究極の状況だったからこそそういったね温かみの大切さとか素晴らしさをこうね感じるっていうことがあったんですね。
2: はい、
1: 僕は現場に直後にいなかったので、はい、そういう部分は本当に限られたところしか知らないんですけど、やっぱりそれは本当そう思いますよね、牧さん。
2: うん、はい、なんかこう小さな時から、自分のこう近所周りのおじちゃんおばちゃんたちが自分の息子のように自分の孫のように、叱ってくれたり、ね、かわいがってくれたり、 した

0: この感覚というかはあのすごく貴重で大切だったなっていうのは感じますし、それってすごく当たり前のようですごくね難しいことだなっていうのもやっぱりああいう自分が厳しい状況に置かれた時に他者を思いやれるこの心は素晴らしいなと感じました。
1: 先ほどお話を伺った山口さん、あの山口旅館っていう旅館をですね経営なさってたんですけど、実は私地震の前に、まあ、若い頃ですけれどもよく家族で行ってたんですよ、はい、で私の父親が山口旅館の、山口さんのお父様とすごく親しくて何回も泊まったことがあるんですよね。もう本当に地域にとっては森の中の灯火のような本当に素晴らしい、存在なんですけれども、まあ、本当に当時はあこんなとこに温泉があるんだいい宿だなぐらいにしか思ってなかったんですけど、改めてそれがなくなりかけてでとっても大切なものだったんだなと思いましたし、なんか地震がなかったらこんなに地元の人とつながりもできてないと思うんですよね。山口さんもあくまで旅館の経営者の方で、私はお客で今は個人的にお会いすればご挨拶もしますし、いろんなお話もさせていただくようになったんですけど、なんか自信がなかったらもっともっとふるさとは遠くになってたなと思いますし、自信があったということは本当に良くないことなんですけど、いろんなことやっぱり気づかされたと思います。まあ、まだ東京でやるべきことがあるなと思ってますのでここにいますけれども、なんか若い頃はねもう熊本なんか戻るもんかと思ってましたけど、はい、今なんかねやっぱりいつかは戻らなきゃいけないのかなとか思ってます。はい、牧さんもでもそうじゃないですか、はい、やっぱり志を持ってね千葉ジェフ千葉に入られて、
0: はい、
1: サッカー選手としてもう世界に行くんだみたいなね思いを持ってらっしゃったと思いますけど、はい、今熊本にお住まいなんですよね。
0: そうですね、はい、当時はその引退してからも熊本に住むかどうかっていうところはまだわからないような状況だったんですけども、まあ、ああいう地震も経験して、自分の故郷の、遠さとかですねそういうものは強く感じるようになりましたし、はい、愛着もより湧きましたね。

続いてお聞きいただくのはレストランミナーソマルデンを経営する増田和正さんのお話です。増田さんは震災前、地震で崩落した阿蘇大橋のすぐ目の前でレストランマルデンを営んでいましたが、地震でお店もご自宅も全壊してしまいました。増田さんは当時を振り返って、橋がなくなったのを見て唖然としました。家も崩れてお店もなくなって何も考えられずに、家族とどうやって暮らしていくかという話をしたことを覚えていますと話されていました。

0: しかし増田さんはその大変な状況から立ち上がり、キッチンカーでの営業を始め、2020年6月には自宅のあった場所で新生ミナアソマルデンをオープン。阿蘇の草原のみずみずしい草をたくさん食べて育つ赤牛を使ったお料理が評判の人気店となっています。増田さんに地震から復興する支えとなったものを伺いました。
1: 地震から復興する支えとなったのは、ここでですね、もう一回みんなで頑張ろうっていう仲間たちがいたからですね。なんか地震をきっかけにですね、もう一回時期のことを見つめ直そうという未来会議っていうのを作りました。南阿蘇で授業やってるいろんな業種の方が集まって、いいとこ悪いとこ洗い出しして、会議の中でいろんな話をしました。どうせやるんだったら地震前よりももっといい地域にしようというところで、そういった仲間ができたので再建しようと、それが支えになっております。本当は災害があってから、災害のおかげって言ったらあれなんですけど、いろんな方に出会えることができました。実は東北の方にもですね、すごい今でもお付き合いさせてもらってるんですけど、地震当初あってすぐにですね、3ヶ月後だったかな、なんか福島県のプロジェクトで被災に遭った家族を福島に呼んでくれました。福島にも仮設店舗があって、でそこ訪ねてみて、でどんな感じかな、お話できたらなと思ってふわっと入ったところのラーメン屋さんがあってですね、ラーメン屋さんのおばちゃんがすごい喜んでくれてですね、まあ大変だけど笑顔で頑張らないよって言ってくれてですね、帰り際までずっと手振ってくれてですね、でそんな、なんかいろんな出会いっていうかですね、あって、人のありがたさとかですね、そういったのを父のおかげで感じることができたのと、みんなでちょっといろいろ勉強会開いてですね、まず私たちが住んでたとこは大昔は湖だったんです。カルデラ湖ですね。そのカルデラ湖がなくなったのは、立野っていう地区があるんですけど、そこの立野の山が崩れてですね、そこから水が出て今の土地になってるんですけど、大昔から地震があってそこの山が崩れて水が流れてたと。だから大昔からそこの場所では大地震があって、その地震がなかったらですね、今も湖の底だったと思います。だから何ですかね、大地震が起きるたびに今まで作り上げてきたものも先代たちもですね、壊されたと思うんですけど、でも諦めずにまたここでみんなで頑張ろうって言って再建した流れがあったからこそ今につながってるんで、そういった思いも感じることができたというところで、地震が起きなかったらそんな思いも生まれなかったんだろうと思っています。
0: はい、というお話なんですが、私増田さんと初めて出会ったのは地震があった年の年末でした。で阿蘇大橋を渡って南阿蘇に向かっていくと、もう赤いとんがり屋根のレストランがあって、もしかしたら牧さんも記憶にあるんじゃないかと思いますけれども、
2: はい、立ち寄ったことはないんですけども、はい、
0: 多分ね、あそこ通られる方は皆さん覚えていらっしゃると思うんですけど、そこが増田さんのレストランだったんですね。で店の中も案内してもらったんですけど、もう半年経っても本当にぐちゃぐちゃのままで、橋が崩落して人や車の流れも変わって、もう同じ場所に再建することは不可能だっていうふうに途方に暮れていらっしゃいました。でそんな増田さんを支えたのが、やはり同じ被災地の福島の方であったり、多くのボランティアやいろんなかつてのお客さんだったということなんですけれども、牧さんどのようにお聞きになりました？いろんな方の支援が力になったというふうにお話になってましたけど。
2: いや、地震があった時よりもより良いっていうところは非常に僕もずっと考えていたというか、壊れたものを元に戻すだけではなく、やっぱりそれまでのものよりも人も含めて、人の心も含めてですね、より良いものを作りたいとずっと思ってます。
0: 牧さんは被災者でもあり、支援者という立場でもあったということ。

0: ているんですが、はい、地震直後はロアッソの選手の皆さんとですね、いろんな活動をなさってきましたよね、はい、あれ具体的にはどんなことをされてきたんでしょうか。
1: そうですね、結果的には非常に大きな活動につながったんですけどね、もともとは自分の家族であったり身近にいる親戚の方々、地域の人たちに少しでもっていうところから始めたんですね、はい、でその小さな輪が少しずつ少しずつ広がっていって、うん、まあ、サッカー界のそういうサッカーファミリーの皆さんだったり、僕を友人を介してつながった皆さんであったり、っていう形でできることが一つずつ二つずつ増えていって、うん、物資の支援から、
0: はい、
1: 途中からはやっぱり子どもたち、地域の皆さん心に寄り添うように、うん、そんな活動、まあ、具体的にはサッカーをやったり、地域の皆さんの声を聞くというか、はい、本当に雑談しに行っただけなんですけど、はい、
0: いやでも嬉しいですよね。だって冒頭も申し上げましたけど、熊本が生んだレジェンドなので、牧さんが来てくれたっていうのは本当に大きな力になったんじゃないかと思いますけど、
1: 僕のことを知ってる方ももちろんいましたけど、はい、僕のことを知らない方もたくさんいて、そういう中でもやっぱりなんていうのかな、自分の話を聞いてほしいとか共感してほしいとか、そういう意味でもうサッカーの話は全くしませんし、
0: ああそうなんですね、
1: 皆さんの近況であったり今起こっている大変なことっていうのを本当に聞いて、回るみたいなことを繰り返しました、ね、で最初はなんかこう寄り添えたらなっていう気持ちで回ってたんですけども、はい、途中からは逆に励まされることだったり、僕はなんかこう元気をもらいにというか、はい、活力をもらいに行くことの方が多かったな、これなんか綺麗事というか、その表面的なことではなく本当にそういう気持ちで行ってました、はい、なんでお互いにこうさせ合う関係を作ってもらってましたね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: いやなんか素敵なお話だなと思って聞いてましたけど、そういったそのいろんな人からお話を聞くっていうのは、例えばですけど牧さんのその、はい、まあ、サッカーのプレーだったり、はい、サッカーに向き合う姿勢にもやっぱり何かこういい影響ってありました？
1: ありました。やっぱりこうみんなに応援されてますし、こう試合にもちろん見に来れる方もいれば、テレビで見る人もいるし、そういう人たちに恥じないようにっていう思いはありましたし、だから本当に最後の1分1秒まで全力を尽くすことの大切さを改めて感じましたし、サッカーに向き合う姿勢がより自分に素直正直に愚直に向き合うようになりました。
0: そうなんですね。ちょっと今のお話聞いて僕もちょっとうるっと来てしまいましたけれどもでその後 Your Action という支援団体を、はい、まあ、同時に立ち上げられて、で熊本以外のいろんな被災地の支援もなさっているというふうに伺ったんですが、それはどんなことをなさってるんでしょうか？
1: はい、僕が熊本で経験したものをその場限りで終わらせるのはもったいないなというか、僕がこの支援団体を作ったのももともとは東日本で支援をされてた方々が協力していただいて、
0: はい、
1: 支援の仕組み作りとかそういうのをね一緒に作ったんですね。ってことは地域によって特性が災害って違う、
0: はい、
1: そういう中でも僕は途中からスポーツに特化して、どちらかというと子どもたちの笑顔だったり、その周辺のその周りの

0: さんだったり、はい、おじいちゃんおばあちゃんだったり地域の人たちだったりが笑顔の輪が広がっていくっていうのを体感したので、そういうものをよりたくさん提供できればいいなと思いましたし、
1: はい、
0: まあ僕はスポーツやってましたけど、スポーツって災害の時になくてもいいものだと思われがちですけども、
1: はい、
0: やっぱりこうアスリートって困難の時に、それを克服する気持ちだったり体力だったり、あとは言葉の力を持ってると思ってて、
1: はい、言葉、
0: はい
1: はい、
0: でやっぱり子供たちが前を向けない、中にはそういう子もいるんですね、そういう時にアスリートの力、アスリートの言葉って非常に僕は響くもんだと思ったんですよ、
1: はい、
0: なのでそういうものをこう被災地にもっと地域に根ざした形で広めたらいいなと思いながら、そういう活動をしてました。
1: そうなんですね。私もこの増田さんとはだから10年ぐらいずっとお付き合いしてるんですけれども、
0: はい、
1: 初めはこの増田さんの今の現状を日本の全国の皆さんに伝えなきゃいけない、なんかこうね、放送人としてジャーナリストとしてそれが使命だっていうふうに思ってたんですけど、はい、まあお会いするたびに、キッチンカーでカレーを振る舞ったり、ローストビーフをある時は振る舞ったりって本当に大変なご苦労をされて、ずっとこう前に進んでいらっしゃる姿を見るうちに、ああなんか人ってこうやって一日一日を一生懸命生き続けていく、それによってしか未来を切り開けないんだってことを逆にこうすごく勉強させてもらって、なんか今とっても感謝してるんですよね。あ、こうやって人って生きていかなきゃいけないんだってことが分かって、で僕自身も今毎日生きていく上でとても大きな勇気をもらいましたし、何かこう支援するとか支援を受けるっていう、なんか一方向じゃなくてやっぱりお互いに何かこうやり取りするものがあるんだなって思ってるんですよね。牧さんもそう、はい、そうですよね、きっと。
0: それはもうすごく感じます。一方通行じゃなくて思いは行ったり来たり、はい、パス交換するもんだと、
1: はい、いい言葉聞いた。思いは行ったり来たりパス交換、やっぱりパス交換が一番基本ですもんね。
0: そうですね、はい、
1: そうですね。

ここからは毎月1日に能登半島地震の被災地に通い続ける一般社団法人ラブフォー日本代表のキャンドル・ジュンさんが能登半島の変化していく今をリポートする能登の音。復興の遅れが叫ばれる能登に思いを馳せる5分間です。

こんばんは、キャンドルジュンです。私は2024年1月1日能登半島地震が発生した直後から能登入りして支援活動を続けています。現在も毎月1日は必ず奥能登にて月命日イベントを開催しています。5月1日は能登町の北河内という山の中の集落で行いました。当日は雨にもかかわらず多くの住民の皆さんが集まってくれて、キャンドルジュンならぬキッチンジュンのご飯を楽しんでもらいながらも、お楽しみ抽選会や音楽ライブを楽しんでもらいました。震災から2年が経過している現地では支援が引き算されてきていますが、復興格差は大きくなってきています。こちらの地域は地震も大変でしたが、その後の豪雨被害がひどかった地域です。災害が発生するたびに孤立してしまった集落です。私たちは福島で現在も毎月11日の月命日イベントを続けていますが、支援がなくなったことで話し相手がいなくなったり、心にぽっかり穴が開いてしまう喪失感を少しでも和らげることができたらと、福島各地を訪問する活動を続けています。能登の音、5月1日はこんな声を聞くことができました。みんなで集まってるのに一緒に泣いたり笑ったり、こんなことは今まで一度もなかったね。この地域は豪雨被害の時に車の移動をしに行ったお父さんを追いかけて行ったお母さんが亡くなってしまうという悲しい出来事があった地域です。小さな集落なので、家族のようにつながっているから、みんなが辛い思いをして、そして今もその出来事と一緒に暮らしています。かつての豪雨災害地域でもこういった方々とつながってきましたが、私たちは外の人間なので支援と言っても大したことはできません。でもこうして月命日にみんなで集まって食べたり飲んだり笑ったり歌ったりしながらも、一人一人の大変だったことを私たちに話をしてもらっています。そして私たちも地域の皆さんも一緒に涙を流します。いつも集まっているお寺にたくさんのキャンドルが灯り、家族を亡くした人も家を亡くした人もそうでない人も、支援者の仲間たちもみんなで食べたり飲んだり笑ったり泣いたり、お互いを思いやり過ごすことが月命日の祈りです。20人ぐらいしか集まらないかもと言われていたのに、80人ぐらいで過ごした5月1日の月命日、この地域に支援で入っていた仲間がつないでくれたご縁から、絆づくりの初めの一歩がこの日スタートしました。能登にはまだ行くべきではない、そんな言葉から支援が少なかった能登、今こそ行くべきな能登。毎月1日行う月命日でゆっくり絆を作っていくので、皆さんもぜひ能登に遊びに来てください。遊びに行くことが支援になる時が今来ています。能登の音。ここまではキャンドルジュンでした。

0: フリーアナウンサーの武田真一がナビゲートしている J-WAVE セレクションハートトゥーハート。今夜は NPO 法人ユアアクション代表として様々な災害被災地支援を行い、日本サッカー協会の防災復興支援委員会委員長も務めた元サッカー日本代表の牧誠一郎さんとリモートでお話ししています。次にお聞きいただくのは南阿蘇の観光農園木の内農園の会長で東海大学副学長の木の内仁さんのお話です。神奈川県出身の木の内さんは九州東海大学農学部卒業後、阿蘇で新規就農者として観光、加工、農業を組み合わせた観光農園の経営スタイルを確立して、熊本がイチゴの一大生産地になった立役者の一人です。熊本地震で断層近くにあった木の内農園の農地と加工場は大きな被害を受けました。また教鞭を取る東海大学では南阿蘇にあった阿蘇キャンパスで壊滅的な被害を受けたほか、南阿蘇村の下宿先で農学部の学生3人の方が犠牲となりました。木の内さんに地震から10年後今思われることを伺いました。
1: 我々も含めてですね、悪く言うわけじゃなくて、我々も含めてまさか地震があるとも思ってないし、ましてや2回も震度7が続くなんてこれっぽっちも思ってなかったんですね。だからまあそういう意味でのまあいろんな苦労はあったけど、やはり一番やっぱり辛かったことは学生が亡くなったことであり、また地域の方も一人、僕の知ってる方、あの地域の方、僕が直接知ってる方で3名亡くなってるんですよ。まあそういう意味ではですね、もう本当そういうことが一番今でも残っても心には残ってるかなっていう感じですね。いや本当ね、あやっぱ伝えるって大事だなって思っていて、ある意味だから熊本地震のことだって今ね、もう小学校の中、ね、あの 3,4 年生ぐらいは腹の中にいたとかいう子たちですからね、まあ、中学生ぐらいだって小さい時だから覚えてなんかいないですよね、だからやっぱりきちんと伝えていくことの重要さ、改めてそれは最近の学生と話してて思いますね。そうですね、やっぱり伝えていかなきゃいけないなっていうのは、今更ながらにやっぱりその日頃の準備、やはり防災に対する意識、やっぱりこのちょっとした一つで僕はやっぱり自分の身が助かるかどうかも含めて、周りを助けてあげられるかっていうことも含めてあるっていうのは改めて思ってます。例えば僕ね、今でもこの鍵にね、これ笛くっつけてるんですよ。だからいつもも肌身離さず持ってる。これ何かってね、挟まった時に自分の手元に持ってれば、こう、知らせられる。声なんか出やしませんから。それと、カバンには、懐中電灯の結構強い小型だけど、ピカピカしたり照らせるやつを必ず入れてあるんですよ。やっぱりね、なかなかそういう意識皆さんならんと思うんだけど、そういうちょっとした自分たちでどうしとかなきゃいけないっていう意識があるかどうか、そこをね、僕は一番、要するに被害を小さくするための防災の意識を伝えたいなと思いますね。地域としてやっぱり復興に最も重要なことっていうのは、やっぱりお互いのつながりもあるんですけれども、それ以上にやっぱり周りの方々からの声掛け、これもですね、すごく励みになるんですよ。やっぱり復興しましたねとか、本当にね、こんな風になったんですねっていうのを意識していただきながら声をかけていただく。僕やっぱり地域の方々がちょっとしたところでそういうふうに声をかけてもらえていることがものすごく励みになってるなっていう。で

0: 張ってくださいっていう何気ないお言葉でもいいんですよね、なんかそういう昔のことあんまり言うといけないのかなって思わないで、ぜひ皆さん、わあ昔大変だったのがこんなになったんですねとか、もうそういうちょっとした声掛けを周りの、他の地域の人たちからしてもらうことは、もう思った以上にその災害に遭った人たちにとって元気づけになるんじゃないかなっていうふうに感じてます。
1: はい、というお話でした。木之内さんは私が実は20代の頃によく取材でお世話になっていた方なんですね。で、地震の後、お伺いしましたけれども、農地がまさにそのもう谷底に農地ごと崩落してしまってですね、本当に大きな被害だったんですけれども、3年前ですかね、お伺いした時にはもうちゃんといちごのハウスもこう復活して、で本当においしい綺麗ないちごがたわわに実っていましたけれども、木之内さんのお話どう聞きになりましたか？
2: いや、そうですね、本当に今の子供たちは熊本地震のことを知らないんです、ほとんど。はい、昔熊本でも地震があったんだよねぐらいしか覚えてないんです。それはすごく感じてるんですけども、それと同時にやっぱりこう当時のことをしっかりと伝えるっていうことと、あとは防災の意識をしっかり持ってもらう、自分の命を守る、それをですね、やっぱりもっとちゃんと、ね、伝えなきゃいけない、当たり前だと思っていることは当たり前じゃないんだよということも含めて、はい、大切だと思います。
1: 今もサッカーで子どもたちを指導なさったりする機会があると思うんですけれども、はい、やっぱりじゃあ知らないんですね、今の子たちは。じゃあ本当に、
2: はい、今取り組みの中の一つで、スポーツと防災を、はい、一緒に学びましょう、みたいなことを九州の中を回りながらやらせていただいたりしてるんですけども、
1: はい、スポーツと防災を一緒に学ぶってどういうふうにしてるんですか？はい、
2: 自分の、サッカーとかバスケットとか野球とかのスポーツを学びつつ、そういうコミュニティを使って防災に少し興味を持ってもらい、はい、さらには、家に帰ったりお父さんお母さんと話をして、じゃあ地震が起こった時、津波が来た時、水害が起こった時、じゃあどう逃げますか、どこで家族が会えますか、みたいなところをですね、話を僕の経験をもとにそういうパートを作っていただいて、はい、そういうことに興味を持ってもらいたい、そういう防災に向けたこうスポーツと防災をとちょっと絡めたね、レクリエーションをやったり、そういうことをやってます。
1: レクリエーションの中でじゃあそのスポーツをしながら
2: 防災の意識を、はい、
1: 防災も同時に学べる、
2: はい、
1: 面白い取り組みですね。それはやっぱ子どもたちも反応違いますよね。ただ防災について何、はい、かこう学校で習ったりするのも大事なんですけれども、はい、お勉強になっちゃうよりは全然こう身にしみるところがあるんじゃないかと思いますけど、
2: やっぱり防災を学びましょうと言っても、うん、やっぱりどこかやっぱりこう自分の身近では起こらないだろうと思って、僕も実際に被災した時にはそうでしたし、って思っちゃうので、やっぱり自分の興味があるものに少しだけそういうエッセンスを加えることによって興味を持ってもらうっていうようなことが大切なんじゃないかなと思ってます。
1: なるほどね、そうですよね、はい、もう牧さんもまさに熊本地震を自らご経験なさったことでいろいろこう伝えられるし共感もできるってことですよね。
2: はい、被災したからこそ伝えれること

0: であったり、やっぱり被災しないと、現地で支援をしないとわからないことっていうのは非常に多かったので、そういう意味では苦しい中でしたけれども、はい、貴重な経験をさせてもらいましたし、これを経験させてもらったなで終わるわけではなく、ここから自分で何かできることを見つけるってことが大事だなと思ってます。
1: とはいえ日本全国の方、被災してない方もいらっしゃいます。でそういう方も何か被災地のためにですね、はい、熊本に限らず能登や東北やその他いろんな被災地のために何かしたいっていう方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、その被災地以外の方々が復興の力になれる方法ってどんなことだと思われますか？
0: 災害って起こった後に本当に半年とか1年で元に戻るかと言われればそういうわけではなく、本当10年20年30年50年かかるものだと思って、ただ人々の記憶からはやっぱり数ヶ月で薄れていくものだと思ってるんですけども、はい、そういう中でやっぱりこう心の中で何とかしてほしいなと思うだけの人と、何かどんな小さなことでもいいんですけども、このユアクションっていう僕の NPO 法人の言葉にもなってるんですけども、何か一つアクションを起こした人っていうのはやっぱりそこをずっと気にかけ続けてくれると思ってて、なので何か旅行に行こうでもいいですし、そこの地域の美味しいものを食べようでもいいですし、本当に何でもいいんですよね。でそこを一つアクションを起こしてみるっていうことが本当に大切なことだなと思ってて、ね、1年3年5年10年でいろんなフェーズがありますけど、その時に心を通わせてくれる、そういうきっかけになるんじゃないかなと僕は思ってます。
1: そうですね、さっき木之内さんもね、
0: はい、
1: もう本当に地域の方々がちょっとしたことで声をかけてくださった、それがものすごく励みになったっていうふうにお話になってましたけど、もうそういうことでもいいかもしれませんね。
0: うん、うん、本当にそれでも本当に大きな支えになると思います。
1: それも大きなアクションになる可能性があるということですね。はい、いや本当に牧さん、今日は素晴らしいお話聞かせてくださいましてありがとうございます。私も熊本人ですので、何かできることがあったら、はい、ぜひお手伝いさせていただきたいなと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、共に熊本の未来を見つめていけたらなと思ってます。
0: はいはい、ありがとうございます。
1: ハートトゥハート、今夜のゲストは NPO 法人ユアアクション代表、元サッカー日本代表の牧誠一郎さんでした。牧さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。Heart to heart. Heart to heart. J-Wave. Heart to heart.

J-WAVE セレクション Heart to Heart。 今夜は災害復興支援活動に尽力する元サッカー日本代表の牧誠一郎さんと熊本地震から10年というテーマでお話ししてきました。牧さんがおっしゃっていた心と心を通わせる、それはパス交換だよっていう言葉が本当に素敵だったなと思います。支援する側、支援を受ける側というわけじゃなくて、お互いに気持ちをやり取りする、ハートとハートを交わす、なんかこのことが一番大事なことなん

0: じゃないかなと改めて思いました。今回リモート取材でお話を伺った皆さん、本当にありがとうございました。取材や放送の模様は番組ホームページ、番組フェイスブックでもご覧いただけます。次回の放送は6月21日日曜日夜10時、災害後のより良い未来を想像します。 J-WAVE セレクションハートトゥーハート、ナビゲーターは武田真一でした。
1: J-WAVE セレクションハートトゥーハート、 This program was brought to you by 大和ハウス他。

0: Sports Headlines。
1: 大リーグロッキーズの菅野はダイヤモンドバックス戦に先発して5回を投げ4勝目を挙げ、プロ野球巨人時代の136勝を含め日米通算で150勝としました。ドジャースの大谷はエンゼルス戦で4打数2安打5打点の活躍。ホワイトソックスの村上はカブス戦で2打席連続ホームランです。プロ野球セリーグはヤクルトが中日に5対1で快勝し貯金を10としました。巨人は DeNA に1対0で競り勝ち、広島は阪神に1対0で勝ちました。パリーグは西武が日本ハムに6対3で勝ち、ロッテはオリックスを3対2で、ソフトバンクは楽天を5対1で下しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、東は鹿島が千葉を2対0で下し1試合を残して1位確定。町田は川崎との1対1で突入した PK 戦で4対5と競り負けました。西の神戸は長崎との2対2で突入した PK 戦を2対3で落としましたが勝ち点で首位に浮上。セレッソ大阪は名古屋に6対1で、岡山は清水に2対0で、広島は京都に4対0で勝ちました。サッカーの ACLE アジアチャンピオンズリーグエリートの下位大会 ACL2 でガンバ大阪がサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝ち初優勝しました。以上庄司がお伝えしました。

道を切り開いてきたダイアナ・ロス。マイケル・ジャクソンやビヨンセ、アリアナ・グランデまでもが憧れ影響を受けた。来月82歳を迎える現在もニューヨークタイムズスクエアでのカウントダウンライブやワールドツアーでパワフルな歌声を聞かせている。ダイアナ・イン・モーション・ジャパン2026、5月23日土曜日、 K アリーナ横浜にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

突破イノベーションワールドエラ。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。毎月3週目は俳優アーティストノンノナビゲートでお届けします。ここ1ヶ月はですね、何してたかな、あ、アラバケーにノン&ザ・ティアーズ・オブ・ナイトで出演したりとか、そうですね、あとはなんかまあまだ発表になってないけど演技のお仕事したりとかしてました。そんな感じかな、主に、うん、仕事三昧でした。はい、この後フロムザネクストエラでは南海キャンディーズのしずちゃん、山崎しずよさんをお迎えします。私はしずさんという風に呼んでいるんですけど、なのでしずさんはですね、お笑いからロンドン五輪を目指したボクサー、古典シリーズ創造と破壊展も開く画家、そして俳優として自分の道を切り開き続けてこられた方です。以前からですね、私もしずさんとがっつりお話ししてみたいなって思っていて、何度かね、プライベートではお食事に行かせていただいてるんですけど、今夜はしずさんの枠を超え続ける生き方のお話をたっぷり伺っていきたいと思います。番組後半は私ノンの近況をお伝えします。トークインザポット、そしてリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。また番組の SNS ではスタジオの様子なども配信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグはエラ813です。メッセージもお待ちしています。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。

0: Top 10 Innovation World Ella From the Next Ella, Next Ella.
1: ノンがナビゲートしています。トッパンイノベーションワールドエラ、ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション From the Next Ella。 対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回お迎えしているのは南海キャンディーズのしずちゃん、山崎しずよさんです。
2: よろしくお願いします。
1: お越しいただきありがとうございます。いや、
2: こちらこそありがとうございます。
1: すごく嬉しいです。しずさんは1979年生まれ、はい、大阪のご出身。2003年山里亮太さんと南海キャンディーズを結成し、 M1 グランプリ2004年で準優勝。2007年には映画フラガールで日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞されました。その後ロンドン五輪を目指したボクシングへの挑戦、古典シリーズしずちゃんの創造と破壊展のアーティスト、そして俳優として肩書きを更新し続けてこられた方です。すごいですね。
2: いやいやいや、そんななんか、うん、ボクシングとかいろいろやりましたね。
1: そうですよね。もうすごく印象深いです。
2: もう10年以上、やめて10年経つな。
1: そんなに経ちますか。
2: 経つね。はあ、
1: すごい
2: 若かった。
1: お笑いから始まっていいですよね。
2: そうそうそう、最初お笑いでも幼い頃は、はい、あのおにゃんこクラブに憧れて、
1: あ
2: でアイドルになりたかったの。
1: そうだったんですね。
2: そう、物心ついた頃はずっとアイドルって思ってて、
1: はい、
2: それで、あでも役者さんにもなりたい、俳優さんにもなりたいっていうのもあって。あ、
1: そうだったんですね。
2: 芸人っていうのは全然なかったんよ。それで大阪で劇団ひまわりの養成所っていう、あ、まあ、お金払えば入れるっていうような養成所があって、あ、そこに入って、
1: はい、
2: でフリー演技みたいな、なんか設定だけ与えられてとか、なんかすごい自由にやれっていう先生にやったのよ、
1: はい、
2: その時にどうやったら笑かせるやろうって思ってる自分に気づいて。
1: なるほど。
2: まあ、関西人はみんな思うかもしれないけど、なんか笑かさな意味がないっていう風に、うんうんうん、その時に思ってる自分、うん、そっからなんかね、だんだんお笑いの方にも興味が出てきて、見るのは好きやったから、それで最初はあの同級生の女の子が、
1: はい、
2: その吉本の NSC という学校出てたので、その子を声かけて、はい、

0: あのそう西津さきとっていうコンビを女の子コンビを組んだのが最初。
1: そうなんですね。
0: 山ちゃんのは3人目の相方で実は。
1: あ、そうだったんですね。
0: そう、女の子と組んで、まあ、その子が辞めちゃってなんかもう無理だって言って辞めちゃって、次男の子と組んだんよ。
1: はいはい。
0: 男女コンビやったんやけど、その子とやってる時に山ちゃんから こっち来ないか組まないかって言われて、
1: もうそのコンビでバリバリやってる時に、
0: そう
1: 横入り
0: 騙されたっていうか
1: 騙されたんですね。あのだが情熱はあるってドラマにもなってたじゃないですか、
0: うん、そうだね、すごかった。見てくれて、
1: はい、見てすごいびっくりすることもたくさんあって、
0: そう、ね、
1: はい、しずさんは結構大変だったのかなって思ったんですけど
0: 昔はなかなか山ちゃんもすごいかったね。我慢してずっと食いしばって、いつの間にかサンドバッグ叩いてたね
1: そっか。え、ボクシングはお笑い始めてから、うん、その違うジャンルにってなった時はボクシングでしたよね。
0: うん、ボクシング。
1: 絵の方が先ですか。
0: 絵はなんかね、そうこの仕事やらせてもらうようになって、テレビの密着でめっちゃ大きな絵を描くっていう、
1: あ、はい、
0: そう NHK のドキュメントにそういうのをやらせていただいたことがあったの。なんか1ヶ月ぐらい密着みたいなので絵を描く、
1: はい、
0: その時にあの画材とかいろいろ買い揃えて初めてその、あの小学校とか中学校で水彩絵の具はみんな学校で描くけど、はい、アクリル絵の具とかそういうものを知らなくて、アクリル絵の具とかを知って、それがでも最初かも。なんか、まあ、あのたまに描くみたいなことはなんとなく描くぐらいはしてたけど、
1: はい、
0: そういう、うん、画材買ってやったのが初めてかな。それでその後も絵の具まだまだ余ってるし描こうかなみたいな感じで描いたり。でもね、うん、ボクシングやってる感は描かなかった。やっぱなんか、
1: あ、
0: なんやろ、描こうと思わなかったな全然、
1: うん、違う感覚ね、なんか
0: そうかも。そういう隠してもいるんかもしれんけど、なんか、まあ、それはこう急速にできるんやったらいいけど、私はとにかくもう体を休めることしか考えてなかったっていうか、
1: まあ、
0: 毎日稽古してる。そうですよね、過酷。そうで、まあ、ボクシングやるには遅いスタートやったから、年齢も30ぐらいからがっつりやったから、
1: はい、
0: 割とに、ね、10代20代の子とかと一緒にやってたから、やっぱりその回復させるっていう体力をっていうことばっかりやった。だからその漫才とかの仕事、山ちゃんとのボクシングの練習の合間、合間ってどっちが合間やねんって感じだけど、だからもう漫才が休憩と思ってた。なんか今日は漫才の仕事があるからその間休憩できるなとかそう、
1: そのくらいもう過酷だったんですね。
0: 過酷やったね。やっぱりすごい苦しかったのは苦しかった。
1: うわー、計り知れないです。
0: いやー、ね、
1: ボクシング。
0: で、そう、漫才の3ステとか1日にあって漫才がね、
1: はい、
0: でその間が 2,3 時間空いたりしてて、
1: はい、
0: その時にもうジム行くのよ。
1: おー、 2,3 時間ね、すごい。
0: でジム行って帰ってきて、そしたらなんかもうアドレナリン出て戻ってくるから、
1: はい、
0: 漫才中ちょっと山ちゃんパンパンって殴るっていうかっていう漫才があるんやけど、
1: はいはい、
0: やっぱりその時もうなんかキレになってて、体がめっちゃいいパンチが
1: 入って
0: 入った。山ちゃんが膝から崩れた時にはあ、漫才楽しいって
1: 最高ですね会場の皆さんはもう笑ってました。
0: うん、一瞬ヒッてなるけど、でも山ちゃんがちゃんとすぐ立ったから
1: ボクシングはどうして始められたんですか。
0: あ、ね、まあ明日のジョーに結構ハマってたっていうのもある。ジョーかっこいいなって思ってたのもあったり、
1: はい、
0: あとはでもそのまあいろいろあるんやけど、グーで人殴るというか、
1: はい、
0: まあそうなんやけど、女性として生きてきたらないから、
1: あ、そうです、ね、
0: どんな感じやろうっていう興味もあったとか、
1: はい、
0: ドラマでボクサーの役のドラマの話をいただいて、
1: はい、
0: それがちょうどなんか私ボクシングに興味持ち始めて、ジムに遊びで通い始めて

0: めてた頃にちょうどその話が来たの、
1: すごい、ドラマ
0: で。それで出会った人が、あのボクシング指導でいた梅津さんっていう人がいるんやけど、はい、その人と後にオリンピック目指すことになるんやけど、
1: すごいな。
0: なんかそう、その人がなんかうまく乗せるのよ、はい、いいねいいねって、パンチ、そのパンチいいよとか言って言うから、こっちもなんか楽しくなって、はい、ドラマ終わってもたまにその梅津さんとジムで練習するようになったの。
1: は
0: って言ってるうちに、あのそう、ロンドンオリンピックで初めて正式種目になる女子ボクシングが、
1: はい、
0: っていうニュースが入ってきて、なんかもう運命だと思っちゃって、
1: はい、
0: これはもうやるしかないやろって言って、まあ、周りはもうはーって感じだったけど、そんなできるわけないし何言ってんのっていう感じだったから、もうあんまり人には言わずに2人でやろうって決めた感じやった。
1: すごい強い意志で、なんかすごいいろんなことが、そのしずさんに味方してたんですね、うん、その時。
0: あ、そうかな。なんかやっぱり運命というか、まあ、必然的にそういう流れってあるんやなっていうのは今すごく思う。その時はもうそれに乗っかるだけというか、
1: はい、
0: 今やったら、まあ、年齢とかもまああるけど、なかったとしてもボクシングやろうって思わないし、
1: うん、
0: あんな過酷なすごい大変なことをようやってたなって、今の自分ってなんかもう別人格な気がするの、あの時の自分と。なんか
1: そうなんだ。
0: だからなんか信じられなくなる時もあるというか、違うかったな自分とっていう感じ
1: が。そうなんだ。じゃあ全然全く違う感覚だったんですね。なんかすごいどんな感じなんだろうって気になってたんですよ。なんかこう戦うっていうことと、
0: うん、
1: こうお笑いとか絵を描くとか演じることとかって、なんかどこかつながってたりするのかなみたいな、
0: うんうんね。でも自分を表現するとか自分の性格が現れるっていうのは全てにおいてやっぱり一緒で、ボクシングも戦い方で性格出るし、あの、まあ、絵とかお笑いお芝居全部出るなっていう感じやね。で、うん、なんか自分の表現の仕方っていうものがそれぞれ違うけど、でもなんか結局自分一人の人間っていうのは一緒なんやなっていう、
1: うん、面白い。性格が出るって面白いですね。
0: そうだから私受け身な性格だから、はい、すごいそこを苦労したっていうか、ボクシングはあの受け身で殴られたら腹立ってくさーっていくんやけど、
1: はい、
0: でも殴られる前にカーンってなった瞬間オラーってもう勢いでいかないとあかんって言われてて、やっぱりこうずっと受け身で生きてきたから、そこのスイッチをこうパシッて入れるっていうのがすごい、はい、なかなか難しかったけど。
1: そうなんですね。どうやって克服というか したんですか。
0: 最初あのトレーナー梅津さんが怒れって言って、あの梅津さんが私をわざと怒らしたり、めっちゃきつい言葉言ってたり、
1: はい、
0: あとあのサンドバッグに山ちゃんの写真貼ったり
1: そうだったんですね。
0: 怒りの感情っていうのがないとやっぱりできなかったから、そう怒るとか、
1: はい、
0: あとそうね、うん、まあ単純に体をすぐに動かせる状態に持っていくアップの仕方を、自分の体をよく知るみたいなこととか、そういうことをやったりしてた。あと何かこう梅津さんが言ってた、まあ、しゃべりもあのすぐ答えるって。あうーんって考える間なし、答えろすぐ、はいなんとかすぐ答えろって、今みたいにこうゆっくり3秒考えてとか、そういうのをできるだけ早く答えるとか、
1: はい、
0: なんかスイッチをパンって入れれる練習とか、なんかそんな言われたけど、でもあんまり
1: 話すのもそれはもう脳の回転みたいなことなんですかね。
0: なんか、まあ、それが、ね、直結してるのか分かんないけど、トレーナーにはそうやって言われて、
1: はい、
0: あの早くしたり、そうね、自分を変えるっていう感じかな。
1: わあ、そうなんだ面白いですね。へえ、奥が深い。

0: ノンがナビゲートしています。ドッパンイノベーションワールドエラ、今回の From the Next Era は南海キャンディーズのしずちゃん、山崎静代さんをお迎えしています。後半はしずさんが今ご活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーなどもお伺いします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 舞台にもたくさん出てらっしゃって、もう、うん、映画で日本アカデミー賞新人俳優賞も受賞されていますが、
1: 昔はだいぶ昔の話
0: で、もう大好きです、うん、はい、大好きな映画ですし、このしずさんも大好きです。
1: 本当に、
0: はい、
1: 嬉しい。
0: めっちゃ素敵ですよね。
1: いやいやいやいやいや、そんなのんちゃんこそ素敵です。
0: いや、褒められた。ありがとうございます。嬉しい。いや、その舞台に立つことだったり、そのお芝居のお仕事はどんな感じですか、しず、うん、さんの中で。どういう、
1: なんか、そうね、舞台も結構やらしてもらってるけど、本当に去年とかぐらいから面白くなってきたというか、なんかやっぱり芸人で始まってるから、芸人ってほんまに稽古せえへんのよね。
0: しない。そうなんですね。
1: だから、まあ、ちょっとやって、あとはそのなんか鮮度を大事にするっていうか、
0: なるほど。
1: で、まあ、間違っても突っ込んだりとか、なんかそんなんしてくれるから、だからきっちりきっちり作らないっていうので、だから舞台を1ヶ月稽古って、最初はやっぱりって
0: 抵抗が、
1: そう、そんなにあんのっていうのが最初あって、でもそ、はい、ずっとそれはあったんやけど、やっぱりやればやるほど見えるものってあるんやなっていうこととかが分かってきて、
0: はい、
1: 全く芸人のその鮮度を大事にと全く逆の、はい、作業っていうか、でなんかいろんな人と共演させてもらって、素敵な先輩とかを見るとこんな方になりたいとか思うようになったりして、なんかお芝居がもっと上手になりたいっていう気持ちが去年遅いけど、なんか出てきたっていうか、なんかあのやっと
0: 演じる時に大事にしてることって何かありますか。
1: やっぱり人と会話することっていうか、人の話をちゃんと聞くようにして、
0: はい、
1: ちゃんとそれに反応を毎回したいなっていう、はい、やっぱり何回もやってたらだんだんなんか形になってきちゃったりしがちやけど、ちゃんと聞かな、人からもらって出すっていうことを大事にしたいなと思ってる。
0: 大事ですよ ね、
1: ね、なんか芸人の作業は自家発電も結構あるっていうか、自分一人でガーって それ大変、すごい大変やなと思って、なんか、
0: はい、
1: 去年やった舞台で電話をしてて、電話の相手に振られながら電話切った時にうって泣いちゃうみたいなやつがあったんやけど、
0: はい、
1: それがやっぱり自家発電やんか、想像して、
0: そうですね、
1: めっちゃ難しかったのよ。いかにちゃんと想像して、今これ相手がこう言ったっていうのを言って、溜まってで、お父さんが来たことによりガーって嗚咽するように泣くみたいなシーンが本当に難しかった。やっぱ人からもらえたらどんなに楽だろうって、その時に、
0: はい、
1: そこで作るのが電話がむずいなと思ってやってた。毎回できるかなって、その毎日毎日、今日できるかなって、それをでもなんか引っかかりを探すっていうか、

0: 自分の中で、はい、その小道具でネックレスつけてるとか、はい、そこからもらうとか、はい、なんか物からもらうようにしようとか、でもそれも限界が来て、はい、なんかこうちょっと違う考え方できるかなとか、その気持ちをぐっと持っていくための方法を探しながらやってたかな、は
1: い、面白い。いつまでも話せますね。さて、いろいろとお話を伺ってきましたが、最後に様々な壁を突破し続けてこられたしずさんが今ご活躍されているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください。
0: 私は、まあ、生まれた時が5000グラムで、はい、大きくて、そこからずっとすくすく育ってめっちゃ大きかったのね。
1: 立派な赤ちゃんですね。
0: そうで、やっぱりでも思春期の、中学校高校とかってやっぱ大きいっていうことがなんか女性じゃない風になんか見られるというか、
1: はい、
0: それがすごい嫌やったのよね、うん、でかいっていう風にいじられるとかも嫌やって、なんか自分大きいってことでもう全てがダメだ、自分なんかダメだって思ってたの。もうめっちゃ暗くなってて、たんやけどお笑いを目指そうってなれた時に、その大きいことってすごい特徴としていじられるのも笑いになるし、
1: はい、
0: 面白い、いいことなんやっていうか、大きかったから自分は芸人になれたなとか、
1: はい、
0: ボクシングもそうやけど、うん、大きかったからボクシングやったんやなっていうのもあるし、だから今まですっごいコンプレックスでマイナスだと思ってたことが芸人になったことにより180度変わったんよね。それ大きくてよかったと思えるように変わって、そっからはもうなんか堂々と生きようっていうか、うん、自分のことを前より好きになれる感じになってっていうのがもうだいぶこう自分の中のターニングポイントというか、
1: はい、
0: やなって思う、
1: は
0: あ、うん、
1: すごい笑いの力ですね。
0: ねえ、本当に。
1: 最後にしずさんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきました。どんな曲でしょうか？
0: ミスターチルドレンの終わりなき旅なんですけど、
1: はい、
0: これは本当に芸人になる前のもう落ちてた時に聞いたり、カラオケとかで自分で歌いながら泣いたりしてたけど、やっぱり高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんな、あ、これまだ限界だなんて認めちゃいないさとかいうところとか、まあ全部好きなんやけど、
1: はい、
0: なんか落ちてた時にこれで励まされたなと、なんか頑張ろうってなってたかな。
1: ありがとうございます、はい、すごいなんかいいお話いっぱい聞きました。まだまだ聞けるような気がするんですけど、まだまだ聞きたいんですけど、うん、そろそろ時間ということで、はい、From the Next Era、 今回は南海キャンディーズのしずちゃん、山崎しずよさんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

Poppin Innovation Worldella Talk in the Pod Topago Awakening ノンがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラ、ここからは声のブログ、トークインザポッドです。今回お話しするのはミスキングについてです。なんとアベマオリジナルドラマミスキングがですね、ワールドメディアフェスティバルでの最高賞であるグランプリを受賞しました。ありがとうございます。世界中34カ国803作品の中からグランプリ最高賞に選ばれたということで、とっても嬉しいです。なんかこうして、あの世界中の作品の中から海を越えて審査員の方に届いて選んでいただけたのかと思うと、とっても嬉しいですね。きっと女性初の騎士についての、まあフィクションではあるんですけど、騎士を描いた作品であるっていうこととか、まあ、家族の問題とか、なんかそういういろいろなテーマがきっと伝わったのかなと思うんですけど、映像もですね、すごく山岸監督、椿本監督がこだわって作り上げた映像だったので、すごく映像のクオリティも高くて、キャストの皆様の一人一人のキャラクターもすごく丁寧で面白かったし、私もこういうダークヒーローを演じるのは初め

手で、今まで演じた役の中でもかつてなく惨めな情けない思いをさせられる役でした。こういう風に、なんていうかね、評価してもらえるとなんか頑張ってきてよかったなって報われる気持ちになりますね。いつもいつも、思うんですけど、それもこれも見てくださる方たちがいて応援していただけるからこそだなと思っております。本当にね、そうなの、なんか綺麗事じゃなくて、だって面白いって言ってくれる人がいなかったら成立しない仕事だから、見た方の心に届いてほしいと思ってやってるので、それがこういうショーという形になると、なんかその心に届いたかどうかっていうのが声で聞いたりとか、その書き込まれているのを見たりとかで感じたりはするけど、こう形になることはないんだよね。その一人一人の心に届いて、一人一人の生活だったり、その一人一人の脳内だったりとかに何か影響があったり、ポジティブな希望になったり、その希望とかって目に見えるものじゃないから、こう感じることで次の糧にしていくんだけど、ね、ショーっていうのはその形を成してもらえるので、なんか分かりやすく、あ、よかったんだってこう思える要素の一つになるなっていう風に私は思ってて、だからでこの一つ形になるとみんなで喜べるっていうのがとってもいいですよね。だからフェスティバルってついてますけど、なんかそうやってみんなで頑張ったご褒美を喜ぶお祭りだなっていう風にいつも思います。いいもの作ったとか、丁寧に、ね、意義のあるものを作ったっていう時に、こうやって形になると応援してくださる人と一緒に作った方も喜べるので、本当に良かったなって思ってます。ありがとうございます。これからも一生懸命頑張りますので、皆様のんの俳優活動もぜひご覧ください。それではちょっとお知らせしたいと思います。2026年7月4日土曜日にですね、島根県松江市にて開催される浜崎隆ガチスペシャル in 国宝松江城2026浜崎隆 VS 奥田民生 VS トータス松本 VS ノン VS 歴史へ出演します。浜崎隆さんの主催されるガチ映は2020年の出演より6年ぶり2度目の参加となります。チケット情報など詳細はイベントホームページをご確認ください。そして、岩手県久慈市で展示されているのリボンアートについて嬉しいお知らせです。5月10日まで開催されていた特別展示ですが、好評につき場所を変えての継続展示が決定しました。背中に結んだリボン、こけし灯籠 in 久慈、今月5月16日から8月30日まで、久慈市の長福寺やお隣の広野町など合わせて6カ所で展示されています。詳しい展示場所などはノン公式サイトや久慈市公式サイトをご確認ください。ここで1曲お届けしたいと思います。ノンで夢の味。

ノンがナビゲートしています突破イノベーションワールドエラ。ここからは皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。ゆりの咲く場所でさん、ノンさんこんばんは。4月25日に宮城県のエコキャンプ道の区で開催されたノンさん出演の荒履ロックフェス2026に家族で参戦させていただきました。2023年の荒履も家族で見に行っていたのですが、当時まだ2歳だった次女には記憶がなく、ライブハウスの公演は未就学児だとまだ参加できないこともあり、今回はしっかり覚えていられる年齢になって初めてノンさんのかっけえライブを姉妹と一緒に最前列で体感できたことをとにかく喜んでいました。日本では初ライブとなるノン&ザ・ティアーズ・オブ・ナイトとしてバンドサウンドをかき鳴らすノンさんのロックンロールな姿に親子ともどもすごく感激しました。最高の時間をありがとうございました。そしてアジカンのゲストとして登場したノンさんも、周りの屈強なバンドマンに負けないくらいの格好良さに優美さまで加わって、さすが我らのノンさんだぜでした。そんな荒履きの一日でバックステージにはノンさんが音楽を通じて面識のある方々もたくさんいらっしゃったかと思いますが、どんな再会や交流があったのか教えていただければ嬉しいです、ということで、もう ありがとうございます。ご家族で来ていただいたということでとっても嬉しいです。荒履きでは、ノン&ザ・ティアーズ・オブ・ナイトで出演させていただきました。バックステージ、ご飯を食べてる時にコレサーさんが違うステージで鳥だったんですけど、コレサーさんのあのステージの方に樋口圭とか中村翔子さんとかが、来てたんで、すれ違って話したりとかしたかな。あとは、アジカンさんのトリビュート的なステージにもお邪魔させていただいたので、その時に出演者の皆さんとご挨拶したりとかしました。アコチルキャンプに、出演させていただくっていう時でね、その時は敏郎さんにありがとうございますってお礼言ったりとかしてましたね。なんか一人でやらないのって言われて、私一人でねアコギで弾き語りでなんてやったことないんですよファンクラブ限定の配信ではやったことあるんだけど、弾き語りしかもアコースティックギターってそんなに私持ち始めてね、弾き始めてそんな経ってませんからね。エレキギターはずっと弾いてきたけど、本当にここ5年くらいですよね、アコギ弾いてんの。自信なくて、だからもう一人ギタリスト連れて行きますとかって言ったら、一人でやってよみたいなすごい言われました課題があった方が燃えるでしょうって言われて、もうちょっと考えますって言ったんですけど、いやでもすごい敏郎さん優しくしていただきました。すごく楽しかった。もう最高だったな。続きまして、サゴロクさん、ノンさんこんばんは。荒履きロックフェスに参戦しました。少しひんやりしつつも風穏やかな青空の下、太陽を受けて立つノン&ザ・ティアーズ・オブ・ナイト。ファッションも演奏もステージの立つ姿もかっこいいの一言でございました。フェスはたくさんのアーティストが集う場ですよね。今回も新たな出会いはありましたか？荒履きのフェス飯でセリ入りの豚汁を食べたのですが、そういえば今度こそセリ鍋は食べられましたか、ということで。おお、まずそのバックステージの話ですね。さっき言った通りですね、 K さんとか翔子さんとかいたし、スカパラの皆さんとはなんか荒履きで何度かなんかご挨拶してる気がする。そうかも。ノン&ザ・ティアーズ・オブ・ナイトですけど、台湾のフェスでお披露目となりましたが、その時はねまだバンド名を決めてなくて、でその台湾のフェスの時のステージがすっごい楽しくて、もうありがとうございました、楽しかったですっていう風に、光太郎さんとか上野さんとか、まあ、古市健太さんにお伝えしてたら、光太郎さんがねえこのバンドでさ荒履き出ようよっていう風に言ってくれて、それでね光太郎さんが発起人となって荒
荒場木にこの4人で出ようっていうことになりまして、それで実現したんですよね。そしたら光太郎さんが、どうせもう一回やるんだったらさ、バンド名決めようぜって言ってくれて、それでなんかいくつかこの辺どうかなってバンド名を候補を送ってくれたんですよ。その中から私、あ、これはかっこいいなって思った The Tears of Night をチョイスしたんですけど、そんな風に存続しております。光太郎さんがそういう風にバンド名決めようぜって言ってくれて、あ、このバンドも続けていっていいんだっていう風に、ね、私は捉えております。なんかこういう風にフェスで活躍するバンドみたいなのもかっこいいなって思ってますけど、どうでしょうか。もっともっとフェスやりたいですね。今回はね、セリナビは食べられてない。セリって今の季節ですか？ちょっと過ぎてね、食べたかった。季節で行きたいね、セリの季節に。それではメッセージありがとうございました。番組へのメッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥースタジオからお待ちしています。

Innovation World Ella on 81.3 J-Wave。 ノンがナビゲートしてきました突破イノベーションワールドエラ。今夜は南海キャンディーズのしずちゃん、山崎しずよさんをお迎えしました。しずさんのお話めちゃくちゃ面白かったですね。なんかたくさんイノベーションを起こしているしずさんなので、今日はね、本当にたくさんお話聞きたいと思って、まだまだ私は聞きたいこと溢れていってたんですけど、時間が来てしまいましたね。時間はあっという間でした。さて、この番組はアップルやスポティファイなどのポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-Wave ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。アップルポッドキャスト、スポティファイでのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラ、次回はクリエイティブディレクター小橋健二さんがナビゲートです。私ノンとは6月21日日曜日に。それではまた。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部は明日月曜日も引き続き高気圧に覆われて一日よく晴れそうです。目立った雲はほとんどかからず、各地で青空が広がるでしょう。絶好の洗濯日和で、厚手のものもしっかりと乾きそうです。東京地方の明日の予報は晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温29度の予想です。明日も季節先取りの暑さです。こまめに水分補給をしたり休憩をとったりして、熱中症にならないようにご注意ください。なお、あさって火曜日も晴れて昼間は暑くなりそうですが、水曜日以降は曇りや雨の日が多くなるでしょう。都心の最高気温は水曜日は27度の予想ですが、木曜日は19度と20度に届かない見込みです。日ごとの気温変化が大きくなります。体調管理にお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

ヨーキングと堂島康平が組むキング&プリンスシンス2006など、SMA プレゼンツミュージックペア、6月19日金曜日 KT ゼップ横浜にて、 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する葦である。考える葦は人と出会い、学び、発見することで行動する葦へと成長していく。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する葦である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する葦である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。そう、我々は考え行動する葦なのだ。
0: J-WAVE Growing Reed Growing Reed Growing Reed Growing Reed Junichi Okada's Radio Show Growing Reed On J-WAVE 81.3 FM。
2: こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりましたグローイングリード。この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問、番組の終わりには考える葦として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて、今日のゲストはおもちゃクリエイターの高橋新平さんです。高橋さんは大手おもちゃメーカーバンダイでの企画開発を経て2014年に独立し、株式会社うさぎを設立。これまで150点以上のおもちゃやボードゲームのリリースに携わり、多くのヒット商品を生み出しています。異例の大ヒットとなった無限プチプチ、皆さんご存知ですよね。これを考えたのが高橋さんです。今日は暮らしの中からアイデアを生み出し、新たな遊び、笑いを作り出す一人のクリエイターが目指す社会を一緒にイメージしてみたいと思います。 J-WAVE グロイングリード、新しい週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。

0: I want to interact with you using all the words I know. Growing Reed. We are a thinking and acting Reed. J-Wave Growing Reed.
1: 高橋さん、はじめまして。
2: はじめまして。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 高橋さん、なんとおもちゃやゲームを開発する人。
2: はい。
1: 今目の前にね、めっちゃ置いててくれて、これあのプチプチ、
2: はい、
1: 触っていいですか？
2: はい、無限プチプチ。
1: 無限プチプチ作った人ですね。
2: はい。
1: あー気持ち
2: いい。あ、はい、これが
1: 気持ちいい。
2: 最初は2007年に、
1: 何ですかこの気持ちよさ、はい、
2: 初代版が僕が会社員だった頃に、うん、企画開発を担当して、
1: バンダイですか？
2: あ、そうです、バンダイに勤めていた頃に、2007年、当時はスマホもないガラケー時代に、はい、まあ、ストラップとして、まあ、携帯でもいいけどカバンとかにつけられるプチプチできる梱包材のプチプチを再現したものっていうのを出して、いま、はい、だにバージョンを進化させながら売られ続けてると。 これが最新版で、
1: めっちゃ変わってる。
2: いや、もう感触がかなり
1: いい感じになって
2: ますね。そうですね、かなり進化してますね、あの初代版に比べると、はい、
1: かなりの、はい、あのプチプチ感やっていう、
2: はい、
1: こりゃいいわ。ずっとや、子供の頃とかずっとやってたもんな。
2: まあやっぱり、ね、不思議ですよね、プチプチ潰し。
1: プチプチあるとずっと
2: やってた。いや、あれ壊れやすいものを包むはずなのに、うん、潰されちゃうっていうね、の不思議なもんですよ。
1: これは、
2: はい、
1: おもちゃを開発する仕事っていうのは早い段階でもう目指してたんですか？
2: いえ、僕がその道を志したのは大学の就活の時なので、
1: へー、
2: まあ、ずっとおもちゃ開発者になるんだって言って生きてきたわけではなかったですね。
1: なんでおもちゃを？
2: あ、これはですね、僕が工学部に、まあ、あの
1: 工学部か、ね、あ、じゃあ全然いて違うわけではないですね。あ、
2: はい、工学部で機械とかプログラミングとか、はいはい、そういうのを学んでたんですけど、うん、それと同時にじゃないですけど、僕大学の時にお笑いサークルに入ってたんですよ。
1: へー、
2: はい、大学お笑いって今だと呼ばれてるような活動で、
1: それはどっちですか、落語みたいな方ですか？
2: あ、はい、もう落語研究部っていう名前の部活だったんですけど、落語、漫才、コント、大喜利、まあ、これらを、まあ、いろんな舞台でやるっていう活動をしてまして、うん、それは、まあ、理由としては僕は高校までものすごいコミュ障で、まあ、友達もなかなか作れず。
1: いや、だめっちゃ勉強してそうな顔してますね。
2: あ、そうなんです、もう受験勉強ガリガリやってる感じだったんですよ。それです
1: ごい勉強してきましたっていうタイプの、
2: そうです、そうです、
1: 方に今見えるってい
2: う。いや、もう ありがとうございます、はい、あの嬉しいです。見た目通り、もうひ弱な受験勉強やろうみたいな感じで、でも引っ込み思案で、うん、なんですけどお笑いに憧れててですね、実は密かに。だからもう僕が高校の時で言ったら、その爆笑問題さんとか、うん、ネプチューン、クリームシチューとかが
1: 分
2: かって、そう、は
1: い、
2: あのボキャブラ時代って
1: 言われる。あ、なるほど。
2: でその時にもうなんか引っ込み思案だけど、お笑いやる人ってなんてすごいんだろうっていう憧れがあって、で大学進学とともにそのお笑いサークル入って、で工学部でそういう機械とかプログラミングとか勉強してたんで、メーカーに行こうかなって考えてた時に、いろんなメーカー探してたら、おもちゃ会社っていうのは人を笑わせるものを作るんですみたいな、なんかそういう、まあ、就活サイトを発見して、いやこれはぴったりなんじゃないかと。工学部かける笑いイコールおもちゃ、これしかない、そう、これしかないと思い込んでしまって、それでそのバンダイという会社を受けたら、まあ、よく、そうですね、
1: 名門っていうかね、バンダイだったら、
2: は
1: い、
2: そうですね、入社させていただいたと。はい。
1: でこれを最初これですか？
2: あ、いえ、それは入社4年目に発売したものでして、まあ、そこまではまあ紆余曲折いろいろあったんですけど、例えば高校時代に、だからそのコミュ障だった時代にこう机を見つめながら考えたボードゲームみたいなのをバンダイ入ってから発売したみたいなこともありますし、
1: へ、
2: それ入社2年目に新ペイって名前のゲームなんですけど、うんうん、僕の下の名前がそのままゲーム名になってる、あの新しい三目並びみたいな、
1: 高橋新平ですからね。
2: あ、そうですね、はい、のもう名前つけちゃったんかいみたいなゲームを出したり、 まあいろいろやって
1: やらしてくれたんですね。
2: いやそうなんですよ。
1: バンダイやっぱね、
2: それは本当に
1: 新人の子にももの作らせる。
2: あ、そうですね。だからいい企画にはチャンスをっていう素晴らしい会社だなと思うんですけど、まあそんなことがあったりした中で、その4年目に本当にも歴史的大ヒットになってしまったのはこの無限プチプチ。
1: すごい。だって300万個以上売れてるんですよね。
2: そうですね。もう国内外累計でその発売初年度で335万個。でその後無限枝豆という第2弾、無限にできるシリーズ。あの枝豆を何回でもつまみ出せるって。

Yes.

0: J-WAVE Growing Reed。
1: これでも第1回を日本おもちゃ大賞受賞してる。
2: あ、そうです。
1: 1回ですか。
2: 第1回なんで、これまあ偶然これがヒットした年にできたんですよ、その賞が。
1: これヒットしたからできたんじゃないですか。
2: いや、わかんないですけど、その可能性、
1: このために作られたんじゃない、
2: ありますかね、その可能性。これがあまりになんか売れたから賞創設しようみたいな、ありますかね、そ
1: ん
2: な。
1: うん、
2: まあ、
1: だって300万個売れるおもちゃって、
2: まあ、
1: なんもないですよね。
2: そうですね。だからもうこれ以上でいったら、もうまあまた桁一つ次元が違うたまごっちっていうものがまあありますが、そうですね、たまごっちもいろんな種類がこうある
1: ん
2: ですけど、これプチプチプチプチだけなんで、種類も何もだから、この一種類一点突破でそういう数が売れるっていうのはやっぱすごいなと思いますけど。
1: これプチプチを作った時は相当苦労したんですか。
2: そうですね、いろんな苦労はあって。
1: これ通るんですか。
2: いや、まずそっからですよね、企画が通るからですよね。いや、まず、
1: いや、これ通りにくいですよね。
2: いやいや、それはそうですよ。
1: これ俺上司でプチプチを再現したの作りたいんですけどって、はい、はーって。
2: いやいや、
1: なりますよね。
2: 本当にそうで、
1: 初めは
2: 最初これプチプチキーホルダーっていう企画名で会議に出したら、もう上司以下もう全員絶句でも一言も発せず会議終わるっていう、とんでもない逆インパクトで、
1: いくらで売るんだっていうね、
2: 逆インパクト。そうですね、誰も何も言えない。
1: あれってあれでしょ、包んでるやつだから、そんなにお金かか、はい、受け取ってやる人たちはお金かかってないよね、まあ、みたいなこと言われちゃうんですよ ね、
2: まあ、本物はそうですけど、
1: ただでやれてるよねみたいな、
2: うん、まあちょっと異次元すぎて。だってみんな言ったら、そのバンダイといえばもう誰もが知ってるガンプラとかね、
1: そうですね、
2: あの仮面ライダーのベルトとか、そういう会社ですよ、はい、うんうん、そこでもプチプチだと、プチプチキーホルダーだと、もう誰も何もコメントすらできず終わるみたいな。で、僕もここまで滑ることもなかなかないってぐらい滑って、うん、逆にすごい面白いなって思って、いや、ここまで滑るってあるかなみたいな思いまして、でもなんかすごい面白いなって、面白いのにって思いながら
1: 引っかかってたんですね、自分の中で。
2: 引っかかってて、うん、そしたらある時に、これってプチプチするキーホルダーっていうより、潰しても復活するプチプチなんじゃないかみたいな、
1: うん、
2: ちょっとまあ自分の中で、あの説明の仕方が変わったというか、
1: うんうん
2: うん、で無限プチプチなんじゃないかと思ったんですよ。
1: なるほど、
2: うん、あの何度潰しても普通のプチプチだったらなくなるのに、うんうん、これは何度でも蘇ってくると。で無限プチプチってちょっと企画書書いてみようと思って打ったんですよ、文字を。無限ってこと、記号ですね、
1: うん、
2: でプチプチってカタカナで書いたら、この無限の記号の形がプチプチそっくりだったんですよ。
1: こう、
2: あの粒と粒みた
1: いな。なるほど、
2: これやばみたいない
1: けるかもしれないと。
2: これ面白い、
1: 鉢を横にしたね、無限マークプチプチが、
2: はいはい、
1: あ、丸2つあるって。
2: いや、そうですね、これを人に言いたいってなって、うん、これあの何度潰しても復活する無限プチプチですって言い直したら、なんか結構周りが面白がり始めて、
1: 面白いねつって。
2: そうですね。で、まあなんやかんや、もうプレゼンも本当に苦労したんですけど、うん、最後だけ言うと、その会議でまた怖い上司とかがいる時に、うん、企画書にプチプチシートの切れ端をこうつけてこう配って。そしたらそれ見るだけでみんな潰すんですよ、その偉い人だろうがなんだろうがプチプチプチプチみたいな。で静かだった会議室の方もみんなプチプチプチプチって言ってはい、
1: いいですね、
2: このようにプチプチの形を見ると人は本能的に

潰したくなりますって、そこでこの何度潰しても復活する無限プチプチというものをプチプチのメーカーさんと一緒に再現して、リアルに再現して、こう買ったら押せる透明のケースに入れて、こうお店にこう店頭に吊るしておけば潰したいって思ってみんな買いますって言ったら、当時の部長がめっちゃ面白いって言って、その話って、いいよやっていいよって

0: Words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: 企画を考えるときはどうしてるんですか？
2: これはですね、アイデアと企画ってものに2つに分けて考えるってことを大事にしてて、アイデアはもう妄想ですから、自由に広げまくって世の中の全てのものをヒントにしてたくさん考えるっていう。
1: あ、じゃあ打ち合わせでは分けるってことですか？はい、アイデアの回と。
2: はい、そうですね。あの、僕はアイデアの会議と企画の会議は絶対分けた方がいいって言ってるんですよ。
1: あ、なるほど。
2: そうです。だから、
1: 確かにこれ、はい、ま、混ざっちゃうと軽く言ったことで、いやそれさみたいな、冷めた企画にした時の脳で言うと冷めた理由から、はいはい、うん、アイデアを潰していって

0: ってしまうことってありますよね。
1: もうおっしゃる通りで、これが混ざってることがすごく多いんですよね。僕もまあそれ昔会社でもそういう時代もあったんですけど、まさにもうおっしゃった通りで、混ぜたらすぐツッコミが入ると、それ値段高くなんないとか、それ危ないよねみたいな。だから
0: 実行部隊っていうか、実際動こうとする部隊にはだいぶ反対をされますよね。
1: そうです。だからアイデアをもうとにかく自由にみんなで広げまくる会議でたくさん出してると、あれこれ企画にいけるんじゃないみたいなのがやっぱり2つ3つ見つかると。でそれをもんで企画会議に出してジャッジみたいな、やっぱこのステップがいいと思いますね。はい、
0: いや、 やっぱ分けるっていうのがいいんですね。
1: でないとやっぱりもう現実ばっかり見ちゃって、最近はやっぱ作る値段も高くなってるとか、なかなか物が長く売れる時代じゃなくなってるみたいなあるんで、みんなその頭でいくと何も思いつかなくなっちゃうから、全部取っ払って一回いっぱい出そうっていうのが必要だと思いますね。はい、
0: これはどういう企画で、
1: あ、これなんですか、こちらですか。はい、これはですね、逆転バリバリバースっていう、
0: 逆転バリバリバース、
1: はい、あのコロコロコミックさんで今漫画も連載している新しいそのバンダイから発売されてるおもちゃで、ちょっと自分もお手伝いさせていただいてる企画なんですけど、これは簡単に言うとおはじき遊びの進化版のようなもので、まあ、あのここにこう白と黒の見た目のコインがあるんですけど、はい、これ白と黒に分かれて指で交互に弾き合って、相手の弱点のこのスイッチ、ここにヒットさせるとこうすごい勢いで吹っ飛ぶんですよ、上に。
0: へえ。
1: 相手を吹っ飛ばして、まあ、白対黒で、相手が白だったら自分の色、つまり黒にひっくり返したら勝ちっていうゲームで、ちょっと弾いてみますが、こうやってヒットさせるとバーン。
0: 超楽しいじゃん。
2: いや、すごい。
1: これは今もうすごい。
0: 絶対好きでしょ。子供。
1: 子供たちもう今これは
0: 大人気。絶対好きでしょ、こんなの。
1: はい。
0: これ大人気ですか。
1: はい。今もう
0: 人気だろうな。
1: そうですね。すごい。
0: じゃあやらしてもらっていいですか。
1: はい。
0: 弱点は見た目わかるんですよ。だからこれ一回で、はい、そのいい位置と取り合う。
1: あ、そうです。こうポジションを取って、
0: ポジションこう取って、 で当てた時に、
1: そういうことです。はい、そういうこと。
0: 自分がやられた。
1: あ、そうですね。自爆することもあったりはするんですけど、
0: ね。超楽しいじゃないですか。
1: はい。すごいやっぱ派手に、まあ、おはじき遊びは昔ながらのみんな本能的に好きな遊びなんですけど、やっぱりこれだけ激しくスピンして吹っ飛ぶってなと思うんで、興奮して。
0: でもこういうゲームっていうかおもちゃって、
1: はい、
0: 日本にしかないんじゃないですか。ある？
1: いや、これは海外広く探すと、まあ、やっぱり米国とか中国とか面白いものはいろいろあるもんで。
0: あるんですね。こんなこういうゲームってあるんですか、こういう。
1: それはこれと似たゲームってわけではないんですけど、もう見たこともない、いろんな、なんだこれは、なんだこの変形はとか、なんだこの動きはみたいな面白いおもちゃはいろいろある。
0: へえ。
1: おはじき遊びっていうのは、まあ当然海外いろんなところで昔からあったと思うんですけど、まあ今回そうですね、昔からやっぱりベーゴマを進化させたベイブレードとか、あとはビー玉遊びで言ったらビーダマンとか、とハイパーヨーヨーとか、そういうのはいろいろ昔ながらのおもちゃの進化系はあったんですけど、意外とおはじきってなかったなっていう。どうなったら面白いだろうっていうのは、こうやってやっぱあの当てられると吹っ飛ぶっていうところに行き着いたっていう。
0: へえ、はい。まあ昔ながらの遊びを新たに、
1: はい、
0: 今やるならっていうので作っていくっていうのも一個手としてある、
1: まあ、一つの手法ではありますかね。

Discover from those encounters. J-Wave. Growing Reed.

0: Jun Ichi Okada's program from his major to study. The real person, J-Wave Growing Reed.
1: Okada Jun Ichi がお送りしている J-Wave Growing Reed。今夜はおもちゃクリエイターの高橋新平さんをゲストにお迎えしています。
2: これ今バンダイさんのやつ手伝ってるって言いましたけど、今はウサギっていう会社作ってるんですよね。はい、
3: そうです、
2: 株式会社ウサギ。
3: はい、僕はバンダイに10年ほど勤めてから自分の会社を作って、株式会社ウサギという会社をやってます。
2: は
3: い、
2: あ、それウサギですか。
3: はい、これはうちの会社のロゴキャラクターのウサギのぬいぐるみなんですけど、うん、まあ、僕と同じぐらいひ弱で、あの普通のぬいぐるみってこれ抱いてみてください。あの
2: 抱くってどういうこと。
3: もう この世で最も抱き心地がない。
4: あの細すぎてね。
3: そうですね、あのそこもこれも感触だから、僕はこうやって感触を楽しむおもちゃを作るのが得意技の一つで、とまあ無限プチプチもそうだし、このバリバリバースとかも、まあ、感触を楽しむってことなんですけど、まあ、これはですね、逆転の発想で、ぬいぐるみってギューってできるからいいよね、うん、の癒される、はい、寄り添

0: ってなんか癒してもらえるみたいな、そういう寄りかかれる存在だったのが、こいつは逆に心配になるみたいな、そう、ね、全くこいつに頼れないという
1: 持てない、細すぎて持てない、
0: そうですね、もう首が座ってなくて
2: これ抱えてる子供もあんまり ね、はい、ちょっと見
0: はい、なのでこの子を支えなきゃっていう気持ちで元気になるという逆の手法でですね、人を癒すウサギのぬいぐるみなんですよ、はい、
2: へえ、なんか笑いの中でもちょっとこう 逆の発想みたいな、
0: そうですね、やっぱり逆に考えれば本当にこのアイデアを生み出す上で一つ大事な視点でして、何でも逆行こうって思うことはやっぱり多いというか、
2: うーん、今までにないっていうことですか。
0: あ、そうです、あの、まあ、まあ、ないというか、ないじゃない
2: ですね、こんな細いぬいぐるみ作る人いい、
0: そうですね、まあ、あのないものはない時代かもしれないんですけど、あのそれの常識の逆にも価値があるんじゃないかっていう考え方で、例えばまあ僕カードゲーム、このアナログゲームもよく作ってるんですけど、これアンガーマネジメントゲームっていう商品なんですが、
2: 怒るってことですか。
0: あ、そうです、はい、あの怒りのツボを当て合うっていうゲームで、まあ簡単に言うとこのカードにこんなことが起きましたみたいな、あの起きたら怒っちゃうかもしれないことがいっぱい書いてあるですよ。
2: あ、カードがあって、これ2点とか何点とか書いてて、
0: は
2: い、
0: まあそうですね、
2: 偉い人に取り入って出世したやつ、仕事ができないくせに、まあ、あ、言われたら嫌だ、いや、まあ、あ、なるほどね、
0: まあまあそういう、うん、
2: なるほどね、
0: まあ怒っちゃうネタが書いてあると。でそれが起きたら、うん、0から10までどんくらいイラッとするかを、まあみんなでこの人何イライラするかを当て合うっていうゲームなんですけど、
2: はい、
0: それでなんでそんなに怒るのとか、逆にそれ怒らないってどういうことみたいな話をしてるうちに、
2: コミュニケーションが出
0: てくる、そうですね、してるうちにお互いの怒りのツボを理解し合って、さらになんかそれをこう俯瞰でカードに書かれてるのを見てると全部しょうもないなって思っ てくるというか、それでこう怒ることがなくなっていくっていう、すごい不思議なゲームなんですけど、
2: へー、世界平和ですね。
0: あ、そうです、もうまさに今怒りの時代なんで、あのもうただもうみんな喧嘩してるじゃないですか。
2: そうそうね。
0: リアルワールドもインターネットも喧嘩してる中で、はい、あのまあ、なんでこれに行き着いたかで言うと、今やっぱこういうボードゲーム系のものはで流行ってるのが、なんかそういう楽しい会話をできるというか、
2: うんうん、
0: まあ、自己開示して自分の好きなものを語るとか、なんかそういうのがすごく売れてる時代で、
2: うんうん、
0: じゃあなんか逆にあんまり普段語りたくないものってのはなんかないんだろうかと思った時に、まあこれにイライラしちゃうんだよねって言いづらいですよね、普段は。なんか好きな物事は言いやすいけど、私こんなんで怒っちゃうって言いづらいんですけど、それを自然になんか点数を当て合うっていうだけで話し合えて、そうするとみんな私実はこれで怒っちゃうんだよねって言って、え、私もみたいな、そっちの共感が起きて、
2: うんうん、
0: 言いづらいことですごい盛り上がるっていう。
2: なるほどね。
0: でそしたらなんかその心理的安全性が高まるみたいなことですごい注目されて、なんかすごい売れちゃったみたいな。
2: へえ、すごい、
0: はい、
2: 恋人が私の写真を勝手に SNS に投稿してる、嫌なのにわかるみたいな。
0: そうですね。そうですね。
2: ね、でこういうのね。なるほどね。
0: そうで、これが分かれるんですよ。本当にもうゼロ
2: いいじゃんっていう人と、
0: いや、そうです。やだ。
2: いや、八イラですねみたいな。
0: いや、そうです。
2: これはないですみたいなこととかの人のあれも知れるし。
0: はいはい、いや、そうですね。はい、
2: へえ。まあゲームの良さってそういうのもありますもんね。相手の癖というか、
0: はい、
2: 相手のポイントとか。そういうのを知れるっていうのも、
0: そうですね。だからゲームを作るときは本当に人の遊んでるときの感情の動きってのを予想するのがポイントで、これが本当に話したくないネタのゲームとか作っちゃうと、それはもうこれはもうやりたくないよねになっちゃうんで、いや実は分かってほしかったみたいな、ちょうどいいところをついたのがこの怒りのツボ、実はこれなんだよね。
2: これも教えてもらっていいですか。
0: あ、はい、
2: 全身レボリューション、
0: はい、これ全身レボリューションというゲームでして、これが関電不動産開発さんというオフィスビルを作っている会社さんと一緒に作った商品なんですけど、うん、まあ、そうやって最近異業種の あの会社さんもおもちゃ作るようになってるんですけど。

0: ど、
1: あ、おもちゃ会社ではない。
0: はい、そうですね。これはもうあのビルのディベロッパーさんが作ったゲームです、ね、
1: ビルのディベロッパーさんがだな、全身レボリューション、はい、どういうことですか、
0: は
1: い、
0: これはですね、まず目的としてはオフィスで働いてる人たちが運動不足になりがちだと、まあ、そういう課題があるということで、オフィスでこれを遊ぶと運動できちゃうっていうカードゲームなんですよね。で、50枚カードがあって全部ちょうどいい10秒でできる運動が書いてあるんですよ。で、これに数字があって、まあ UNO みたいにではないですけど、こう順番に出してっての例えば前の人が2とか出して次の人3とか出したら、その数字足してって、で合計10でぴったり出したら、その出したカードに書いてある運動を自分だけができるっていうゲームなんですよ。あ、で
1: やるのね。じゃあそう、やれるっていう、
0: やるんです。
1: やらされるわけ
0: では
1: なくて、
0: あ、そうですね。そこがポイントで、その10ぴったりにした人が得点を取るとともに、とイエーイって言ってこう伸ばしたりするんですよ、こうやって、うんうん、とかなんか桃上げとかして、はい、そうすると他の人がなぜかそれを見て羨ましく思ってきちゃって、あのもう他の点とかなんかやれないからやりたくなっちゃって、で勝手にやりだして、いやダメダメ、それ取ってないんだからって言って、みんなでやってるうちに最後終わってからみんな運動し始めるって。でこれがですね、罰ゲーム側を運動にするとそのやりたいってならないんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: っていうその感情の動きをちゃんと計算して、負けたら罰ゲームで運動ねえだと運動好きにならないから、得点取れたらその人だけが運動できるようにすると、ゲーム終わった後もみんなこう真似してやりだす。
1: へえ、じゃあ会社の休み時間とかにみんなでやったりとか、
0: はい、そうそう、それとか、これ使い方として50枚のカードなんですけど、うん、1枚10秒なんで、はい、まあ、500秒で50種類の運動をやると、めっちゃ肩こり腰痛がこう気持ちよくリフレッシュするっていう効果もあって、一人で使うこともできるという。
1: へえ、はい、じゃあ今日これだなとか、はい、じゃあ次この日、次にこれだなみたいなこともできると。
0: そうです、はい。
1: へえ、これもいい感じにじゃあ売れてる。
0: これはですね、現状まだ発売されてなくて、今のところはこの関連不動産開発さんがお客様になんかお配りするとかいろんな形でお渡ししてるんですけど、このあと販売される予定があるとい う,
1: うーん、だからあの好評なんですね。じゃあ
0: そうですね、だからあの今
1: なんかギフトとかなんかそういうので作ってみたけど、
0: はい、そうです、そうです、
1: 評判いいから、
0: あ、まさにまさに そうです。だから今こうやってあのジャンコードが入ってる状況になってるという、はい、あの今準備中なので、ぜひ出た暁にはという感じですね、これは。はい、

0: J-WAVE Growing Read。
1: 今デジタルゲームとか、はい、まあ、AI の存在がスタンダードになってきてますけど、はい、アナログゲーム、
2: はい、
1: こうプロダクトを作っていく、うん、はい、おもちゃの存在ってどう考えてますか？
2: やっぱりアナログゲームってまず対面しなきゃいけないし、必然的に喋るっていう、うん、そこが面白いところのゲームになってて、まあ、デジタルゲームもそうなんですけど、今生成 AI の登場で、うん、まあ一人で楽しめるようになったんですよ、時代としては、うん、まあだしリモートでそのオンラインツールで仕事をするも増えてきている、うん、もうそれでいいじゃんみたいになっていく中で、
1: コンピューターと話せますもんね。
2: そうですね
1: 会話できちゃうから、
2: これでいいじゃんになってる中、はい、やっぱりまあ今日もそうですけど、こうして対面して喋るってもう特別な嬉しさとか、うん、そうですね、あの相手のことを知れるみたいな、もう情報量が全然違うと思ってて、うん、だから面白いアナログゲームできたよ、遊ぶにはまあ会わないとねっていう、会う口実になるもあるし、家族で遊ぶ時間を持つも、もう一人一人家族が親から子まで自分のデバイスを持つみたいな時代になった時に、まあ、食卓に集まるきっかけっていうこととしても、ゲームってすごい価値あるもんだなと思ってる、アナログゲームはですね。まあ、そういう気持ちで面白いゲーム作りたいなと思ってやってますけどね、はい。
1: なんか触れるっていいですよね。あ、なんかいろんな、
2: まさにまさに手触り。
1: ゲームもいい、まあなんかね、みんなでやったりとか、ゲームもこうコントローラー持ってっていうのもね、こういいですけど、まあなんか触れたりするって、これな、
2: あ、それはですね、あのさっき紹介した、
1: いい、
2: あ、はい、無限プチプチのその無限にできるシリーズの最新作なんですけど、これ
1: 超気持ちいい、
2: 無限何かちょっと分かりますか、これ
1: 無限ピクミンでしょ。
2: ああ、よく分かります。そうですね、はい、
1: 見て超気持ちいい、
2: 可愛いですよね、
1: はい、気持ち、あ、ピクミンね、抜く体験させてくれるんだ、あれ。
2: そう、そうですね、はい、
1: 赤ピクミンが、
2: はい、これはまあ僕が、
1: ね、絶妙に引っ張るのが気持ちいいのよ、は
2: い、いや、そうなんですよ、だからこれ、あの僕、
1: 何これ、
2: もうバンダイ辞めてますけど、うん、まあその当時の後輩の子とかと今一緒にものづくりをしたりしてて、
1: はい、
2: そうですね、その後輩の子が作ってくれた無限シリーズの最新版なんですけど、
1: へ、
2: めちゃくちゃいいですよね。
1: あ、抜くのやった方がいいんじゃないって言ったんですか？
2: 僕ですか、うん、あ、いや、僕はこれについては言ってないんですけど、後輩がこれは考えてくれたんだと思うんですけど、アイデアは、うん、と、まあずっと無限にやったら面白いものはなんだろうは、あれ以来探し続けているというか、
1: へ、
2: そうですね、はい。
1: 違うの抜けた。
2: やっぱこのシリーズにはスペシャル音が必ずあって
1: 。いいですね。遊びが社会にもたらすものって何だと思いますか？
2: まあやっぱり僕は遊びと仕事っていうものは真逆のものであるっていうふうに、まあ僕も思ってるし、昔からその学術的にも、まあその、そうですね、学者の方が遊びを定義するときに、遊びというものは非生産的で非日常的なものであるよという定義もまあされていたりはするんですよね。だからまあみんな仕事もしているし、現実に向き合って、まあ大変でお金のことも考えなきゃいけないとかっていう中で、遊びは自由である、もう遊びたいから遊ぶんだ、何をしてもいい、誰にも邪魔されないみたいなことがあるから、そうですね、人間っていうのは生きていられると言って

0: 過言ではないと僕は思ってて、まあだからゲームとか遊びってまあなくても生きてはいける非必需品だよねと思えるかもしれないですけど、とじゃあそれがなかったらどうなるんですかみたいな、話、まあそれこそ子供が生まれた時に最初にまあ無意識の中でもガラガラを手にしたりとか、なんか触って遊ん でその後公園に行ったら砂や石やどんぐりで遊んでみたいな、人はそのなんか遊びたいから遊ぶんだっていう生き物なんで、なんかその遊びの選択肢というかきっかけ、それを思い出させるという意味でこのおもちゃを作るって仕事はすごい意味があると思ってて、思い出さないと毎日仕事に通ってなんか気づかないまま一生懸命何かに追われて頑張らなきゃいけないみたいなのもあるかもしれないけど、これ面白ってものがここに目の前に現れた時に遊ぶという時間を作ることができると、人がからそのきっかけを作る仕事ってのはやっぱりそうですね、価値があるなと思いながらありがたくやらせていただいてますけど、はい。
1: 高橋さんが作りたい社会っていうのはありますか？まあ、
0: やっぱり僕はその冒頭話したように笑いというものに魅せられてこの業界に来てというか、まあ笑いに救われてきた人間で、まあずっとなんかうまく自分を表現できなくてコンプレックスで、まあ悶々としながら生きてた中でお笑いというものをまあ学生の真似事ではあるけどやって本当に嬉しかったと、人が笑ってくれていると、だからまあそうやって人の笑いに触れるっていうのは嬉しいもんで、だから笑いの総量をちょっとでも増やしたい、自分ができる方法でって思ってるんで、自分が作るおもちゃっていうのは遊んだら笑っちゃうみたいなものにしたいなと思ってますよね、
1: すごいですよね、笑いが一番まあ難しいし、
0: はい、
1: なんか家族のねコミュニケーションとか笑いから学ぶことってめちゃくちゃ笑いっていうかこうゲームのこういうね、遊びから学ぶことがまあこう基本始まりだったりもするし、
0: 本当にそうなんですよ、笑いは繊細で、まあ、僕は当然そのお笑い芸人みたいなことを職業にできる能力はないというか、まあ、そのぐらい笑いは難しいけど、例えばこういうもう世界一弱々しいぬいぐるみを作ったらこれを見ただけで人がちょっと笑うかもしれないし、プチプチを触ったらちょっとニヤッとしてしまうかもしれないみたいな、そういう自分が作れる笑いっていうのを広く届けていきたいなと思って、そうですね、安心する笑いと言いますか、そうですね、それがおもちゃの役割かなと思いますね、は

0: What can we do in the world today? J-Wave Growing Reed with Junichi Okada。
1: 岡田純一がお送りしている J-Wave Growing Reed。今夜はおもちゃクリエイターの高橋新平さんにお話をお伺いしてきました。ということで、いやね、なんか素敵ですよね。素敵だったな。おもちゃを笑いを届けたいっていうか、ちょっとクスッとしたのを届けたいっていう、こう安全なお笑いっていうのかな。なんかいいですよね。こうウサギっていう人形をね、ちょっといただいたんですけど、なんかもうクスッて笑っちゃうあのこんなおじさんでもちょっと持ってこうクスッと笑っちゃうみたいなね、そういうのもこう狙って作ってるっていうか、なんかそういうものづくりで、なんか子供たちにとっては何かを学べたり、こうコミュニケーションがね、こう生まれてくるってい う、 こうボードゲームの良さみたいなのね、すごく考えてものを作られてるんだなと思うのも感じたし、まあアイデア出しの回と企画の回は分けるべきだっていうのもね、すごく印象的でいいなっていうふうに思いました。皆様ぜひですね、高橋さんの作るもの手に取ってみてはいかがでしょうか。

0: Let's continue to think for our future. Yes, we are a growing reed on J-Wave.
1: おもちゃクリエイターの高橋新平さんを迎えした J-Wave Growing Lead いかがでしたでしょうか。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひご覧ください。それでは今夜はこの辺で、お相手は岡田純一でした。

J-WAVE Music Selection ナビゲーターの落合俊介です。この番組は東京の FM ステーション J-WAVE が厳選した極上の音楽をサウンドプラネットを通じてノンストップでお届けするプログラムです。 So sit back, relax and enjoy the music.

take it to the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh.

0: Shoot.
1: J-Wave Music Selection.
2: Qu'est-ce que je vais te nommer?

Stop.

said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: full of love, guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月18日月曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日は東京は最高気温30度の真夏日でしたね。朝晩はね、思ってる以上にひんやりなんですけど、この寒暖差で皆さん体調崩されませんよう気をつけてくださいね。では今日のお天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ、予想最高気温は29度、降水確率は1日を通して 0% です。今朝のね、朝焼けも綺麗だったんですけど、もう暑くなりますよって予告してるような空というか、

水分補給、塩分補給、そして紫外線対策、日焼け止め対策お忘れなくです。月曜日、新しい1週間のスタート。今日のメニューを紹介しましょう。5時12分頃からはリビングオンディアース。

お送りしたのはライリー・ピース、アムステルダムでした。改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。さあ、今朝の Find Myself ではニュースでね、見ている方も多いですかね。現在フランスで開催中のカンヌ国際映画祭のお話お届けしたいと思います。毎年話題になるのがね、あの会場でのスタンディングオベーションですよね。上映とか舞台演奏が終わった後にこう観客の皆さんが立ち上がって拍手を送るね、あの時間なんですけど、もちろんね、素晴らしかったっていう気持ちもあると思うんですけど、それだけじゃなくって、ここまで届けてくれて本当にありがとうとか、この瞬間を一緒に味わえて本当に良かったよねとかね、こう言葉にならないような感情をこの拍手で表現して共有してる感じがして、私はすごく好きなんですよね、あのスタンディングオベーションの瞬間。あの立ち会ったことはないんですけど、あの自分がね、観客側はあるんだけど、もらう側っていうのはどんな気持ちなのかなって、いつかちょっと体験してみたい気持ちはありますね。でも誰かのこう挑戦にね、心を動かされたりだとか、努力の積み重ねにってこう胸を打たれたり、うまく言えないけど拍手を送りたくなっちゃうような瞬間っていうのは、意外と日常の中にもあるんじゃないかなと思うんですけど、皆さんどうでしょうか。そこで今朝のメッセージテーマは、スタンディングオベーションを送りたい。人生でね、出会った忘れられないパフォーマンスでも、誰かの頑張りでも、思わずこう拍手って言いたくなった身近な出来事でも OK です。私はですね、この週末、以前リビングオンディアスのゲストにも来てくださった土井ひかるさん、料理人の、覚えてらっしゃいますか。彼女による週末限定ランチをいただいてきて、もうね、感動しました。ベトナムレストランのシェフ

とのコラボだったんですけど、ランチが家庭料理の食卓をコムニャーってベトナム語で言うんですって。でこのコムニャーっていうのをテーマに、日本の醤油とか味噌作りとベトナムの魚醤ヌクマムって言うんですけど、2年最低でも2年熟成のこの、まあ、共通点から紡がれた物語っていうのを、いろんなおかずをシェアしながら味わう時間でね、スタッフの皆さんもベトナムの方で一つ一つこう丁寧に説明してくださって、料理ってこう分かち合うことから始まるんだなと改めて、こう文化ごと食卓を囲んでいるような感覚で、まさにあの味わいながら心の中でスタンディングオベーションでしたね。いい時間だった。ちなみにね、月曜スタッフさんは最近見た舞台メアリー・スチュアートにスタンディングオベーションだったそうです。宮沢りえさんがすごかったって。あのね、舞台の生に圧倒されて思わず拍手、思わず立ち上がってしまう瞬間ありますよね。皆さんもぜひ教えてください。メッセージは番組ホームページのメッセージトゥーステリオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。ご参加お待ちしています。

0: Just a little loving. Living on the earth.
1: 時刻は5時11分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストはミッツ・マングローブさん。タレント、そして音楽ユニット星屑スキャットのメンバーとしてご活躍のミッツさん。

0: X でね、ロリエさんや友関さんもミッツさん楽しみとポストされていますが、今朝はタレントになるずっと前、どんな学生時代を過ごされていたのか、その経歴をたどってみたいと思います。今週のゲストはミッツマングローブさんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先日ね、東京マップスでちょろっとお会いしたんですが、はい、ね、いかがでした？
1: いや、楽しかった。
0: 初めてですか？
1: 初めて、
0: うん、あら、
1: 本当にね、3日ぐらい前に思い立ったように行きたいって思って。
0: フリーライブなんでね、あの急に思い立っても来られるところがいいところだった
1: り
0: して、
1: ね、うん、でも気候も良かったしね、音楽もとにかく最高だったし、
0: そうですね、ね、お天気も良かったし、気温もちょうど良かったし、うん、
1: しかも飲みながら見れるって最高だった
0: ね。そう、気持ちよくなりますよ ね、これからの季節ちょうどいい感じ。学生時代から結構ライブとかには足しげくというか、
1: 学生時代はやっぱお小遣いの範囲の中でとかね、
0: あ、そっか、
1: バイトした。
0: 初めて行ったライブとか覚えてます？
1: 初めてのライブはね、親に連れてってもらった、
0: お、ど
1: スティービーワンダ
0: ー。すごいですね、最初のライブがスティービーワンダーって。
1: We are the world の直後。
0: あ、え、じゃあおいくつの？
1: 10歳ぐらい。
0: うわー、いいですね。
1: それがね、どこだったか覚えてないんですよ。スタジアムだったの、それが横浜球場だったのか、
0: はいはい、
1: 今ではハマスタか、ハマスタだったのか後楽園球場だったのか。
0: でもライブの景色は覚えてらっしゃるんですよね。
1: 覚えてる、うん、で、あの当時ってペンライトもないし、
0: うん、
1: もちろんスマホもないじゃない。だからバラードの時大人がライターを貸してくれるの。
0: ライター、
1: うん、そのライターを振るんだよって。
0: あ、火つけたまんま。
1: そう、ここもでギュッとしとけって言われて、父親に、
0: うん、
1: カチャってやってね、火ついた状態のものを持ってるっていう、こわー、熱い熱いみたいな感じであ
0: のね、火つけるのもちょっとコツがいったりとかしてね。そうそうそう、最初は結構苦戦するんですよね。
1: それで I just want to say ってやったよ、曲が。
0: いいですね、うん、あれでも10代ってでイギリスにも、
1: その後にイギリス行った。
0: あ、そうなんだ、うん、あれは親御さんの転勤、うん、でもその後再び
1: また一人で時間稼ぎをしたくって。
0: 時間稼ぎ、
1: そう、あの社会に出るのが嫌で
0: もともと海外興味があったんですか？
1: うん、なんかまだいいんじゃないかなって。こっち今日本の大学卒業するぐらいになった時にね、みんな周りは就職活動とかしてるじゃない、
0: はい、
1: でちょうど世代的に就職氷河期だった。
0: はいはいはいはい。
1: でまあ、もともとそんなサラリーマンとかできるわけないしなと思いながら、エンターテインメントの世界をやりたかったんで、歌ったり踊ったり、
0: うんうん、
1: だけどどうやってやればいいんだろうなっていうのもよく分かんなかったし。
0: そうですよね、今みたいにこうね、ネットの海に出て探しに行くわけいかなかったし、
1: ガツガツオーディション受けるのもなんとなく自分っぽくないなと思って、で、まあ、バンドとかもやって今いたんだけど、うん、せこせこデモテープ作る方でもなかったし、
0: うん、
1: それでじゃ あもう時間来ちゃったしどうしようと思って、なんとなく親にそれっぽいこと言って、もうちょっと音楽ちゃんと勉強させてくださいみたいな。
0: お、なんかそれっぽいですね、本当に
1: それで2年ぐらいちょっと時間稼ぎさせてもらったって。子供の時住んでたとこにもう一回一人で住んでみたいみたいな。
0: え、ロンドン私まだ行ったことないんですけど、うん、何が一番楽しかったんですか当時？
1: 何が一番楽しかった、
0: うん、
1: あ、でもラジオか。
0: ラジオ、ラジオ
1: FM のラジオってずっと24時間音楽がかかってるラジオが、あの FM があって、
0: はい、
1: それで育ったんですよ。
0: え、じゃあお一人でお家にいる時もラジオずっと流してて、
1: キッチンで流してたりとか。
0: へー、
1: それもその小学校中学校 その行き帰りのスクールバスの中もそのラジオが流れてたし、家帰っても俺そんなすることないじゃん、でテレビ見ても意味わかんないわけさ、
0: うんうんうん、
1: 英語で。だからそれでラジオずっとつける癖がついて、でもひたすら音楽だったから、
0: うん、
1: こう意味わかんなくても聞いてられたっていう。
0: それはなんか超原体験的ですね。
1: ああ、かもしれないね、
0: まあ、親御さんがね音楽好きな影響ももちろんあると思いますけど、うん、でご自身でこう音楽に

0: 触れに行くというか、まあ、流れてくるのがラジオじゃないですか、うんうん、その中ででも今みたいに気になった曲をね調べるみたいな感じじゃないだろうし、あ、
1: それはないね、
0: うん、
1: だから もちろん気になった曲はラジオで聞いて覚えて CD 屋に行って歌うっていう、ね、Do you remember って曲なんですか、
0: あ
1: だからシュッドゥドゥンドゥドゥンシュッドゥドゥンとかこうビートルズのさイントロとかみんなそれぞれちょっとあるんだけどね、
0: 必ず
1: トゥクトゥクトゥクとあってテケテケテケだった
0: り、うんうんうんうん、キャラが出ますよね、うん、へー、
1: そう、そういうことやってました。
0: イギリス時代は歌われてたりもしたんですか。
1: あ、大学の時は歌ってました、うん、
0: 音楽
1: だって、うん、なんかもう総合的にその音楽エンタメ音楽業界を、
0: はいはい、
1: まあ、勉強する学科だったんですよ。だから一時その楽器の授業とか歌の授業とかはなかったんですよ。あ、みんな各々、まあ、歌をやってる人は歌で、はい、入学して、ギターの人はギターで入学して、で何にもできない人もいたんですよ。例えばビジネス勉強したいとか音楽の法律勉強したいとか、
0: 結構いろんな分野があるんですね、うん、
1: で当時はそのデスクトップミュージックっていうんですか、
0: はいはいはい、
1: ああいうのがちょうどこう盛んになってきた時代だったから、
0: ミッツさんもご自身で曲作られたりとかも、
1: うん、でも鍵盤で弾いたものをラジカセでこう録音して、それでいいんだろうと思ってたけど、ちゃんと線でつないで
0: 打ち込みね、
1: 打ち込みでやるっていうのはあれ一番
0: 苦手
1: でした
0: ねあ、本当ですか、
1: うん、で戻ってきてミレニアムにね、
0: はい、
1: 日本に戻ってきて、何もまだ何の形にもなってなくて、どうしようかなと思いながら、バイトしながらでもいいけど何かしとかなきゃなと思って、気がついたらドラグクイーンになっていた。
0: 気がついたらそれちょっと言ってみたいな、気がついたら丸々になってたって。

J-Wave Just a little loving Living on the Earth ミッツさんとのトーク1日目でした。10代でロンドンへ行って楽しかったことの一つが音楽がずっと流れていた FM ラジオ。へえ、なるほどなと思いましたね。多分音楽との出会いがラジオからあって、きっとそういう方お聞きの皆さんの中でも多いですよね。私もそういうところありますし、そして気になった曲はお店の人にこうメロディーを鼻歌で伝えて探してもらってたなんてお話もあったんですけど、これは昔グルーヴラインでやってた鼻歌でこう曲を探すコーナー、ミュージックレスキューの原点なんですね、なんて後で

タッフさんと盛り上がったりなどしまして、ちなみにラジオをつける癖、ミッツさん今でも続いているそうで、寝る前につけてそのまま眠ってしまうこともあるそうです。ちゃんと聞くんじゃなくって、誰かの気配とかね、声とか空気を感じたくて流している瞬間もありますよね。気がついたらドラッグクイーンになってた言葉もなんだか軽やかで素敵だなって。 X でのびたっつさんが、秀島ふみかさんと語学友なんでしたよね確かとポストされていますが、ええ、そうです。このお話の続きはまた明日以降。 Living on the Earth、明日もお楽しみに。 Living on the Earth。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。刑事裁判の再審、裁判のやり直しの制度見直しに関しては、再審開始の決定に対する検察の抗告を原則禁止にするべきだという回答が 59.7% となりました。明日とあさって予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際し儀仗隊が出迎えるなど、国賓

待遇に準じて歓迎すると説明しました。日本維新の会の代表で大阪府の吉村博文知事が任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には岩盤政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。日本が世界文化遺産への登録を目指し推薦した奈良県の飛鳥藤原の旧都についてユネスコの諮問機関が来月上旬までに事前評価結果を勧告することになりました。登録の勧告が出れば今年7月の世界遺産委員会での正式な登録決定が事実上確実となるため注目されます。続いてお天気です。今日の関東南部は高気圧に覆われてよく晴れるでしょう。天気の崩れはなく雨傘よりも日傘が活躍しそうです。都心の最高気温は昨日と同じくらいで29度の予想です。引き続き厳しい暑さとなりますので熱中症にご注意ください。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

0: グループとしてモータウン黄金期を築き上げたダイアナ・ロス。今週末にはね、およそ11年ぶりとなる来日公演が K アリーナ横浜にて行われますが、行く方ももしかしていらっしゃるのかな。ぜひ楽しんできてくださいね。 J-WAVE Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。さあ、メッセージご紹介しましょう。まずはリビングオンデアスミッツさんのメッセージ。ちび怪獣ママさん、ミッツマングローブさん大好きです話し方、お声、丁寧でやや乱れる日本語のチョイス、昔から心地よくてつい引き込まれちゃいます。今週ますます楽しく過ごせそうですね。え、ミッツさん節とでも言いますか。あれはね、なんかぐっと心つかまれちゃいますよね。ここぞとばかりに私もいろんなお話を伺いました。今週あと3日間じゃ足りないぐらいかな。お楽しみにです。さあ、今朝のメッセージテーマ、スタンディングオベーション起こりたい、こちらもご紹介します。ミレーヌさん、昨日は神代植物公園に行きました。暑くて眩しかったけど美しいバラ、シャボン玉も綺麗でした。その後の神代寺そばに拍手写真がね、黄色と赤色の綺麗なバラ、そして子供さんがねシャボン玉してる写真の中でお蕎麦がドーンと。これね、私多分言う資格一番ないんですけど、言っていいですか。花より団子いいよね暑さの中こう歩き回ったの後のねお蕎麦っていうのは染みますね。スタンディングオベーションですね、美味しいものに。イニシャルは FK さん。スタンディングオベーションを送りたいのは去年入社した後輩くん。仕事がきつくて配属から1ヶ月で辞めたいと問題になりましたが、たった1年で立派な戦力です。何より仕事を続けていることに拍手、本当にありがとう。ちょうど今5月半ばを過ぎたあたりでしょう、入社1ヶ月ちょっと、思い出すあの頃的なね、それぞれありますよねきっとね。でもこれは後輩くんのその変化に気づいて近くで見守って、しかもありがとうって言葉まで送れる。イニシャル FK さん、あなたにもスタンディングオベーションじゃない、いい関係ですね。いい。ロモさん、中学生の息子はバスケ部、試合を見に行くとこちらの応援も熱が入り手が痛くなるほど叩いてます。つい前のめりになっちゃいますよね。スタンディングオベーションってほら、最大の賛辞を送るとか心からの敬意を表してて、ああいう意味もありますんでね、きっと周りを動かす力がね、一生懸命な姿にはね詰まってるんでしょうね。これにもスタンディングオベーション。引き続きメッセージポスト募集しています。番組へのメッセージはメッセージトゥーストリオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いては Find Myself
1: For Everyday Life With Little Loving, Little Loving And Abundance, and Abundance. J-Wave Just a Little Loving Find Myself。
0: 時刻は5時35分。 J-Wave Just a Little Loving、中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。月曜日はアラウンドザワールド、世界の気になるトピックスを紹介しています。今朝はこちらに注目、カンヌ国際映画祭。
2: ボンジュール、皆さんおはようございます。映画評論家の石津彩子です。今カンヌにいます。
0: ボンジュール、よろしくお願いします。フランスの南東コートダジュールにあるカンヌ市で今まさに開催中の第79回カンヌ国際映画祭、フランス語で言うとフェスティバル・ディ・カンヌですね。ということで現地で今取材中の石津さんに映画祭のこと、そして現地の雰囲気なども教えていただきたいと思います。まず開催地のカンヌというのはどんな街なんでしょうか。
2: まあ、リゾート地なので、昔木村拓哉さんが来た時に熱海みたいだねって言ってたのが面白かったんですけど、みんな思うんですよ、日本の人はどこかに似ている、ものすごく豪華な熱海だって思うんですけど、あのビーチ沿いにわーっとホテルが並んでいて、そこにこう海の家みたいなおしゃれなこうカフェと海の家があって、 で、もちろん泳いでる人たちもいて、で、

0: 豪華客船が泊まってたりとかするこう港があったりして、一番のメインの建物はパレードフェスティバルっていう、本当にカンヌ市が映画祭のために作ったものですよね。その建物 がいわゆる皆さんがレッドカーペットを敷かれてこうスターが上がっていくっていうのがパレードフェスティバルで、その中にもだけで10個以上だな試写室があるんですよ。ちっちゃいやつを入れるともっとあるんですけど、で面白いのはホテルに映画館がくっついてるんですよね。それがすごくカンヌっぽいなと思います。だからこうリゾート地プラス映画の街なので合体しちゃっている感じが他にはなかなかない、街中がお祭りっていう感じはしますね。
1: こうフランスと熱海って意外と結びつかないと思うんですけど、あとは映画祭って聞くとこう特別な場所とかね、非日常の世界っていうのを想像する方も多いと思うんですが、海があってそのすぐそばで世界中の映画人たちが集まる街と映画祭が地続きな感じっていうのはすごく素敵ですよね。カヌね、私は行ったことないんですけど、バカンスで行く現地の方も多くってという話は聞いたことあって、しかも今はサマータイムじゃないですか。日も長くなってお祭りムードのリゾート地で皆さん存分に楽しんでおられるそうです。いいな、行きたいですね。さあここからは映画祭のお話。カンヌ国際映画祭、まあ、皆さんご存知の通りベルリン、ベネチアとともに世界三大映画祭なんて呼ばれていますけど、どんな映画祭なんでしょう？
0: カンヌ映画祭は今年は5月12日から、23日までの12日間、基本的にいつも12日間なんですけど、火曜日から次の週の土曜日までやるというのがお決まりで、上映はですね朝8時半がスタートで、最後の回は12時半っていうのがあります。夜中のですよなんでその、ね、本数が多いかっていうと、その部門が多いのと、あと、映画の見本市でもあるので、私たちみたいなジャーナリストとは別に買い付けの人のための上映もあるんですね。だからもう本当に無数にやっているっていう感じがします。だから映画会社の人たちは買いに来る人もいるし売りに来る人もいて、でそこに売り込みにやってくるまだ作ってない若い監督さんとか脚本家とか、もちろん俳優さんとかですね、そういう人たちもやってくる、あと機材の人とか、もう本当にあらゆる業種の人がやってくるので、あの街がものすごい人数に膨れ上がっていますそれが多分他の2つにはないところなんじゃないかと思いますね。
1: 現地時間で5月12日から23日まで、日本時間では5月24日日曜日までの開催ですが、まさに映画漬けの12日間なんでしょうね。きっとこう街全体がほぼ24時間映画の熱気で動き続けているような感覚。そしてカンヌは完成した作品を見る場所っていうだけじゃなくて、次の映画が生まれる場所でもあると。美鈴さんの話にもありましたけど、映画祭と並行してこう別で開かれているのが映画の見本市。これフランス語ではマルシェ・デュ・フィルムって言うんですけど、数年前からこう毎年ホスト国っていうのを選ばれていて、今年そのホストに選ばれたのが我らが日本だと。現地ではね、こう日本映画を世界に向けて発信するイベントなども行われているそうで、なんとね、実は私の高校の先輩で一人映画プロデューサーの方がいるんですけど、これにね参加している模様です。今度ちょっとお会いする機会があったら聞いてみようかなと思ったり。さあそして映画祭の最高賞パルムドールを競うコンペティション部門、今年はね日本人監督の作品が3本もノミネートされてますね。深田浩二監督のナギダイアリー、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、 X で春さんが千鳥のね大悟さんのが気になってとポストされてますけど、こちらは是枝裕和監督の箱の中の羊ですね。すでに3本とも上映されたそうですが、現地の反応いかがだったんでしょうか？
0: 特に好評、もうものすごい上映が盛り上がったのが、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、もうものすごいリアクションが良かったですね。のスタンディングオベーションもとても長かったし、こちらのレビューとかもものすごく良いし、 現時点で浜口監督

0: すごく大きな賞を取れるんじゃないかと私は思っています。深田監督の凪ダイアリーも、是枝さんの、箱の中の羊もとても好評で、日本映画のレベルは高いってこうみんな言ってくるので、私が作ってるわけじゃないのに、あら、それは嬉しいわってちょっとこうね、鼻が高くなってしまうという、はい、感じです。
1: そんな風に日本映画が受け止められていると思うと、なんだかこちらまで嬉しい気持ちになりますよね。いやー、私もね、3本どれも気になるんですよね。でもやっぱり映画のいいところはというか、映画に魅せられている一人のファンとして思うことですけど、言葉や文化が違っても人の感情を動かす力っていうのはちゃんとスクリーン越しに届くんだなっていう、この実感をね、カンヌでされている石津さんっていうのがまたグッとくるところですね。ただ華やかなだけじゃなくて、世界中の人たちが本気で映画と向き合っている場所がカンヌなんでしょうね。果たしてどの作品がパルムドールを手にするのか、日本時間5月24日日曜日の未明に発表だそうです。続報楽しみに待ちたいと思います。

0: ながは思えばもう5年前になるんですね。第74回カンヌ国際映画祭で脚本賞ほか全4冠受賞した濱口竜介監督の映画ドライブマイカーからでした。 Find Myself、 月曜日はアラウンドザワールド。今朝は現在開催中のカンヌ国際映画祭に注目しています。映画評論家の石津さんによりますと、新型コロナウイルスの影響で世界的に映画館の数が減っちゃって、映画を見に行く人の数も減っている中、フランス国内での映画の興行収入は上々なんだそうです。その理由はこんな取り組みがあるからだそうですよ。
1: 助成金って映画を作るのに出すところは多いんですけども、フランスは劇場にも出すし、映画教育ももちろん出すし、子供のうちから映画館を見に行くために、ただの映画鑑賞教室だけじゃなくて、映画監督とか映画評論家とディスカッションさせるんですよね。そういう授業をやったりとか、そういうのもフランスはすごい力を入れているから、結果的に映画館が生き残っているのだという話をされていて、とっても興味深かったですね。
0: なるほど。フランスってね、もともと芸術とか文化にこうちゃんとお金をかける国っていうイメージが私はあるんですけど、作る側だけじゃなくって見る文化も含めて支えているっていうのは素敵ですね。やっぱり映画館ってただ映像をね、みんなで見る場所っていうのではなくて、その後誰かとこう感想を話して、上映後の雰囲気とか空気、あとは価値観に出会ったりする場所でもありますし、別所さんがねやられているショートショートフィルムフェスティバルも映画や映画業界を盛り上げる素敵な取り組みの一つですよね。映画祭だけではなくて、こう業界全体を盛り上げてこれからつなげていこうっていうフランスの姿勢に続いて、日本の映画業界もね、どんどんますます盛り上がっていってほしいですね。映画評論家の石津さん、お話ありがとうございました。 Find Myself、 月曜日はアラウンドザワールド。来週もお楽しみに。

J-WAVE Just a little loving。 皆さんからのメッセージご紹介します。今朝のメッセージテーマはスタンディングオベーションを送りたい。ササプリオさん、サッカー日本代表のサポーターをしています。アジア初のワールドカップ5大会連続選出の長友佑都選手にスタンディングオベーションです。何が起こるかわからないワールドカップですが、長友選手がいれば安心です。そう、サッカー関連はもう一つ聞いて、森健さんも拍手を送りたい人はサッカー日本代表メンバーです。で、先日代表メンバーが発表されてね、話題になってましたよね。いろんな思いを胸に前に進む姿に拍手を送りたいです。そうなんですよ、選ばれた選手はもちろんなんですけど、こうそこまでに至る努力とか、選ばれなかった方のこう悔しかった時間までこう想像してしまって、私サッカーすごく詳しいわけじゃないんですけど、やっぱりなんかこうね、緊張しちゃいましたね、あの発表の瞬間っていうのは。でもやっぱり日の丸を背負って戦うっていうことはすごいことですよ。全力でね、応援と拍手を送りたいですね。 X でセナさん、土曜日ですが早朝ウォーキングしながら小学校の前を通ったら、たくさんの親御さんが校門前に運動会の場所取り行列を作ってました。日中は晴天で30度を超えてしまい、疲れ切った表情で運動会を終えて歩いている親子連れを見て、お疲れ様のスタンディングオベーションを送りたかったです。さっきのフランスの、ね、映画館の話じゃないですけど、こう行動をする側もいれば、それを支える側もどちらの

努力も相まって成り立つことっていうのはたくさんありますよね。いやーにしても天気がこうだからね、こう外行事にこうついていくというか、いつもね支えてくれる親御さんに本当に本当に感謝ですね。ありがとうございます。川崎の大仏さん、93歳の私の祖母へスターニングオベーション。近所の山の公園に植えてあるツツジが綺麗だと聞いて、見に行きたいと山を登りながらツツジを楽しみ、帰りもゆっくり休みながら歩いており、帰って疲れて昼寝でもするかと思ったら、うん昼寝は眠くなったらねと元気でい続ける、そんな祖母にスタンディングオベーションです。健やかでいてくれるね、大事な人にありがとう、スタンディングオベーション、いいですね。こちらはベルマさん、20歳で大往生した我が家の猫にスタンディングオベーション、笑顔と癒しを、また愛をいっぱいくれました、ありがとう、共にね人生の時間を過ごしてくれてありがとう、いつかまた会おうね、こういうスタンディングオベーションもありますね。映画関連だね、すぐさん、昨日で閉館してしまったイオンシネマ海老名にスタンディングオベーションを送りたい。ちっちゃい頃から通った映画館で思い出深い場所だったんですが、本当お疲れ様と言いたいです。もう出会えないとかね、亡くなって気づく素晴らしさ、亡くなると決まってから気づく素晴らしさっていうのもありますね。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。

グラムボンで雲行きでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a Little Loving。 今朝もお付き合いいただきありがとうございました。スタンディングオベーションを送りたい。チョコレートさん、家族です。母、父、妹、大好きな家族みんなに拍手ですって書いてあるんだけど、ご自身は病気療養中の私も頑張らないとって書いてあるけど、そんな中ね、まあ、チョコレートさんはじめですけど、毎朝この朝時間を共に過ごしているあなたにスタンディングオベーションですよ。これからもね、どうぞどうぞよろしくお願いします。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さん、おはようモーニング。別所さんは各所でスタンディングオベーションを送られていると思いますが、送った舞台とか作品、思い出に残ってるものあります？この間ロンドンでね、プラダを着た悪魔ワンのミュージカル版があるんですか？見てきました。素敵でしたよ。スタンディングオベーション、いいですね。もうね、トレンド追っかけてますから。トレンディ俳優だから。分かってますか？分かっております。でもリスナーの皆さんにスタンディングオベーションいつもありがとうって言ってしまわれました。別所さんのこれから始まる民謡にもちょっと私は行ってスタンディングオベーションを送りたいなと思います。別所さん、ありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a Little Loving Living on the Earth、 ゲストは引き続きミッツマングローブさん。火曜日の Find Myself は日本各地で取り組まれているトリップベース道の駅プロジェクトをご紹介します。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow.

別所哲也です。5月18日月曜日、マンデーモーニング、時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! さおぎょう、ジャスタリトラビン中田彩さん、お疲れ様でございます。おつこおつこね、新しい週間スタートじゃないですか。本当にね、中田彩さんにもスタンディングオベーション。毎朝ね、本当に明るく、そして穏やかに優しく、さあ新しい週間スタートですよ。5月も後半に入っていきます。5時50分時点で気温は 19.2 度。週末も暑かったね。もう行水しなきゃと思ってね、ビーチサンダル出しました。さあ夏に向かって、今日もご来光素敵だよ。日の出は4時34分。別所テテテがお届けします。杉本ラララ、ご来光。

ララララ杉本ララララ、ご来婚。あ、サナさんから広島で毎朝拝聴してますって、ありがとうサナ。すでに別所さんへ届いているかもしれませんが、杉本ラララさんがナビゲーターを務める J-WAVE スパークで別所さんへの感謝と木曜の夜の番組ご出演希望されてましたと。知らないよ、よし行っちゃおうかな。ねえ、てててが時刻は6時5分 The soundscape of music Always flowing 81.3 J-WAVE。5月18日月曜日、今朝のニュースです。明日と明後日予定される高市総理大臣の韓国訪問について、韓国大統領府は夕食会や行事の内容を発表し、イ・ジェミョン大統領との会談に際し儀仗隊が出迎えるなど、国賓待遇に準じて歓待する、歓迎すると説明をしました。訪問先はイ大統領の故郷京山北東安東で、地元産の食材を使った料理や伝統の花火などで歓待するとしています。日本維新の会代表で大阪府の吉村博文知事が任期満了に伴う来年4月の知事選挙に4回目の当選を目指して出馬する意向を表明しました。出馬の条件には看板政策である大阪都構想の住民投票を来年の春までに実施することを挙げました。将棋の名人戦7番勝負はおとといと昨日第4局が指され、先手の藤井聡太名人が挑戦者の糸谷哲郎九段を123手で破り、対戦成績4勝0敗でタイトル防衛を果たしました。23歳の藤井名人のタイトルは4期目となり、永世名人の称号獲得まであと一期です。昨日は日本列島の広い範囲が高気圧に覆われて各地で気温が上昇し、広島県や大分県で34度を超えるなど、最高気温が30

30度以上の真夏日になりました。東京都心も今年初の真夏日となる 30.2 度を観測し、東京銀座では千葉県市川市の女性会社員が5月でここまで暑いと夏はどうなるのか心配だと苦笑いで話していました。いやー、確かに週末暑かったです。皆さんね、どんな風にお過ごしでしたか。さあ、そして今日の東京のお天気は晴れの二文字です。そして降水確率終日0%、快晴、さつき晴れ、あっぱれじゃ。さあ、そして予想さ来ましたよ。よろしいですか、皆さんよく聞いて。予想最高気温が29度。もうしっかり紫外線対策、目覚めの水分補給していきましょう。時刻は6時8分。

0: J-WAVE 東京モーニングラディオをお届けしているこの曲 Ray featuring Al Green で Goodbye Henry ね、Goodbye Henry、 Henry さよなら、ね、誰 Henry って、さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップですよ。ヘルス&ビューティーにフォーカスする月曜日、今朝は睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長内山誠先生に睡眠に関する問題出題していただきますから、どうでした今日は目覚めはね、私はもうパッと起きちゃった、うん、4時半ぐらいにパッと起きて、パッと起きて、もうねすぐ行動深い睡眠大事ですね、さあ皆さんからのメッセージもお待ちしてますからね、どんどん届けてくださいよ。週末こんなことがあった、今週はこんな予定だね、あなたからですよ、あなた、みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオだから。メッセージは番組ウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、番組のね X さんも見てますよ、あなたですよ、届けてください。あ、ノースロンドンさん、おはようモーニング、安っぺさんね、カオレスペアマンさんも来てますね、うん、あ、スターシャイン懐かしいな、わあ、別所が出たね、ミュージカルのタイトル、うんうん、ズッキーさん、みんな来てるよ、ありがとう。 X にも皆さんからの投稿、ハッシュタグおはようモーニングもつけてお願いします、お待ちしてます。時刻は6時13分、
1: モーニングチャージ、モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今朝は今月新宿にオープンしましたよ、博物館級の化石が購入できるという、その名もカエル化石博物館東京に注目です。化石って買えるの？一部アンモナイトとか買えるのね、なんかね見たことある気がする、大理石の中に入ってるやつとか、知りたい、こうたるこうたる。さあ今朝はカエル化石博物館東京の鈴木大さんにお話を伺いましょう。鈴木さん、おはようモーニングです。
2: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。朝からすいませんね、大丈夫？
2: はい大丈夫です
0: さて、カエル化石博物館東京、名前の通りなのかもしれませんが、どんなお店なのか改めて教えていただけますか？
2: はい、博物館に実際に展示している化石に値札がついていて、その化石たちを購入することができるとしたらとてもワクワクしませんか、というコンセプトのもと、
0: はい、するよ、
2: アートやインテリアとしての化石の新しい価値や魅力を提案する化石専門店です。
0: 素敵
2: ありがとうございます、はい、当店では世界中から買い付けた本物の化石たちを展示販売しています。
0: 本当に？
2: はい、
0: 販売してるって、化石本物なんですね、間違いなく。
2: はい、全て本物です。
0: それなんか鑑定書みたいなのつくわけ？
2: 全て、私たちの目でチェックして仕入れてますので。
0: 本当、はい、大丈夫なんだね、わかりました、はい。取り扱ってる化石ってそれじゃあどれぐらいの、どういうものですか？何万年とか、何億年とか、ね、そういうこと？
2: はい、何万年何億年という時を超えてきた本物の化石たちです。
0: 具体的にはどんな化石でしょう？
2: はい、ティラノサウルスやトリケラトプスなどの有名な恐竜はもちろんなんですけれども、
0: はい、
2: アロサウルスやカマロサウルスなど希少恐竜に加え、
0: はい、
2: バシロサウルス、マンモスやオオナマケモノなどの絶滅哺乳類、
0: はい、
2: そしてモササウルスの歯型がくっきりと残る カナダ産のアンモライトなど、
0: はあ、
2: 貴重な化石を多数展示販売しています。
0: すごすぎるね。うわ、これどこから手に入れてきたの？
2: もう世界各地から買い付けをしてますので世界中から集めてます。
0: ちょっと待って、売ってくれる人がいるってこと？じゃあ、
2: そうですね、実際に発掘している方から直接購入させていただいたりとか。
0: これどこの国とかあるんですか？
2: 主にはマダガスカルとかモロッコとかが多いんですけど、
0: はあはあ、
2: フランスなどこう、うん、ちょっと珍しい産地もございます。
0: はあ、今手元に資料があるんだけど、本当に大きいものは何、はい、これ顔そのものが

0: たりするけど。
1: そうですね、あのサイの頭骨などちょっともうあの売れてしまったんですけど、
0: うん、
1: 大きなあの化石たちもいっぱいご準備しております。
0: 売れちゃったってサイ、これサイなの？これ
1: そうですね、大きなものはケブカサイというサイになります。
0: サイの化石があるんだ。
1: はい、
0: これは恐竜じゃないじゃない。
1: そうですね恐竜もいっぱいございます。
0: え、ひょっとして恐竜でしょ。これお値段例えばどれぐらいのものがあるんでしょう、一番高いのは。
1: そうですね、あの小学生のお子さんのお小遣いから、お小遣いで購入できるものから、スーパーカーが買えてしまうほどのお値段まで、皆さんに楽しんでいただけるようにこう幅広いラインナップを準備してますので。
0: 言い方が素敵
1: ありがとうございます、
0: ね、具体的な数字じゃないんだってことは何？
1: そうですね、はい、
0: 数千円から数千万円ってこと？
1: そうですね、おっしゃる通りです。
0: きたー、なんか別食におすすめなものないですか？まだちょっと残ってるもので。
1: ぜひ。
0: もう売れちゃったの全部？
1: いえ、オープンしてから結構皆さんお越しいただいて、
0: はい、
1: 想像を上回るスピードで
0: 売れちゃった、
1: 売れてしまってるんですけど、ただまだまだ面白い在庫をいっぱいご用意してますので。
0: はあ、はい、鳥とかさ、魚、はい、魚みたいなシーラカンスみたいなのがこう、
1: はい、
0: こう板みたいなのにこう張り付いたような化石あるじゃないですか、
1: はいはい、
0: ああいうのあるの？
1: はい、もちろんご用意してます。
0: おいくら？
1: 具体的なちょっと数字は申し上げられないんですけどぜひちょっと店頭に実際の本物の化石を見ていただきたいので。
0: うわー、これどこにあるんですか？アンモナイトもあるの？
1: はい、アンモナイトも、アンモナイトは結構種類もご用意してます。
0: オンライン販売はなしなんだ？
1: そうですね、実際に本物を見て買っていただきたいので。
0: わか
1: りました。オンラインはしてません。
0: で、場所はどこですか？これは新宿の、
1: 新宿あけぼの、富久町というところになりまして。うん、
0: これ何が近くにあるの？
1: あけぼの橋駅が近くに。
0: はっはっは、わかりました。あけぼの橋の方なんですね。
1: はい、
0: わかりました。いや、まだやってるか、これ常設なのか？
1: はい、もちろんでございます。
0: わかりました。じゃあちょっと探していきます。カエル化石博物館東京鈴木さん、朝からもう早くからね、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: どうですか皆さん、化石ってね、ロマンじゃないですか。本物なんだって、買えるんだよ。昔紀ノ国屋商店の下にもあったけどね、いろいろ石とかね、化石らしきものが買えるの。多分化石だったと思う、アンモナイト的な。うん、欲しくてね、でも高いなと思ったりして、何万円もするんだよ。アンモナイトの鉄と言われてますから。皆さんの化石恐竜、いろいろそんなお話も教えてください。あなたですよ、あなた。モーニングチャージ、今朝は新宿にオープンしたカエル化石博物館東京に注目しちゃいました。時刻は6時21分。

0: The weather's perfect today. So throw on your favorite outfit and go dance your heart out. Dancing's the spice that makes life better. Have an amazing day.
1: 2曲続けてお届けしちゃいましたね。まずはね、フィンランドの女性シンガーエリカ・ビクマン、一匹米。そしてそうです、この後ご登場します。8時30分頃、レゾナックモーニングインサイト、ダンスミュージックユニットモシギガムでレディオでした。もうさあ、今何度、暑くなるよ。今日は予想最高気温29度。あ、府中のトモ89さん、日曜日立川の昭和記念公園で開催された東京のみの市に行きました。手作り雑貨などのテントがずらりと並ぶ中で音楽ライブもありましたよ。私はテンダーさんのライブを見ました。って太郎頑張ってるんだね。川原太郎、太郎ちゃん最近連絡がないね。本当ね、そうか、立川の方でね、しっかりね頑張ったんだね。川原太郎さん、業務連絡ですよね。お元気ですか太郎ちゃん。あ、それからくるみさん、暑い日が続いてますね。我が家は扇風機始めました。目には見えない風の力に癒されて心地よく過ごせてます。そうだね、我が家もね冷房つけたりね。昨日行ったラーメン屋はもう扇風機ガンガン回してた。もう回さなきゃ、だって暑くしょうがないもん。ほんとちょっと待ってほしいね、夏も。こっちも都合があるんだから、いろいろとお願いしますよ。まだ5月なんですよ。え、現在 19.9 度、もう20度になろうとしてんの。もうワンちゃんも朝のお散歩もねやめてっていうぐらいね、暑っていう感じになりました。こう朝はいけるか、昼がダメだもんね。いやー、皆さんのそんなね週末の諸事情なども教えてください。あなたも夏始めましたか？メッセージお待ちしてます。

今年7月にリリースされるアルバム Daughter from Hell からリードシングルです。 Gracie Abrams Hit the Wall。 時刻は6時30分。

Feel like jazz, feel like jazz。 ねえ、来ましたねこの時間が。ほら6時30分台、あ、31分台に入りましたね。ちょっと今日はいい感じにね、うん、30分、毎日このお時間ですよ。朝におすすめのジャズズージャーをお届けしちゃうんだから、 Feel like jazz、 チッチッチッチッチッチッチッチッチッタイム。さあ行きますよ、よろしいですか皆さん。週の始め、心を一つにご一緒に、ジェジジェジジェジジ。ほーら、こだましてったね。うん、あの茨城の筑波山ぐらいまで行ったでしょ今。え、こだまー、こだまが入ってきますからさ。今日はこの曲で Feel Like Jazz。

Night Jazz。 今朝はサックス奏者ボブ・メンター率いるビッグバンド Weird Blues に続いて、ジャズソウルシンガーダコタ・ステイテンの Country Man、 今ね歌声で届けてますけど、イエーイ、おー、たまらんな。朝ジャズの世界6時30分台、皆さんといつも分かち合ってますよ。今日もジャジーでいきますかね。 Feel like jazz。 皆さん明日もお聞き逃しのないように。

0: Brian Adams. Hey, Summer of 69. あのね、ジャズやってられたぐらいにね、太郎さんから連絡来ましたね。7分前。てっちんおはようモーニング。業務連絡もちろん起きてますよ、だって。お留守番ナビもお待ちしてますって、モーニング。本当やってくれるの忙しいんじゃないのか。あっちこっちライブ行ったり。なんか聞くところによると、なんか俳優もやってるってね。ネットフリックスのドラマ出てるって知ってます皆さん。テンダーさん、川原太郎さん、広げてきてます。川原太郎です、テンダーです。時刻は6時39分で、J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われるでしょう。一日を通して晴れの天気が続き、日中は日差しがたっぷりと降り注ぎそうです。紫外線が強まりますので、日傘やサングラスを活用するなど対策を行いましょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。現在千葉県に濃霧注意報が出ています。車の運転などの際は見通しにお気をつけください。この時間の都心の気温は 20.2 度、最高気温は昨日と同じくらいで29度の予想です。7月上旬並みでしょう。半袖でも暑いくらいとなりそうです。こまめに水分を取り、適量の塩分を取るなど熱中症対策を行ってください。明日も高気圧に覆われて一日を通してよく晴れそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。黒塚真弥さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 東名高速道路の上りが事故の影響で渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターでのトラック2台の事故の影響で4キロ渋滞しています。さらに首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで8キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで3キロと三鷹付近で4キロ渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは草加インターで9キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。6号線の上りは江戸橋ジャンクションで事故の調べが行われているため、駒形まで5キロの渋滞です。堀切ジャンクションから江戸橋ジャンクションまで所要時間は35分です。7号線の上りは両国ジャンクションで3キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

皆さんからメッセージが続々と。あ、西東京市の徳丸くるくる2号さん、別所さんおはようモーニング、夏始めましたよって。え、どんな風に？布草履作りました。布草履でいいのこれ、ね、子供が着なくなった子供用の浴衣を引っ張り出してきて草履を作ります。別所さん布草履を履きますかって。履いたことない。別所さんは足が大きいから布をたくさん使いそう。そうですね、部屋の中で履くと気持ちいいです。わーいいなー、こう手作りで布草履。別所は16問ありますからね、足がね。16問って1問2問って分かりますか？ディレクターがもう分かる。16問キックって知らないの？ジャイアント馬場さんの。知らないなね、本当にね。足のサイズ皆さんどれぐらいなんですか？僕そんなにね、身長3メーター60の割には足は小さいんですよ。そんな大きくないの。28センチ。これリアルに。ね、1問2問ってどういう数え方ってね、変化しますね。1巻2巻とかね。よかよかさん、蚊取り線香を始めました。わー夏だね。昨日から蚊取り線香を始めたんです。今年も例年よりも早く蚊が飛んでいるというニュースを見て玄関を掃除する際に使用しました。本当もう蚊も飛んでる？そろそろ来るな。でもまだ、でも蚊も暑すぎてさ出てこないんじゃないかと思うんだけど、これでもう5月中にセミが鳴き出したらいよいよ、いよいよだね。ちょっと待ってくれっていう、空に向かって。こっちもいろいろ都合があるからね。早すぎる。もうスイカは出てるよ。昨日成城の仕入れ見たもん。でもね、スイカってまだお高いでしょ、買わないの、ね、庶民だから。別所君はさあ、皆さん教えてください。夏始めてますか？どんなとこから始まってますか？さすがにあの我が家も昨日は冷房つけました、うん、ちゃんと動くかなって確認しながらね、冷房つけちゃった。皆さんからの夏始めましたメッセージもお待ちしてます。

안녕하십니까감사합니다한국의팝스듀오ですよ AKMU と書いてねアクミューって言うんだってアクミュー Paradise of Romance ね、あ、また歌い出しちゃった안녕하십니까トッポギ女性をケイソン女性を、他なんか言えるかな時刻は6時49分

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up 今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。 Pleasure Pick Up 毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスですよ。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介しちゃいますから、私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきます。今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング、東京足立病院名誉院長の内山誠です。
0: 睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長内山誠先生、先週に引き続き今週は睡眠に関する問題です。それでは内山先生、問題お願いします。
1: 問題です。睡眠についての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1番、疲れた時は熱いお湯に入った方が早く眠れる。2番、一日のうちで最も眠りにくい時間帯はいつも眠る時刻の2時間から4時間くらい前である。3番、寝室のカーテンは暖色系より寒色系を選んだ方が良い。

問題。睡眠についての説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、疲れた時は熱いお湯に入った方が早く眠れる。2、一日のうちで最も眠りにくい時間帯はいつも眠る時刻の2時間から4時間くらい前である。3、寝室のカーテンは暖色系より寒色系を選んだ方が良い。さあどうですか。これはさ、1番は違うよね。熱いお湯入っちゃダメなんだよ確かね。かといってぬるいのもなどうかと思うけどね、別所もでもまあゆ、ね、寝るには熱くない方がいいんじゃない。2番ですよ問題は。こんな刻んできて2時間から4時間くらい前が眠りにくい時間帯なの。逆じゃないの、一番遠いとこじゃないの。だからでもお昼寝するか、わかんないな。あーわかんない、別所哲也バカバカバカ。さあ一曲お届けして正解伺っていきましょう。

0: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it. Pleasure Pickup. 今日は睡眠に関する問題ですよ。問題。睡眠についての説明で、次のうち正しいものをすべて選んでください。1、疲れた時は熱いお湯に入った方が早く眠れる。2、1日のうちで最も眠りにくい時間帯は、いつも眠る時刻の2時間から4時間くらい前である。3、寝室のカーテンは暖色系より寒色系を選んだ方が良い。さあどうですか？サイン・コサイン・明太子さん2と3かな。ララさん1と2。スプリングロックの人は2だけ、1は違うって感じ。そうだよね、1は違う。みっちゃん2と3。ロリエさん1と3。みんな今日ばらけてるな。ヒロピロピロさん2と3。パンイチ家族さんは3番だけで勝負。ピーちゃん2と3。タッキャムさん3。白熊のキルトさん2と3。あーどうしよう、こんなにみんなばらけちゃったら。1番と3番は違うと思うんですよ。じゃあ2番だけじゃない？2番も違う気もするけど、全部違うってことないでしょ。じゃあ2だけにする。それでは内山誠先生、答えをお願いします。
1: 正解は2番です。まず1番、疲れた時は42度くらいの熱いお湯に浸かると確かに目がシャキッとして疲れが取れた感じがします。しかし熱いお風呂で目がシャキッとした感じがするのは疲れが取れたからではありません。体内の温度が上がって体と脳が活性化し覚醒した状態になっているのです。むしろ眠りに移行するのは難しくなってしまいます。続いて2番、私たちは体内時計の働きでおよそ24時間で生理的機能がコントロールされています。しかしその人にとっていつも眠る時刻の2時間前あるいは4時間前くらいの時刻に1日のうちで最も眠りにくい時間帯が訪れます。この時間帯は睡眠禁止時間帯とも呼ばれています。ちなみに前日に1分も睡眠を取らないような徹夜をして睡眠不足の状態であってもこの時間帯には目が冴えて眠りにくいことが分かっています。そして3番です。寝室のカーテンについては遮光性、透過性に加えて安眠には興奮状態を落ち着かせるブルーなどの寒色系がいいと言われることもあるようです。しかし眠る間際に寝室を暗くすることができるのであればカーテンの色はどちらでも好きなもので構わないと思います。皆さんが好きな色を選ぶのが一番だと思います。
0: 正解は2番だけ。当たった。知らなかった。そうなんだ、2時間から4時間くらい前はね眠りにくいんだって。皆さん何時寝ますかね。それによってちょっと確認してみる。やっぱり熱いお湯はダメね、眠れなくなった。暖色系寒色系のカーテンどっちでもいい。そうだね、暗くするんだから。その通り。内山先生ありがとうございました。睡眠についてさらに気になる方、内山先生の著書やってはいけない睡眠の習慣、こちら SB クリエイティブから出版されています。チェックしてみてください。プレジャーピックアップ。明日火曜日は食に関する情報ピックアップです。愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんに腸内環境を改善し血糖値を抑えるという朝食のメカブファーストをテーマにお話伺います。

on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月18日月曜日マンデーモーニング時刻は7時になりました。It's 7 o'clock. Everybody wake up and be awesome. So yo, 起きてますね。もうね、気持ちいいさつき晴れ今日も。週末は暑かったでしょう。もう夏です。ちょっと待って夏って感じ言いたくなりますよね。夏始めてますか皆さん。今日の東京のお天気、晴れ、あっぱれじゃ。降水確率ゼロ、0% です。あっぱれじゃ。予想最高気温29度。皆さん紫外線対策、水分補給しっかりしていきましょう。ヘッベイヤッホイッサ。今朝はこのリズムでスタート。浜野健太、後巻、おう

0: J-WAVE 東京モーニングラディオ別所哲也がナビゲート。ここで今週の主な予定チェックしていきましょう。19日火曜日、日韓首脳会談が行われます。日本時間24日の日曜日、カンヌ国際映画祭が閉幕となります。同じく日本時間の24日日曜日、テニス全仏オープンが開幕です。いやー、今週1週間はどんな1週間に皆さんなりそうですか？教えてください。ちょっと別所はカンヌ国際映画祭ね、どんな動向になってくるのか、いろんなニュースが入ってきてますけれども気になるところです。さあ、ネアンデルタール人が虫歯治療を行っていた。リスナーの皆様の中にも今歯の治療を行っているという方いらっしゃるかもしれませんね。
1: ウィーたたいて。
0: 実はその悩み、あのネアンデルタール人も抱えていたかもしれないのです。最近シベリアの洞窟で見つかった一本のネアンデルタール人の奥歯から、今からおよそ5万9000年前にはすでに虫歯の治療が行われていた可能性があるという研究結果が発表されました。見つかった歯、Teeth には大きな虫歯があり、神経や血管が通る部分まで深く穴が達していた。痛いだろうなこれな、さらにその周囲には細かな削り跡が残っていたため、研究チームは意図的に削った痕跡だと判断。今回の研究を率いたロシア科学アカデミーのリーダー、カロボバ博士、こう語ってます。
2: ネアンデルタール人が高度な認知能力や精密な作業技術、さらには医療的な判断力を持っていたことを示しているのです。スパシバ。
0: つまりネアンデルタル人は虫歯の痛みの原因を理解し、悪くなった部分を削れば痛みが和らぐと考え、石器を使った処置を行っていた可能性があるということになります。ネアンデルタル人、およそ4万年前に絶滅した古代人類なんですが、近年では芸術活動や言語、集団での狩り、高度な知性を持っていたという証拠がね、次々と発見されてるんですよ。だから歯医者がいてもおかしくない、歯の治療も行っていたんだね。
2: ネアンデルタール人は高度な

0: 今回の研究、そんなネアンデルタール人が歯の治療にも知識と技術を持っていた可能性を示しましたよ。痛かっただろうね、当時はね。どうやったんだろうね。非常に興味深い発見です。医学史を塗り替える、そんなことないか。全人類だもんね。うちの人、あ、俺たちじゃないんだもんね。ホモサピエンスじゃないんでしょ。
1: ネアンデルタール人に。
0: 時刻は7時8分。ワールドファンク。週始めはアフリカ音楽キュレーター青木茂之さんのセレクトでワールドファンク。
2: おはようモーニング。今朝は京都で開催されていた国際音楽祭京都フォニーを振り返ります。5月16日に幕を閉じた京都フォニー、そのプログラムの中で私が最も深く心を揺さぶられたのが南アフリカのムサキとトゥバツィによるライブでした。オルタナフォークからアマピアノまでを自由自在に横断するシンガーのムサキと、ソエト出身のインディーズバンドアーバンビレッジのフロントマンであるトゥバツィ。南アフリカにはサンゴマと呼ばれる伝統的なヒーラー文化が今も息づき、声の共鳴そのものが先祖や霊的存在への接続回路だという世界観がありますが、二人の声が溶け合った瞬間に体の奥で何かが震えるような感覚を覚えました。アパルトヘイトによって引き裂かれた傷を痛みごと抱きしめつなぎ直す彼らの音楽、それは壊れた社会を修復し、自由と平和、そして自分たちのルーツを取り戻そうとする願いそのもの。京都フォニーの余韻とともに、今日はムサキとトゥバツィのアルバムシンセティックハーツから3曲お届けします。

0: 今朝は京都で開催されていた国際音楽祭京都フォニー、こちらに注目しちゃいました。5月16日に幕を閉じた京都フォニー、その中で青木さんが最も深く心を揺さぶられたのが南アフリカのムサキとトゥバツィによるライブ。今朝はそのムサキとトゥバツィのアルバムです、 Synthetic Heart から3曲をお届けしちゃいました。青木茂樹さん、ありがとうございます。 World Funk、 明日もファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information Brought to you by マウスコンピューター。
1: 首都高速道路の状況です。6号線の上りは江戸橋ジャンクションでの事故の調べは終わっていて、駒形まで5キロ渋滞しています。4号線の上りは永福を先頭に高井戸を過ぎて中央道の国立府中インターまで22キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから三宅坂ジャンクションまで1時間25分かかっています。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀を過ぎて東名高速道路の東京料金所まで13キロの渋滞です。東名高速道路はこのほか上りが神奈川県の大和トンネル付近で2キロと港北パーキングエリアで4キロ、下りは横浜町田インター付近で5キロ渋滞しています。東京外環道は草加インターを先頭に内回りが4キロ、外回りは5キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 現在首都圏の主な路線新幹線に遅れや運休の情報は入っていません。さあ皆さん、新しい週間スタートですよ。気持ちいい青空広がってますけどね、今日も暑さ対策しっかりしていきましょう。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE。ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今を紐解くグローバルスケール。今朝はネパールで人気ラッパーから政治家に転身、今年3月新首相に就任したバレンドラ・シャハ氏に注目します。

0: という愛称で親しまれているバレンドラ・シャハ首相、現在36歳です。2013年にラップバトル番組に出演したことで知名度を上げ、2022年にカトマンズ市長選挙に立候補、そして当選。若者を中心に支持を集め、今年3月新興政党の RSP 国民独立党から総選挙に出馬をしまして、新首相に選ばれたんです。36歳、ラッパー、ネパールのバレンドラ・シャハ首相、一体どんな人物なのでしょうか。詳しいお話をネパール研究者で国立民族学博物館特任助教の工藤さくらさんに伺いました。
1: 彼はですね、もともとエンジニアの資格をインドで取得している人なんですけれども、彼、政治活動をする前に、ラッパーとして活躍してる間に、政治に関する言及をしている楽曲を何個か発表しているんですけれども、最初に彼が選挙戦で勝ったのは2022年のカトマンズ市長選挙だったんですけれども、その時からですね、かなり注目されるようになったっていうのは、そういう経緯があるかなというふうには思います。2022年までに発表した中で一番この政治的な発言が多い曲に、バリダンっていう曲があります。こっちではですね、三大政党を批判してます。特に右派の王政支持派も含めた会議派を否定する。でその後ですね、マオイストとか共産党の連立政権、2つに対しても批判をするという形で、当時現存していて、政治的勢力として大きかった2つの、いわゆる古参の政党を完全否定するという形で、汚職だったりとか人の生活は良くならないとか、そういうことを歌ってます。
0: 今ね、このかかってる曲、こちらバレンのバリダウンという曲なんです。政治の汚職や暮らしの不安をラップで訴えたナンバー、この曲を2019年にリリースしまして、2022年にはカトマンズ市長に選ばれているわけなんですね。そして今年3月にネパールの新首相に就任。いや、今ちょっとね調べたんですけど、バレンドラ・シャハでちょっと皆さんも検索してください。イケてますよ。かっこいいというか、ずっしりしてる、サングラスかけて、そして、楽曲も出してますね。システムリセットという曲も発表。さて、今回バレン氏が首相に選ばれた背景、ネパールのどんな現実があるんでしょうか。
1: 今までの政治家に対して新しい何か変えてくれる、そういう意識が向いていたと。なのでバレンが最終的に今回の総選挙で勝つにあたって入った政党、RSP という新しい政党なんですけれども、ここに対する期待度がまず高かったので、登場効果で人気がかなり上がったのかなというふうに見ています。2019年ぐらいから全国統一の試験を受けて正式に就職活動するようになれる、この世代になった若者たちが全然国内で就職できないと、非常に問題になった時期でした。アルバイトですら見つからないと嘆いている声っていうのを非常によく聞きました。バレンさんは2000

0: 2022年にそのカトマンズ市長選に立候補した時に、山ぶったパークというあのスケボーのパークを建設することをこう話しているんですけれど、グラフィックにしてよヒップホップにしても、まあ、そういうスケボー文化みたいなところからですね、若者が自分の楽しい道みたいなのをこう見つけられる場がいろんな領域で増えていくことで、現地に残りたいという魅力につながるような気もするので、こういった新しいカルチャーも含めて、まあ、盛り上がるためにまバレンさんに頑張ってほしいかなというふうには思います。
1: この曲がそのシステムリセットという楽曲。ネパールは長年国内で働く場がないというか少ないんですね。収入も低い。だから海外へ出稼ぎに出る、そんな働くことを海外に求めるという方が多い。でも近年はさらに若者の就職難が深刻化。ヒップホップカルチャーのバックボーンを持つバレンさんが、ネパールで若者が輝ける未来をどう作っていてくれるのかね。え、注目しよう。グローバルスケール、今朝はネパールで新首相に就任したバレンドラ・シャハシ36歳、こちらについて国立民族学博物館特任助教の工藤さくらさんに伺いました。

アメリカボストンを拠点に活動する7人組7人組のバンドです。カウチ&ワイヤー、時刻は今7時27分。

0: Headline News Brought to you by 中野屋。
1: 共同通信社が行った全国電話世論調査で、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネの強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。栃木県の住宅で起きた強盗殺人事件で、これまでに逮捕された少年らの指示役とみられる横浜市の20代の夫婦が昨日、強盗殺人の疑いで逮捕されました。栃木県警の捜査本部は、夫婦が事件当日、現場とは別の栃木県内にいて指示を出していたとみています。この事件で逮捕されたのは、実行役とみられる16歳の少年4人と合わせて6人となりました。アメリカのトランプ大統領は17日、SNS への投稿で、イランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと、再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ウクライナ国防省は17日、2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模の攻撃を、ロシアの首都郊外のモスクワ州などで実施したと発表しました。広島県福山市で昨日発生した山林火災は、今日も消火活動が続いていますが、福山市によりますと、鎮火の見通しは立っていません。これまでに15ヘクタール以上が焼け、延焼が続いています。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われてよく晴れるでしょう。日中は日差しがたっぷりと降り注ぎ、紫外線が強まりそうです。夜にかけて空模様に大きな変化はなく、お出かけの際は雨具の出番はないでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。千葉県には濃霧注意報が出ていますので、車の運転などの際は見通しにお気をつけください。この時間の都心の気温は 21.7 度、最高気温は29度の予想です。7月上旬並みと季節先取りの厳しい暑さが続くでしょう。熱中症対策を行ってください。明日も一日を通してよく晴れて厳しい暑さが続き、都心の最高気温は29度の予想です。今週は水曜日以降は曇りや雨の日が多くなりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。黒塚真也さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。時刻は7時31分です。

0: ほいやほい。さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト来ますよ。ダンスミュージックユニットモシギガムお迎えだ。24時間もしギガムだけが流れるラジオ曲、こちらがコンセプトです。ファーストアルバム Good Morning Japan こちらにインサイトしちゃうから、もうねまさにこの番組にぴったりじゃないですかね。 J-Wave 東京モーニングラジオだから、もしギガムやってくれ、スタジオ生ライブ、やっほいやっほい、こういうノリじゃないですよね。いいの、あやば、変身しちゃうこの曲で。ああ、時刻は7時37分。
1: J-Wave Traffic Information Brought to you by 井出光クレジット。
2: 首都高速道路の状況です。羽田線の上りは勝島での事故の処理が終わっていて、平和島まで2キロ渋滞しています。高速道路の状況です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで6キロ、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に用賀を過ぎて東京料金所まで11キロの渋滞です。海老名ジャンクションから大橋ジャンクションまで1時間40分かかっています。下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロの渋滞です。

0: 中央道の上りは首都高速道路の4号線の永福を先頭に府中バス停付近まで17キロの渋滞です。東京外環道は大泉ジャンクション方面に向かう内回りが和光北インターを先頭に川口ジャンクションまで12キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
1: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。横須賀線は衣笠栗浜駅間での線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。横須賀線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates today. Updates today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Update Today。 学会のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週月曜日は漢方生命エグゼクティブフェローの中空真奈さんに注目の経済トピックを解説していただきます。中空さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: はい、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さあ、今朝は強まる物価上昇の流れについて伺っていきます。食品や電気ガス各種サービス全般で物価がね、かなり上がってきてますよね。中空さん。
1: そうなんですね。企業物価指数っていうのがあります。これは生産者側でどれぐらい物価が上がっているのかっていうものを見るものなんですね、
0: はい、
1: でこれは4月 の企業物価指数を見ると 4.9% 増、まあ、上昇していて、うん、まあ、3月の 2.9% のところから大幅に上がってきています、
0: はい、
1: 2023年5月以来およそ3年ぶりの高水準になってきたという感じです、
0: うん、
1: これ企業の物価指数が上がってるだけなんですけど、これ内訳を見ると中東情勢の悪化による原油高や石油に由来するナフサの供給懸念、それから石油製、まあ、そういうことを受けて石油製品や化学製品の物価が特に上がってきていて、まあ、ちょっと心配な流れにはなっているということになります。
0: これ企業の取引価格が上がっているということは、まあ、これがそのうちっていうんですかね、私たちの生活に、つまり暮らしにも影響するというふうに考えていいんでしょうか。どうでしょう。
1: そうですね、残念ながらそういうことになってしまいます。価格を転嫁するっていうことになるとそうなるんですね、
0: ええ、
1: 円減係数という言葉を聞いたことがあると思います、
0: はい、
1: 家計の消費のうち食料費にかかる割合を言うもの、その割合を言うんですけど、
0: ええ、
1: 今月発表された2025年度のエンゲル係数は 28.8%、 これ45年ぶりの高さになっています、
0: はあ、
1: これ食料品が様々上がっているということはなんとなく私たち実感しているところではありますが、
0: ええ、
1: まあ、その通り上がってきているということになりました。
0: これ物価どうですか。今後さらに上がっていきそうなんですが、金利も上がっているんですよね、
1: うん、そうなんですね。これ先週なんですけど急激に金利が上がってきているということも確認できています。長期金利が29年ぶりの高さになっているんですね、
0: はい、
1: 日本国債の10年で見ると、先週は一時的にですが 2.7% を越してきました、
0: うん、
1: この金利上昇はしかも日本だけじゃなくてアメリカなど世界的にもそんな流れになってきています、
0: はい、
1: これからもこういうことを考えるとインフレは続くだろうし、かつそのためにまあ、今って例えばエネルギーを下げるために補助金出したりしますんで財政も使っていくことになります。さらに金利が上昇するということになるわけですね、
0: うん、
1: で、まあ、金利が上昇するとこの番組でも何回か話させていただきましたが住宅ローンの金利も上昇につながるということになりますので暮らしへの影響は大きくなるということになっていきます。
0: そうですね、まあ、今年の夏も暑くなりそうですからもう今の時点でもね予想気温今日は予想最高気温29度、これクーラーなしでは過ごせない中、まあ、電気代も含めてです、政府の物価対策この後求められますね。

0: なんですね。政府は1月から9月を念頭に電気ガス料金を補助する補正予算案を編成する見通しにあります。でこれは、まあ、しょうがない、やらなきゃいけないってことなんでしょうけれども、ただ何でもかんでも財政に依存するようなことになると、うん、短期的には良くても長期的には良くないということが必ず出てきてしまいますので、
1: はい、
0: 国民としてそのバランスをどうしてくれるのか、はい、ちゃんと観察することが必要だというふうに思います。
1: どうしたらいいのかな、これね。でもデフレ脱却って言って、まあ、緩やかなインフレを求められてるのかもしれないですけど、それに伴うこのね、日本経済ちゃんとついてってるのかどうかっていうのはね、中澤さんね、
0: 本当ですね、本当にそう思います。ナフタとか物が足りないということもね、いろいろありますし、ちょっと慎重に見なきゃいけないなと思いますね。
1: はい、中澤さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: どうですかリスナーの皆さん、物価高、食料品を中心にもうね感じていらっしゃいますよね。もうね、どうしますかね、これね、ちょっとずつね控える、買い控えるっていうか、こうまとめ買いをして冷凍で保存して、でも冷凍してね、で冷蔵庫もね電気代かかるしね、冷房もかけなきゃ死ぬね、大変なことになっちゃうしね、もうね、うーん、つらい。アップデート today、 今朝は強まる物価上昇の流れについて、漢方生命エグゼクティブフェローの中空真奈さんに解説していただきました。
2: Reconnecting to music。
1: 今週この時間はアンジェリーク・キジョーに Read

1960年7月西アフリカベナンに生まれたアンジェリック・キジョー。フォン族の父とヨルバ族の母の間に生まれた彼女は6歳から母親が主催する劇団でパフォーマンスを始めました。学校に入るとバンドを組んで歌を始めるわけですが、政情不安のため1983年パリへ移住して活動を続けます。今お届けしている曲、1991年にマイアミとパリで録音され初めてインターナショナルにリリースされたアルバム、ロゴゾーから、クラブを中心にヒットとなった曲、バトンガ。当時はワールドミュージックブームの中で注目の新人といった感じで紹介をされていたんですよね、アンジェリック・キチュー。さあ続いては今年4月です、リリースされた最新アルバム Hope からバンド。

お届けしている曲、最新アルバム Hope からファレル・ウィリアムズが参加したバンド、アルバムのタイトル通り希望が湧いてくる曲。今週この時間はアンジェリーク・キジョニーリーコネクト、リコネクト。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: オラホのラズオ体操。腕ば目から上下げで大きく背伸びっこスペシー。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、腕ば回すべっちゃ。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、足場横さ出して胸の運動。横さ振って斜め横さ大きく。5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、横さ曲げる運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、マイスターさん曲げピッチャー。やっけぐ弾みこつけで三蹴り起こして、後ろさそっけって。1、2、3、4、5、6、ねずる運動。1、2、3、4、おっきぐおっきぐ。1、2、3、4、5、6、足場戻して手足の運動。強く曲げて伸ばす、曲げて下げる。1、2、3、4、5、6、足場横さ出して斜め下さ深く曲げて、真前で胸ば反らす。反対側も深く曲げて目で胸反らす。1、2、3、4、5、6、はい、体ば回すべす。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6。

0: 足場戻して両足飛び、エッツヌッサンス、シライデートズデ、シライデートズデ、エッツヌッサンス、五六手足の運動、エッツヌッサンス、五六スズハズ、エッツヌッサンス、五六スンコチュー、大きく息ば吸い込んで吐きそう、五六スズハズ、イズヌッサンス、五六スズハズ、はい、ご苦労様でした。
1: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が市政から身近な話題まで取材メモをもとに分かりやすく石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
2: 落ち着きのある空間で見送るセレモニー、安心価格のご葬儀ならセレモニーホール東葬にお任せください。
3: 今日の晩御飯何がいい？あんたたちの好きなものばかりじゃダメだし、栄養のバランスが大事なのよね。
4: 電気と一緒だね。
3: え？
5: 水力、火力、原子力、再生可能エネルギー、電気もバランスが大事です。東北電力、寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。

5月18日月曜日、時刻朝8時を回りました。皆さんおはようございます。モーニング764月曜日、お相手は井川明宏です。さあ、そんなわけでですね、5月も18日ですよ。ゴールデンウィーク終わって2週間、失礼しました、ゴールデンウィーク中と今間違ってしまいました。終わって1週間か。ゴールデンウィークずいぶん前の気しませんねえ、この1週間皆さんどのように過ごしたかというところでもまたちょっとね違うのかもしれませんけれどもね。はい、まあでもこのね週末もいろんなところでイベントなど開催、宮城県でいうと、まあ、仙台で青葉祭りですか、街中で行われましてね、石巻からそちらに参加した方もいらっしゃるんじゃないかなというふうにもね思います。そんな中、石巻では市議選のね、告示もされてということで、そういうふうな、まあ、いろいろとこうなんていうんですかね、生活していく上で新しいことが、まあ、また増えていったりとかね、今度こういうことをしなきゃいけないなっていうこともちょっとまた追加されていったりとかっていうのね、あったりすると、気がついたらまた日にちね、どんどんどんどん過ぎていって、あれもうそんな日ですかみたいにねなっていきがちですね。毎日毎日一生懸命皆さん生きていきましょう何を言ってんでしょう。今朝ラジオ石巻のスタジオから見えます JR 石巻駅前ですけども、もう快晴でございますね。昨日もいい天気でしたよね。昨日なんかは天気予報的にはものすごく夏ぐらいなんじゃないかっていうようなね暑さもありましたけれども、今日もねちょっと朝からいい日差しが出ておりまして、ね、いつも言っておりますが、室内から窓の外を見る限りではもう夏だと言われてもおかしくないというか、もうね間違いなく夏ですよねって同意してしまうくらいの、そんないい天気になっております。雲一つございません、ね、今日もそんな中で迎える月曜日の朝ですから、気持ちよくスタートしていきましょう。そして今日もやっていきましょう。こちら5月18日何の日なんでしょうかというところ、いきたいと思います。5月18日今日何の日なんですかね。5月18日、なんか18日まで来るとやっぱりねあれですよね、下旬が近いなって感じしますよね当たり前のこと言ってると思うんですけど5月18日、国際博物館の日。ほう、国際博物館会議が1977年に制定、1978年から実施しているということだそうです。ほう、なるほど。あとはですね、18リットル

規格に定められる正式名称となったことからこの日を記念日としたと。へえ、そうですか。何する日なんですかね。ファイバーの日。あ、ちょっと待って、18リットル缶の日ってこれ語呂合わせ的な、語呂合わせではないか。戦後の地域には5ガロン缶、後に18リットル缶、日本産業規格に定められる正式名称となったので、この日5月18日、5ガロン18リットル518、5月18日18リットル缶の日。そうですか。ファイバーの日、食物繊維に関する情報提供を行う学術団体ファイバーアカデミアが制定。そうなんですね。ファイバーの語呂合わせ、ありがとうございます。ファはファイブ、518の5、 E が1ね、でバー8、これはかなり苦しい。8をバーと読む、苦しいですね。ファイバーの語呂合わせ、ありがとうございます。言葉の日、518、言葉の語呂合わせ、ありがとうございます。8をバと読ませて、なかなか苦しいですね。こちらでも言葉の日、語呂合わせ、言葉、何をする日なんでしょうか。コリを癒そう、サロンパスの日。外用鎮痛消炎剤サロンパスを手掛けます久光製薬株式会社が2015年に制定しました。11年前。コリを癒すの語呂合わせ、コが5で、リを癒が18、癒すの語呂合わせ、ありがとうございます。こう、ご、こう、その言葉の日もごかね。なかなかこちらも苦しいところでございますけれども、であれば、じゃあ518はどういう風な語呂合わせすればいいんですかっていう風になっちゃうからね、ちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、ということで今日はですね、まずはサロンパスを買ってきましてですね。まあ持ってる方は全然それでいいんですけども、肩にでも貼り、あるいは足の裏にでも貼り、コリを癒す日、コリを癒そうサロンパスの日ですが、サロンパスで貼ればいいですかね。で、言葉の日、言葉の日は何するんでしょうか、これ本当に。好きな言葉は何々ですと、日本記念日協会の代表理事の方がなんか発信している記事もあるそうなんですけども、好きな言葉についてじゃあ考えますか、あるいはね、それについてちょっとこうお話ししてみるっていうのもいいかもしれませんね。で、ファイバーの日は何をする。食物繊維を多く取る、いいかもしれないですね。はい、で、一斗缶といえば、まあ、私はかりんとうですので、一斗缶かりんとうでも買ってくると一番いいんじゃないでしょうか。さあ、ということで今日も行きましょう。モーニング764、月曜日、この後のメニューです。この後、さあ、韓国新報ピックアップニュース、今朝の韓国新報の朝刊からニュースピックアップ、さあ、お天気情報、交通情報、東松島市からのお知らせと続きまして、8時30分から石巻韓国ニュースです。石巻韓国の昨日の朝刊からニュースをお届け、さらにさあ、地域ローカル情報、石巻市からのお知らせ、暮らしのインフォメーション、もう一度最新のお天気情報を挟みまして、最後にスポーツ情報をお送りしていきたいと思います。ラジオ石巻のスタジオから生放送でお送りいたします。モーニング764、月曜日、この後9時までの1時間お楽しみください。

0: それでは今朝も家屋新報の朝刊からニュースピックアップしてお伝えください、お伝えいたします。昨日と今日行っ、昨日と一昨日両日行いました全国電話世論調査によりますと、中東情勢の悪化に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネ強化を呼びかけるべきだとする回答が 70.5% に上りました。呼びかける必要はないは 25.4% でした。刑事裁判の再審制度見直しに関し、再審開始決定に対する検察抗告は十分な根拠がある場合を除いて原則禁止にするべきだが 59.7% でした。現行のまま残すべきだが 19.4%、 全面禁止にするべきだが 11.9% と続いたということです。第42回仙台青葉祭りの本祭りは、昨日仙台市中心部で山ぼこ12基や武者行列が参加した時代絵巻巡行などがありました。伊達の伝統文化が多くの観客を魅了し、祭りは2日間の日程を終えました。仙台市内は今年最高となる気温28度6分を記録する夏日となりました。強い日差しの中、総勢およそ4000人が参加した巡行には仙台藩祖伊達政宗を祀る青葉神社の神輿のほか、無病息災などを願う山ぼこ、スズメ踊りの大流しが長い列を作り、青葉区の東二番町通りや常禅寺通りを練り歩いたということです。協賛会によりますと、16日の宵祭りを含めた人出はおよそ97万6千人、降雨だった昨年より6万8千人増え、過去最多を更新したということです。参院議員39人が所属する立憲民主党で、党内グループが本格的な活動を再開させています。既定路線とされていた中道改革連合への合流が見通せなくなり、まずは足元を固める思惑がありそうです。2月の衆議院議員選挙で落選した中道の小沢一郎元衆議院議員は、自身が率い立憲民主党の6人を擁する一政会の拠点を開設。これには新党結成に向けた動きとの憶測が飛び交うということです。国内最大の前方後円墳で、宮内庁が仁徳天皇陵として管理する堺市、大阪府堺市の大仙古墳に土を盛って作った方形土壇とみられる地形が前方部に確認できることが昨日宮内庁への取材で分かりました。地形の詳細がつかめる赤色立体図をもとに墳丘を分析したということです。前方後円墳では後円部に埋葬されますが、前方部に土壇が設けられ別の埋葬施設が存在する事例があります。大仙古墳に土壇があれば未知の埋葬施設が残されている可能性も考えられ、大王墓とされる巨大古墳の実態を解明する手がかりとなるということです。栃木県の強盗殺人事件で、栃木県警捜査本部は昨日、強盗殺人容疑で指示役とみられる横浜市の無職竹前海斗容疑者28歳と妻の無職美優容疑者25歳を逮捕しました。海斗容疑者は羽田空港から出国しようとしている寸前、国際線のターミナルで確保しました。逮捕者は16歳の少年4人に加え6人となったということです。以上、今朝の家屋新報の朝刊からニュースピックアップしてお伝えいたしました。
1: 石巻エリアの皆様にお店の情報をお届けしたい。
2: それなら家屋パワーポスティング石巻、
1: 長谷倉様、
2: 石巻エリア 95% 以上の世帯に折り込みチラシをお届けいたす。お問い合わせは 0225-95-9888、
3: 小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 家屋新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りいたしました。時刻8時13分回っています。それではここでこの時間の1曲目をお届けしていきましょう。1997年のヒットソング、ずっとお届けしておりましたが、ヒットソングという括りではちょっと今週でラストなのかもしれませんけども、

もしかしてまたデビューシングルとかですね、97年にデビューしたあの方のこの曲とかね、スマッシュヒットね、ベスト50に入ってなかったですけどかなりこれ話題になりましたよね。そんな曲も、もしかして、今月この後ですね届けることもあるかもしれません。そちらは同世代の方ぜひ楽しみにしてください。はい、では行きましょう。今日はその1997年のヒットソングベスト50に入っている曲からこちらセレクトいたしました。夏をイメージさせるような曲ではありますけれども、やっぱりこの天気に合いますからね、いいと思います。

0: 時刻8時19分回っています。それではこの時間の天気予報をお届けいたしましょう。小玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りいたします。この時間の天気、はじめに午前8時現在、石巻地方気温は16度2分、風向き南の風、風速3メートル、湿度は 67% 観測いたしました。現在、三重県の東部仙台、石巻地域、気仙沼地域、濃霧注意報が出ています。東部では今日の昼前まで濃い霧によります。見通しの悪いところがありますので、ご注意ください。今日の天気です。東北地方は高気圧に覆われています。三重県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。東部の天気です。三重県東部の今日は西の風、後南の風がやや強く、晴れで所により昼前まで霧となるでしょう。波の高さ1メートル、後1メートル50センチの予想です。今日の降水確率、この後1日を通して 0%、石巻日中の最高気温は17度まで上がる予想となっています。鮎川港、この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後夕方5時52分ごろ129センチの予想です。指数情報、石巻市洗濯指数は乾く。今日は厚手のものは乾きにくいくらいだということです。5段階の3番目です。石巻市傘指数は10。今日は傘を持たなくても大丈夫です。石巻市服装指数、今日は朝のうちは40です。裏地付きトレンチコートがおすすめ。昼は50です。薄手のジャケットを羽織りましょう。夜も50となっております。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital。介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama。訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
3: 確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。
0: この時間の天気予報、小玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りいたしました。もう一曲お届けいたしましょう。この1997年というとビジュアル系バンドがかなりブームになったなっていうふうな、印象思い出が私はありますけれども、そのなんか先駆者というか、まあそういうふうな活動の内容だったような、そんな感じもしますよね。この方々の曲いきましょう。

さあ、それではこの曲に乗せまして交通情報をお送りしていきたいと思います。時刻8時25分待っています。はじめに道路の状況です。石巻警察署交通課調べによりますと、8時16分現在、国道45号蛇田交差点のところから南方向に向かって500メートルほどの渋滞が発生しているということです。周囲を通られます方は十分にご注意ください。続いて JR です。8時17分現在、 JR 石巻線、仙石線、仙石東北ラインともに通常通りの運行です。バス路線情報です。宮古バス石巻営業所によりますと、8時18分現在、市内の路線バス、仙台と石巻を結ぶ高速バスも通常通りの運行です。最後に船の便です。8時19分現在、安治島ラインですけれども、こちら、この後の便で、干潮の影響によりまして、大泊には寄港できないということが決まっているそうです。下り2便、3便、それから上りの3便ですね、上り1便もそうでしたけども、すでに、こちらですね、時間は過ぎておりました。この時間のこちらですね、便が大泊には寄港できないということで、田代島の方は2度だご利用ください。また下りの2便3便は、石巻中央発と通常なっておりますが、こちらも干潮の影響によりまして中央から出港できず、角の脇からの出港となるそうです。ご注意いただきたいと思います。その他、波浪の影響によりまして寄港する港の変更なども予想されるということです。ご利用予定のお客様、詳しくは安治島ラインのホームページ、 SNS ご確認いただけますか。電話番号 93-6125 93-6125 までお問い合わせください。以上、ここまでこの時間の交通情報をお伝えいたしました。

続いて東松島市からのお知らせです。東松島3割増し商品券を7月27日月曜日から販売しますというお知らせです。物価高騰により厳しい状況にある地元企業と市民生活支援のため、購入対象を 東松島市民限定とした東松島3割増し商品券を7月27日月曜日から販売します。購入対象者は東松島市内に住所を有する世帯。購入方法は事前申し込み制で、申し込み多数の場合は抽選となります。申し込み期間は6月1日月曜日から20日土曜日まで、販売期間は7月27日月曜日から8月7日金曜日まで。販売場所は7月東松島市商工会のほか指定の販売所となっています。使用期間は8月1日土曜日から令和9年1月31日日曜日まで。商品券の内容は販売価格が1万円で1セット1万3000円分でなっております。3万セットの販売ということです。お問い合わせは東松島市商工会、電話 82-2088 82-2088 となっています。あるいは地方東松島5月号2ページこちらにも掲載されておりますので、合わせてご確認ください。なおこちら1世帯5セットまで申し込み可能、1世帯5セットまで申し込み可能で3万セットの販売だということですので、ご注意いただきたいと思います。以上、この時間、東松島。

ー。

モーニング764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。時刻は8時30分。

時刻は8時30分を回っています。それではこの時間、石巻家屋ニュースです。石巻家屋、月曜日朝刊お休みとなっておりました。昨日の朝刊からお伝えしていきたいと思います。小中学校で運動会多彩に石巻地方。まずはこちら、牡鹿地区小中4校が合同垣根越え競技で交流。石巻市牡鹿地区の大原、鮎川、より磯の3つの小学校と牡鹿中学校はおととい初めての合同運動会を牡鹿中学校のグラウンドで開きました。地区の児童生徒数が減る中、子どもたち同士の触れ合いの機会を作ろうと実行委員会が企画。学校の垣根を越えてリレーや玉入れを楽しみ交流を深めました。大原小学校12人、鮎川小学校7人、より磯小学校4人、牡鹿中学校11人の合わせて34人が参加し、借り物競争や綱引きなど6つの競技に挑みました。家族や地域住民らおよそ100人も集まり、子どもたちと一緒に玉入れや綱引きを楽しみ、最後には全員で牡鹿音頭を踊りました。中学生が企画した障害物リレーでは、小中学生が2人1組でボールを運んだり網をくぐったりしながらゴールを目指しました。鮎川小学校6年生の阿部かなとさん11歳は、緊張したけど2人で協力できて楽しかった、中学生になったら後輩の面倒を見たいと笑顔で話したということです。競技や応援合戦の内容を考えた、いずれも牡鹿中学校3年生の縄潮さん15歳と安藤理央さん14歳、渡辺海さん14歳は、小学生と関わる機会が少なく不安もあったが楽しかったと言ってもらえて嬉しかったと話しました。地区内の運動会は大原小学校とより磯小学校が2024年度から合同で開いてきました。地区内全4校での合同開催は牡鹿地区の学校運営協議会が提案、会員や教職員を中心に昨年の12月実行委員会を組織し、競技内容などを話し合ってきたということです。

押鹿中学校の菅野校長は人数が少ないと同じ学年の子供と競えないことも多い、小中のつながりを大切にしながら押鹿で生まれ育った思い出の一つにしてほしいと語ったということです。そして北村小学校、懐かしの陣太響く、統合前に復活。来年の春に統合を控えた石巻市北村小学校児童41人でおととい最後の運動会があり、かつて地域で活躍した農民バンド北村大沢楽隊を再現した生演奏が披露されました。賑やかなメロディーが競技を盛り上げ、来場者は懐かしみながら子どもたちの熱戦を楽しみました。楽隊は1923年に地元で結成、石巻地方の運動会などを舞台に隊員を入れ替えながらおよそ90年活動しました。東日本大震災後は途絶えていましたが、石巻市出身の作家らが中心となり、代表的な活躍の場だったこの学校でおよそ15年ぶりの復活を実現したということです。石巻市や東京都などの有志の珍丼楽団がクラリネットやトランペット、大太鼓といった楽隊伝統の5人編成の陣太を再現、徒競走やリレーでは軽快な演奏で白熱したレースに花を添えました。意気込みの発表やエンジンには太鼓やシンバルで愛の手を挟みエールを送りました。かつて慣れ親しんだ楽隊の音色に会場は活気と郷愁に包まれました。長男の応援に訪れた会社員の高橋さんは、やっぱり生演奏は盛り上がる、子供時代を思い出したと目を細めました。6年生の加賀さんは、運動会が最後なのは寂しいけど演奏があったので全力で頑張れたと話したということです。続いてこちら、春の高校野球県大会地元対決、石巻が競り勝つ。第73回春季東北地区高校野球県大会はおととい石巻市民球場で1回戦2回戦8試合を行いました。石巻市民球場では石巻高校対石巻工業高校の石巻勢対決があり、石巻高校が2対1で競り勝ちました。石巻高校は3回ワンアウト2塁から斉藤選手のレフト前タイムリーで1点を先制、4回にもデッドボールとバント相手のエラーでツーアウト1塁3塁とし、佐藤選手のレフト前タイムリーで1点を追加しました。先発の後藤投手は直球と変化球を織り交ぜ1失点で完投しました。キャプテンの斉藤選手は、石巻工業高校は昨年負けて悔しい思いをした相手、まずは勝ててよかったと振り返りました。後藤選手はスライダーが切れ、後半は直球も伸びた、打たせて取る場面も三振を奪う場面もあったことは良かったと手応えを語りました。石巻工業高校は6回にワンアウト満塁からワイルドピッチで1点差に追い上げましたが、8回のワンアウト満塁の好機を生かせませんでした。以上、この時間石巻家屋ニュースをお伝えいたしました。続いては地域ローカル情報です。こちらはおととい土曜日、石巻家屋の長官からお伝えいたしましょう。麦畑を守って児童力を合わせてかかし設置、ホープが農業体験東松島。東日本大震災の津波で被災した農地を活用する希望の大麦プロジェクトの農業体験教室が、東松島市の一般社団法人東松島未来都市機構ホープで開かれました。市内の児童5人が麦畑に使うかかし作りなどに取り組みました。ホープの事業の一環で、かかしは収穫前の麦がスズメなどの食害に合わないように設置します。子どもたちは材料の発泡スチロールに顔を描き、かかしに着せる T シャツには市のキャラクターイート&イーナや東松島市の航空自衛隊松島基地の曲技飛行チームブルーインパルスをデザイン、完成させると市内の畑に移動しかかしを設置しました。麦はクラフトビールや麦茶の原料に活用します。体験教室は全7回で児童6人が参加します。4回目の今回は販売する麦茶のパッケージデザインも行いました。今後は6月に麦の刈り取り、7月に麦茶作りをし、8月に麦茶を東松島市の道の駅東松島で販売するということです。ホープは2014年からアサヒグループホールディングスや地元の農業法人などと連携しプロジェクトを展開。昨年の夏、子どもを含む多くの人に味わってもらえるように希望の麦茶を初めて作りました。
教室は4月25日にありました。参加した東松島市大和東小学校5年生藤崎佳穂さんは、鳥に食べられないように願いたい、収穫も楽しみにしていると話したということです。ホープの五十嵐さんは、体験を通して地域の人たちがどのように地元の復興と関わってきたのかを知ってもらい、地元愛を深めるきっかけにしてほしいと語ったということです。以上、この時間地域ローカル情報をお伝えいたしました。

時刻8時38分回っています。それではこの時間の1曲またお届けいたしましょう。続いてはこちらの曲です。スピッツ、スカーレット。

時刻8時43分待っています。それではこの時間、石巻市からのお知らせです。はじめに、令和8年度石巻市産業創造助成金のお知らせです。産業の創出、地域資源を生かした新商品開発

設や販路開拓など創造的事業を行う事業者に対して助成金を交付します。対象は市内に事業所を有する事業者で、対象事業を行い令和9年3月31日までに事業を完了できる方です。なお個人の場合は石巻市内に住所および事業所を有していることが条件だということです。事業着手日の14日前までに申し込みが必要です。お申し込みお問い合わせは商工課までお願いします。95-1111内線3528番、95-1111内線3528番となっています。

続いて、令和8年度石巻市プロフェッショナル人材、プロフェッショナル人材雇用助成金。宮城県プロフェッショナル人材戦略拠点を通して、民間人材ビジネス事業者から紹介を受けた人材を雇用する事業者に対して助成金を交付します。対象は石巻市内に事業所などを有する中小企業者または小規模企業者です。雇用する日までに申し込みが必要です。お申し込みお問い合わせは商工課までお願いいたします。電話 95-1111 内線3528番、 95-1111 内線3528番となっています。

最後に防災合言葉受賞作品です。優秀賞、落ち着いてあの道通ろう、いち早く意識と準備、自分を守る。押鹿中学校2年生安藤理央さんの作品です。お問い合わせは学校安全推進課、電話 95-1111 内線5082番、そして令和8年度石巻市学校防災推進会議までお願いいたします。以上、この時間石巻市からのお知らせをお伝えいたしました。

続いては暮らしのインフォメーションです。道の駅家屋情報の里からのお知らせです。お買い物にお食事温泉など、情報の里は皆様の憩いのスペースです。農産物直売所ひたかみは農産物海産品など特産品を取り揃えております。地元の旬の味覚はここでぜひ。フードコートにある食事処小林はラーメンやそば、うどんといった麺類のほか、アイネア本店の名物でご飯物と麺類がセットになった提灯定食をご用意、昔ながらの味を提供しています。またダイニングたまり場では天ぷらや定食、ラーメン、ピザ、石焼きビビンバ、デザートなど豊富なメニューが楽しめますよ。視線が気にならない

専用座席の一部に間仕切りを設け、パソコン作業に使えるコンセントもご用意。直売所や売店で購入したものの飲食スペースとしてもご利用いただけます。そして温泉保養施設双子の湯は岩鉄塩化物泉の泉質で切り傷、やけど、皮膚病、慢性婦人病などに効能があります。ごゆっくりとご利用ください。コンビニ山崎ショップ河北情報の里でも営業中。交通情報案内所はドライバーや旅行者の方向けの交通情報提供や無料休憩所が備わった施設です。お気軽にどうぞ。さて情報の里ですけれども、まずは21周年で企画開催しております。直売所および温泉で毎月21日は情報の里の人気商品をプレゼントしています。こちら21日今週の木曜日となっておりますので、お見逃しのないようにお願いいたします。物産直売所では山形県河北町産のさくらんぼを入荷しています。また石巻市の万石浦産のアサリも週末のみ販売中ということです。温泉保養施設双子の湯ですけれども、5月の休館日は5月26日来週の火曜日となっておりますので、こちらもご注意ください。また入館料値上げのお知らせです。6月1日からとなりますが、平日は大人が650円から780円、65歳以上のシニアは700円となっています。運転免許証などこの際はご提示ください。回数券も6500円から7800円となります。なお土日祝日大人780円、小中学生300円で変更はないということです。その他有料個室なごみ八丈間1時間550円が560円に、のどか12丈間1時間770円が780円に値上がりということですね。ご了承いただきたいということです。イベント広場からのお知らせ。5月24日日曜日はよさこい演舞が行われます。午前11時からと午後2時からで道路情報施設前となっています。その他フードコートではお食事処小林、たまり場といったお店、アウトテナントでは服部半蔵、トマベリー、コーヒー工房石川、青木水産といったお店が並んでおります。ぜひこちらもご利用いただきたいと思います。石巻市小船越国道45号沿い道の駅家屋情報の里からのお知らせでした。以上、この時間暮らしのインフォメーションをお伝えいたしました。

時刻8時51分回っています。それではこの時間の天気予報を今一度お伝えいたしましょう。はじめに午前8時現在、石巻地方、気温は16度2分、風向き南の風、風速3メートル、湿度は 67% を観測いたしました。現在、東武仙台石巻地域、気仙沼地域に濃霧注意報が出ています。東武では今日の昼前まで小雪によります、見通しの悪いところがあります。ご注意ください。今日の天気です。東北地方は高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。東部の天気です。宮城県東部の今日は西の風のち南の風がやや強く、晴れで所により昼前まで霧となるでしょう。波の高さは1メートルのち1メートル50センチの予想です。今日の降水確率、この後1日を通して 0%、 石巻日中の最高気温は17度まで上がる予想となっています。鮎川港、この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後夕方5時52分ごろ129センチの予想です。指数情報、石巻市洗濯指数は乾く、今日は厚手物は乾きにくいでしょう。石巻市傘指数は10、今日は傘を持たなくても大丈夫です。石巻市服装指数、今日は朝のうちは40です。裏地付きトレンチコートがおすすめ。昼と夜は50です。薄手のジャケットを羽織りましょう。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。

今日この時間最後はグローブワンダリンディスニー聞いてもらっておりました。もう個人的にもこれ懐かしいなというふうにね思っておりますけども、さあ、残り時間1分ちょっととなっていうところで、こちらですねスポーツお送りしていきたいと思いますけども、まずはね、土曜日アウェーで湘南と戦いましたベガルタ仙台ですけれども 2-0 で勝ちまして、相手の選手が退場してまだちょっとチームとして混乱を招いていったところで、その隙をついてしっかりと得点できた強さしたたかさありますわね。ベガルタ J2、J3 100年構想リーグイースト A で1位確定しておりますけれども、プレーオフ1回戦の相手、次の試合がね100年構想リーグのリーグ最終戦となっておりまして、その後プレーオフがあります。プレーオフ1回戦の相手イースト B のチームとの試合となりますけれども、イースト B がですねまだ確定しておらず、順位1位が甲府勝ち点34今ね、で2位が札幌勝ち点31、高得失点差3つ離れてる。札幌来てくれたらちょっと面白いです。

0: ですね。なんかね、うん、逆転でね。でも札幌も勢いついてくるっていうのもね、この後も引き続きラジオ石巻でお楽しみください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: まっちゃん先生と共にお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
3: 5月24日は石巻市議会議員一般選挙の投票日です。選挙当日に投票できない方は、事前に市役所5階市民サロンや各支所、イオンモール石巻などで期日前投票を済ませましょう。

歌とお話のろうそく、ご案内のアベリカです。この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。本放送は毎週土曜午前11時30分、再放送は翌週月曜午前9時からお送りしております。今回の放送で777回目となりました。さあ今日は大牧場は緑、メディさんの羊、森の小人、また光に向かって100の花束ベストセレクション20より、どうぞの一言と微笑みにすっかり微笑んでしまったというお話、さらに音絵本から赤ずきん、こちらをお聞きいただきます。それでは歌とお話のろうそくを灯しましょう。